0: sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 Quân khu 9 đã được minh chứng qua thực tiễn. Ý thức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nội bộ đoàn kết, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiếp tục nhân rộng các mô hình hay đáp ứng yêu cầu.
1: Công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin làm rõ về những điểm mới trong dự thảo lần này. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, giảm phương thức là để mở rộng cơ hội bình đẳng, của phóng viên Minh Hạnh.
2: Thống kê của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ tăng trưởng phụ tải điện PMAS của Thành phố Hồ Chí Minh sau 2026 và xây dựng thêm kịch bản tăng cao là 10.743 MW, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2026.
1: Xuất cách tiếp cận giỏ đa chiều. Theo đó, thì nhiều vấn đề có liên quan và bổ trợ lẫn nhau được xử lý đồng thời, bao gồm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thể chế hóa việc chung sống hòa bình, bình thường hóa quan hệ giữa hai có niên đại khoảng 2.000 năm, nặng tới 25 tấn, ra khỏi công trường xây dựng khu đô thị mới tại thành phố Kiryat Gat, miền nam nước này. Đáng chú ý là toàn bộ công trình được đê lên khỏi mặt đất
3: và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại
4: Hải Tiến. Hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, cười cười
5: dần với đông trùng hạ thảo.
6: Nhưng chị thử bảo mua ở nơi nào, phải để làm sao mà uy tín chất lượng.
5: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì, thế chú nghe chị.
6: Ồ, dạ, để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banika.
7: Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
8: Website mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy mẩn.
10: Nó cả không gian và phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng
11: vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026, thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở 6 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng và tự chủ chiến lược.
12: Vâng, cảm ơn bà. Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác.
10: Thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
12: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa
10: hay là về dịch bệnh hay là về khủng hoảng thì đều có thể sử dụng dịch cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây, nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là mình
13: đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu.
16: Giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
17: Tập đoàn Lực Việt Nam về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu để có đủ lực lượng, nguồn lực triển khai thực
18: lòng của người dân, cái niềm tin của doanh nghiệp và cái năng
19: việc làm. Khi lạm phát cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% thì Fed buộc phải ưu tiên kiểm soát giá cả, ngay cả khi điều đó không phù hợp với mong muốn của chính quyền. Đáng chú ý là quyết định tăng lãi suất lần này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Điều này thì cho thấy là đây không chỉ là quan điểm cá nhân của Chủ tịch Fed Kevin Watts, người được Tổng thống Trump lựa chọn, mà là sự đồng thuận của toàn bộ cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ. Vấn đề lớn hơn đó nằm ở tính

0: độc lập và uy tín của Fed. Nếu thị trường cho rằng các quyết định lãi suất bị chi phối bởi sức ép chính trị, kỳ vọng lạm phát có thể tăng lên khiến chi phí vay dài hạn thậm chí còn cao hơn. Khi đó thì Fed sẽ càng khó khăn trong việc kiểm soát giá cả. Tất nhiên là Fed sẽ không đứng ngoài sự giám sát. Cơ quan này phải báo cáo trước Quốc hội và phải giải trình về cái quyết định chính sách. Tuy nhiên, tính độc lập trong việc ấn định lãi suất vẫn được coi là cái điều kiện quan trọng để Fed đưa ra cái quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế thay vì là các cái mục tiêu chính trị ngắn hạn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định tăng lãi suất trở lại sau hơn 3 năm cho thấy cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ vẫn chưa thể khép lại như Fed từng kỳ vọng. Những sức ép mới từ giá năng lượng, xung đột và các biến động bên ngoài, cùng với sự khác biệt ngày càng rõ về quan điểm chính sách với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đang khiến bài toán điều hành trở nên khó khăn hơn. Fed sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa kiểm soát giá cả, vừa tránh gây sức ép quá lớn lên tăng trưởng kinh tế.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại.

0: diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi!
1: Tôi nạp ngay đây!
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời!

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Thông tin trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán, tác động của việc Fed tăng lãi suất tới thị trường.
0: Thời sự toàn cảnh có phản ánh, giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ thầu và người xây dựng gặp khó, thực tế ở Đắk Lắk.
1: Bản đồ an sinh số, công cụ hỗ trợ đắc lực trong an sinh xã hội ở Cần Thơ.
0: Hành tinh chuyển động, thông tin về mô hình khoa học công nghệ cho cộng đồng ở một số nước châu Á. Bây giờ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Trong công văn mới ban hành về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên, bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết. Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương cơ sở khám chữa bệnh và y tế cơ sở nâng cao năng lực tổ chức khám, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ, bệnh mãn tính, hướng dẫn tuyên chuyển tuyến, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với trường hợp phát hiện bất thường.
0: Thay vì chỉ mời bà con đến trung tâm xã, ngành y tế tỉnh Sơn La tổ chức khám lưu động, linh hoạt thời gian khám vào cả buổi tối để phù hợp với điều kiện thực tế. Các cách làm đang được triển khai ở Sơn La để mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, nhất là ở các xã vùng cao biên giới. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài, xã vùng ba biên giới của tỉnh Sơn La cho biết.
2: Xã chỉ đạo rất là quyết liệt, đặc biệt là phối hợp với bệnh viện đa khoa tổ chức hai đợt khám. Xã cũng đã đề nghị, thứ nhất là bệnh viện đa khoa phối hợp với trạm y tế đi đến từng bản khám chứ không khám ở bản trung tâm, và đi đến từng các hộ nếu mà các hộ đấy bị khuyết tật và chuyển thời gian khám là sang buổi tối để đảm bảo cái thời gian sinh hoạt đúng với bà con vùng nông thôn.
1: Qua rà soát năm học 2026-2027, toàn tỉnh Quảng Trị dự kiến có hơn 23.000 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ gạo của chính phủ, trong đó có hơn 1.700 học sinh chưa được cấp bù gạo từ học kỳ 2 năm học 2025-2026. Tổng nhu cầu hỗ trợ dự kiến hơn 2.800 tấn gạo, gồm 114 tấn bổ sung cho kỳ 2 năm học 2025-2026 và nhu cầu hỗ trợ cho cả năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận và cấp phát gạo được Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức thành hai đợt vào tháng 9 này và tháng 3 năm sau.
0: Trong tháng 9 này, trước cao điểm mùa mưa tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nguy cơ ngập lụt sạt lở, công an các xã, phường phối hợp với lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các lực lượng ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là xảy ra mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Các lực lượng thực hành cứu hộ cứu nạn, sử dụng phương tiện thiết bị cứu sinh, sơ cứu và đưa người bị nạn đến nơi an toàn. Tình huống diễn tập được xây dựng phù hợp đặc điểm địa bàn, qua đó rèn luyện khả năng xử lý nhanh, đúng phương án khi thiên tai xảy ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Israel và Ngoại trưởng Maroc đã nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao, bao gồm việc mở đại sứ quán và bổ nhiệm đại sứ. Maroc là một trong 4 quốc gia Ả Rập cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Sudan đã tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel vào năm 2020 theo các thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Các thỏa thuận này đã khiến người Palestine lo ngại về tính khả thi của lập trường chung lâu nay của thế giới Ả Rập, vốn kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và công nhận nhà nước Palestine để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập.
0: Tiếp tục các nỗ lực phản kích nhằm giành lại quyền kiểm soát các địa điểm chiến lược bị lực lượng Houthi chiếm giữ. Hôm qua, quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã mở hàng loạt cuộc tấn công ác liệt vào các mục tiêu của nhà vũ trang thân Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cơ quan truyền thông của quân đội Yemen tối qua cho biết, trong ngày 17 tháng 9, các lực lượng vũ trang Yemen đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Houthi, trong đó có các địa điểm đóng quân của nhóm này tại hai thành phố Taiz và Mukha thuộc tỉnh Taiz. Trong khoảng một tuần qua, sau khi bị Houthi chiếm mất nhiều vị trí chiến lược

0: quanh eo biển Bab-al-Mandeb, trong đó có thành phố cảng Mukha và một số đảo trên Biển Đỏ. Quân đội Yemen đã đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng cả không quân, pháo binh và bộ binh vào các mục tiêu của Houthi, đặc biệt là quanh khu vực eo biển Bab-al-Mandeb. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của truyền thông khu vực, quân đội Yemen chưa giành lại được bất kỳ vị trí chiến lược nào đã bị mất. Tại các mặt trận ở khu vực miền trung Yemen, quân chính phủ đạt được một số bước tiến nhưng không đáng kể và đều không phải là những vị trí trọng yếu.
1: Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố, tính đến ngày 15 tháng 9, nước này ghi nhận hơn 7.400 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó tỷ lệ tử vong 48,3%, tổng cộng hơn 1.700 bệnh nhân đã hồi phục. Đợt bùng phát hiện nay đã trở thành dịch Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử Congo, đồng thời là đợt dịch Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận trên thế giới sau dịch bệnh tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.
2: Thái Lan đã ghi nhận xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 với trung bình khoảng 15.000 ca mới mỗi tuần trong một tháng qua. Giới chức y tế nước này khuyến cáo người dân chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh, đặc biệt trong mùa mưa thời tiết thay đổi. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
3: Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9 vừa qua, nước này ghi nhận gần 140.000 ca mắc COVID-19 và 26 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, riêng trong khoảng một tháng gần đây, toàn quốc đã ghi nhận gần 65.000 ca mắc mới. Về độ tuổi, tỷ lệ mắc cao nhất ghi nhận ở trẻ em dưới 4 tuổi, tiếp đến là nhóm người lao động trẻ từ 20 đến 39 tuổi. Hầu hết các trường hợp tử vong do COVID-19 từ đầu năm đến nay đều thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm người trên 60 tuổi và người có các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, thận hoặc ung thư. Cơ quan Y tế Thái Lan cho biết biến thể COVID-19 lưu hành chủ yếu hiện nay là NB181 và JN1, hầu hết gây triệu chứng nhẹ. Nước này cũng đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến thể PQ16.1.1, biến thể đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO theo dõi, song hiện chưa có dấu hiệu gây bệnh nặng hơn.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua và sáng nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo ngày hôm nay, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo dông mạnh. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày có mây đan xen, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay, đó là Fed tăng lãi suất và tác động đến thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp muốn hút vốn phải chuẩn hóa báo cáo tài chính theo quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm với chỉ số của sàn chứng khoán Nasdaq giảm 0,2%, chỉ số đo lường giá trị của 500 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đã mất khoảng 0,5%, còn chỉ số giá của 30 công ty đại chúng lớn và có uy tín hàng đầu tại Mỹ cũng có thời điểm giảm gần 700 điểm. Phải nhìn nhận rằng quyết định thắt chặt tiền tệ của Fed không có lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Phân tích trên nền tảng số của công ty chứng khoán SSI, chuyên gia chiến lược đầu tư Hồ Hữu Tuấn Hiếu của SSI nhận định quyết định của Fed là quan trọng nhưng không bất ngờ.
2: Nhưng mà quan điểm của chúng tôi thì thấy rằng là cái việc tăng lãi suất của kỳ này thì cũng đã phần nào phản ánh vào biến động thị trường. Thế nên là chúng ta cũng đã thận trọng một cái thời gian đủ lâu với những biến động bên ngoài rồi. Chúng ta cũng thấy một cái giai đoạn điều chỉnh rất là mạnh của rất nhiều cổ phiếu có liên quan, các phiếu chính trên thị trường. Và thứ hai thì mặc dù thông điệp về chính sách tiền tệ chung là như vậy, nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng đã có những hướng đi riêng, có những động lực khác cho tăng trưởng kinh tế, và vì như vậy cho nên chúng ta vẫn có cái nhìn lạc quan cho cũng nhìn trung hạn và dài hạn.
3: Tại hội thảo thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế, các chuyên gia đánh giá doanh nghiệp Việt Nam muốn thu hút tốt vốn đầu tư thì phải cải thiện chế độ kế toán. Doanh nghiệp nào có chế độ báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế và có câu chuyện hay về sản xuất kinh doanh thì sẽ thu hút tốt vốn đầu tư vì nhiều nhà đầu tư quan tâm vấn đề này. Bên cạnh đó, các dữ liệu về báo cáo tài chính phải được kiểm tra, thẩm định của một bên độc lập. Nếu doanh nghiệp Việt Nam làm được điều này thì sẽ tạo niềm tin và được đánh giá cao trong thu hút nguồn vốn đầu tư.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh

0: tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%, theo kịch bản mới 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
1: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
4: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần Container Việt Nam Vconship, mã chứng khoán là VSC, phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Động thái này nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm huy động hàng nghìn tỷ đồng vốn cổ phần và trái phiếu để tái cấu trúc nợ vay và giảm áp lực thanh khoản. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 26 tháng 8 năm 2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành 11% một năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
0: Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, mã chứng khoán là DHC, thông qua nghị quyết hội đồng quản trị chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 5 tháng 10. Theo công bố, DHC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tức là một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 106 tỷ đồng cho hơn 106 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến số tiền này sẽ tới tay cổ đông vào ngày 28 tháng 10.
4: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ bật tăng gần 13 điểm, qua đó lên mốc 1.823 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thật sự bứt phá, chỉ khoảng 15.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán dòng 395 tỷ đồng trên toàn thị trường. Ở chiều mua, dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó HDB dẫn đầu danh sách được mua dòng với giá trị khoảng 143 tỷ đồng, tiếp đến là MBB, FPT, BSR. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 12,66 điểm, đạt 1.822,77 điểm, HNX Index tăng 0,68 điểm, đạt 273,9 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
14: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data? Chịu thôi, 79 ca, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
15: Khó tin nhỉ.

0: hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
1: Ai theo? May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, vật liệu xây dựng là một trong những yếu tố đầu vào trực tiếp quyết định chi phí và tiến độ của các công trình. Trong bối cảnh đầu tư công đang được đẩy mạnh, nhu cầu xây dựng hạ tầng, nhà ở và các dự án phát triển sản xuất tăng cao, việc bảo đảm nguồn cung vật liệu với giá hợp lý càng có ý nghĩa quan trọng. Thế nhưng tại một số địa phương, tình trạng khan hiếm cục bộ, giá cát, đá, đất đắp và một số loại vật liệu tăng cao đang làm gia tăng chi phí xây dựng, gây khó cho doanh nghiệp, nhà thầu và cả người dân. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, những điểm nghẽn từ nguồn cung vật liệu có thể tác động trực tiếp đến tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.
7: Ghi nhận tại khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk cho thấy rõ thực trạng này. Khoảng một năm qua, nhiều loại vật liệu xây dựng liên tục tăng giá, có thời điểm khan hiếm cục bộ, tạo thêm áp lực cho các nhà thầu và người dân có nhu cầu xây dựng. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh.
8: Sau nhiều năm tích cóp, anh Vũ Mạnh Khoa, tổ dân phố 6, phường Buôn Ma Thuột, dự tính xây căn nhà 2 tầng, rộng khoảng 160m2 trên thửa đất liền kề ngôi nhà của bố mẹ để tách ra ở riêng. Anh chia sẻ, dự định xây nhà có từ cuối năm 2025, nhưng khi triển khai, giá vật liệu tăng phi mã, nhiều loại còn khan hiếm nên đành tạm gác lại. Đến giữa năm nay, tình hình không có nhiều thay đổi, không thể chờ thêm, anh quyết định vay mượn thêm để bù chi phí làm nhà do giá vật liệu tăng cao.
9: Tôi dự định xây căn nhà khoảng 160m2 với tổng chi phí dự trù khoảng 820 triệu. Giá xây lắp trước đây là khoảng 5,2 triệu. Thời gian vừa rồi vật liệu cũng như nhân công đều tăng 20-30%, nên là tổng chi phí nó sẽ vượt khoảng 150-200 triệu so với dự tính ban đầu. Muốn triển khai thì tôi phải vay ngân hàng hoặc vay bạn bè người thân để thực hiện. Chờ một thời gian nữa thì khác nó sẽ tăng tiếp.
8: Giá vật liệu xây dựng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến các công trình dân sinh mà đã lan sang các công trình dự án trọng điểm ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk như các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ một doanh nghiệp xây dựng có gần 20 năm thi công các công trình sử dụng vốn nhà nước tại Đắk Lắk cho biết, giá vật liệu tăng mạnh trong khoảng một năm qua đã tác động trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Tại gói thầu 52 tỷ đồng xây dựng 2 dãy nhà 4 tầng cùng hệ thống cổng, tường rào, trường phổ thông nội trú liên cấp IRV, xã biên giới IRV, doanh nghiệp của ông vừa hoàn thành công trình, nhưng đứng trước nguy cơ thua lỗ do giá nhiều loại vật liệu tăng cao. Ông Hòa dẫn chứng.
10: Lúc mà chưa tăng thì người ta đổ cho mình là 700 ngàn một khối, nhưng mà khi mà tăng thì nó lên tới 850. Xi măng thì lúc đầu thì khoảng 1,950 triệu, nhưng chừng sơ đó nó lên khoảng 2,150 triệu.
8: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu mét khối, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3.240.000 mét khối. Nhu cầu cát khoảng 3.700.000 mét khối, nhưng sản lượng được cấp phép chỉ 782.500 mét khối. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu do việc thẩm định, cấp phép, gia hạn một số mỏ còn chậm, thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác có lúc bị nghẽn. Một số mỏ phải tạm dừng do vướng pháp lý, trong khi nhiều dự án trọng điểm chưa được cấp phép mỏ vật liệu phải mua từ các mỏ bên ngoài. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng.

0: tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng.
1: Phía Sở Xây dựng trong thời gian tới để đảm bảo cái nguồn cung, phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất săn lấp, để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
0: Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng lớn, số công trình dân dụng cũng tăng rất mạnh. Do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng như cát, đá, bê tông tươi, gạch không nung sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu không sớm được khắc phục, tỉnh sẽ càng gặp khó khăn trong hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện tại Đắk Lắk cho thấy, trong bối cảnh yêu cầu đẩy nhanh đầu tư, thúc đẩy giải ngân và tạo thêm động lực cho tăng trưởng, việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng ổn định, đúng quy hoạch, đúng quy định và với mức giá phù hợp đang là vấn đề cần được các địa phương và cơ quan quản lý tập trung tháo gỡ. Bởi gỡ được điểm nghẽn vật liệu cũng là gỡ một nút thắt của đầu tư và xây dựng, qua đó góp phần đưa nguồn vốn vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những việc làm ngày càng gần với đời sống người dân. Từ những cơ sở dữ liệu được số hóa, công nghệ không chỉ giúp quản lý nhanh hơn, chính xác hơn, mà đang từng bước thay đổi các chính quyền nhận diện nhu cầu, phân bổ nguồn lực và cung cấp dịch vụ cho người dân.
2: Tại thành phố Cần Thơ, một ví dụ cụ thể là việc xây dựng bản đồ số an sinh cộng đồng. Từ dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thông tin về hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ khó khăn, địa phương có thêm một công cụ để quản lý, cập nhật và kết nối nguồn lực xã hội đến với đúng đối tượng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Vĩnh Thạnh là xã vùng ven của thành phố Cần Thơ. Kinh tế nơi đây phụ thuộc chính vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cuộc sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay địa phương vẫn còn 10 hộ nghèo và 285 hộ cận nghèo. Nhằm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, xã Vĩnh Thạnh đã triển khai mô hình bản đồ số an sinh cộng đồng để cập nhật hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ dân, từ đó hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Lần đầu được tiếp cận bản đồ số, ông Võ Thành Hậu, ấp Quy Lân 1, xã Vĩnh Thạnh cảm thấy phần mềm này thiết thực. Nếu như trước đây, nhiều người muốn làm từ thiện nhưng chưa nắm rõ các hoàn cảnh nhu cầu cụ thể để hỗ trợ. Từ nay, với bản đồ an sinh xã hội sẽ kết nối giữa người cho và người nhận một cách thuận tiện, hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu. Theo ông Võ Thành Hậu, khi có điều kiện hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận thông tin, lựa chọn địa bàn hoặc những trường hợp cần giúp đỡ và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc địa phương để tổ chức trao quà, cách làm giúp việc hỗ trợ thuận lợi, công khai và sát với nhu cầu thực tế.
6: Mà nhờ có cái bản đồ an sinh xã hội này thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Mình sẽ trực tiếp để vào cái link app này và có thể cho bà con thông báo đến để nhận quà. Thì chúng tôi phải cố gắng để làm một cái điều này cho tốt với bà con. Bà con đến nhận và bà con luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hài hòa. Đối với bản thân tôi cũng vậy.
5: Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thạnh có 58 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Người dân nơi đây chủ yếu là lao động tự do sinh kế không ổn định. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phó trưởng ấp Vĩnh Tiến chia sẻ, thời gian qua địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên và tìm nhiều phương án hỗ trợ những trường hợp khó khăn để ổn định cuộc sống. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, hiện phần lớn người dân chưa rành về công nghệ nên còn gặp vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận nền tảng số. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức, hỗ trợ cho người dân nắm rõ công nghệ sẽ giúp đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức và phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội.
7: Đối với những trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, họ thực sự là đúng hoàn cảnh khó khăn thật và địa phương cũng thường có những phần quà thường xuyên để hỗ trợ kịp thời và nắm bắt tình hình kịp thời để hỗ trợ khi cần thiết.
5: Để nâng cao hiệu quả khai thác bản đồ số, xã Vĩnh Thạnh đã cập nhật dữ liệu các hộ có hoàn cảnh khó khăn lên hệ thống, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Tấn Đạt, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh cho biết, trên cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cập nhật, xã sẽ tiếp tục bổ sung thông tin về các trường hợp yếu thế và những nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ

0: Qua đó, chính quyền và mặt trận Tổ quốc có thể nắm sát tình hình đời sống người dân, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.
1: Đưa các cái dữ liệu của hộ khó khăn trên địa bàn đưa lên hệ thống bản đồ an sinh số. Cái thứ hai sẽ đưa dữ liệu của những hộ yếu thế sẽ đưa lên trên bản đồ an sinh số để cho chính quyền địa phương cũng như mặt trận nắm được cái tình hình của các cái hộ dân để làm sao cho ủy ban mặt trận cũng như chính quyền địa phương sẽ chăm lo được đời sống cho bà con dân trong thời gian tới.
0: Theo ông Nguyễn Đông Xuân, từ khi tích hợp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào bản đồ số, việc khai thác thông tin phục vụ công tác hỗ trợ được thực hiện nhanh hơn, chính xác và khoa học, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng. Bản đồ an sinh số cũng tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp, nhà hảo tâm khi tham gia công tác an sinh xã hội, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng các giải pháp phù hợp với từng nhóm dân cư.
2: Chúng ta thay đổi được cái tư duy cán bộ. Trước đây quản lý số hộ nghèo, cận nghèo qua các thông tin thì phải nói là rất là phổ thông bằng sổ sách. Khi chuyển qua dữ liệu số này thì cán bộ đã thay đổi được cái tư duy là quản lý cái dữ liệu trên cái nền tảng số đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số của địa phương.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một mô hình ở cơ sở có thể thấy rõ hơn một yêu cầu lớn của nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ra khỏi phạm vi của những hệ thống kỹ thuật để trở thành công cụ giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống của người dân. Bản đồ an sinh số, công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác an sinh xã hội ở Cần Thơ là một câu chuyện như vậy.
4: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách con người làm việc, mua sắm và giao tiếp. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng bắt kịp những thay đổi đó, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ. Tại một số quốc gia châu Á, các lớp học cộng đồng đang trở thành một cách để thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hành tinh chuyển động hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin về mô hình khóa học cộng đồng này.
5: Tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, khoảng cách số vẫn là vấn đề đáng chú ý. Tại các trung tâm đào tạo kỹ năng số, người cao tuổi được hướng dẫn những kỹ năng rất thiết thực, từ cài đặt và ứng dụng, gọi taxi, mua sắm trực tuyến cho đến sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Với nhiều người cao tuổi như bà Jun Buk Sun, 70 tuổi, lớp học về công nghệ này là nơi giúp bà lấy lại sự tự tin.
6: Trước đây mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
5: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Hơn 20% dân số nước này hiện đã ở độ tuổi từ 65 trở lên. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng. Nhưng mục tiêu của chương trình không chỉ là trang bị cho người dân cách sử dụng ChatGPT hay những công cụ AI khác. Singapore muốn chuẩn bị cho người lao động trước một thị trường việc làm đang thay đổi rất nhanh. Thông qua nền tảng MySkillFuture, người lao động có thể tìm kiếm các khóa học, đánh giá kỹ năng hiện có và xác định những kỹ năng mình còn thiếu. Từ đó họ được gợi ý những chương trình đào tạo và nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp. Quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định,
6: không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
5: Không chỉ người lao động, doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Một cổng thông tin mới mang tên Our Workforce tập hợp những chương trình và nguồn tài liệu đào tạo nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh, khi các công ty thay đổi thì họ cũng phải tính đến việc trang bị kỹ năng cho người lao động để đảm nhận những công việc mới xuất hiện.
6: Chúng tôi muốn doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, nhưng đồng thời người lao động cũng phải được hưởng lợi thông qua việc có kỹ năng tốt hơn, công việc tốt hơn và triển vọng nghề nghiệp tốt hơn.
5: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động,

0: Những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin trong hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh và Phương Hà cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính nổi bật. Mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học, học online. Đắk Lắk ghi nhận 6.700 ca mắc sốt xuất huyết. Một mùa trăng rộn ràng đang chờ các bạn nhỏ. Vấn đề sách giáo khoa tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhiều địa phương đang chạy đua với thời gian để đảm bảo đủ sách cho học sinh. Tại thành phố Huế, ngành giáo dục yêu cầu hoàn thành cung ứng số sách còn thiếu trong hôm nay, ngày 18 tháng 9. Đồng Tháp đặt hạn hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 và yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu còn học sinh thiếu trắng sách. Tại Gia Lai, các trường đang rà soát đến từng học sinh từng đầu sách, điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu, ưu tiên vùng sâu vùng xa và học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Những ngày qua, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tại Hà Nội, ngày 17 tháng 9, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến do đường ngập sâu đi lại khó khăn. Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, một số trường ở khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ cũng chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để linh hoạt phương án dạy học. Với học sinh lớp 9 tại Hải Phòng, phương án tuyển sinh lớp 10 năm tới đã được công bố khá sớm. Năm học 2027-2028, các trường trung học phổ thông công lập tiếp tục tuyển sinh bằng thi tuyển. Riêng hai trường chuyên Nguyễn Trãi và Trần Phú có tổng cộng 1.155 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập không chuyên sẽ được công bố sau. Chuyển sang những thông tin sức khỏe đáng lưu ý. Tại Đắk Lắk, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.700 ca mắc, 2 ca tử vong và 314 ổ dịch. Hiện 90 ổ vẫn đang hoạt động. Riêng khu vực Buôn Ma Thuột đã có hơn 1.500 ca mắc. Ngành y tế đang tăng cường giám sát, xử lý sớm các ổ dịch, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa đưa ra một cảnh báo rất đáng chú ý. Chỉ trong 6 ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 trẻ từ 13 tháng đến gần 3 tuổi do nuốt dị vật khi chơi. Bác sĩ đặc biệt lưu ý pin cúc áo, nam châm và vật sắc nhọn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Trước những diễn biến thiên tai ngày càng thất thường, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân chủ động cài đặt ứng dụng, hướng dẫn phòng chống thiên tai trên điện thoại. App giúp cập nhật sớm dự báo bão lũ, sạt lở và hướng dẫn chi tiết kỹ năng ứng phó trước, trong và sau thiên tai. Người dân có thể tìm tải miễn phí trên App Store hoặc CS Play. Cũng nhằm chủ động ứng phó thiên tai, Đắk Lắk vừa đưa vào sử dụng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 27 xã phường với tổng vốn hơn 170 tỷ đồng. Các công trình 2 tầng kiên cố này vừa là nơi gắn kết bà con ngày thường, vừa là điểm sơ tán an toàn khi có thiên tai. Nói về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
4: Trước hết là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai thì gắn với xây dựng phương án 4 tại chỗ. Do đó, địa phương phải rà soát các điều kiện hậu cần, điện nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng làm nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho nhân dân.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Một mùa trăng rộn ràng với múa lân, đèn ông sao và những món đồ chơi dân gian đang chờ các bạn nhỏ. Tại Hà Nội, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam sẽ ngập tràn sắc màu Trung thu. Các em có thể tự tay nặn tò he, làm bánh, làm đèn kéo quân, vẽ mặt nạ, cùng chơi trò chơi dân gian, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ. Những bức tranh thiếu nhi và không gian Tết Trung thu xưa cũng sẽ đưa các em đến gần hơn với một mùa trăng truyền thống. Không khí đón trăng cũng đang rộn ràng tại Lâm Đồng với lễ hội sắc màu Lâm Đồng chung một vầng trăng, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9. Tối ngày 24 tháng 9, đêm hội sẽ cùng lúc sáng đèn tại Phan Thiết, Đà Lạt và Gia Nghĩa. Những hoạt động vui Trung thu còn được kết nối với các tour điểm đến để mùa trăng năm nay không chỉ dành cho các em nhỏ mà còn trở thành một trải nghiệm thú vị với du khách. Còn nếu yêu thích điện ảnh, tuần phim Hiền Tài và Hào Khí Thăng Long sẽ là một lựa chọn thú vị trong những ngày cuối

0: tháng 9 này. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, khán giả được xem miễn phí 15 tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về truyền thống hiếu học, những bậc hiền tài và dòng chảy lịch sử văn hóa Thăng Long Hà Nội. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
3: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
4: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
5: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
3: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
5: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
2: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
3: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
2: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
3: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lấy đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
2: Đặc biệt trong

0: Ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, từ những trang trại nhỏ theo đuổi phương thức canh tác thuận tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ ngày nay đã trở thành một thị trường có quy mô hàng trăm tỷ đô la trên toàn cầu. Nhưng đằng sau sự phát triển ấy là một bài toán không hề đơn giản. Bởi chuyển sang sản xuất hữu cơ có nghĩa là người nông dân phải thay đổi cả phương thức canh tác, trong khi vẫn phải đối mặt với câu hỏi quen thuộc, sản phẩm làm ra sẽ bán cho ai và liệu giá trị thu được có đủ để họ tiếp tục. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều gì có thể biến nông nghiệp hữu cơ từ một xu hướng sản xuất và tiêu dùng thành một lĩnh vực thực sự tạo ra giá trị cho người nông dân.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ của Thụy Sĩ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên toàn thế giới hiện nay đạt gần 100 triệu hectare, tạo ra doanh số bán lẻ thực phẩm và đồ uống hữu cơ đạt gần 170 tỷ đô la. Nếu chỉ nhìn vào diện tích đất được canh tác và theo phương thức hữu cơ, Australia là một trường hợp đặc biệt.
5: Australia có khoảng 53 triệu hectare đất nông nghiệp hữu cơ, đứng đầu thế giới. Theo Tổ chức Hữu cơ của Australia, báo cáo thị trường năm 2026 ghi nhận khoảng 44,4 triệu hectare đất được chứng nhận hữu cơ. Doanh số trực tiếp của khu vực nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận tại Australia đã vượt 1 tỷ đô la Australia trong năm tài chính 2024-2025. Riêng doanh số bán lẻ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước đạt khoảng 658 triệu đô la.
3: Những con số này cho thấy quy mô rất lớn của ngành nông nghiệp hữu cơ Australia, nhưng điều đáng chú ý hơn là cách quy mô sản xuất được kết nối với thị trường. Một sản phẩm hữu cơ muốn tạo ra giá trị không thể dừng lại ở việc được sản xuất theo một phương thức khác thông thường, mà phải có tiêu chuẩn để xác định thế nào là hữu cơ, có hệ thống chứng nhận để tạo niềm tin và có thị trường sẵn sàng trả tiền cho những giá trị đó. Để hiểu rõ hơn về cách Australia đang giải bài toán này, chúng tôi kết nối với phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia. Xin chào phóng viên Việt Nga. Thưa chị, từ thực tế tại Australia thì đâu là những cái yếu tố đang giúp nông nghiệp hữu cơ phát triển ở quy mô lớn, đặc biệt là cái sự kết nối giữa sản xuất, tiêu chuẩn và thị trường ạ?
6: Vâng, sở dĩ diện tích đất nông nghiệp hữu cơ tại nước này lại rộng như vậy là do nhu cầu sử dụng các sản phẩm hữu cơ của Australia đang tăng nhanh. Báo cáo thị trường nông nghiệp hữu cơ mới công bố năm nay cho thấy là giá trị của ngành này trong năm tài chính 2024-2025 đã vượt hơn 1 tỷ đô la Australia. Nguồn thu từ nông nghiệp hữu cơ tăng mạnh là do ngày càng nhiều người dân Australia ý thức về sức khỏe và dinh dưỡng nên chuyển sang sử dụng các sản phẩm hữu cơ, khiến cho chi tiêu của các gia đình dành cho sản phẩm hữu cơ tăng 9,9%. Đáng chú ý, các sản phẩm hữu cơ của Australia không chỉ được dùng để phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu với giá trị xuất khẩu lên tới 364 triệu đô la Australia. Những số liệu này cho thấy sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ tại Australia không chỉ đơn thuần là xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng, mà sự kết nối giữa các đơn vị sản xuất và thị trường cũng rất chặt chẽ và được xây dựng theo quy chuẩn nghiêm ngặt, khiến cho sản phẩm hữu cơ dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng. Và các nhà sản xuất cũng thu về những khoản lợi nhuận đủ hấp dẫn để có thể khuyến khích họ tiếp tục phát triển.
3: Từ góc độ người tiêu dùng thì sản phẩm hữu cơ đang được đón nhận như thế nào tại Australia? Và theo quan sát của chị thì cái hệ thống chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và niềm tin của người tiêu dùng thì có vai trò như thế nào trong việc tạo giá trị cho sản phẩm hữu cơ ạ?
6: Vâng, theo quan sát của cá nhân tôi thì sản phẩm hữu cơ được bán rộng rãi tại Australia. Trong hai hệ thống siêu thị lớn và phổ biến nhất của nước này là Coles và Woolworths đều có khu vực bán các sản phẩm hữu cơ. Nếu so sánh với các sản phẩm thông thường thì giá của các sản phẩm hữu cơ là rau quả tươi tại hai hệ thống siêu thị này có thể đắt hơn từ 1,5 đến 2 lần. Sở dĩ các sản phẩm hữu cơ có được niềm tin của người tiêu dùng là vì nước này đã xây dựng hệ thống xác thực sản phẩm hữu cơ rất chặt chẽ đối với các sản phẩm và cả cơ sở cũng

0: quy trình chế biến đóng gói. Vì thế mà người dân nước này tin tưởng vào những sản phẩm đã được dán nhãn chứng thực hữu cơ. Bộ Nông nghiệp Australia có quy định rất rõ về các điều kiện để một sản phẩm hay trang trại hoặc cửa hàng đạt được chứng nhận hữu cơ. Để đạt được chứng nhận này thì sản phẩm cần phải đạt các tiêu chí về chất lượng đất và phân bón sử dụng, trong đó ưu tiên sử dụng các loại phân bón tự nhiên và không sử dụng phân bón tổng hợp. Nếu là trang trại chăn nuôi thì cần phải đạt các tiêu chuẩn về chăn nuôi và chăm sóc động vật, trong đó động vật được nuôi bằng thức ăn hữu cơ, không sử dụng hormone tổng hợp hay các chất phụ gia thức ăn và phải có đủ thời gian hoạt động ở ngoài trời. Các trang trại hữu cơ đều cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và thuốc diệt nấm tổng hợp. Thay vào đó là sử dụng các biện pháp sinh học, vật lý và cơ học để quản lý hệ thống sản xuất, ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh. Đối với các cơ sở chế biến, để sản phẩm đạt được chứng nhận hữu cơ thì ngoài việc nguồn nguyên liệu phải có chứng nhận hữu cơ thì quá trình chế biến sản xuất cũng không chứa các chất cấm như là hóa chất tổng hợp hay sinh vật biến đổi gen. Với các cơ sở bán lẻ và phân phối, nếu muốn đạt được giấy chứng nhận hữu cơ thì cần phải có biện pháp xử lý sản phẩm hữu cơ theo cách ngăn ngừa tình trạng nhiễm bẩn hoặc lẫn tạp với các sản phẩm không phải hữu cơ. Đồng thời, cần dán nhãn, phân tách, truy xuất nguồn gốc và thực hiện quy trình bảo quản đúng cách và duy trì hồ sơ chính xác để xác thực tính toàn vẹn hữu cơ của sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
1: Cảm ơn phóng viên Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, nếu Australia cho thấy vai trò của quy mô, thị trường và hệ thống tiêu chuẩn, thì ở Ấn Độ, câu chuyện lại bắt đầu từ một bài toán khác, đó là làm thế nào để hàng triệu nông dân, trong đó có rất nhiều hộ sản xuất quy mô nhỏ, có thể cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Hiện Ấn Độ có khoảng 4 triệu hectare đất nông nghiệp hữu cơ, và dù diện tích này không lớn thì số nhà sản xuất theo phương thức hữu cơ lại đạt tới 2,36 triệu, đứng đầu thế giới. Như vậy thì về Ấn Độ, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với vấn đề tổ chức cho những hộ nông dân nhỏ lẻ, hỗ trợ kỹ thuật và chứng nhận, rồi đưa sản phẩm vào những chuỗi tiêu thụ lớn hơn. Để hiểu rõ hơn về thực tế này, chúng tôi kết nối với phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ. Thưa anh, tại Ấn Độ thì nông nghiệp hữu cơ đang được triển khai như thế nào ở cấp địa phương, đặc biệt với các hộ nông dân quy mô nhỏ và các cộng đồng sản xuất nông nghiệp ạ?
2: Một điểm rất quan trọng là khoảng 86% hộ nông dân Ấn Độ là nông hộ nhỏ và cận nhỏ, nên Ấn Độ không thể phát triển hữu cơ chủ yếu dựa vào trang trại quy mô lớn. Thay vào đó, nước này đang tổ chức nông dân thành các nhóm, cụm sản xuất và các tổ chức nông dân để họ cùng chia sẻ kỹ thuật, nguồn lực, chứng nhận và tìm đầu ra. Nếu nhìn theo từng vùng thì có thể thấy những hướng đi khá khác nhau tại Ấn Độ. Bang Sikkim là một ví dụ nổi bật về mô hình hữu cơ, gắn sản xuất hữu cơ với bảo vệ môi trường, du lịch sinh thái và thương hiệu của địa phương. Trong khi đó, các bang như Madhya Pradesh, Maharashtra và Rajasthan thì phát triển mạnh hơn theo hướng sản xuất hàng hóa và chuỗi cung ứng. Còn tại khu vực Đông Bắc của Ấn Độ và các bang miền núi thì hữu cơ thường gắn với sản phẩm đặc sản, cây dược liệu, gia vị và phương thức canh tác truyền thống. Điểm đáng chú ý là Ấn Độ hiện không chỉ quan tâm đến việc trồng hữu cơ mà ngày càng chú trọng xây dựng cả chuỗi từ người nông dân đến thị trường. Theo tôi đây là điểm đáng học hỏi nhất. Ấn Độ đang cố gắng biến những người nông dân từ những hộ sản xuất manh mún thành những thành viên của chuỗi giá trị tập thể.
1: Từ thực tế tại Ấn Độ thì những chính sách và hình thức hỗ trợ nào đang giúp nông dân vượt qua những khó khăn trong cái quá trình chuyển đổi sang hữu cơ, nhất là về kỹ thuật, chi phí chứng nhận và đầu ra của sản phẩm ạ?
2: Vâng, điểm đáng chú ý là Ấn Độ không chỉ hỗ trợ nông dân sản xuất hữu cơ mà đang cố gắng hỗ trợ cả quá trình chuyển đổi và đưa sản phẩm ra thị trường. Thông qua chương trình phát triển canh tác hữu cơ truyền thống BKV thì người nông dân được hỗ trợ 31.500 ruby mỗi hecta trong 3 năm, tức là khoảng 10 triệu đồng tiền Việt Nam. Khoản hỗ trợ này bao gồm không chỉ vật tư hữu cơ mà còn đào tạo, chứng nhận, phân tích dư lượng, đóng gói, xây dựng thương hiệu và tiếp thị. Về chứng nhận thì Ấn Độ có cách tiếp cận khá linh hoạt. Chương trình quốc gia về sản xuất hữu cơ là hệ thống chứng nhận bên thứ ba, phù hợp với sản phẩm thương mại và xuất khẩu. Trong khi hệ thống bảo đảm chất lượng có sự tham gia của cộng đồng tại Ấn Độ thì phù hợp hơn với các nhóm nông dân nhỏ và thị trường địa phương, giúp giảm gánh nặng chi phí và thủ tục. Nhưng theo tôi, đầu ra mới là bài toán khó nhất, và Ấn Độ đang chú trọng phát triển các tổ chức sản xuất của nông dân để các hộ nhỏ có thể cùng thu gom sản phẩm, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ hoặc thị trường xuất khẩu. Thương mại điện tử cũng đang được tận dụng một cách tối đa để rút ngắn khoảng cách giữa người nông dân và người tiêu dùng.
1: Xin cảm ơn phóng viên Đình Nam với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Australia và Ấn Độ có những điều kiện sản xuất rất khác nhau. Nhưng đặt hai câu chuyện cạnh nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy một điểm chung. Muốn nông nghiệp hữu cơ phát

0: triển, chỉ thay đổi phương thức canh tác là chưa đủ. Nông nghiệp hữu cơ có thể bắt đầu từ một cánh đồng, một trang trại hay một nhóm nông dân, nhưng để trở thành một ngành kinh tế thì nó cần một thị trường đủ lớn, những tiêu chuẩn đủ tin cậy, một chuỗi giá trị đủ hiệu quả và những chính sách đủ sức đồng hành với người sản xuất. Và đó là kinh nghiệm mà những nước đang ở giai đoạn đầu của phát triển hữu cơ, trong đó có Việt Nam, có thể học tập. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
3: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
4: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
3: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
5: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
2: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
2: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
2: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
7: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt,

0: chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.
1: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ và thực chất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 chương trình dân tộc và phát triển, khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá về quê hương. 10 giờ 30 chương trình vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, tăng cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản từ thương mại điện tử. 13:25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. 13:45 chương trình chuyển đổi xanh có nội dung xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý

0: cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây.

0: Huế. Tổng thống Pháp triệu tập lãnh đạo các chính đảng bàn về khủng hoảng quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số thị trường mới nổi toàn cầu. Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh còng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng và phát huy hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
0: Chạy nước rút cho mục tiêu cả năm, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GDP những tháng cuối năm. Tin của phóng viên Trường Giang.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%. Theo kịch bản mới, 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính. Mục tiêu quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng của Quảng Ninh phải tăng hơn 19%, riêng công nghiệp tăng hơn 20%. Thành phố yêu cầu giữ ổn định các ngành sản xuất chủ lực như than, điện, xi măng, đồng thời tạo điều kiện để công nghiệp chế biến chế tạo phát huy hết công suất với những sản phẩm được lượng hóa sản lượng cụ thể như tấm silic, tấm quang năng, TV, loa, tai nghe, ô tô. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
2: Bên cạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ được xác định là dư địa tăng trưởng mới. Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng hơn 27%, đón 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 70.200 tỷ đồng. Trước thềm khai trương trung tâm thương mại Ion Hạ Long rộng 208.000m2 vào tháng 11 tới, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, giám đốc cấp cao khối chiến lược nguồn nhân lực và thương hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Việt Nam cho biết.
4: Ion Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp tại địa phương và để chuẩn bị khai trương thì chúng tôi đã hướng dẫn cho tất cả các nhà cung cấp địa phương về những cái quy trình và những cái tiêu chuẩn của Ion. Đồng thời các gian hàng chúng tôi sẽ bố trí những cái quầy kệ riêng để các sản phẩm của địa phương có được cái cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng.
2: 8 tháng qua, những con số đã đạt được cho thấy nền tảng để địa phương tăng tốc. Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh đạt hơn 73.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt hơn 182.700 tỷ đồng với 67 dự án cấp mới. Vốn FDI thu hút từ đầu năm vượt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 237 dự án. Du lịch đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 51.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh xác định phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư mới. Đáng chú ý, lần điều chỉnh này không dừng ở cấp tỉnh. Các chỉ tiêu cụ thể đã được giao xuống từng xã, phường, đặc khu, từ sản lượng công nghiệp, thủy sản đến thu ngân sách, tính theo từng quý, từng tháng. Mục tiêu tăng trưởng không còn là con số chung, mà là việc đo đếm được ở từng địa bàn cụ thể.
1: Chương trình truyền thông giao lưu nghệ thuật và tọa đàm về phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, Triệu Trái Tim Một Quyết Tâm sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tin của phóng viên Thanh Nga.
5: Chương trình được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với khoảng 3.100 đại biểu tham dự. Trong đó có gần 3.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động, triển khai tiểu dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức truyền thông về phòng chống ma túy được đổi mới theo hướng trực quan sinh động, lấy công nhân lao động làm trung tâm, nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật được kết hợp với âm nhạc, sân khấu và các hoạt động

0: giao lưu, trải nghiệm, giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy. Đặc biệt, nhằm gắn việc tuyên truyền phòng chống ma túy với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức không gian phúc lợi công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động với 50 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng không đồng. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến và nhiều phần quà ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
1: 50 gian hàng này thì chúng tôi áp dụng là khi một cái voucher là 150.000 đối với một đoàn viên. Và cái voucher này được mở trên app của Liên đoàn Lao động thành phố, được mua tất cả các mặt hàng. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ áp dụng là phát voucher. Bên cạnh thực hiện cái nội dung của tổng liên đoàn, nhưng mà Liên đoàn thành phố chúng tôi thì thể hiện cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp này.
0: Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ ký cam kết hưởng ứng chiến dịch phòng chống ma túy giữa đại diện 10 doanh nghiệp và 10 công đoàn cơ sở, thăm tặng quà tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó phân hóa các yêu cầu theo hai nhóm xã phù hợp với điều kiện phát triển, mức độ đô thị hóa và đặc điểm từng địa phương. Đây là cơ sở để Hà Nội nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò quan trọng trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, môi trường, hạ tầng phục vụ sản xuất và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Bộ Tiêu chí, với các chỉ tiêu định lượng, xã nhóm 1 được áp dụng theo mức yêu cầu cao hơn nhóm 2. Trong lĩnh vực giao thông, đường, thôn, ngõ, xóm tại nhóm 1 phải được cứng hóa 100%, trong khi nhóm 2 đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động lần lượt là 90 và 80%. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của nhóm 1 phải đạt từ 10,5% một năm, nhóm 2 từ 9,5% một năm. Nhóm 1 cần có ít nhất 3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Nhóm 2 có ít nhất là 2 mô hình. Đáng chú ý, các tiêu chí về môi trường, nông nghiệp và chuyển đổi số tiếp tục được đặt trọng tâm. Hai nhóm xã đều phải số hóa dữ liệu về nông nghiệp, môi trường, triển khai thương mại điện tử và xây dựng chính quyền số. Nhóm 1 phải có ít nhất 2 mô hình nông thôn thông minh, nhóm 2 ít nhất là 1 mô hình. Việc phân hóa tiêu chí giúp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các địa phương có cơ sở đánh giá sát thực tế, xây dựng lộ trình phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng nông thôn mới, hướng tới nông nghiệp xanh, số hóa và phát triển bền vững.
3: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo từ nay đến cuối tháng 10, các đợt chiều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong tỉnh. Các địa phương và người dân trên địa bàn được khuyến cáo chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, bảo vệ sản xuất và đời sống. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
4: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 9, mực nước cao nhất tại tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên nhanh, sắp xỉ báo động 1 đến vượt báo động 3. Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và thủy triều, mực nước trên dòng chính sông Cửu Long sẽ ở mức cao. Cơ quan chuyên môn dự báo các đợt ngập sâu có khả năng xảy ra trong các kỳ triều cường từ ngày 25 tháng 9 đến 1 tháng 10, từ 7 đến 14 tháng 10 và từ 20 đến 30 tháng 10. Tháng 11 có 2 đợt triều cường vào đầu và cuối tháng. Tháng 12 có 1 đợt triều cường cao vào cuối tháng. Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, cho biết.
5: Từ đây tới cuối năm thì Vĩnh Long sẽ còn khoảng 3 hoặc 4 con nước cao, và thường thường đỉnh chiều sẽ xuất hiện sau đỉnh lũ ở Tân Châu và Châu Đốc. Tập trung thì từ con nước dầm tháng 8, trung thu, và con nước tháng 9, tháng 10 tới đây. Thì nói chung là từ nay đến khoảng cuối tháng 10 thì những con nước chiều đều gây ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long.
4: Các khu vực trũng thấp ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu, các cồn Cù Lao, vùng ngoài đê bao và một số tuyến đường ở phường trung tâm được cảnh báo nguy cơ ngập cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các sở, ngành, xã phường theo dõi chặt diễn biến triều cường, chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ bao, kè sung yếu, chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, không để xảy ra tràn đê gây ngập ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to trong ngày hôm nay. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa

0: to và dông với lượng mưa, cục bộ có nơi mưa trên 180mm. Dự báo từ đêm nay cho đến ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm mai cho đến ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa và mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông vào chiều tối, có nơi mưa to, tiềm ẩn sấm, sét, gió giật mạnh và nguy hiểm. Trước khi có mưa dông thì trời vẫn có nắng, nhiều nơi tại phía đông Quảng Trị vào tới Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ trời nóng với mức nhiệt từ 31 đến 34 độ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận Washington và Warsaw đang đạt tiến triển trong kế hoạch thành lập một căn cứ thường trực mới của quân đội Mỹ tại Ba Lan. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghi nhận vai trò mà ông gọi là sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đối với kế hoạch này. Ông Trump cho biết nếu kế hoạch được thực hiện, địa điểm đặt căn cứ sẽ sớm được công bố. Tổng thống Mỹ mô tả đây sẽ là một bước đi lịch sử đối với quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Ba Lan, nhưng chưa cung cấp thông tin về quy mô lực lượng, thời điểm triển khai và cơ chế tài chính. Ba Lan nhiều năm đã thúc đẩy tăng cường việc hiện diện quân sự của Mỹ và NATO trên sườn phía đông của liên minh, đặc biệt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản hồi tích cực và sẵn sàng tiếp tục thảo luận về đề xuất đặt căn cứ quân sự thường trực tại Ba Lan. Tuy nhiên, hai bên khi đó vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Tổng thống Romania Liviu Dragnea vừa đề cử chính trị gia, nghị sĩ Nghị viện châu Âu Zsófrit Mureșan làm thủ tướng nhằm thành lập chính phủ mới sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Sau khi thăm vấn lãnh đạo và đại diện các đảng, nhóm chính trị trong Quốc hội, Tổng thống Liviu Dragnea đã công bố quyết định đề cử nghị sĩ Nghị viện châu Âu Zsófrit Mureșan làm thủ tướng. Theo nhà lãnh đạo Romania, quyết định của ông xuất phát từ việc ông Zsófrit Mureșan nhận được nhiều phiếu nhất trong các cuộc tham vấn. Ngoài ra, ông Mureșan từng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng, là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm tại Nghị viện châu Âu và có chuyên môn phù hợp với vị trí này. Trên trang cá nhân, ông Mureșan xác nhận ông chấp nhận đề xuất của Tổng thống Romania, đồng thời cho rằng đất nước cần một chính phủ có uy tín càng sớm càng tốt. Ứng cử viên thủ tướng sẽ có 10 ngày để thành lập nội các, xây dựng chương trình hành động và giành phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Để được bổ nhiệm, ông Mureșan cần ít nhất 233 phiếu ủng hộ trong Quốc hội. Do đó, trong những ngày tới, thách thức lớn nhất đối với ông Mureșan là đàm phán để đạt được đa số này. Việc đề cử ông Zsófrit Mureșan làm thủ tướng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Romania đã kéo dài từ tháng 4 khi chính phủ do ông Ilie Bolojan lãnh đạo sau đó bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 5 năm 2026.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập lãnh đạo các chính đảng tại Điện Élysée để bàn thảo về những tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông và Ukraine đối với an ninh và năng lượng quốc gia. Anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
4: Điện Élysée cho biết cuộc tham vấn được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế đang xấu đi nhanh chóng. Nội dung thảo luận tập trung vào hai điểm nóng lớn hiện nay là Trung Đông và Ukraine, đặc biệt là những hệ quả trực tiếp đối với an ninh, nguồn cung và giá năng lượng tại Pháp. Đáng chú ý, đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Pháp sẽ trực tiếp cung cấp bức tranh cập nhật toàn diện nhất về an ninh toàn cầu, tạo cơ sở để các đảng phái tìm kiếm tiếng nói đồng thuận trước các quyết sách đối ngoại lớn. Cuộc diễn ra 9 ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia để thảo luận tình hình Ukraine và các mối đe dọa an ninh tại châu. Tại Trung Đông, Paris cũng đang giáo diết thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ tê liệt các tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ. Việc triệu tập lãnh đạo các chính đảng vào thời điểm này cho thấy chính quyền Pháp đang tăng cường tham vấn trong nước trước những biến động địa chính trị có nguy cơ tác động trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống người dân.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bảo Ngọc và Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng hạng và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ thứ hai tuần tới, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Nhưng việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
1: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
2: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
1: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
3: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững. Bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
1: Bên cạnh yêu cầu về chất lượng hàng hóa thì việc nâng hạng thị trường cũng đặt yêu cầu cao hơn về tăng cường tính chuyên nghiệp của công chúng đầu tư, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của thị trường chứng khoán. Hiện nay sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ hơn 10%, tức là 90% là nhà đầu tư trong nước. Dù việc nâng hạng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế, nhưng chủ lực của thị trường vẫn là nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán để đáp ứng yêu cầu của thị trường sau khi nâng hạng cũng là bài toán đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
4: Cũng liên tục trong các năm gần đây thì chúng tôi cũng tạo ra các sân chơi cho các sinh viên. Ngoài các bài giảng thì đấy là tổ chức các câu lạc bộ chứng khoán sinh viên và giúp cho các em bên cạnh những kiến thức được trang bị thì đấy là các em trực tiếp luôn trao đổi về học thuật, trao đổi về nghiệp vụ và trực tiếp tham gia trên thị trường chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự am hiểu về thị trường chứng khoán của các em ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì các em dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán, thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nguồn chất lượng cao cho xã hội.
1: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.

Thưa quý vị và các bạn, dự án luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động. Đây là dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Do đó, chiều qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Bản dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này đã tiếp thu và giải trình nhiều ý kiến góp ý tham vấn và hồ sơ dự án. Chuyên gia đánh giá, dự thảo đã có nhiều sửa đổi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế phát triển, quản lý nhà ở, đặc biệt là có những quy định đáp ứng chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở. Đơn cử như đối với các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và chủ đầu tư có nhu cầu hoán đổi thành xây dựng nhà ở cho thuê, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc hoán đổi theo quy định của Chính phủ. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết,
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về định hướng phát triển cái nhà ở cho thuê trong cái thời gian tới là trụ cột của chính sách về nhà ở. Thế cho nên là ngoài cái việc dành cái quỹ đất này để làm nhà ở xã hội thì chúng ta có thể sử dụng cái quỹ đất này để làm nhà ở cho thuê. Thế còn thực hiện cái nghĩa vụ như thế này, dành để làm nhà ở xã hội hay dành để làm nhà ở cho thuê hay là hỗn hợp thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tại cái thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề bài nó rõ để cho các cái chủ đầu tư xây dựng cái phương án kinh doanh đối với dự án của mình.
0: Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc được chuyên gia đề nghị bổ sung để đảm bảo thực thi trong thực tiễn như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di dời, cưỡng chế di dời. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản đề nghị
2: câu chuyện về cải tạo chung cư là chúng ta bảo đảm cái quyền thống nhất về cái lựa chọn cái phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư của người dân khi mà dự án không tiếp tục xây dựng chung cư tại vị trí cũ, và chúng ta quy định trong dự thảo trong trường hợp theo quy hoạch được duyệt không tiếp tục xây dựng lại chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư. Vậy trong trường hợp này là chủ sở hữu nhà chung cư họ được lựa chọn hay họ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bồi thường bằng tiền hay bồi thường bằng tái định cư. Nếu họ được lựa chọn, câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Nhưng nếu họ không được lựa chọn mà cơ quan có thẩm quyền xác định bồi thường bằng tiền hay là trả bằng cái suất tái định cư ấy, thì cái câu chuyện nó lại khác. Thế thì theo chúng tôi trong trường hợp này, để bảo đảm thống nhất cái quy định của dự thảo thì chúng tôi đề nghị chúng ta có thêm một câu là gì? Trường hợp theo quy hoạch được duyệt mà không tiếp tục xây dựng lại chung cư, chúng ta ghi rõ là gì? Lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền hoặc bồi thường theo hình thức là tái định cư. Thì ở đây chúng ta quy định là được lựa chọn thì nó để đảm bảo tính thống nhất và nó phù hợp hơn với cả cái quy định của luật đất đai trong trường hợp là nếu mà họ bị thu hồi nhà.
0: Các đại biểu tham gia hội thảo cũng góp ý hoàn thiện nhiều vấn đề như về thuê mua nhà, thời hạn sở hữu nhà ở cho thuê, đối tượng mua nhà ở xã hội. Đại diện cơ quan soạn thảo của Bộ Xây dựng cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ được tiếp tục tiếp thu, rà soát và sửa đổi phù hợp. Tinh thần chủ đạo là bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Ngày 16 tháng 9 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn. Hội thảo nhằm cập nhật chủ trương chính sách mới, đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các thị trường hiện nay đặt ra những yêu cầu rất lớn trong vấn đề về báo cáo phát thải khí nhà kính theo scope 1, scope 2, scope 3, các cái yêu cầu liên quan đến báo cáo phù hợp với lại tiêu chí ESG. Và đây chính là những cái nền tảng là sau khi chúng ta đã thực hiện được, xây dựng được hệ thống đo đạc báo cáo phù hợp với lại quy định của Việt Nam, thì các cái báo cáo này ít nhiều nó đã phù hợp với lại những cái thông lệ của quốc tế, và do đó trong cái trường hợp mà những cái đối tác mà xuất khẩu của chúng ta người ta có yêu cầu, hoặc là trong cái chuỗi cung ứng mà những cái tập đoàn người ta yêu cầu chúng ta phải cung cấp những cái báo cáo thuộc về scope 3 của họ, thì trong trường hợp này là chúng ta có đầy đủ số liệu báo cáo theo một cái hệ thống phù hợp. Thì đây là những cái mà chúng ta cần nhìn nhận ở dưới một cái góc độ là nó không chỉ là tuân thủ, bởi vì nếu mà tuân thủ không thì thường là các doanh nghiệp chúng ta sẽ làm mang tính chất là hình thức nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên đây nó là một cái cơ hội là khi tuân thủ ở đây thì chúng ta cũng sẽ đồng thời có khả năng để đáp ứng được những yêu cầu của phía khách hàng và tạo những cái cơ hội tốt hơn trong cái trường hợp là mở rộng các cái thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.
7: Đó là chia sẻ của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn thuộc Ban Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khi cập nhật chính sách, văn bản và quy định pháp luật thúc đẩy sử dụng năng lượng

0: tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026. Thời gian qua, nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành, các cơ quan quản lý triển khai nhiều chương trình hoạt động trên phạm vi cả nước, trong đó có chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là VNEP 3. Một trong những dấu ấn quan trọng của chương trình VNEP 3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với chuỗi hội thảo chuyên đề được Bộ Công Thương tổ chức năm 2026 tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động của cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam nhấn mạnh.
1: Một trong những rào cản hiện nay là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để triển khai các dự án về hiệu quả năng lượng. Vì vậy, cần thúc đẩy các mô hình tài chính xanh, tín dụng xanh, ESCO và các cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp để biến các dự án tiết kiệm năng lượng thành những dự án hiệu quả, dễ tiếp cận với các nguồn vốn. Về chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng hiệu quả năng lượng, mỗi doanh nghiệp có thể là một điểm sáng về hiệu quả năng lượng. Khi những kinh nghiệm được chia sẻ và nhân rộng, chúng ta sẽ tạo được sức lan tỏa lớn hơn, nhiều hơn so với những hoạt động riêng lẻ.
0: Trong khuôn khổ hội thảo kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp được tổ chức hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp đã được chia sẻ. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ, v.v. Cụ thể về giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường trung tâm dữ liệu và viễn thông Schneider Electric Việt Nam thông tin.
2: Ở Schneider Electric, chúng tôi đề xuất 5 nhóm giải pháp để chúng ta xây dựng một khu công nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Nhóm giải pháp đó bao gồm, thứ nhất là các thiết bị nền tảng, là các thiết bị vận hành cần có khả năng kết nối và điều khiển thông minh. Nhóm thứ hai là hệ thống điều khiển biên các phòng điều khiển ở tại khu công nghiệp hoặc các nhà máy thì cần có khả năng có thể ra những quyết định giám sát thời gian thực và điều khiển theo thời gian thực cho các hệ thống trong nội bộ. Thứ ba là chúng tôi có những cái phần mềm để tối ưu hóa và đưa ra các cái dịch vụ tư vấn giúp khai thác tối đa cái hiệu quả. Và nhóm thứ tư là về phát triển bền vững, rồi nhóm thứ năm là quản lý tích hợp. Thì năm nhóm giải pháp này khách hàng có thể lựa chọn để triển khai từng bước, không phải là triển khai đồng loạt mà chúng ta sẽ lựa chọn theo những cái gì mà quan trọng và cấp thiết nhất với từng doanh nghiệp và từng khu công nghiệp.
0: Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững được tập trung làm rõ. Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả sử dụng năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 năm 2026.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bản tin pháp luật.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU.
7: Chỉ trong 6 tháng, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng.
8: Lào Cai kịp thời tìm kiếm đưa thiếu nữ bị dụ dỗ qua điện thoại về gia đình.
7: Bây giờ là thông tin chi tiết. Triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU.

0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã duy trì thường xuyên 32 tàu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các vùng biển, tổ chức hơn 890 lượt tuần tra kiểm soát với quãng đường hơn 12.700 hải lý, kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá, liên lạc tuyên truyền nhắc nhở 276 lượt tàu cá mất kết nối tín hiệu VMS, xử phạt 15 vụ, 15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, số tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt 81,88%.
1: Tại Quảng Ninh, chỉ trong 6 tháng, cơ quan công an đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 102 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Quảng Ninh, ngoài việc lợi dụng tình cảm và mời gọi đầu tư, các đối tượng còn mạo danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp điện nước, viễn thông để gọi điện nhắn tin. Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh, thông tin.
2: Thời gian gần đây, tội phạm mạng hoạt động không còn manh mún và đã trở lên chuyên nghiệp, có tổ chức và quy mô lớn, thì cơ quan công an khuyến

0: gia đình cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để được hỗ trợ xác minh xử lý.
1: Qua công tác rà soát, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện dấu hiệu mua bán xe mô tô sử dụng giấy tờ giả. Sau đó đã triệu tập Lưu Văn Anh, chú xã Ia Nuôi và Trịnh Việt Hưng, chú xã Hòa Phú để xác minh. Điều tra xác định các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua, sưu tầm các dòng xe mô tô hai bánh như Sipo, IAZ để tìm mua những xe được lắp ráp với giá thấp, nguồn gốc và giấy tờ không bảo đảm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Lưu Văn An và Trịnh Việt Hưng về xử tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang, cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang về tội giết người. Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra, Sang và nạn nhân từng là vợ chồng và đã ly hôn được 1 năm. Trước đó, cả hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông. Khoảng 7 giờ 50 phút ngày 7 tháng 9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà nạn nhân và đổ xăng lên người nạn nhân, châm lửa khiến nạn nhân bị bỏng.
1: Nguyễn Văn Hoàn vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án chung thân về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Hoàn phải chấp hành án chung thân. Bị cáo từng 5 lần bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản và 1 lần do tàng trữ trái phép chất ma túy. Do mâu thuẫn với hàng xóm, Hoàn đã dùng dao hành hung khiến nạn nhân bị tử vong tại chỗ.
0: Hôm qua, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với một công dân cư trú phường Thành Sen về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý. Theo cơ quan công an, công dân này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đã đăng hình ảnh căn cước điện tử của người này được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
6: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, thế cuộc sống lúc thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược

0: có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chưa? Đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, Nghị quyết số 68 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Điểm nổi bật của nghị quyết là khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Để tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm đang được Quốc hội thực hiện trong nhiều dự thảo luật. Chủ trương này là đúng bởi một nền quản lý hiện đại không thể giữ mãi tư duy xin cho, kiểm tra từ đầu đến cuối rồi mới cho doanh nghiệp được làm. Nhưng hậu kiểm không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Nếu thiếu cơ chế rõ ràng và trách nhiệm cụ thể, hậu kiểm có thể tạo ra khoảng trống trong quản lý hoặc kẽ hở để những người thực thi công vụ lợi dụng làm khó doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Với chủ đề giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, và tôi là Thu Huyền sẽ phân tích nội dung này với quý vị trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Thưa quý vị, điểm nổi bật của Nghị quyết 68 là khẳng định yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Điều này gắn với một triết lý quản trị mới, nhà nước không thể và cũng không nên ôm đồm kiểm soát mọi thứ từ đầu, mà phải chuyển sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm giải trình. Vậy tiền kiểm và hậu kiểm có những ưu điểm, nhược điểm gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây.
2: Trước hết, về khái niệm tiền kiểm, tức nhà nước thẩm định, cấp phép trước khi tổ chức cá nhân hoạt động, còn hậu kiểm là doanh nghiệp được quyền hoạt động, nhà nước giám sát và xử lý sau. Ưu điểm của tiền kiểm là ngăn ngừa rủi ro sớm, nhất là trong y tế, môi trường, an ninh quốc gia và tạo sự an tâm cho xã hội khi có người gác cổng. Còn hậu kiểm thì có ưu điểm là thủ tục thông thoáng, giảm chi phí hành chính, khuyến khích đổi mới, phù hợp kinh tế số, tăng trách nhiệm giải trình

0: ai làm sai phải chịu hậu quả. Vậy còn nhược điểm thì sao? Tiền kiểm, thủ tục phức tạp, tốn kém, dễ phát sinh, xin cho, nhũng nhiễu, kìm hãm đổi mới công nghệ và thiếu linh hoạt trước mô hình kinh doanh mới. Còn nhược điểm của hậu kiểm đó là rủi ro, hậu quả xảy ra rồi mới xử lý, đòi hỏi cơ sở dữ liệu và năng lực giám sát mạnh, phải có chế tài và tư pháp độc lập, hiệu quả.
1: Quý vị thân mến, từ so sánh vừa rồi rõ ràng không có mô hình nào tuyệt đối, vấn đề là phải cân nhắc mức độ rủi ro và năng lực thực thi để quyết định khi nào tiền kiểm và khi nào hậu kiểm. Như tôi đã đề cập từ đầu chương trình, Nghị quyết 68 đặt mục tiêu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp. Đây là hướng đi đúng để khơi thông đầu tư, kinh doanh và giải phóng năng lực xã hội. Thời gian gần đây, nhiều dự án luật được bổ sung chỉnh sửa theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Trong điều kiện chúng ta đang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, chủ trương này là cần thiết. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần có sự chuẩn bị đồng bộ, tránh rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Tức là xây dựng các dự án luật không nên thực hiện theo kiểu cắt quy định tiền kiểm một cách cơ học.
2: Mục đích sửa là để điều chỉnh thống nhất đồng bộ các cái nội dung cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh. Đây là cái mục tiêu đúng, mục tiêu tốt. Nhưng mục tiêu này nó không đứng một mình. Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý cũng như sự lãnh đạo của Đảng là cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhưng phải gắn với tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thế thì cắt giảm đi thì lấy gì mà quản lý? Thì phải có cái gì để bù vào đây? Cắt xong thì lấy gì mà quản lý? Có buông lỏng quản lý không? Phân cấp phân quyền là đúng, nhưng phân cấp phân quyền phải kèm theo điều kiện, phải có kiểm tra giám sát. Thế bây giờ cắt giảm thủ tục hành chính thì phải có biện pháp quản lý thay thế.
1: Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cũng cho rằng tiền kiểm và hậu kiểm là vấn đề không mới, nhưng khi nào tiền kiểm, khi nào hậu kiểm sẽ phải tính toán rất khoa học.
3: Trước đây một thời là chúng ta đi theo cái cơ chế tiền kiểm. Cái quá trình để thẩm định rồi đánh giá rồi đến cấp phép này khác là rất lâu. Thì và doanh nghiệp người ta cũng kêu làm chậm tất cả các quá trình đầu tư, nó không đủ đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Thì sau đó chúng ta nói rằng là thôi cấp nhanh lên. Thế nhưng mà chuyển sang hậu kiểm. Thế nhưng hậu kiểm không đơn giản nó là tiền kiểm sang hậu kiểm đâu. Mà nó là mang tính hệ thống, nó là khoa học. Thế thành ra rằng là cái chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm thì để doanh nghiệp triển khai, tức là gia nhập thị trường rất nhanh. Nhưng mà sau đó cái khâu mà hậu kiểm ấy thì vô cùng phức tạp và gian nan. Và lúc bây giờ toàn bộ cái chi phí và các cái gánh nặng rủi ro của những cái dự án đã hình thành phát triển rồi, và sau đó hậu kiểm bị kết luận là sai phạm này, sai phạm kia chẳng hạn ấy, thì phải nói rằng là nó cả cái dự án ấy tiền đã bỏ ra rồi. Thế nên vấn đề rằng là tiền kiểm thì tiền kiểm thế nào, hậu kiểm thì hậu kiểm thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm là xong đâu.
1: Hàng trăm thủ tục hành chính, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại những kỳ họp gần đây của Quốc hội. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án, tức là giảm tiền kiểm nhưng mà hậu kiểm phải đồng bộ. Đây là băn khoăn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng.
4: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo ba câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong tháng 9 này, nhiều dự án luật được cho ý kiến, trong đó có dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự thảo luật gồm 3 điều, chỉ sửa đổi bổ sung một số nội dung về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, thì dự thảo bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và bỏ quy định cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng khi nhà nước lùi lại ở khâu tiền kiểm thì cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế.
5: Cần quản lý theo mức độ rủi ro, phân loại công trình theo nguy cơ cháy nổ và dùng dữ liệu để tập trung nguồn lực kiểm tra vào nơi có nguy cơ cao. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng nếu chỉ giảm thủ tục trước khi đưa công trình vào sử dụng mà chưa xác định rõ tiêu chí rủi ro, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm của từng chủ thể thì vấn đề cơ bản mới chỉ

0: chỉ rời thời điểm kiểm tra chứ chưa thay đổi cách quản lý. Tôi cũng đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm duy trì điều kiện phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình khai thác sử dụng, bởi thực tế không hiếm những trường hợp công trình ban đầu đạt yêu cầu nhưng sau đó thay đổi công năng, cải tạo, cơi nới hoặc thay đổi hệ thống phòng cháy chữa cháy khiến điều kiện an toàn ban đầu không còn nguyên vẹn.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên lưu ý cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư khi thực hiện tự nghiệm thu. Bởi lẽ dự thảo cho phép đưa công trình vào khai thác sử dụng sau khi chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình đã nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, trong khi quy định hiện hành là phải được cơ quan quản lý chuyên ngành chấp thuận kết quả nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
2: Nội dung sửa đổi này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và doanh nghiệp. Điều đó là rất đúng và cần thiết, nhưng mà lại có nguy cơ lớn về mất an toàn cháy nổ nếu chất lượng tự nghiệm thu của chủ đầu tư không tốt. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập, góp phần bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Bởi phòng cháy chữa cháy nó có liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến cháy nổ thì gây thiệt hại rất là nghiêm trọng.
1: Rõ ràng, hậu kiểm muốn tốt thì cần cơ chế phân cấp, phân quyền đủ rõ và đủ mạnh. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
3: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Bày tỏ đồng tình với tinh thần chung là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, qua đó giúp giảm chi phí tuân thủ, tăng trách nhiệm tự công bố và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời cần đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra và ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra giám sát. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, việc chuyển sang hậu kiểm chỉ thực chất khi các điều kiện bảo đảm đi kèm được chuẩn bị đồng bộ. Bỏ tiền kiểm tức là bỏ kiểm soát đầu vào, nhưng mà khi chưa đủ năng lực hậu kiểm tức là chưa có năng lực để kiểm soát đầu ra thì không phải là cắt giảm thủ tục mà là chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang người dân. Và đại biểu đề nghị là cắt giảm thủ tục điều kiện phải đi kèm lộ trình. Cụ thể, ngành nghề nào bãi bỏ điều kiện thì trước đó phải có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế và bộ máy hậu kiểm sẵn sàng. Không nên bãi bỏ trước rồi mới xây dựng công cụ thay thế sau. Để bảo đảm cơ chế hậu kiểm thực chất và hiệu quả, bên cạnh việc nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ cần hoàn thiện các công cụ quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là trao thêm quyền chủ động cho thị trường, nhưng không đồng nghĩa với việc là buông lỏng quản lý nhà nước. Nếu thiếu cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh, những vi phạm có thể gây ra hậu quả lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và xã hội. Do đó cần quy định các chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe những hành vi cố tình vi phạm, đồng thời công khai minh bạch danh sách các doanh nghiệp vi phạm để thị trường và người tiêu dùng có thêm cơ sở giám sát và lựa chọn. Và cùng với việc tăng cường thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thì cần phát huy vai trò của giám sát xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó tạo nên cơ chế hậu kiểm đa tầng, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững. Và thực tế thời gian qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến vai trò giám sát của người dân và xã hội được phát huy khi nhiều bữa cơm trưa của học sinh bị phát hiện là không đạt chất lượng, buộc chính quyền phải vào cuộc và đơn vị cung ứng phải thay đổi và tuân thủ. Như vậy, điều quan trọng là phải đổi mới cơ chế hậu kiểm. Nếu không xây dựng một cơ chế hậu kiểm minh bạch, công bằng và hiệu quả thì bỏ được một gánh nặng cũ, rất có thể lại phát sinh thêm một gánh nặng khác cho doanh nghiệp. Và đây là ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.
4: Để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có bốn yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt. Cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi.

0: hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
1: Thưa quý vị, nhiều quốc gia đã áp dụng các mô hình quản trị mới để dung hòa giữa quản lý và tự do sáng tạo. Singapore xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực fintech, công nghệ tài chính. Doanh nghiệp được thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ trong một khung pháp lý tạm thời, hạn chế rủi ro nhưng vẫn khuyến khích sáng tạo. Đây là minh chứng sống động cho triết lý mở cửa có kiểm soát. Estonia triển khai hệ thống xử phạt điện tử và quản lý vi phạm hành chính trực tuyến. Vi phạm được phát hiện, xử lý và nộp phạt nhanh chóng, minh bạch. Cơ chế này biến hậu kiểm thành công cụ hiệu quả nhờ dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Và thưa quý vị, những kinh nghiệm này cho thấy hậu kiểm chỉ hiệu quả khi gắn liền với hạ tầng dữ liệu, công nghệ và hệ thống pháp quyền vững mạnh. Một trong những điểm mấu chốt là tính khả thi của chế tài. Nếu luật nghiêm nhưng không được thực thi, hậu kiểm sẽ trở nên hình thức. Nhiều nước đang phát triển đã rơi vào tình trạng mở cửa dễ dàng nhưng chế tài yếu dẫn đến hàng giả, thực phẩm bẩn tràn lan. Và để hậu kiểm vận hành hiệu quả thì Việt Nam phải xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông, minh bạch, hỗ trợ giám sát thời gian thực, ứng dụng công nghệ số AI để phát hiện vi phạm nhanh chóng, đào tạo đội ngũ giám sát liêm chính, tinh gọn, đủ năng lực, ban hành chế tài đủ mạnh, đi đôi với tư pháp độc lập và hiệu quả, phát huy vai trò giám sát của xã hội, dân sự, báo chí, hiệp hội và công chúng. Và đây không chỉ là cải cách thủ tục mà là chuyển đổi mô hình quản trị quốc gia từ hành chính nặng nề sang quản trị thông minh dựa trên dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Nghị quyết 68 đã mở ra một triết lý quản trị mới, từ quản lý chặt chẽ để ngăn ngừa mọi rủi ro sang khuyến khích tự do sáng tạo, song hành với trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát hiệu quả. Thành công chỉ đến nếu chúng ta xác định đúng ranh giới, tiền kiểm, hậu kiểm, đầu tư mạnh vào dữ liệu số, nâng cao năng lực giám sát, xây dựng chế tài nghiêm minh và củng cố tư pháp độc lập. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thu Huyền xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm

0: cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
1: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Lâm Đồng di rời 78 hộ dân ở xã Quảng Sơn ra khỏi khu vực sạt trượt. Thủ tướng Thụy Điển từ chức sau khi khối liên minh cầm quyền không giành được đa số trong bầu cử quốc hội. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông tại nhiều khu vực. Trong khi đó, mực nước trên hầu hết các sông lớn như Cầu Chày, Yên Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Tuy nhiên, khu vực hạ lưu sông Bưởi, lũ vẫn tiếp tục lên, nguy cơ gây ngập lụt sâu tại nhiều địa phương. Theo tin của phóng viên Khoa Điểm tại khu vực Tây Nguyên, mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến quả đồi tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều vết sụt lún, sạt trượt đe dọa an toàn tính mạng người dân. Đến hôm nay đã có 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu được chính quyền và lực lượng địa phương di chuyển đến nơi an toàn. Tình trạng sụt lún, sạt trượt xảy ra trên quả đồi tại thôn Đắc Nao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến nay. Khu vực xảy ra sụt lún, sạt trượt có diện tích khoảng

0: Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 4 xã biên giới đất liền tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông cho cán bộ, người có uy tín và lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Chị Nguyễn Thị Thin ở thôn 4, xã Ea Bung chia sẻ những kiến thức, kỹ năng này có thể vận dụng ngay trong công tác tuyên truyền tại thôn, buôn.
1: Qua hội nghị thì bản thân tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới và đồng thời thì biết cách tiếp nhận và chia sẻ thông tin chính thống và không nghe theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Sau này khi về thôn thì tôi cũng sẽ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, các cuộc họp thôn, trao đổi trực tiếp với bà con, vận động các hội viên chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền biên giới.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Miền, khoảng 8 giờ sáng nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh. Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực dãy kiosk bán giày dép, quần áo trong chợ và sau đó lan nhanh chóng sang các khu vực lân cận. Do các kiosk chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, đám cháy đã phát triển mạnh, tạo thành cột khói đen đặc bốc cao lên nền trời. Người dân ở cách hiện trường nhiều km cũng có thể quan sát rõ cột khói. Chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều trước đây. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung dập lửa và khống chế đám cháy. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vừa tuyên bố từ chức sau khi kết quả bầu cử quốc hội cho thấy các đảng trong khối cầm quyền không giành đủ số ghế để duy trì đa số tại quốc hội. Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội sẽ tiến hành tham vấn các lãnh đạo đảng để tìm ứng viên có khả năng thành lập chính phủ mới. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Madeleine Andersson, cựu thủ tướng và là lãnh đạo của khối giành nhiều ghế nhất, đang hướng tới việc thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, quá trình đàm phán được dự báo sẽ không đơn giản do các đảng trong khối đối lập vẫn còn khác biệt về một số chính sách. Các vấn đề được cho là có thể gây tranh luận gồm chính sách thuế, trợ cấp ốm đau và năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Washington vào ngày 24 tháng 9. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Hai bên tập trung thảo luận sâu về các hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới. Ông Vương Nghị cho rằng, trong thời gian qua, quan hệ Trung-Mỹ nhìn chung phát triển theo quỹ đạo ổn định chiến lược mang tính xây dựng do nguyên thủ hai nước xác lập. Theo ông, xu hướng này phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau, qua đó phát đi thông điệp tích cực về cam kết của Bắc Kinh và Washington trong việc thúc đẩy quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, cùng đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình Trung Đông và một số vấn đề khác.
0: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế công bố hôm qua cho biết, lượng tàu hàng đi qua eo biển Bab El Mandeb đang ở mức rất thấp, gần sát mức kỷ lục ghi nhận hồi đầu tháng 8 vừa qua. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế do Portwatt thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố hôm qua cho biết, trong 24 giờ qua, chỉ có 4 tàu hàng đi qua eo biển Bab El Mandeb nối giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, tương đương mức suy giảm lên tới 88%. Nếu tính riêng các tàu chở nhiên liệu gồm dầu thô, xăng thành phẩm hoặc khí đốt, mức suy giảm lên tới 91% do chỉ có duy nhất một tàu chở nhiên liệu lưu thông. Trong điều kiện bình thường, trung bình mỗi ngày có 33 tàu hàng đi qua eo biển Bab El Mandeb. Tuyến hàng hải chiến lược này chiếm khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu và khoảng 7% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển của thế giới. Sau khi căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út bùng phát từ giữa tháng 7, lưu thông qua eo biển Bab El Mandeb liên tục giảm mạnh. Trong đó, ngày 5 tháng 8 vừa qua, chỉ có duy nhất một tàu đi qua vùng biển chiến lược này, là mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ sau giai đoạn căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza kéo dài từ cuối năm 2023 đến cuối năm ngoái.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

0: Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
1: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất là họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
0: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
1: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
0: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
1: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
0: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
1: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
0: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư xã

0: Livestream sáng tạo nội dung số là một hiện tượng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số ở vùng cao trong thời gian gần đây. Thay vì chỉ điều hành qua văn bản hành chính, nhiều lãnh đạo cơ sở đã trực tiếp lên sóng trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch, làm admin nhóm bán hàng hoặc livestream chốt đơn nông sản cùng bà con nông dân. Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tức thì cho người nông dân mà còn xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, hiện thực hóa tư duy chính quyền phục vụ trong kỷ nguyên số. Đây là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bí thư xứ Mường là tên của fanpage Facebook do đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ trực tiếp xây dựng, đăng tải các video ngắn giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và cuộc sống của đồng bào Mường đến với cộng đồng mạng. Từ hiệu quả fanpage này, phong trào truyền thông số đang dần lan tỏa đến từng người dân, từng cán bộ đảng viên ở Vân Sơn.
1: Hôm nay Khánh Mừng Trọng sẽ dẫn các bạn đến khám phá Trắng Chiến để xem Trắng Chiến có gì khác với Bắc Thung nhá.
2: Đó là lời giới thiệu rất mộc mạc trong một video ngắn do anh Bùi Văn Khánh tự thực hiện. Gây dựng homestay hòa bình ở thôn Hưng, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ cách đây 2 năm. Từ chỗ chỉ up ảnh hay chia sẻ video của các tài khoản khác, 2 tháng trở lại đây, anh Khánh bắt đầu tự quay, tự dựng video giới thiệu cảnh quan, văn hóa ẩm thực Vân Sơn và đăng tải trên trang cá nhân.
3: Mình làm cái homestay này thì bắt đầu từ 2 năm nay. Vâng. Và làm cái truyền thông số thì mới bắt đầu từ khi mà gặp thứ tư với thư ấy. Chủ yếu là quay trên Facebook thôi, thỉnh thoảng đăng TikTok ít. Nói chung là chỗ Bí thư làm thì để mà quảng bá của địa phương thì nó cực kỳ hiệu quả. Khi mà Bí thư bắt đầu làm cái truyền thông ấy, thì lượng khách đủ thì Bắc Thung nói riêng và Vân Sơn nói chung thì thời gian vừa rồi thì khá là đông. Phải đông gấp 60-70 lần so với năm trước khi mà chưa làm truyền thông.
2: Khi khách du lịch tìm đến nhiều hơn, hiệu quả của việc đưa hình ảnh Vân Sơn lên mạng xã hội đã trở nên rõ ràng hơn. Qua đó, ngày càng có nhiều bà con học sáng tạo nội dung, quay dựng video và xây dựng kênh để tự quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.
4: Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hà Thị Hồng, Phó Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Sơn. Tôi và một số anh chị em ở trong cơ quan Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ đồng hành cùng với kênh Bí thư xứ Mường để lan tỏa.
2: Cùng với người dân, trong hàng ngũ cán bộ đảng viên ở Vân Sơn cũng đang có thêm nhiều người xung phong tham gia phong trào này. Trong đó có chị Hà Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Sơn. Với chị Hồng, việc tham gia thực hiện nội dung trên fanpage Bí thư xứ Mường không chỉ để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Vân Sơn mà còn là bước đệm để chị học hỏi, tích lũy kinh nghiệm tuyên truyền công tác phụ nữ trên không gian số trong tương lai.
5: Hiện tại thì tôi đang lập một trang fanpage riêng là Phụ nữ Vân Sơn chung tay xây dựng quê hương thôi. Để mà xây dựng một kênh riêng thì tôi cũng đang phải học hỏi ở anh Bí thư là sự tự tin hơn. Trước đây thì có thể là anh Bí thư cũng ngại ở trên ống kính, bây giờ thấy anh ấy rất là tự tin nói trước đám đông. Khi mà lan tỏa được cái này ấy, thì tôi thấy là chị em phụ nữ sẽ mạnh dạn hơn. Hiện tại thì tôi cũng thấy là có một số chị em cũng qua cái kênh Bí thư xứ Mường cũng đang xây kênh riêng rồi đấy ạ.
2: Có chung suy nghĩ ấy, anh Bùi Văn Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn chia sẻ.
6: Cái quan điểm của mình này, về cái công tác truyền thông số này thì đối với các bạn đoàn viên thanh niên thì cái đầu tiên là các bạn quảng bá hình ảnh mình rồi trẻ xã Vân Sơn đến với tất cả mọi người. Và thứ hai là để các bạn ấy có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu, được chia sẻ. Để từ đó thì các bạn ấy có phương hướng cho bản thân mình như là mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội hoặc là tham gia quảng bá du lịch và phát triển các cái mô hình kinh tế tại địa phương.
2: Là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, Vân Sơn có địa hình chia cắt nhưng được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ, nhiều thắng cảnh, nông sản đặc trưng và bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Đưa hình ảnh Vân Sơn lên mạng xã hội là cách Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Tư cùng cán bộ đảng viên và người dân quảng bá du lịch, nông sản địa phương. Qua đó từng bước mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế và giúp người dân có thể làm giàu ngay trên quê hương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ hiệu ứng tích cực ban đầu, xã Vân Sơn đang định hướng đưa phong trào truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội trở thành nền nếp chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã về nội dung này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
7: Thưa đồng chí Nguyễn Duy Tư,

0: Từ khi bắt đầu hoạt động trên môi trường mạng thì ông đã làm như thế nào để lan tỏa cách làm này đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cũng như là bà con ở Vân Sơn? Và ông đã đồng hành và hướng dẫn mọi người làm theo ra sao ạ?
1: Khi mà tôi xây dựng cái kênh Bí thư xứ Mường ấy, thì tôi nhằm đến mục đích cộng đồng, hướng tới mục đích đó là phục vụ cho cái tập thể cũng là địa phương xã Vân Sơn, và hướng tới những cái mục tiêu nó rất xa, đó là để phát triển cái kinh tế xã hội, cũng từng bước góp phần vào cái việc chuyển đổi số, và cụ thể hơn nữa là cái chuyển công tác truyền thông số tại địa phương. Thì ngoài cái việc mà đi đầu thì tôi cũng có hướng dẫn một số chủ hôm tây, và quan trọng hơn là người dân hoặc là các bạn mà có nhu cầu là tham gia vào cái truyền thông số này, thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn quay bằng điện thoại để mà sao có thể các bạn có thể tiếp cận một cách dễ nhất để mà có thể tự làm. Thứ hai là không phải exit một cách nhẹ nhàng qua cái các cắt pro. Hai nữa là tôi cũng nhờ thêm các bạn KOL thì cũng đã mở cái lớp tập huấn cho cán bộ đảng viên, và hướng tới là sau này là sẽ mở những cái group để chia sẻ những yêu cầu trên các cái nhóm của Vân Sơn để mà giải đáp các cái thắc mắc, hoặc là có thể là đào tạo trực tuyến. Mà quan trọng hơn là lan tỏa cái tinh thần là mọi người phải có nhu cầu thật sự, mọi người phải tự thấy được rằng cái việc truyền thông hay chuyển đổi số nó là trách nhiệm của cá nhân mình, ở đứng trong tổ chức thì mọi người mới chủ động mới làm, và có tìm hiểu, có nghiên cứu, có học tập thì cũng sẽ tự tháo gỡ được những khó khăn nhất định.
0: Từ hiệu quả ban đầu thì Đảng bộ xã Vân Sơn có định hướng phát triển phong trào trở thành một nền nếp chung không ạ? Hay là sẽ chỉ phụ thuộc vào sự nhiệt tình và năng khiếu cá nhân của một vài đảng viên?
1: Đây thì đối với khối các cái khối cơ quan đảng, cơ quan chính quyền ở Vân Sơn thì đây cũng là cái định hướng của cá nhân tôi đối với, và cũng là cái yêu cầu trong cái việc mà từng bước tham gia vào cái truyền thông số và chuyển đổi số. Trong đó ban đầu thì tôi đề nghị với đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ của xã là sẽ tham gia trước. Và mục đích của tôi hướng tới ban đầu ở đây là để mọi người loại bỏ những tâm lý e dè, và quan trọng hơn là sau này mọi người sẽ chủ động trong cái câu chuyện truyền thông số này. Và quan trọng hơn là từ hai đoàn thể này thì sẽ có tất cả các đoàn thể cũng như là các ban ngành khác của xã, trong đó là khối chính quyền, là tôi yêu cầu phòng văn hóa xã hội và trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cũng sẽ cử các đồng chí đầu mối để mà tham gia vào, cũng như là lực lượng công an xã, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên, trong việc xây dựng các clip tuyên truyền về chính sách, chủ trương của đảng hay là chính sách pháp luật của nhà nước trong thời gian tới này. Và từ đấy thì sẽ hướng tới là các cái tổ công nghệ số cộng đồng, cũng như là đến các chi bộ cơ sở, và hướng tới là của người dân hay là các cái tập thể cá nhân điển hình mà tham gia vào quá trình chuyển đổi số vừa rồi.
0: Vâng, vậy theo ông thì cần định hướng như thế nào để vừa khuyến khích cán bộ năng động, vừa đảm bảo tính chuẩn mực của phát ngôn và hình ảnh của người đại diện cho đảng, chính quyền trên không gian mạng? Và với bản thân ông thì khi tự mình dấn thân trên môi trường mạng vốn là rất phức tạp, thì ông chuẩn bị tâm thế và cách ứng xử như thế nào trước những cái phản hồi chưa được tích cực?
1: Hiện nay có rất nhiều các quy định đối với cán bộ đảng viên mà sử dụng mạng xã hội, thì chúng ta vẫn phải thường xuyên quán triệt tuyên truyền đến cái việc kỷ luật phát ngôn. Và cái việc này hiện nay xã phải triển khai thông qua các lực lượng, thông qua các cơ quan ban ngành để nắm cái tài khoản định danh. Và từ khi chúng ta nắm được cái việc đấy rồi thì chúng ta công tác quản lý, công tác định hướng nó sẽ trúng, sẽ đúng và nó sẽ thuận lợi. Nhưng khi mà tôi sử dụng với một mạng xã hội, tôi cũng phải suy nghĩ một thời gian tương đối thì mới dám quyết tâm khi mà làm cái việc này, vì nó vì cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vì phát triển du lịch. Thì cũng thấy rằng nhiều người nói tại sao lại cán bộ lãnh đạo quản lý không làm việc ở phòng chẳng hạn, thế ngồi phòng rồi họp hành rồi thế nọ thế kia, nhưng lại đi quay clip thế nọ thế kia. Nhưng cái này là cái tôi nghĩ là nó cũng không nhiều và nó không thể tránh khỏi được. Nhưng tuy nhiên là quan trọng nhất là mình phải vững tâm và xác định cái việc mà truyền thông của tôi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, và tranh thủ những cái thời gian rảnh rỗi vào ngày ngoài rồi hành chính hay thậm chí là ngày thứ bảy nhờ thì tôi có thể thực hiện những việc này. Thứ hai nữa, nhiều người cũng nghĩ rằng theo cái hướng tiêu cực là tại sao bí thư đảng ủy phải làm, mà công việc này nó chỉ là của cán bộ dưới quyền hoặc là cán bộ chuyên môn hay cán bộ văn hóa. Nhưng tuy nhiên thì nếu ai cũng nghĩ như vậy thì cái việc mà lan tỏa trong truyền thông, đặc biệt cái vai trò người đứng đầu cũng như là vai trò dẫn dắt để tạo một cái sự ảnh hưởng để đưa địa phương phát triển, thì không phải địa phương nào cũng có nghĩa thuận về phát triển. Cho nên là chúng tôi là những xã khó thì chúng tôi cũng phải tìm cái hướng đi mới. Nên các câu chuyện đã lên mạng xã hội chúng ta phải chấp nhận và chúng ta vững tin vững tâm để mà tiếp tục duy trì cái việc thực hiện tốt các nội dung của mình đã làm.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: trình dân tộc và phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Vân Sơn, trên cả nước, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đưa hình ảnh quê hương, sản phẩm của người dân lên các nền tảng số không còn là chuyện hiếm gặp. Phóng viên chương trình có bài tổng hợp.
2: Sau giờ làm việc, tận dụng những ngày nghỉ, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang, Phạm Hồng Thanh vẫn dành thời gian đưa hình ảnh, sản phẩm và những lợi thế của quê hương lên mạng xã hội. Không chỉ làm, Bí thư Đảng ủy xã còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách xây dựng kênh, quay video, livestream và bán hàng trên mạng xã hội. Chuyển đổi số vì thế không chỉ dừng ở tuyên truyền mà được bắt đầu từ chính việc làm cụ thể của người đứng đầu.
3: Tổ chức các lớp tập huấn cho những người yêu công nghệ đó, rồi từ những người này lan tỏa thêm. Thế và vừa tập huấn vừa phải trang bị cho những người này những cái kiến thức về tự quản lý trên những cái sản phẩm của mình trên không gian mạng để làm sao đúng thủ tục, đúng pháp luật của nhà nước quy định.
2: Thực hiện nghị quyết số 57 về chuyển đổi số, xã Đồng Yên đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ và bán hàng trên mạng xã hội cho cán bộ công chức và nông dân nòng cốt. Một trong những người mạnh dạn thay đổi cách làm là chị Hoàng Thị Hải Hiền, một trong những hộ trồng thanh long ruột đỏ ở thôn Đồng Hương với diện tích gần 1 hectare. Nếu trước đây chủ yếu bán hàng cho thương lái hoặc khách đến tận vườn, nay chị Hiền dùng điện thoại để tìm kiếm khách hàng. Được Bí thư Đảng ủy xã Phạm Hồng Thanh hướng dẫn, chị tự quay video, giới thiệu vườn thanh long, tương tác với khách hàng và livestream bán sản phẩm. Nhờ đó nông sản được tiếp cận nhiều khách hàng hơn, còn chị Hiền cũng tự tin hơn với cách bán hàng mới.
4: Là livestream này để hướng dẫn cho bà con ấy, cách và áp dụng cái nền tảng số này thì đó là một cái cơ hội rất lớn cho những người nông dân chúng mình được thay đổi, được tiếp cận và mình cũng đã học hỏi thì hiệu quả rất là lớn từ khi mà livestream bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.
2: Tại xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, giữa tháng 8 vừa qua, tại vườn dưa lưới của anh Hoàng Văn Nam, phiên livestream bán nông sản có sự tham gia của bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cũng đem lại hiệu ứng đặc biệt. Chỉ trong buổi sáng, hơn 2.000 quả dưa lưới được khách hàng chốt hết. Anh Hoàng Văn Nam chia sẻ.
5: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Cũng rất là may mắn được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là chị Bí thư Đảng ủy đã cùng đến tận vườn cùng người nông dân như chúng tôi để mà like. Thì tôi hy vọng là cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người được tiếp cận và có thể là đi xa hơn.
2: Với kinh nghiệm từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn, bà Ma Thị Mận không gặp nhiều khó khăn khi trực tiếp giao lưu giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng. Nhưng điều nữ bí thư Đảng ủy xã hướng tới không chỉ là một phiên livestream bán được bao nhiêu sản phẩm, mà quan trọng hơn là để người dân từng bước làm chủ quy trình bán hàng trên nền tảng số.
6: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất, nông dân đã mạnh dạn bước qua một ranh giới mới. Từ chỗ là quen với sản xuất, họ bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số. Là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, tôi cho rằng mình không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi số, mà chính mình cũng phải trực tiếp tham gia, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng với bà con.
2: Có thể nói, việc bí thư xã trực tiếp livestream đang mở ra một cách làm mới trong chuyển đổi số ở cơ sở. Từ hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp xuống ruộng, ra vườn giới thiệu và bán nông sản, khoảng cách giữa cán bộ với người dân cũng được rút ngắn. Những thông tin về sản phẩm được truyền tải trực tiếp, người dân có thêm một kênh quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, còn chính quyền có thêm cách đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
9: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về

0: Bên trái chân thì đầu gối là đêm giấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả. Có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó giấm dứt quanh năm ngày tháng.
1: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
0: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
2: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
3: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
1: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
3: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
2: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. An vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái lọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
1: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang đón nghe chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý thính giả, bữa ăn bán trú thì không chỉ đơn thuần là cung cấp dinh dưỡng giúp các em học sinh duy trì sức khỏe cho một ngày học tập, mà còn là trách nhiệm, cam kết an toàn của nhà trường đối với phụ huynh. Thế nhưng thời gian qua thì liên tiếp các vụ việc ngộ độc thực phẩm hay là những hình ảnh khay cơm bán trú leo tèo, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc hay là hết hạn sử dụng bị phanh phui đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Lực lượng chức năng thì cũng đã vào cuộc xử lý và nhiều trường hợp vi phạm bị khởi tố, xử phạt hành chính nghiêm khắc. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là vì sao những lỗ hổng trong quy trình từ trang trại đến khay cơm học sinh này vẫn liên tục lặp lại? Chúng ta cần kiểm soát từ khâu nào để bữa ăn của trẻ thực sự an toàn? Chuyên mục Tiêu điểm An ninh Trật tự hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ chuyên gia Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em để cùng trao đổi về nội dung này. Xin được gửi lời chào đến chuyên gia Nguyễn Trọng An ạ.
1: Vâng, xin chào các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, chào biên tập viên Nhật Bình.
0: Quý vị thính giả thân mến, đây là chương trình phát thanh trực tiếp và quý thính giả có thể liên hệ về số điện thoại quen thuộc của chúng tôi để đặt câu hỏi dành cho chuyên gia cũng như là trao đổi chia sẻ ý kiến cùng với chương trình 0243 934 1040. Nhà Bình xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và trước khi chúng ta cùng gặp gỡ trao đổi với khách mời trong chương trình ngày hôm nay, như thường lệ mời quý thính giả đến với những tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông phát hiện vào ngày 18 tháng 8 trên địa bàn thành phố Hà Nội và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương trên cả nước. Quá trình điều tra xác định khoảng năm 2021, 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng, sinh năm 1975, nơi thường trú số 1, hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Nguyễn Tiến Chiến, sinh năm 1982, nơi thường trú số 144 Sơn Tây, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đình Bạt Hùng, sinh năm 1982, nơi thường trú tổ 16, cụm 2, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trần Tú Anh, sinh năm 1990, nơi thường trú số nhà 66, đường Hoàng Văn Thái, tổ 9, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, đã có hành vi bàn bạc tạo lập quản lý điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin DeFi. Sau đó, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng là Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin DeFi để chiếm đoạt tiền. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn như trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 20 tháng 5 năm 2026. Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng sử dụng dữ liệu những bệnh nhân đã khám điều trị các bệnh về u tuyến giáp, u lành tính tại các cơ sở y tế, sau đó gọi điện thoại đến những bệnh nhân trên lấy danh nghĩa là bác sĩ Vĩnh để tư vấn sức khỏe, tạo lòng tin cho các bệnh nhân và giới thiệu bán các sản phẩm có nhãn hiệu tiêu giáp khang, giáp mộc khang, tiêu u nâng cao, tiêu u khang, giáp tiêu khang, tỳ vị khang, tiêu u giáp khang, tiêu u bách đan, tiêu mộc khang, thi coi gôn và thi coi fucodan. Khi những bệnh nhân này đồng ý mua các sản phẩm trên, các đối tượng sẽ đóng gói và vận chuyển qua các bưu cục gửi đến người mua thanh toán tiền cho đơn vị vận chuyển để chuyển đến khách hàng. Đề nghị ai là bị hại được các đối tượng liên hệ với thủ đoạn như trên, liên hệ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 45, ngõ 215, đường Trần Quý, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin. Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và công an Lào đã bắt thành công Nguyễn Minh Trung, sinh năm 1999, trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào, đồng thời đưa bị hại trở về an toàn. Theo hồ sơ, từ năm 2024, Trung quen biết liên lạc với bị hại Đặng Xuân T, sinh năm 2009 qua mạng xã hội và nhiều lần đưa T đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ để quan hệ tình dục. Sau khi gia đình cháu T phát hiện trình báo cơ quan công an,

0: Trung đã dụ dỗ T bỏ đi khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố. Ngày 25 tháng 2 năm 2025, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ô Môn Cũ ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 4 tháng 2 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Ngày 26 tháng 2 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Trung. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ xác định Trung dụ dỗ T rời khỏi nơi cư trú, đưa sang Lào bằng đường tiểu ngạch, lẩn trốn tại thủ đô Viêng Chăn. Tổ truy bắt đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh truy tìm, đồng thời xác định nơi ở, tình hình của bị hại T để có phương án đảm bảo an toàn.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với tiêu điểm an ninh trật tự, chương trình phát sóng trực tiếp với chủ đề Bữa ăn bán trú học đường, cần siết chặt quản lý từ đâu. Thưa quý vị, chủ đề mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay cũng là một chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý thính giả và đặc biệt là cả các bậc phụ huynh, cả các thầy cô giáo và thậm chí là cả những nhà quản lý giáo dục trong thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay sẽ giải đáp được những băn khoăn, những thắc mắc của quý thính giả. Và trước khi mà chúng ta đến với cuộc trò chuyện để quý thính giả có cái nhìn tổng thể về chủ đề bàn luận ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được mời ông Nguyễn Trọng An và quý thính giả cùng điểm lại những vụ việc vi phạm quy định an toàn thực phẩm và quản lý bán trú điển hình đã bị lực lượng chức năng xử lý thời gian gần đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những tuần đầu tiên của năm học mới, những hình ảnh và thông tin về thực phẩm ôi thiêu biến chất xộc thẳng vào các bếp ăn bán trú học đường lại tiếp tục làm rúng động dư luận. Chỉ mới cách đây ít ngày, giữa tháng 9 năm 2026, tại trường Trung học cơ sở Hồ Văn Long, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh đồng loạt phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú xuống cấp nghiêm trọng. Trong quá trình giám sát, phụ huynh bàng hoàng phát hiện thịt kho có mùi hôi, tái, sống, trứng cút bị chua, chả cá khiến học sinh ăn xong bị đau bụng. Điều đáng nói, đơn vị cung cấp suất ăn mới được nhà trường đưa vào từ đầu năm học, thậm chí còn phát hiện là một công ty kinh doanh ngành nghề không liên quan. Sự việc buộc nhà trường phải lập tức dừng hợp đồng với đơn vị này ngay trong ngày 15 tháng 9. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phải ban hành chỉ đạo khẩn yêu cầu làm rõ phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn. Trong buổi giao nhận thực phẩm sáng sớm, phụ huynh và ban giám sát đã tận tay phát hiện lô tôm ươn và thịt gà có mùi hôi lạ đang được vận chuyển vào khu vực bếp ăn. Trước đó không lâu, vụ việc khay cơm bán trú trị giá 30.000 đồng chỉ lèo tèo ít thịt băm và giá đỗ tại trường tiểu học Trung Giã B, Sóc Sơn cũng đã buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc thanh tra xử lý trách nhiệm cá nhân. Thực tế kiểm tra hậu kiểm của ngành y tế và các đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội công bố cho thấy, chỉ tính riêng các đợt kiểm tra bếp ăn tập thể đầu năm học đã phát hiện hàng chục cơ sở vi phạm. Trong đó, xử phạt hành chính gần 800 triệu đồng đối với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp không đảm bảo quy chuẩn và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở cung cấp nước uống trường học vi phạm chất lượng.
5: Nói thật là tôi không thể chấp nhận được một ngày đóng 35.000 đến 40.000 đồng tiền ăn mà cái khay cơm của con chỉ có 2 miếng thịt mỏng dính với tẹo rau luộc. Lứa tuổi các con đang phát triển, ăn uống như thế làm sao mà đủ năng lượng để học cả ngày. Chi phí bỏ ra một đằng, chất lượng lại nhận về một nẻo. Tiền bạc là một chuyện, cái chúng tôi lo nhất là an toàn vệ sinh. Đã có bao nhiêu vụ ngộ độc thực thể rồi? Nguyên liệu nhập từ đâu? Thực phẩm có tươi sống không? Hay toàn đồ đông lạnh kém chất lượng? Phụ huynh xin vào kiểm tra đột xuất bếp ăn thì nhà trường tìm đủ lý do tránh né. Cứ thế này thì làm sao chúng tôi yên tâm gửi con?
6: Chúng tôi cần sự minh bạch. Nhà trường không thể cứ thu tiền rồi giao khoán toàn bộ cho một đơn vị cung cấp suất ăn bên ngoài là xong trách nhiệm. Phải công khai chi tiết đơn giá nguyên liệu hàng ngày và để ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát. Đừng biến bữa ăn bán trú của học sinh thành nơi để tối ưu hóa lợi nhuận.
3: Dạ vâng, thưa quý thính giả, thưa chuyên gia của chương trình, khi mà chúng ta vừa nghe xong tổng hợp cũng như là một vài ý kiến của những bậc phụ huynh vừa rồi thì rõ ràng chúng ta thấy là đây cũng là một vấn đề mà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vậy thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An ạ, là một người mà có kinh nghiệm theo dõi và phụ trách về vấn đề trẻ em, qua đoạn tổng hợp vừa rồi

0: thì ông có cảm nhận gì trước cái tâm trạng lo lắng ngày càng gia tăng của phụ huynh về những bữa ăn bán trú hiện nay ạ?
1: Vâng, đúng là thật sự lo lắng. Mà chúng ta đều biết rằng là cái bữa ăn bán trú ở nhà trường ấy thì rất quan trọng với học sinh, vì nó cung cấp năng lượng, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết sau cái giờ học sáng. Đặc biệt đối với học sinh tiểu học, từ cái lứa tuổi này đang phát triển mà nó phát triển nhanh về thể chất và tầm vóc cũng như trí tuệ, cho nên là thật đáng lo ngại khi một cái bữa ăn bán trú của các em lại không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, lại bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Bây giờ chúng ta vừa nghe rằng vẫn còn tình trạng thực phẩm bẩn, ôi thiêu, không đảm bảo chất lượng mà lại tuồn vào trong bữa ăn học sinh như vậy. Và những năm qua chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ ngộ độc xảy ra, thậm chí có vài vụ là gây chết cả trẻ em. Mặc dù cơ quan truyền thông chúng ta đều đã có tuyên truyền cảnh báo, ngành y tế cũng tăng cường giám sát và giáo dục, nhưng mà vừa mới đầu năm mới mà để tình trạng này xảy ra như này thì không thể chấp nhận được.
0: Dạ vâng, đó cũng là cái nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh và bức xúc của nhiều gia đình lắm, thưa chuyên gia. Vậy thì theo ông thì cái nguyên nhân nào mà có thể dẫn đến cái thực trạng vi phạm an toàn thực phẩm rồi bớt xén khẩu phần ăn của học sinh lại diễn ra nhiều ở trong giai đoạn hiện nay? Và liệu có phải trước đây thì đã có tình trạng này nhưng mà chưa được phát hiện rồi đưa lên truyền thông hay không?
1: Ở đây cái nguyên nhân gốc rễ là cái sự tư lợi cá nhân, hoặc là nó có sự thông đồng trục lợi
0: Vâng.
1: giữa hai phía, đến cái việc là thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý của nhà trường
0: Vâng.
1: trong cái việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm. Và cuối cùng đó là cái cơ chế giám sát. Cái cơ chế giám sát đây chúng ta nói là có ban phụ huynh rồi có ban giám sát, nhưng thực tế thì cũng chỉ là có ban bệ đại diện mà chưa đi sâu đi sát, chưa cụ thể, cho nên thực phẩm bẩn vẫn qua mặt được và vào đến bếp ăn, vào đến miệng trẻ.
0: Dạ vâng. Hiện thì như chúng ta cũng đã biết là Bộ Y tế thì đã có những quy định rất là rõ ràng trong cái quy trình kiểm tra các bước rồi lưu mẫu thức ăn tại các bếp ăn. Ông có thể chia sẻ để quý thính giả hiểu rõ hơn về cái quy trình hiện nay đang được có không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Từ lâu rồi Bộ Y tế đã có những quy định rất rõ ràng, kiểm tra 3 bước. Bước 1 bao giờ cũng phải kiểm tra trước khi chế biến nhằm kiểm soát cái nguồn gốc và chất lượng cái nguyên liệu thực phẩm đầu vào trước khi đưa vào nấu nướng. Từ là hóa đơn, giấy chứng nhận, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, rồi kể cả giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được cái nhà cung cấp đem đến đến để kiểm, rồi là kiểm tra về màu sắc, cảm quan, mùi vị, độ tươi mới, tình trạng bao gói thực phẩm, rồi là các cái vấn đề mà có liên quan các thực phẩm tươi sống. Bước hai là kiểm tra cái quá trình chế biến, đảm bảo là trong suốt quá trình sơ chế nấu nướng để thành phẩm thức ăn thì có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, có đảm bảo có quy định hay không. Bước ba là kiểm tra ngay trước khi ăn để nhằm đảm bảo tuyệt đối là trước khi bữa ăn cho vào miệng em bé, cho vào miệng người ăn thì đảm bảo sự an toàn như thế nào. Và kèm theo thì Bộ Y tế cũng đã có các cái quy định là bếp ăn tập thể ấy, trong 24 giờ là phải là bếp ăn một chiều. Rồi Bộ Giáo dục Đào tạo cũng chỉ đạo là tổ chức bếp ăn bán trú là đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, quan tâm thực hiện tốt các quy trình chế biến thực phẩm và quy định của Bộ Y tế và luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi các cái quy định về phối hợp kiểm tra giám sát ở trong trường học có tổ chức là định kỳ 6 tháng một lần, rồi kiểm tra cấp giấy phép, cấp giấy bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nói chung là chúng ta về lý thuyết thì và các quy định làm rất tốt. Thậm chí là trên thực tế nhiều địa phương còn tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành về y tế, giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ để xử lý các trường hợp vi phạm. Nhưng mà vẫn xảy ra, mặc dù truyền thông, mặc dù quy định đã có, nhưng vẫn xảy ra, mà đặc biệt là vừa đầu năm học mới như năm
0: Dạ vâng.
1: học năm nay.
0: Quy định thì rất là rõ ràng, cụ thể, đúng như là chuyên gia vừa chia sẻ, nếu mà nói về mặt lý thuyết thì rất là chặt chẽ, rất là đầy đủ. Thế nhưng mà vi phạm vẫn cứ diễn ra khi mà có kiểm tra đột xuất và khi mà xảy ra sự cố ngộ độc hoặc là sai phạm về an toàn thực phẩm thì trách nhiệm này lại bị đùn đẩy giữa các bên. Vậy thì theo chuyên gia, trách nhiệm khi mà có cái sự việc xảy ra với các bữa ăn bán trú hiện nay thì trách nhiệm sẽ thuộc về những đơn vị nào ạ?
1: Vâng, tôi được biết là năm nay trong cái niên học mới 2006-2007 này, 2006-2007 này thì là riêng Hà Nội là có áp dụng cái nền tảng số để
0: Vâng.
1: siết chặt cái quản lý bữa ăn bán trú và yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp ấy muốn cung cấp thực phẩm bán trú cho nhà trường trên địa bàn thủ đô ấy, là không được trực tiếp làm việc với từng trường mà phải qua quy định trình quy định đánh giá lựa chọn của và phân công của Ủy ban Nhân dân xã phường thực hiện.
0: Vâng.
1: Nhà trường sẽ chỉ tập trung vào việc dạy học thật tốt. Đấy là của Hà Nội, còn toàn bộ các địa phương thì vẫn theo cái luật hiện tại, hiệu trưởng nhà trường
0: Quyết
1: vẫn
0: định.
1: phải chịu trách nhiệm cao
0: Vâng.
1: nhất. nếu xảy ra vấn đề gì liên quan đến tổ

0: chức cho học sinh bán trú để sự an toàn rồi chất lượng là hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Nếu mà để bếp ăn mất an toàn, hiệu trưởng chịu nhiệm đầu tiên. Và tiếp theo đó là cô mà được phụ trách bếp ăn, rồi cán bộ y tế mà được giám sát của nhà trường đó. Và cuối cùng là thành viên, các cái ban giám sát trong đấy có thành viên ban đại diện của phụ huynh cái phiên ngày hôm đó cũng phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra liên đới thì các cái cơ quan quản lý của quận như y tế rồi lãnh đạo phường, sở tại cũng bị liên đới.
1: Rõ ràng là trách nhiệm chúng ta đưa ra nếu mà chia đều và tất cả những cái thành viên trong cái ban mà phải chịu trách nhiệm đó đều có ý thức và đều làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình thì chắc chắn việc hạn chế những cái nguy cơ xảy ra là điều hoàn toàn có thể. Và như chúng ta đã thấy thì khi mà có sự việc xảy ra rồi bị phát hiện, các phụ huynh rất là bức xúc. Nhiều phụ huynh thì cho rằng là cần nâng cao vai trò giám sát thực chất của ban đại diện cha mẹ học sinh ở trong vấn đề này. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Trọng An ạ, việc thực tế tham gia giám sát của ban đại diện phụ huynh hiện nay thì đến đâu và cái việc nâng cao vai trò giám sát ở đây thì cái mức độ cần thiết nó như thế nào ạ?
0: Theo tôi là rất cần thiết. Vâng. Nhưng phải định vị lại cái nội dung và cơ chế giám sát. Chúng ta đều biết là chính phủ đã có chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục đều bắt buộc phải công khai thông tin về thực đơn, về đơn vị cung cấp thực phẩm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho ban đại diện của cha mẹ học sinh cùng tham gia trong cái ban giám sát của nhà trường. Đấy. Tuy nhiên trên thực tế thì sự tham gia giám sát của ban đại diện phụ huynh hiện nay là tự nguyện vì quyền lợi đấy của con em họ. Và cái tinh thần trách nhiệm của ban phụ huynh thì cũng đương nhiên là phải phụ thuộc vào từng người. Sự giám sát thì lại giám sát cảm quan bằng mắt thường rồi mũi ngửi rồi nhận biết được là nó tươi ngon, nó không có mùi lạ gì đấy. Nhưng trên thực tế là có rất nhiều các loại thực phẩm, rau quả, giá đỗ sống nó bị ngâm tẩm hóa chất độc hại. Có một số thức ăn đồ chiên rán ngâm tẩm các cái màu sắc. Nói màu sắc là không phải màu sắc thực phẩm, cho nên có thể gây ngộ độc cho gan thận, rất nguy hại. Thì cái bộ phận giám sát này cũng không
1: đủ
0: giám
1: môn
0: sát được,
1: đúng không ạ?
0: Bó tay. Do vậy, phải có quy định là các hóa đơn giấy tờ nguồn gốc xuất xứ cẩn thận và có kiểm tra xét nghiệm mẫu định kỳ của cơ quan y tế ở cái địa phương đó, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thì mới có thể phát hiện ra sự nguy hiểm đó.
1: Dạ vâng ạ, đúng là như vậy. Khi mà chúng ta phân tích rõ ràng và ngọn ngành thì vẫn còn thấy đó là những cái sự bất cập, đúng không ạ? Và liên quan đến nội dung của chương trình đề cập thì cũng có những cuộc điện thoại gọi đến cho chương trình. Và lúc này thì kỹ thuật viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận lại câu hỏi của một vị thính giả. Xin nhờ chuyên gia và bộ phận kỹ thuật có thể giúp chúng tôi lắng nghe ý kiến của vị thính giả này ạ.
2: Chào chuyên gia. Trường con tôi không cho phép phụ huynh vào kiểm tra bếp ăn vì lý do đảm bảo vệ sinh và an ninh trường học. Mỗi khi chúng tôi kiểm tra đột xuất thì ban giám hiệu đều từ chối hoặc yêu cầu báo trước 3 ngày làm việc. Việc nhà trường từ chối như vậy có đúng luật hay không? Và phụ huynh chúng tôi cần phải làm những gì?
1: Dạ vâng ạ, xin mời chuyên gia.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn thính giả nghe đài. Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn là trong trường này nhà trường đã sai. Ban giám hiệu đã không thực hiện đúng cái chỉ thị số 33 CT của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 8 năm 2026 về việc tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Trong đó yêu cầu nhà trường tạo điều kiện cho ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát cái nguồn gốc thực phẩm, quá trình chia xuất thức ăn, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên và học sinh. Ban đại diện của cha mẹ học sinh có thể đề nghị lãnh đạo nhà trường tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của cái đơn vị cung cấp.
1: Dạ vâng, như vậy là chuyên gia cũng đã giải đáp thắc mắc của vị thính giả Nam vừa rồi và cũng hy vọng là anh cũng sẽ có những cái căn cứ và cũng sẽ có cách để trao đổi cùng với đại diện ban giám hiệu cho cái trường hợp mà mình đang gặp phải. Thưa chuyên gia, hiện nay thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm những cuộc điện thoại và có những cái ý kiến của thính giả muốn chia sẻ trực tiếp cùng với cả chương trình. Và cũng xin nhờ chuyên gia chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của vị thính giả này. Xin được nối máy với vị thính giả. Alo ạ.
3: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào vị thính giả ạ. Alo ạ.
3: Tôi gọi chuyện cho này. Vậy... tôi đề nghị là năm nào học mới nó bắt đầu mới một tuần hai tuần mà tôi thấy cái trường hợp mà cái đầu độc trẻ em mầm nóng tương lai đất nước thế này là tôi thấy không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị là làm sao luật pháp chúng ta phải trừng trị nghiêm những cái trẻ mà hợp đồng cái hàng hóa thực phẩm rau cả thịt cho trẻ em ăn đó là phải bảo đảm 100%, không thể là để xây chuyện rồi đất đưa ra như thế. Là tôi đề nghị là luật pháp chúng ta phải trừng trị chứ không phải nói là đừng đưa đúng đây hết. Năm

0: vào học mấy một tuần mà đã như thế này thôi. Tôi nói là nếu mà không có thì chắc thì khả năng mầm non tương lai trẻ em là đầu độc hết là rất nguy hiểm. Vậy tôi mong sao là những cái bếp ăn á của thực phẩm trẻ em là phải quản lý chắc, hợp đồng các rau cỏ ngoài là phải ra chỗ nào đó hợp đồng là phải làm cam kết như thế nào đó để mà quản lý, nếu sai phạm phải trừng trị nghiêm khắc, phạt nặng thì truy tố như thế nào đó để cho pháp luật chúng ta càng ngày càng nghiêm. Tôi thấy tương lai đất nước chúng ta bằng đầu độc trẻ em thì rất nguy hiểm quá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Mọi kiến thấy đây thì chúng ta phải làm nghiêm.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến của vị thính giả đã chia sẻ cùng với chương trình. Vâng, nghe qua thì cũng thấy là một sự bức xúc đúng không thưa bác sĩ? Bác sĩ nghĩ như thế nào về cái quan điểm là pháp luật và chế tài xử phạt cần phải nghiêm minh hơn nữa?
2: Vâng, tôi đồng tình với quý vị thính giả vừa mới trao đổi. Đúng là những cái bức xúc này là hiện nay đang làm cho nó nổi lên một vấn đề là lo lắng của các bậc phụ huynh và cái mà đề nghị là phải gọi là nghiêm minh, luật pháp nghiêm minh để trừng trị là trong quy định đã có. Cái việc thực hiện như thế nào đối với từng địa phương và xem xét như nào, nhưng theo tôi thì cái việc là tuyên truyền cho tất cả là vẫn là rất quan trọng. Và cái thứ hai là toàn bộ những cơ quan cung cấp thực phẩm cũng như các nhà trường hãy coi học sinh như con em mình, yêu thương như con em mình, vào bữa ăn giấc ngủ như là của con em mình, thì tự nhiên là song song với việc nghiêm minh của luật pháp thì chúng ta sẽ dần được cải thiện.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái sự bức xúc của phụ huynh khi mà gọi điện liên lạc cùng với cả chương trình, và thậm chí là đặt cả cho chương trình. Có một vị thính giả chia sẻ là khi mà phát hiện con có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm bán trú ở trường, thì phụ huynh cần làm những cái việc gì để bảo vệ về mặt pháp lý và y tế khẩn cấp nào để vừa có thể bảo vệ sức khỏe cho con mà vừa thu thập được đủ bằng chứng làm việc với cơ quan chức năng. Đây cũng là một câu hỏi mà Nhật Bình nghĩ là nhận được nhiều sự quan tâm đấy ạ.
2: Vâng, tôi cũng làm bác sĩ nhi khoa thì cũng có một lời khuyên, nếu có cái trường hợp mà đúng như cái câu hỏi thực tế này, khi mà phát hiện con em mình có triệu chứng như là vừa mới nói thì phải đưa ngay bé xuống phòng y tế của nhà trường nằm nghỉ. Đầu tiên là theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp và cái bãi chất nôn mà em bé nôn ra hoặc là phân nếu có, đồng thời là phải bổ sung nước này, chất điện giải bằng cách cho con uống cái dung dịch Orezon pha theo đúng hướng dẫn, nước ấm hoặc nước cháo loãng thì là cho từng tí một, đấy, cho uống từng tí một. Nhưng nếu mà trẻ có hiện tượng sốt cao, đau bụng dữ dội, miệng nôn trôn tháo, mạch nhanh hoặc huyết áp tụt thì cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để kịp thời là cứu chữa.
1: Dạ vâng ạ. Trên thực tế thì có rất nhiều những cái giải pháp đã được đưa ra không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới, như là cái quy trình lưu mẫu này, rồi có những cái công nghệ về giám sát, thậm chí là cả camera giám sát. Vậy thì theo chuyên gia, ví dụ như là cái công nghệ camera giám sát trực tiếp ở khu vực chế biến hoặc là nhật ký nhập nguyên liệu điện tử truy xuất nguồn gốc, thì đây có thể là những cái giải pháp căn cơ hiện nay không?
2: Vâng, đúng về lý thuyết ý, các cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng ta đã có, không thua kém gì các nước tân tiến. Nhưng mà những cái câu chuyện mà thực phẩm bẩn tuồn vào như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải tăng cường cái giáo dục song song với chuyện là chúng ta sử dụng gọi là các cái camera giám sát, rồi là các vấn đề mà để giám sát kịp thời thôi. Còn quy trình đã rất là rõ là bếp ăn một chiều, rồi là lưu mẫu 24 giờ, rồi tất cả các thứ là đã được giáo dục rất là cẩn thận. Tất cả các giáo viên đều hiểu đấy. Cho nên là như tôi vừa rồi nói, cái tinh thần trách nhiệm, cái yêu thương con trẻ như con của mình thì chắc chắn là nó sẽ vượt qua song song với các cái áp dụng kỹ thuật số hiện đại.
1: Vâng ạ, để trả lại cái sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh mỗi khi mà con ở lại trường ấy, thì theo chuyên gia Nguyễn Trọng An, đâu là cái giải pháp mà chúng ta cần triển khai cấp bách ngay trong năm học này ạ?
2: Vâng, theo tôi thì là các bậc cha mẹ có thể an tâm mà đưa con đến trường học tốt, được một bữa ăn bán trú đủ dinh dưỡng, ngon miệng và an toàn, thì giải pháp cấp bách hiện nay là phải từ cả ba phía, cả nhà trường, gia đình và chính quyền sở tại. Trách nhiệm của nhà trường ấy, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện, đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề về học tập và an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn bán trú, và minh bạch hóa cái đối tác, công khai hoàn toàn cái danh mục các cái cơ quan cung cấp thực phẩm, rồi hợp đồng, rồi giấy phép, rồi là cấp phép như thế nào, và tuyệt đối không sử dụng các cái năng lực mà gọi là về gọi là năng lực kém đấy mà lại không có liên quan đến thực phẩm. Kiểm soát đầu vào hàng ngày thì đầy đủ ra làm sao, và thứ hai là vai trò giám sát của ban phụ huynh đột xuất định kỳ như thế nào và có cái kênh phản hồi nhanh để là kịp thời điều chỉnh. Thứ ba là tăng cường trách nhiệm quản lý của cái cơ quan nhà nước, cơ quan chính quyền quận, huyện, xã ngay tại cái địa phương đó theo đúng cái công điện số 64 của Thủ tướng Chính phủ về thanh kiểm tra, về rà soát toàn bộ các cái nơi cung cấp suất ăn trên địa phương. Và cuối cùng là như vừa rồi chúng ta trao đổi, xử lý nghiêm minh, đình chỉ ngay tất cả, ngay lập tức các cái nhà cung cấp mà vi phạm, và xử lý kỷ luật người đứng đầu nhà trường, vì là nếu buông lòng quản lý trách nhiệm thì sự cố sẽ xảy ra.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vẫn thấy rằng bất cứ một cái vấn đề nào nổi cộm lên, nếu mà được giải quyết triệt để thì luôn là cần sự phối hợp, chứ không chỉ có bất kỳ một đơn vị nào, đúng không ạ? Gia đình cũng không thể một mình làm được, nhà trường cũng tương tự không thể một mình, và cả xã hội cũng thế, nó phải là sự kết hợp của cả ba yếu tố, đúng như là chuyên gia vừa chia sẻ. Và đó cũng là những cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận trong tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay. Thực ra thì bữa ăn bán trú không đơn thuần là câu chuyện về dinh dưỡng, mà như là chúng ta chỉ trao đổi đơn thuần, mà đó là cái sự quan tâm thực sự của chúng ta đối với con trẻ, đúng không thưa bác sĩ? Và khi mà chúng ta cùng có cái tình yêu thương, cá nhân Nhật Bình nghĩ rằng khi mà chúng ta đủ tình yêu thương đối với con trẻ và trách nhiệm với chính công việc mà mình đang làm, thì cái câu chuyện dinh dưỡng học đường này không còn là một bài toán khó nữa, và nó cũng sẽ góp phần để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho con trẻ và thế hệ mai sau, an toàn cho các em, an toàn cho xã hội và an toàn cho cả nhà trường. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Trọng An với những phân tích rất thẳng thắn và những bài học kinh nghiệm rất thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng từ những chế tài, việc xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng cùng với sự vào cuộc giám sát chặt chẽ của nhà trường, phụ huynh và của cả cơ quan quản lý, thì mỗi bữa ăn học đường sẽ thực sự là một bữa ăn dinh dưỡng và an lành. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự phát sóng trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Mai Hoa, Nhật Bình thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
4: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
3: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
4: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
3: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
4: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
3: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đoàn thể thao Việt Nam tham gia lễ thượng cờ ASEAN 20 diễn ra sáng nay. Cuộc so tài với đối thủ U23 Philippines hôm nay gần như chắc chắn sẽ định đoạt khả năng đi tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ Á vận hội năm nay. Bournemouth và Crystal Palace cùng giành chiến thắng giúp bóng đá Anh mở màn Europa League bằng màn trình diễn đầy ấn tượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghi thức thượng cờ Việt Nam diễn ra lúc 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương tại Nagoya, Nhật Bản, trong khuôn khổ lễ chào đón các đoàn tham dự ASEAN 20. Nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao.

0: đối thủ Philippines ở bảng C môn bóng đá nam, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc ở lượt cuối của bảng D. Thất bại ngày ra quân trước đối thủ U23 Kuwait đẩy các cầu thủ U23 Việt Nam vào tình thế khó. Mục tiêu mang tính sống còn của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại vòng bảng AZ20 là phải thắng U23 Philippines. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U23 Việt Nam có nguy cơ lớn bị loại bởi đối thủ còn lại là U23 Uzbekistan rất mạnh. Trên thực tế thì U23 Việt Nam đã có thể giành một kết quả tốt ở trận mở màn. Tuy nhiên đây là trận đấu mà Thanh Nhàn và các đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội vừa kém may mắn. Còn ở môn bóng chuyền thì sau hai chiến thắng liên tiếp cùng với tỷ số 3-0 trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào tứ kết. Cuộc đối đầu với Hàn Quốc không còn mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp nhưng mà có ý nghĩa trong việc xác định đội đứng đầu bảng D và kết quả trận đấu thì cũng ảnh hưởng đến vị trí và đối thủ của Việt Nam ở vòng tứ kết. Tại kỳ Á vận hội lần này thì đội tuyển bơi Việt Nam có 10 vận động viên tranh tài, trong đó thì Kình Ngư, Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành một huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở các kỳ ASEAN trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Huy Hoàng chia sẻ.
1: Năm nay thì mục tiêu của em là không phải là giành được những tấm huy chương nữa, tại vì đối thủ của em rất là lớn, nhưng mà em vẫn để cho bản thân mình á, mục tiêu của mình là vẫn luôn luôn là bứt phá được giới hạn. Ở cự ly 800m á, thì em vẫn muốn là mình có thể bơi được 7 phút 50 giây, 1500m á, thì em vẫn muốn là bơi được thành tích là 15 phút 00 ạ.
0: Bên cạnh các gương mặt dày dặn kinh nghiệm thì ASEAN 20 cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Kình Ngư Mai Trần Tuấn Anh bày tỏ.
2: Lần đầu tiên em tham dự ASEAN, em được tham dự cự ly là 1500m sải, thi đấu cùng với anh Hoàng. Và em đang cảm giác rất là hồi hộp, tại vì là lần đầu tiên em được tham dự. Thành tích riêng em gọi của em là 15 phút 22, em chỉ mong là tiến bộ hơn thành tích đó.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ bia và snooker quốc gia nội dung Karum tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026 kết hợp với giải vô địch Karum trẻ quốc gia 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 tới tại thành phố Cần Thơ. Ông Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, đại diện ban tổ chức chia sẻ, sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn mà còn là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
3: Và các anh chị đều hiểu rằng đây là một giải vô địch quốc gia chứ không phải là một giải phong trào, nên là những người đang cũng đều có một cái level và những cái kinh nghiệm nhất định đối với lĩnh vực này. Thì hy vọng rằng là cái giải đấu trong quá trình tổ chức lần đầu tiên tại Cần Thơ sẽ có một giải đấu thành công và lan tỏa hình ảnh đẹp về con người cũng như là về cảnh sắc của Cần Thơ, của miền Tây đến với khán giả trong và ngoài nước.
4: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị, Sunderland, Bournemouth và Crystal Palace cùng giành chiến thắng giúp cho bóng đá Anh mở màn Europa League bằng màn trình diễn đầy ấn tượng. Trên sân Anoeta rạng sáng nay thì Bournemouth vượt qua Real Sociedad với tỷ số 2-1 trong trận đấu mà thủ thành Jorda Petrovic trở thành người hùng. Đội khách nhập cuộc chủ động dưới thời huấn luyện viên Marco Rose và sớm tạo ra khác biệt. Nếu Bournemouth thắng trên sân khách thì Crystal Palace thậm chí còn tạo ra màn trình diễn áp đảo hơn tại sân nhà Selhurst Park. Đội bóng thành London vùi dập Lech Poznan với tỷ số là 4-0. Trước đó một ngày thì Sunderland cũng mở màn chiến dịch châu Âu bằng chiến thắng 1-0 trước AZ Alkmaar. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một căn bệnh hô hấp mãn tính ảnh hưởng đến chất lượng sống của hàng triệu người, đó là bệnh hen suyễn.
7: Hen suyễn là một bệnh lý mãn tính của đường hô hấp khiến nhiều người bệnh thường xuyên bị khó thở, ho, khò khè, tức ngực, nhất là khi thay đổi thời tiết hoặc là gặp dị nguyên như khói bụi, lông động vật hay là phấn hoa.
6: Có một trường hợp gần đây khiến cho tôi rất chú ý, đó là bác Long, hàng xóm của tôi. Năm nay bác đã ngoài 60 tuổi, bị hen suyễn cũng hơn 10 năm rồi. Mỗi lần trở trời, bác ho nhiều, khó thở đến mức phải dùng bình xịt hỗ trợ ngay, rất là khổ sở ạ.
7: Vâng, nghe rất là xót ruột. Mà tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng bác Long đâu, có rất là nhiều người đang sống chung với hen suyễn mà chưa biết cách để kiểm soát căn bệnh này cho đúng. Vậy nên hôm nay chúng ta cùng hiểu đúng về bệnh hen suyễn để sống mạnh khỏe hơn quý vị nhé.
6: Lê Thông ơi, vậy thì căn bệnh hen suyễn này có thể chữa khỏi hoàn toàn được không ạ?
7: Trên thực tế hen suyễn là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, thế nhưng mà có thể kiểm soát tốt để người bệnh vẫn sống khỏe và làm việc bình thường. Điều quan trọng đó là cần tuân thủ điều trị, tránh yếu tố kích thích, kết hợp chăm sóc phổi đúng cách.
6: Điều Thủy Nguyên nhận thấy là nhiều người đang chủ quan với bệnh, cứ nghĩ lúc nào ho thì mới uống thuốc.

0: đến khi khó thở phải cấp cứu mới lo lắng. Nhưng nếu chủ động kiểm soát từ sớm thì đâu đến mức ấy phải không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng cần chú ý là giữ một môi trường sống sạch sẽ, tránh khói thuốc, lông thú, giữ ấm khi thay đổi thời tiết. Và đặc biệt, hiện nay đã có sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên hỗ trợ cho người bệnh hen suyễn.
0: À, nhắc đến sản phẩm thảo dược, Thủy Nguyên nhớ là bác Long có kể đang dùng một loại viên uống có chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và rất hài lòng. Đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược không những có tác dụng hỗ trợ cải thiện các vấn đề đường hô hấp mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng rất tốt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về loại thảo dược này.
2: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharide, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ những các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt, để giúp cho cái thông khí phổi của chúng ta tốt hơn.
0: Tôi thấy hiện nay một số sản phẩm trên thị trường đã ứng dụng sự kết hợp này, ví dụ như là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thành phần gồm nhiều loại dược liệu quý, không chỉ hỗ trợ long đờm giảm ho mà còn giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng đường hô hấp.
1: Dù không phải là thuốc, thế nhưng mà khi kết hợp trong giai đoạn phục hồi sau bệnh có thể góp phần hạn chế nguy cơ tái phát, vốn là điều mà nhiều người bệnh đang rất là lo lắng. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ phế Banica nhé.
0: Thưa quý vị, bệnh hen suyễn nếu không được kiểm soát có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, sinh hoạt và cả tâm lý người bệnh. Nhưng nếu hiểu đúng và có biện pháp chăm sóc hợp lý, trong đó có việc sử dụng những sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược như thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica, thì chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với hen suyễn.
1: Banica, sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, hiện đã có mặt tại nhiều nhà thuốc trên toàn quốc, được nhiều người tin dùng. Và quý vị đừng quên, hít thở sạch, dinh dưỡng đủ chất và bảo vệ phổi mỗi ngày là bí quyết sống khỏe cùng với hen suyễn.
0: Đến đây chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị và các bạn. Đặc biệt, xin cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập chủ đề đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Giáo viên phải là lực lượng nòng cốt.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước bắt đầu lộ trình thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo đề án của chính phủ. Mục tiêu mà các cơ sở giáo dục đang hướng đến đó là từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Đây cũng là một trong những chủ trương lớn của ngành nhằm xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới như định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo được nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Để thực hiện thành công đề án này, theo lộ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đều xác định giáo viên phải là người đi trước một bước trong việc học tập, sử dụng tiếng Anh tại trường học. Mặc dù vậy, thực tế triển khai tại nhiều địa phương cũng còn không ít trở ngại.
5: Triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của chính phủ. Nhiều địa phương đã có những kế hoạch cụ thể từ năm học này. Đơn cử như thành phố Hà Nội, thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở 20 trường, phủ đủ cấp học và chia theo 3 mức độ, trong khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh ở cấp mầm non từ năm học này. Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Thành phố đang hoàn thiện cái đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai giai đoạn 2026-2035 và đã khảo sát được 45.769 giáo viên tại 178 điểm. Trên 90% trường công lập đã mở tiếng Anh tăng cường. Đặc biệt là thành phố đã tiên phong triển khai đề án 5695 dạy và học các môn toán khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình tích hợp Anh Việt. Đây là nền tảng thực tiễn để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Hơn 80% giáo viên tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở đạt bậc 4 trở lên.
5: Trong giai đoạn đầu triển khai, cùng với việc dạy và học tiếng Anh, các cơ sở giáo dục đều tổ chức các hoạt động để hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế. Tại trường tiểu học Núi Đèo, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, những giao tiếp thông thường bằng câu tiếng Anh đơn giản phổ biến được các thầy cô giáo sử dụng mỗi ngày để trao đổi với học sinh, giúp các em hình thành phản xạ nói tiếng Anh tự nhiên. Cô Ngô Thị Ngọc Bích, giáo viên của trường cho biết.
7: Hàng ngày thì hầu như các giáo viên của trường tôi đều đã có văn bằng 2 tiếng Anh thì các con sẽ được tương tác với cô bằng tiếng Anh ở trên lớp để các con chủ động, tự tin, sáng tạo.
5: Xác định giáo viên phải là những người tiên phong đi đầu trong việc học tập và sử dụng tiếng Anh tại trường, nhưng thực tế triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, lại là câu chuyện không dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, nguồn lực giáo viên hiện có của tỉnh vẫn là khó khăn lớn nhất khi triển khai đề án này. Vì vậy, cùng với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên dạy bộ môn, cần có cơ chế khuyến khích sinh viên sư phạm học thêm tiếng Anh để sau khi ra trường có thể thực hiện dạy học tích hợp ngôn ngữ Việt-Anh.
8: Nếu mà lấy giáo viên các môn toán lý hóa mà đi đào tạo bổ túc thêm để về dạy, thì cái việc này chúng tôi thấy là hiệu quả nó không cao. Thế nếu chúng ta mà cũng có cái chế độ khuyến khích sinh viên sư phạm lại học thêm tiếng Anh là để sau này dạy ngôn ngữ thứ hai thì như thế sẽ là rất là thuận lợi và chúng ta sẽ thu hút được một lượng sinh viên ngay từ khi học đại học đã học tiếng Anh để sau này ra trường để dạy thực hiện cái nội dung chương trình này.
5: Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng để hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh là nhiệm vụ đầy thử thách với các thầy cô dạy bộ môn, chuyên ngành ngoài tiếng Anh, nên cần có thêm các giáo trình tài liệu dạy học bằng tiếng Anh để giáo viên làm quen và soạn bài giảng.
9: Các cái thầy cô mà đang dạy các môn văn hóa khác, để học được tiếng Anh, để dạy được ngay là cả quá trình. Cho nên là có một cách rất là nhanh, đó là gì? Chúng ta sớm có những cái bộ sách giáo khoa, các môn học đó bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ học song song, vừa học thêm ngoại ngữ nhưng vừa học chính bằng các cái quyển sách đó, thì các thầy cô sẽ nâng cao cái trình độ tiếng Anh hơn.
5: Các chuyên gia cũng cho rằng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng để góp phần xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, như nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã nêu ra. Tuy nhiên, đây là lộ trình lâu dài, cần có thêm các điều kiện bảo đảm và sự tham gia hỗ trợ từ nhà trường, của địa phương cũng như các tổ chức xã hội khác để tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở giáo dục.
3: Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp sức cho các giáo viên trong công cuộc bồi dưỡng tự học tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp để triển khai các hoạt động chuyên môn. Trong đó đã phối hợp với tập đoàn Atlantic để triển khai chương trình đào tạo trực tuyến trên nền tảng tự học tiếng Anh miễn phí Excel để giáo viên có thể tự học mọi lúc mọi nơi. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các hoạt động này qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Thưa ông, là thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện cái chiến lược nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên và xây dựng cái lộ trình linh hoạt để đưa tiếng Anh vào trường học như ngôn ngữ thứ hai cụ thể như thế nào ạ?
10: Như các bạn cũng biết là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xúc tiến những cái công việc rất là khẩn trương, từ việc là xây dựng kế hoạch cho đến việc phối hợp với các cái đơn vị hữu quan để nghiên cứu, khảo sát và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đáp ứng cái yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cùng với tập đoàn Atlantic và công ty Excel cũng đã xây dựng cái nền tảng để giúp cho giáo viên tự học. Vì như chúng ta cũng biết là học ngoại ngữ là một cái quá trình rất là lâu dài và phải rất là kiên trì, chứ không thể học trong một vài ba tháng mà có thể đạt được đến một trình độ có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ được. Cho nên đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái kế hoạch để bồi dưỡng giáo viên. Chúng tôi cũng đã triển khai cái việc này khoảng là một năm nay. Và gần đây nhất thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khảo sát năng lực ngoại ngữ thực tế của giáo viên. Và trên cơ sở đó thì sẽ thiết kế các cái chương trình để bồi dưỡng giáo viên một cách phù hợp với năng lực của họ. Và đối với cái nền tảng của Excel thì sẽ là một trong những cái công cụ giúp cho giáo viên có thể tự học bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào và bất cứ ở đâu để giáo viên có thể nâng cao cái năng lực ngoại ngữ của mình.
5: Như ông vừa thông tin là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang thực hiện đợt khảo sát năng lực thực tế tiếng Anh của giáo viên để từ đó thiết kế những cái chương trình bồi dưỡng phù hợp. Mặc dù là chưa có cái kết quả tổng hợp, nhưng ông có thể cho biết những cái đánh giá sơ bộ về cái hiện trạng năng lực ngoại ngữ của giáo viên ở các trường hiện nay như thế nào không ạ?
10: Qua một số địa phương thì cũng cho thấy là đối với giáo viên tiếng Anh thì cơ bản đáp ứng những yêu cầu giảng dạy ngoại ngữ ở trong trường học. Nhưng đối với giáo viên khác, để dạy được một cái môn học bằng tiếng Anh thì cũng còn đòi hỏi thêm cái nhiều cái kỹ năng, từ chuyện thiết kế bài giảng đến khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như là cái vốn từ vựng liên quan đến chuyên môn của mình. Qua cái khảo sát thì chúng tôi thấy là cũng còn có cái khoảng cách nhất định giữa cái yêu cầu của cái môn học với cái năng lực thực sự của giáo viên hiện nay. Và trong thời gian tới đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng Anh để có thể giảng dạy được một cái phần trong cái chương trình môn học ấy bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông.
5: Vâng. Với cái năng lực ngoại ngữ hiện có của các giáo viên thì ông cho rằng là những cái yếu tố nào sẽ quyết định đến cái sự thành công của đề án khi mà triển khai trong thực tế ạ?
10: Tôi cho rằng là để cái mục tiêu mà đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trở thành một cái hoạt động thường xuyên và có hiệu quả trong trường học thì cái quan trọng nhất là vai trò của đội ngũ nhà giáo và cái ý thức tự học của đội ngũ nhà giáo là rất quan trọng. Tại vì các thầy cô có thể được đào tạo tiếng Anh từ khá là lâu rồi. Bây giờ đối với sinh viên mới thì cái chuẩn đầu ra tiếng Anh khá tốt, nhưng đối với các thầy cô lớn tuổi thì cái chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày xưa là khác so với bây giờ và đòi hỏi các thầy các cô phải rất là cố gắng. Và học tiếng Anh thì khó hơn học các cái môn học khác, vì đây là ngôn ngữ, thì đặc biệt là những người lớn tuổi thì cái việc học ngoại ngữ là sẽ là một cái rào cản rất là lớn. thì chúng tôi cho rằng cái quan trọng nhất đấy là chính sự quyết tâm của các thầy cô. Cái thứ hai là cái chương trình bồi dưỡng nó phù hợp. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải nghiên cứu rồi cùng với các trường sư phạm và các công ty đào tạo ngoại ngữ để có cái chương trình nó phù hợp để bồi dưỡng đội ngũ. Và cái thứ ba là các nhà trường phải tạo ra một cái môi trường sử dụng ngoại ngữ ở trong nhà trường, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô có thể học tập cũng như là tự nâng cao cái năng lực tiếng Anh của mình.
5: Theo ông thì cơ quan quản lý cũng như là chính quyền địa phương các cấp thì cần hỗ trợ như thế nào cho giáo viên trong cái quá trình tự học này ạ?
10: Tôi nghĩ là trước hết là các nhà trường phải có kế hoạch trên cơ sở khảo sát của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì các trường phải lập cái kế hoạch để bồi dưỡng chính đội ngũ của mình. Thứ hai là tạo điều kiện về mặt thời gian cho các thầy cô tham gia cái quá trình này. Cái thứ ba là phải xây dựng một cái kế hoạch cho nhà trường để sử dụng tiếng Anh, có một cái môi trường để sử dụng tiếng Anh. Vì là nếu học ngoại ngữ mà không có môi trường sử dụng thì cái sự mai một của nó cũng sẽ rất là nhanh. Nhà trường phải có những cái khu để dùng tiếng Anh hoặc là có những cái buổi sinh hoạt hoàn toàn bằng tiếng Anh để giáo viên có thể tiếp cận và phát huy cái năng lực của mình, cũng như tạo sự tự tin cho các thầy các cô khi sử dụng tiếng Anh.
5: Vâng, như Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra rằng là để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thì điều quan trọng là các nhà trường phải hình thành được một cái môi trường sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên thì tại nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học thì các giáo viên đang phải thực hiện dạy tiếng Việt cho học sinh. Với những cái địa phương đặc thù như vậy thì chúng ta định hướng lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai sẽ thực hiện như thế nào thưa ông?
10: Như các bạn biết là Việt Nam chúng ta thì cái địa hình nó rất là khác nhau. Điều kiện kinh tế xã hội các địa phương cũng rất là khác nhau. Cho nên chúng tôi cũng không đặt là đồng phục tất cả các trường đều thực hiện cái tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai giống nhau, mà cần phải có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Đối với những địa phương mà các em học sinh còn chưa tiếng Việt chưa thạo thì chúng ta phải tập trung cho việc tiếng Việt đã. Sau khi tiếng Việt thành thạo thì đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Thì cái này cần phải cái lộ trình và địa phương là người mà biết rõ nhất cái lộ trình này và phải xây dựng cái kế hoạch cho chính địa phương mình.

0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, với các học sinh ở khu vực thành thị, vùng điều kiện kinh tế xã hội phát triển, việc học tiếng Anh không còn xa lạ. Nhưng ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đó lại là câu chuyện chẳng dễ dàng. Vì vậy, mỗi địa phương tùy theo điều kiện thực tế đã triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với đặc thù từng cấp học, từng địa bàn dân cư. Tại miền núi Sơn La, những sáng kiến, mô hình mới đã được ngành giáo dục địa phương triển khai, từng bước đưa ngôn ngữ chung của thế giới đến gần hơn, sớm hơn với học trò.
2: Trên nền nhạc sôi động, bài hát tiếng Anh vang lên đã khuấy động không khí đầu giờ của lớp mẫu giáo lớn, trường mầm non Mường É, tỉnh Sơn La. Những đứa trẻ ríu rít làm quen với từng thanh âm của ngôn ngữ mới mẻ qua những giai điệu, câu chào hay trò chơi thú vị. Cùng với phần mềm học tiếng Anh trực tuyến trên TV, các giáo viên còn sáng chế nhiều dụng cụ mô phỏng từ bản đồ, quả địa cầu, băng cassette hay bất cứ con vật, loại cây nào thân thuộc với các em cũng có thể trở thành ví dụ minh họa cho bài giảng. Cô giáo Lò Thư, phụ trách môn tiếng Anh, chia sẻ.
3: Học sinh ở trên này đa số là dân tộc thiểu số nên là chúng tôi rất là khó khăn trong cái việc mà truyền đạt ngôn ngữ tiếng Anh cho các con. Nhưng mà tôi thấy trong các tiết học hay là các hoạt động mà tiếng Anh thì các con rất là hứng thú, phấn khởi. Vì vậy tôi cũng đã lựa chọn những phương pháp rất là gần gũi và tích cực để cho các con hứng thú trong tiết học hơn ạ.
2: Những từ tiếng Anh vừa lạ lẫm vừa thân quen, không chỉ đồng thanh trong lớp học mà còn rộn rã cả trên sân trường, trên con đường về bản, như mang thế giới xích lại gần hơn với các em. Dẫu còn khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng khi hỏi về giờ học tiếng Anh, những đứa trẻ ở trường mầm non Mường É đều ánh lên nét rạng ngời, háo hức.
4: Con tên là Quang Bảo Ngọc.

0: Hello, con tên là Lùng Tuấn Kiệt. Con học được từ con mèo và con chó bằng tiếng Anh. Về nhà, con hay đếm quần chu chỉ để khoe với em con. Con rất thích học tiếng Anh.
1: Đây là tín hiệu vui, là kết quả bước đầu của trường mầm non Mường É cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 đến 2035.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, bùng nổ công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành một công cụ thiết yếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo các chủ trương của Đảng và Chính phủ. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là chỉ đạo chiến lược của Đảng và Nhà nước mang tầm quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã nêu ra. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banica. Viên bổ thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam.
5: Thưa quý vị, thận yếu là tình trạng suy giảm chức năng của thận hay còn gọi là thận suy. Hiện tượng thận yếu có thể tiến triển từ nhiều tháng hoặc là nhiều năm và gây nên những tổn thương cho thận. Thế nhưng thông thường là do ảnh hưởng của các bệnh lý liên quan làm tổn hại đến thận như là bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm nhiễm ở bàng quang, bệnh về phổi, bệnh tiêu hóa.
4: Theo y học cổ truyền, thận là một trong những tạng phủ đặc biệt quan trọng trong cơ thể và được đánh giá là sau tim. Trạng thái của con người như thế nào hầu như là do thận quyết định, và với một cơ thể khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh thì cơ thể của chúng ta sẽ tràn đầy sức sống.
5: Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Ngoài ra, để có được một sức khỏe toàn diện tốt cũng như nâng cao sức khỏe của thận, mỗi chúng ta cần thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh.
4: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tốt cho sức khỏe của thận. Ví dụ như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận. Sản phẩm này ngoài các thành phần quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.

0: Trong đồng trùng hạ thảo ấy, có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đồng trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine ấy, thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đồng trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đồng trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
1: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banica, hãy truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
4: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
4: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Dự thảo luật nhà ở được tiếp thu hoàn thiện, đảm bảo hợp lý, khả thi. Hà Nội ra soát toàn bộ dự án chậm triển khai. Trong phần tin kinh tế thế giới, Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Góp ý dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các chuyên gia đề nghị làm rõ cơ chế nhà ở cho thuê, phân cấp quản lý và cải tạo chung cư, qua đó nâng cao tính minh bạch khả thi của chính sách trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định.
7: Tinh thần của ban soạn thảo luật nhà ở này rất là cởi mở, rất là cẩn trọng. Những cái định hướng chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền để

0: thể chế hóa trong luật rồi. Nhưng cái tiếng nói từ thực tiễn, cái nhu cầu từ thực tiễn, những cái trải nghiệm từ thực tiễn cũng là những cái thông tin rất là quan trọng. Về phía VCI thì những kiến nghị này chắc chắn nó sẽ là rất hữu ích. Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ và sẽ gửi lại cho cơ quan soạn thảo và chúng tôi sẽ gửi cho cơ quan thẩm tra của Quốc hội.
1: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được đề xuất cơ chế đặc thù về đặt hàng, ứng vốn xử lý sự cố và vay vốn đầu tư. Đây là nội dung trong dự thảo nghị định được Bộ Tài chính xây dựng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với FTS Aerosel tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu. Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTS Aerosel, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ dự án chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý, kiên quyết thu hồi đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, lãng phí. Giai đoạn 2027-2030, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xử lý các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất do nhà nước quản lý. Tính đến ngày 31 tháng 8, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NBC có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất hơn 929 MW. Riêng trong tháng 8 năm nay, Tổng Công ty phát triển mới 2.563 khách hàng với tổng công suất hơn 105 MW.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%. Đại diện Ngân hàng Trung ương Anh cho biết rủi ro lạm phát đã nghiêng nhiều hơn về hướng tăng kể từ báo cáo dự báo kinh tế gần nhất công bố hồi tháng 7. Dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực giá kéo dài, lan sang thị trường lao động hay chính sách định giá của doanh nghiệp, Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo những rủi ro này đang gia tăng. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu vào năm 2028 có thể sản xuất và đưa vào sử dụng nhiên liệu E20 với toàn bộ nguồn ethanol được cung cấp trong nước. Kế hoạch là một phần chiến lược tăng cường tự chủ năng lượng, giảm nhập khẩu nhiên liệu và tiết kiệm ngoại tệ của Tổng thống Prabowo. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sharif Fathi cho biết nước này đã đón khoảng 12,8 triệu khách du lịch trong 9 tháng năm nay và dự kiến sẽ đạt khoảng 20 triệu lượt khách vào cuối năm nay. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
3: Con số dự kiến 20 triệu lượt khách sẽ tiếp tục phá kỷ lục năm 2025 của Ai Cập. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập đề cập đến những nỗ lực của nước này trong việc đa dạng hóa các công cụ quảng bá, bao gồm trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông để tiếp cận các thị trường và phân khúc khách du lịch mới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Pháp luật và đời sống.
8: Pháp luật và đời sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung Thu. Lạng Sơn, cơ sở chế biến chân gà lén lút hoạt động sau 2 lần bị yêu cầu tạm dừng. Vụ việc cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội, căn cứ nào để xác định trách nhiệm hình sự?
7: Pháp luật đồng hành.
9: Thưa quý vị và các bạn, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu năm 2026 tại Hà Nội đang bước vào thời điểm sôi động, nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng như bánh Trung Thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không đảm bảo an toàn có nguy cơ trà trộn đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển đến kinh doanh, đồng thời mở rộng giám sát trên môi trường trực tuyến, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mới đây, đội quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, do bà NTQ làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em. Số hàng hóa này không có nhãn hàng hóa, không có chứng nhận hợp quy, chưa công bố hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 9 đã niêm phong tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định. Tương tự, tại địa bàn quản lý của đội quản lý thị trường số 2, qua kiểm tra đã phát hiện 8 vụ việc vi phạm, tiến hành xử phạt trên 100 triệu đồng. Trong số hàng hóa vi phạm có 579 sản phẩm đồ chơi trẻ em và 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh trung thu buộc tiêu hủy theo quy định. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết.
11: Chúng tôi sẽ kiểm tra đối với những mặt hàng mà do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ, chúng tôi sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay thì đội cũng đã ban hành một kế hoạch chuyên đề kiểm tra liên quan đến cái mặt hàng bánh trung thu cũng như là nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu. Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát địa bàn.
10: Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường Hà Nội càng tăng. Nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường luôn tiềm ẩn. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp lễ. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng đã xử lý hàng chục vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, trong đó có các loại bánh kẹo được sản xuất theo trào lưu.
12: Hiện nay cái trào lưu mà sản xuất những cái bánh handmade mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng, nhất là tạo theo những cái trend, thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiêm và kiểm tra xử lý, đồng thời tuyên truyền những người dân mà không mua những cái sản phẩm mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng. Chúng tôi tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng ở trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cái sàn thương mại điện tử. Từ đó là chúng tôi truy xuất các cái đối tượng kinh doanh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
10: Cùng với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, hiện nay trên thị trường Hà Nội cũng đang tiềm ẩn nguy cơ nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là trong thời điểm những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Nhằm ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tập trung tăng cường kiểm tra đột xuất các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên thương mại điện tử và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết.
13: Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện xuyên suốt để đảm bảo được đẩy lùi tất cả các cái hoạt động về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Và trong cái quá trình thực hiện mà phát hiện cũng như là các cái lực lượng tham gia thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là thì cũng sẽ được xử lý nghiêm và không có cái vùng cấm, không có ngoại lệ.
10: Lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, ưu tiên những điểm bán uy tín, kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn vị sản xuất, nhập khẩu nhằm bảo đảm an toàn cho con trẻ và gia đình.
9: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến công tác quản lý thị trường, bất chấp hai lần bị đoàn liên ngành kiểm tra yêu cầu tạm dừng hoạt động và bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt 51 triệu đồng với 7 hành vi vi phạm, một cơ sở chế biến chân gà đông lạnh trên quốc lộ 1A thuộc khối Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn vẫn lén lút tổ chức chế biến phía sau cánh cửa cuốn đóng kín. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
14: Cơ sở chế biến chân gà đông lạnh này nằm tại km 14+500 quốc lộ 1A, đoạn qua khu Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Theo quan sát của phóng viên, dù đã bị đình chỉ hoạt động, nhưng tại các lối đi phía sau vẫn có nhiều xe máy của công nhân. Bên trong nhà xưởng lợp tôn, chân gà được đựng trong các sọt nhựa hở miệng, xếp cạnh khu vực sơ chế. Trên nền một số vị trí có nước đọng, tường bị ẩm, bề mặt thiết bị và đường ống bám bụi. Điều khiến các hộ dân sống gần cơ sở lo lắng là mùi hôi thường xuất hiện trong thời gian xưởng hoạt động. Chị LTT cho biết, cơ sở bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2026. Khu dân cư, nhiều gia đình vẫn dùng nước giếng, nên người dân đề nghị làm rõ việc thu gom, xử lý nước thải. Theo chị T, sau lần kiểm tra của chính quyền, cơ sở giảm hoạt động ban ngày, nhưng chuyển sang làm vào buổi tối.
15: Vừa rồi là nó xả cái nguồn nước thải ra đằng trước thì cái nước thải là nó có mùi hôi thối, tức là họ đóng cửa, họ hoạt động bên trong. Chính quyền thì họ có đến làm việc nhưng mà về kết quả như thế nào thì tôi không biết chính xác. Họ phản hồi bảo tôi là lên rút lại đơn. Tại vì bên phường ấy họ bảo là họ đã xử lý xong bằng cách là yêu cầu chân gà này xử lý cái nguồn nước thải để cho chảy ra chỗ khác hay như thế nào thì tôi không rõ về vấn đề đấy. Bên phường họ cũng đã phạt Tôi mong muốn là xưởng chân gà này rời xa khỏi khu

0: dân cư, tại vì hiện tại thì là những người dân gần khu xưởng chân gà này là đang bị ô nhiễm cái nguồn nước, mà cái khu này thì lại không có nước sạch, họ đang dùng nước giếng ấy. Nước giếng thì đang bị nhiễm cái mùi của cái nước thải chân gà này ra này, vừa mùi vừa có độ nhớt đấy. Sau cái vụ mà phường đến xử lý thì họ không làm ban ngày nữa mà họ chuyển sang làm ban đêm.
1: Bà Trần Thị Mai Anh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tam Thanh cho biết, cơ sở chế biến này của hộ kinh doanh Quang Minh LS, chính quyền phường Tam Thanh cùng công an, quản lý thị trường và y tế đã kiểm tra cơ sở này vào ngày 28 tháng 8 và 30 tháng 8 năm 2026. Trong lần kiểm tra đầu tiên, chủ cơ sở không có mặt, cơ sở không xuất trình được giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại khu vực rút xương chân gà, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở không xuất trình được hợp đồng lao động, giấy khám sức khỏe, công nhân không có đầy đủ trang phục bảo hộ, thực phẩm sau khi rút xương không có nắp đậy và không được bảo quản. Ở khu vực chế biến, nước thải sau chế biến được xả trực tiếp xuống cống ngầm. Những vi phạm trên đã được bà Phạm Thị Hoan, đại diện cơ sở thừa nhận tại buổi làm việc. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động, chờ chủ cơ sở đến làm việc. Hai ngày sau, khi đoàn liên ngành quay trở lại, máy móc và người lao động vẫn đang hoạt động. Biên bản ngày 30 tháng 8 ghi rõ, đến 11 giờ 30 phút, bà Phạm Thị Hoan, quản lý cơ sở, có mặt và cho tạm dừng hoạt động. Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh tiếp tục yêu cầu chấp hành các nội dung đã lập ngày 28 tháng 8 và thông báo sẽ xử lý theo quy định nếu vi phạm tái diễn. Ngày 4 tháng 9, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh Quang Minh LS 51 triệu đồng về 7 hành vi vi phạm. Trong đó có việc hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Người trực tiếp chế biến không mang đầy đủ bảo hộ và chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Cơ sở này cũng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quyết định cũng buộc hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thu hồi thực phẩm, thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, đến hết trưa ngày 14 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Tam Thanh cho biết vẫn chưa nhận được thông tin từ đội quản lý thị trường số 1 về kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục này. Một vấn đề khác người dân chờ câu trả lời là nguồn nước giếng có mùi và độ nhớt có liên quan đến hoạt động của cơ sở hay không. Bà Trần Thị Mai Anh cho biết phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lấy mẫu.
2: Ngay sau khi nhận được thì là phòng chuyên môn chúng em cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, bởi vì cái nội dung mà kiểm tra lấy mẫu thì phải có máy móc để kiểm tra. Thế tuy nhiên thì trên sở thì cũng đang báo lại về cái việc sắp xếp thời gian hợp lý để mà các cơ quan bao gồm có phòng kinh tế rồi Sở Nông nghiệp thì trong thời gian sớm nhất là bọn em sẽ phối hợp để kiểm tra xử lý cái nội dung này. Nếu trong trường hợp mà có vi phạm là chúng em vẫn sẽ tiến hành xử phạt. Cái nội dung liên quan đến kiểm tra về cái an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn ấy thì là chúng em cũng đi kiểm tra là phải phối hợp với các đơn vị liên ngành. Một mình phường thì không thể nào là xử lý được.
1: Việc một cơ sở vẫn lén lút tổ chức chế biến dù đã hai lần được yêu cầu tạm dừng hoạt động và bị xử phạt không chỉ đặt ra dấu hỏi về ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy những lỗ hổng trong việc giám sát, ngăn chặn vi phạm tái diễn. Khi nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng chân gà và điều kiện chế biến chưa được làm rõ, nguy cơ thực phẩm không đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng là điều không thể xem nhẹ. Cùng với đó là câu chuyện nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình chế biến và tác động đến môi trường sống của người dân xung quanh. Vì vậy, việc làm rõ toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai những căn cứ liên quan không chỉ là yêu cầu về quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và quyền được sống trong một môi trường an toàn của cộng đồng dân cư.
3: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, một khoản thu trong nhà trường khi có dấu hiệu sai phạm thì trách nhiệm của người thực hiện được xác định như thế nào? Đây là vấn đề được đặt ra từ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội về việc tổ chức dạy thêm, thu tiền dạy thêm. Tại phiên phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Diễn biến này cho thấy các căn cứ xác định hành vi, khoản thu và trách nhiệm của những người liên quan cần tiếp tục được làm rõ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội.
4: Thưa luật sư, cấp phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ điều tra lại. Theo ông, những điểm nào cần tiếp tục được làm rõ để có đủ căn cứ đánh giá toàn diện vụ án?
5: Thông tin từ hồ sơ cho thấy là năm học 2013-2014, trường Trung học cơ sở Ba Đình đã tổ chức dạy thêm và thu tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng. cấp sơ thẩm xác định 1,09 tỷ đồng là khoản thu vượt quá quy định.

0: Tuy nhiên, cấp phúc thẩm thì Viện Kiểm sát cho rằng cần tiếp tục làm rõ tính hợp pháp của quyết định số 22 của Ủy ban thành phố, xác định thiệt hại và việc sử dụng nguồn tiền đã thu thì đây là những yếu tố quan trọng. Cần phải xác định các cái nội dung, ví dụ như là ai là người quyết định mức thu, ai là người trực tiếp thu tiền, rồi khoản tiền nào thu vượt quy định, khoản tiền đó được quản lý và sử dụng như thế nào, thiệt hại thực tế của phụ huynh, của nhà trường hoặc của nhà nước là bao nhiêu. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đòi hỏi phải có thiệt hại xảy ra. Để chứng minh có phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hay không, đầu tiên phải chứng minh chủ thể là người có chức vụ quyền hạn. Thứ hai nữa là phải có hành vi làm trái công vụ vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ và gây thiệt hại tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc là thiệt hại phi vật chất.
1: Một vấn đề được đặt ra là căn cứ pháp lý của khoản thu tiền dạy thêm khi tính pháp lý của quy định về mức thu còn có những cách hiểu khác nhau và cần được quy định làm rõ. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định khoản thu có vượt quy định và có vi phạm pháp luật hay không ạ?
0: Trong cái vụ án này thì tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về mức thu tiền học thêm là vấn đề cần phải làm rõ. Bởi vì muốn xác định một người có làm trái công vụ hay không, trước hết phải xác định công vụ đúng pháp luật là gì và quy định nào đang có hiệu lực pháp luật vào cái thời điểm xác định nó có hành vi vi phạm. Không thể lập luận rằng là quyết định 22 đang tồn tại nên mức thu vượt quyết định 22 là đương nhiên trái pháp luật, từ đó toàn bộ số tiền vượt giờ trở thành thiệt hại, mà cần phải làm rõ về thẩm quyền ban hành, nội dung, hiệu lực và khả năng áp dụng của quyết định 22 trong mối quan hệ với thông tư 17. Cũng cần phân biệt thu vượt mức quy định với thiệt hại dân sự trong vụ án hình sự.
1: Từ vụ việc này, ranh giới giữa sai phạm trong quản lý thu chi và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự được xác định như thế nào ạ? Và để truy cứu trách nhiệm hình sự thì những yếu tố nào cần được chứng minh rõ, thưa luật sư ạ?
0: Để kết luận các bị cáo trong vụ án này có phạm tội theo điều 356 hay không, cần phải chứng minh một số cái nhóm vấn đề sau đây. Thứ nhất là phải xác định chủ thể là người có chức vụ quyền hạn trong phạm vi nào. Thứ hai là xác định hành vi làm trái công vụ ở đây là hành vi nào, trái so với cái gì, căn cứ nào để xác định là làm trái công vụ. Thứ ba nữa là phải xác định được động cơ vụ lợi hay là động cơ cá nhân khác. Thứ tư là cần phải làm rõ mức độ thiệt hại thực tế là bao nhiêu. Và thứ năm là cái mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và cái hậu quả.
1: Xin cảm ơn luật sư.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. Và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang sở hữu giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
5: Vâng, thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
4: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia, cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa

0: tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não, đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
1: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
2: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy. Tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất. Hãy gọi ngay 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Bí mật những sợi tóc. Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Thủy Nguyên xin được cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Số hotline tư vấn sản phẩm 1800 1

0: 799. Thưa quý vị, ngứa da đầu là một tình trạng khá thường gặp. Điều đáng nói là có một số người bị ngứa dai dẳng, thử nhiều cách rồi mà vẫn không đỡ. Lý do là bởi có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cụ thể như là thói quen buộc hoặc là tết tóc quá chặt có thể tạo áp lực lên dây thần kinh da đầu. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm da đầu tiết nhiều bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển gây ra ngứa. Cháy và trứng cháy cũng gây ngứa da đầu. Các bệnh về da khác như là vẩy nến, mề đay, viêm nang lông có thể gây ngứa và rụng tóc. Một số bệnh như tiểu đường hoặc zona thần kinh cũng có thể gây cảm giác này. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh còn nhấn mạnh tới yếu tố môi trường.
1: Không khí bị nhiễm các cái chất độc trong môi trường á, làm ảnh hưởng đến tóc rất là lớn. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc.
0: Từ những nguyên nhân vừa nêu, chúng ta có thể áp dụng một số lưu ý sau để hỗ trợ cải thiện tình trạng ngứa da đầu hiệu quả, chẳng hạn như tránh buộc hoặc tết tóc quá chặt, lựa chọn dầu gội phù hợp và gội đầu 3 đến 4 lần một tuần, nhất là sau khi đổ nhiều mồ hôi, đi mưa hoặc hoạt động ngoài trời. Đồng thời quý vị cũng nên vệ sinh mũ bảo hiểm thường xuyên, hạn chế lạm dụng thuốc nhuộm tóc, che chắn da đầu khi tiếp xúc với nắng, massage nhẹ nhàng để chăm sóc tóc và da đầu, sấy hoặc là để tóc khô hoàn toàn trước khi đi ngủ. Nếu phát hiện đầu có cháy thì cần phải xử lý loại bỏ sớm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng khuyến cáo mọi người có thể lựa chọn những loại dầu gội có chứa các thành phần sau đây để hỗ trợ giảm ngứa.
1: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất hỗ trợ làm sạch tấm gầu, đó là Birotolamin và Glimbazone, giúp hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là bổ sung bổ kết và núc nắc, thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là hạn chế kích ứng da đầu và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn.
0: Và những thành phần mà chuyên gia vừa nêu đã có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Với sản phẩm này, dù bạn lao động hay là hoạt động thể thao, tóc có thể ướt do mồ hôi nhưng vẫn được hỗ trợ hạn chế gầu ngứa, giúp da đầu luôn sạch thoáng và dễ chịu. Bảng thành phần của sản phẩm còn có chứa chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH. Khi da đầu sạch thoáng thì mái tóc cũng trở nên dễ chịu hơn. Lúc này, tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ giảm rụng tóc, hỗ trợ nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe. Còn keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc bổ sung dưỡng chất cần thiết giúp cho mái tóc mềm mượt và bóng đẹp. Tới đây chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chuyến tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đề xuất chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao và nhiều dự án nguồn điện lớn chậm tiến độ. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số lượng phương thức xét tuyển nhưng khẳng định không đồng nghĩa với giảm cơ hội của thí sinh. Dù trời đã nắng nhưng tại một số xã ngoại thành của Hà Nội vẫn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Trong phần tin quốc tế, tranh cãi khi Mỹ với tư cách nước chủ nhà của Liên Hợp Quốc thu hồi thị thực của các quan chức Palestine trong khi cấp visa cho Tổng thống Iran tới dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trung Quốc tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, phát hành

0: Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn chủ trì hội nghị kết nối trực tuyến giữa trụ sở Bộ Ngoại giao và tỉnh ủy Gia Lai. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo dự thảo báo cáo công bố tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động của chính quyền các cấp liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Năng lực thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở chưa đồng đều. Một số nội dung phân cấp phân quyền còn vướng mắc, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế và khả năng hấp thụ nguồn vốn đầu tư cũng cần được cải thiện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, sát dân và sát địa bàn. Đồng thời, Gia Lai cần triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung xử lý những điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực.
0: Sáng nay tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh năm 1936. Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, từ 4 đảng viên đầu tiên tại xã La Bằng năm 1936, đến nay Đảng bộ tỉnh có 98 đảng bộ trực thuộc với hơn 145.000 đảng viên. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Cạn vào tháng 7 năm 2025, Thái Nguyên xác định xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, huy động nguồn lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Dịp này, tỉnh Thái Nguyên tri ân các gia đình chính sách, đảng viên 70 năm tuổi đảng trở lên, tặng bằng khen cho các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tập trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Những lĩnh vực nào đang có nhiều dư địa hợp tác, nhất là về công nghệ, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin đại sứ đánh giá ý nghĩa của chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
4: Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Hoa Kỳ. Do vậy, bên cạnh cái việc tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, thì chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.
3: Theo đại sứ, đâu là lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa và cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới?
4: Khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì đã xác định các cái trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng cho đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, rồi giao lưu con người. Lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thì hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, rồi các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này thì rất là phù hợp với cái mục tiêu của Việt Nam để đưa nền kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Trong lĩnh vực năng lượng sạch thì Việt Nam đang cần tăng đáng kể cái công suất năng lượng, trong khi thì vẫn phải theo đuổi cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thì điều này thì cũng tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn này, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các cái giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Hai nước thì cũng có thể là cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn,

0: qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam.
1: Đại sứ nhận thế nào về triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực mới và có tính chiến lược như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số?
0: Tôi cho rằng triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực này rất lớn vì nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ thì có sự bổ sung rất là rõ nét. Việt Nam thì xác định khoa học công nghệ rồi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, về nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các yếu tố về nhu cầu và chính sách thì cái triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực này ấy, thì còn thể hiện ở cái tiềm năng và cái điều kiện hợp tác. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu và có lợi thế từ cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do FTA rộng khắp, có nguồn nhân lực dồi dào và đây là một cái nguồn nhân lực rất là sẵn sàng học hỏi về công nghệ. Những cái lợi thế này thì giúp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp cận các cái chuỗi cung ứng và thị trường hiện có, đồng thời thì mở ra những cơ hội mới trong các cái lĩnh vực như là bán dẫn rồi AI rồi trung tâm dữ liệu rồi sản xuất tiên tiến và dịch vụ số.
1: Theo đại sứ, Việt Nam cần làm gì để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong việc củng cố nền tảng lâu dài và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?
0: Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những người mang dòng máu Việt Nam, luôn hướng về quê hương nhưng mà trưởng thành và gắn bó với đất nước Hoa Kỳ. Do vậy thì lẽ tự nhiên thì người Việt tại Hoa Kỳ sẽ trở thành cái cầu nối sinh động sâu sắc giữa hai nước. Theo tôi để mà phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng thì cần tạo điều kiện để mà cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ có được thông tin và hiểu rõ các cái yêu cầu và tiềm năng phát triển của đất nước. Từ đó thì tham gia trực tiếp vào các cái chương trình, dự án, kế hoạch phát triển cụ thể ở trong nước. Để đóng góp ấy, thì kiều bào ra thì không nhất thiết là phải trở về làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia thì có thể đồng hành thông qua các cái dự án nghiên cứu, các cái mạng lưới cố vấn, rồi chương trình đào tạo trực tuyến hoặc là các cái hoạt động kết nối theo ngành, theo địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ thì cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tạo ra các kênh kết nối thiết thực để mà mỗi người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể góp phần theo cái cách phù hợp của mình vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn đại sứ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những lĩnh vực hợp tác mới như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch đến việc phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, những chia sẻ vừa rồi của đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho thấy là dư địa hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và thực chất hơn, và đây cũng là những hướng đi được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc diễn ra khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cộng hòa Séc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược và Hiệp định Tự do Việt Nam-EU đã có hiệu lực. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Phát biểu tại khóa họp, đại diện cho đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thông tin tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn đạt mức 8,02%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,1% so với năm 2024. Thứ trưởng Bộ Công Thương Séc Jan Schetter đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được. Ông chia sẻ các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao. Thương mại hai chiều trong 3 năm qua đã tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam. Phát biểu bế mạc phiên họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, sau một thời gian làm việc khẩn trương, thực chất, hai bên đã có những đánh giá tổng thể về hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng. Việc tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU

0: đang đi vào thực chất. Tiêu biểu là tổ hợp sản xuất ô tô Skoda tại Quảng Ninh đã chính thức đi vào vận hành hiệu quả. Hai bên cũng đã thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.
1: Sự kiện Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề Khám phá nét duyên Việt Nam khai mạc hôm qua tại Trung tâm Thương mại Central World ở thủ đô Bangkok. Hoạt động diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là bước đi thực chất nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
2: Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ đồng hành, bà Walaya, chủ tịch tập đoàn Central, khẳng định.
3: Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan đã chuyển mình từ một hoạt động trưng bày sản phẩm đơn thuần thành nền tảng chiến lược kết nối doanh nghiệp, mở ra các cơ hội thương mại thực chất.
2: Sự chuyển dịch này thể hiện rõ vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, trực tiếp đàm phán và đưa sản phẩm vào chuỗi phân phối quốc tế. Ở góc độ vĩ mô, giao thương song phương giữa hai nước đang ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Bà Krisada, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan nhấn mạnh.
3: Hai nước đang triển khai hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2031 trên mọi lĩnh vực. Nhìn về tương lai, chúng tôi định hình thương mại và đầu tư song phương theo hướng đồng sáng tạo, co-creation, để đảm bảo hai quốc gia cùng nhau tăng trưởng bền vững.
2: Đánh giá về triển vọng hợp tác, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chia sẻ.
4: Kim ngạch song phương đạt hơn 18 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm 2026. Tôi tin tưởng rằng trong năm nay chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ.
2: Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, gắn liền với hiệu quả chất lượng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nội địa. Điểm đột phá lớn tại kỳ tuần hàng năm nay là việc ứng dụng hạ tầng công nghệ số và giao thương thông qua lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Central Retail, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS và Vietinbank về thanh toán QR xuyên biên giới. Ông Nguyễn Hoàng Long, đại diện NAPAS cho biết.
5: Và khách hàng từ nay đi đâu cũng chỉ cần cái điện thoại di động, thì đi trong nước cũng thế mà quốc tế cũng thế. Chỉ cần có tiền trong tài khoản là có thể chi tiêu mua sắm tại Việt Nam cũng như ở Thái Lan. Được chuyển đổi qua tỷ giá chính thức do Vietinbank cung cấp và tỷ giá này tốt hơn rất nhiều so với việc thực hiện mua sắm qua những cái tổ chức thẻ quốc tế.
2: Sự kiện năm nay quy tụ gần 60 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các mặt hàng thế mạnh từ nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, trà đến đồ thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đạt từ 3 sao trở lên, được ra mắt, mở đường vào hệ thống siêu thị TOPS tại Thái Lan. Bên cạnh không gian trưng bày, chương trình tạo điểm nhấn với các phiên kết nối giao thương B2B trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp Việt và đội ngũ thu mua của tập đoàn Central.
1: Chuỗi cung ứng toàn cầu đang điều chỉnh mạng lưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long.
6: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 7 tỷ đô la, tiếp đến là Trung Quốc hơn 5 tỷ đô la và Hàn Quốc là hơn 4 tỷ đô la. Dòng vốn chủ yếu từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thực thi các hiệp định thương mại tự do. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, tổng biên tập tạp chí Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng vừa tạo cơ hội thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
7: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
6: Theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu về xuất xứ, cạnh tranh thu hút đầu tư trong khu vực và hạn chế trong liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cần chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng liên kết với doanh nghiệp Việt Nam.
8: Thứ nhất là chú trọng cái thu hút FDI như thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái

0: tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
1: Các ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với thu hút đầu tư có chọn lọc, Việt Nam cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics, hạ tầng số, năng lượng và nâng cao năng lực quản trị, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu nhằm có đủ lực lượng và nguồn lực triển khai quy hoạch điện sau khi được phê duyệt.
1: Đề xuất được nêu trong báo cáo tóm tắt về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 và quy hoạch điện 8. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu dòng năng lượng từ năm 2015. Tỷ trọng nhập khẩu dòng trong tổng năng lượng sơ cấp tăng từ 8,4% năm 2015 lên 43,9% năm 2025 và dự kiến ở mức 43,6% năm 2030. Bộ Công Thương đánh giá nhiều dự án nguồn điện lớn đang chậm tiến độ, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện. Nhu cầu điện giai đoạn 2026-2030 được dự báo tiếp tục tăng cao, trong đó điện thương phẩm tăng bình quân 11,9-14,3% mỗi năm, công suất cực đại tăng 13,3-15,9%. Bộ đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hai bước, trong đó bước 1 cập nhật bổ sung các dự án nguồn điện và năng lượng tái tạo để bù đắp những dự án chậm tiến độ, đáp ứng nhu cầu điện tại miền Bắc giai đoạn 2027-2028 và miền Nam giai đoạn 2029-2030. Bước 2 điều chỉnh tổng thể quy hoạch điện 8 theo luật quy hoạch. Bộ Công Thương đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù cho phép các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc được miễn trừ tạm thời đến năm 2030, việc tuân thủ quy chuẩn về nhiệt độ nước làm mát cho các tình huống vận hành khẩn cấp của hệ thống điện.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 20 tháng 9 này đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027.
1: Các đoàn do đại diện Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm suất ăn, công tác quản lý giám sát của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục. Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu hồ sơ hợp đồng với thực tế, kiểm tra nguồn gốc chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng, thời gian giao nhận và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Học đường thành phố Hà Nội cũng được khai thác để phục vụ kiểm tra truy xuất nguồn gốc. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các xã phường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, năng lực và công suất của đơn vị cung cấp, đồng thời xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc không thực hiện đúng cam kết.
2: Với hàng chục nghìn học sinh ở Lào Cai thì bữa ăn bán trú đang được các trường siết chặt từ nguồn thực phẩm chế biến đến công khai thực đơn, thu chi và tăng cường giám sát của phụ huynh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và củng cố niềm tin của gia đình với nhà trường. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Sau sắp nhập, trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai có 4 điểm trường với 526 học sinh. Mỗi ngày, bếp ăn của trường chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, gồm một bữa chính, hai bữa phụ. Học sinh phân tán ở nhiều điểm trường khiến việc tổ chức bữa ăn càng đòi hỏi quy trình chặt chẽ, đồng bộ. Nhà trường đã ký hợp đồng với 10 đơn vị cung cấp các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ bếp ăn, đồng thời công khai minh bạch để phụ huynh biết và giám sát. Từ khi thực phẩm được đưa vào trường đến lúc chế biến, chia xuất đều phải tuân thủ quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm soát theo nguyên tắc bếp ăn một chiều. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
6: Thì nhà trường trước hết là nhà công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Đối với cái việc mà giám sát thực phẩm cũng như là bếp ăn.
5: Không chỉ công khai trên giấy, việc giám sát còn được mở rộng tới chính những người có con em đang ăn ở và sinh hoạt tại trường. Bởi với phụ huynh, điều quan tâm nhất không đơn thuần là mỗi tháng đóng bao nhiêu tiền cho bữa ăn, mà là con mình ăn gì, thực phẩm từ đâu.

0: và bữa ăn có đảm bảo an toàn hay không. Chị Vũ Thị Thùy Linh, phụ huynh tại điểm trường chính, trường mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ.
1: Nhà trường cũng công khai cái thức ăn hay là nguồn đầu vào. Em cảm thấy là phụ huynh là nắm được hết cái lịch trình ăn của các con theo tuần. Mình có thể biết được là con mình hôm nay là bữa trưa ăn gì, chiều ăn gì và sữa học đường là các con được dùng loại nào. Cái quan trọng nhất là cứ vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo là mình yên tâm rồi.
0: Không chỉ ở khu đô thị, tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn, yêu cầu đảm bảo an toàn và minh bạch cho bữa ăn bán trú cũng được đặt lên hàng đầu. Tại xã Mỏ Vàng, sau khi sáp nhập, cả 3 trường trên địa bàn đều tổ chức bếp ăn bán trú với gần 2.300 trẻ mẫu giáo và học sinh. Ngay từ đầu năm học, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là ở những khâu có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Vàng cho biết.
2: Ngay từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, trong năm học này thì chúng tôi chỉ đạo nhà trường ứng dụng công nghệ ghi nhận nhật ký điện tử QR tại bếp ăn để công khai mọi thông tin về bếp ăn bán trú.
0: Để có một suất ăn an toàn, khâu kiểm soát không bắt đầu từ căn bếp mà bắt đầu từ chính nguồn thực phẩm. Các trường yêu cầu các đơn vị cung cấp phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Mỗi buổi sáng, thực phẩm được kiểm tra trước khi đưa vào chế biến. Bà Đoàn Thị Thu Thủy, đơn vị cung cấp thực phẩm, khẳng định.
3: Chúng tôi là cung cấp thì cũng lâu năm rồi. Chúng tôi quan tâm nhất là về mặt pháp lý, cái thứ hai là về chất lượng thực phẩm của các cháu. Toàn bộ là thực phẩm tươi sống, sạch sẽ.
0: Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có 328 trường tổ chức bếp ăn bán trú cho hơn 134.000 học sinh. Đặc thù địa bàn rộng, nhiều trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khiến việc tổ chức bữa ăn bán trú không giống nhau. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc kiểm tra thường xuyên giúp các nhà trường chủ động nhận diện nguy cơ và chuẩn hóa quy trình nấu ăn.
4: Quan điểm xuyên suốt của ngành là bữa ăn bán trú phải đảm bảo đồng thời 3 yêu cầu: đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và đúng quy định. Thì chúng tôi chỉ đạo đối với các nhà trường phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở giáo dục, phải kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn, rồi tiếp nhận thực phẩm và thực hiện đúng quy định, phải thực hiện việc công khai minh bạch trong việc tổ chức ăn bán trú, tạo đồng thuận và tin tưởng của phụ huynh.
0: Mỗi suất ăn đến tay học sinh là kết quả của cả một quá trình kiểm soát chặt chẽ, từ nguồn thực phẩm, nhà cung cấp, bếp ăn, khẩu phần đến sự giám sát của nhà trường và phụ huynh. Khi thực đơn được công khai, nguồn thực phẩm được kiểm soát, các khoản thu chi được minh bạch và phụ huynh có thể tham gia giám sát, bữa ăn bán trú không còn là câu chuyện riêng của nhà trường.
5: Chuyển sang một thông tin đang được nhiều trường đại học, thí sinh và phụ huynh quan tâm, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh lộ trình siết phương thức xét tuyển đại học trong dự thảo mới công bố vào tối qua. Thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến cách mà các trường xây dựng phương án tuyển sinh và cách các thí sinh chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027. Phóng viên Lê Thu thông tin chi tiết.
6: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng 1 phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng 1 phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
7: 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
6: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng
8: cái tư tưởng của việc sửa đổi này hướng đến đảm bảo công bằng, cho nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam, thì mình cho thế là công bằng.
6: về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
5: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Nam tổ chức Ngày hội Tỏa sáng nghị lực Việt Nam 2026 với sự tham gia của đông đảo thanh niên khuyết tật cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Tại ngày hội, cuộc thi Sắc màu nghị lực tạo không gian để thanh niên khuyết tật thể hiện tài năng, sức sáng tạo và chia sẻ những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh. Bị khuyết tật vận động do tai nạn giao thông khi hơn 20 tuổi, bạn Lê Thị Diện ở phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội đã nỗ lực vươn lên, trở thành chủ một cửa hàng nhỏ và tham gia các hoạt động thúc đẩy hòa nhập. Lê Thị Diện chia sẻ.
10: Trong cuộc thi này thì hôm nay em sẽ hát bài Sống như những đóa hoa. Thì em muốn gửi thông điệp đến tất cả các bạn khuyết tật, đó là dù cuộc sống này có cho mình một hình hài hay là một số phận như thế nào đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn bước đi bằng ý chí, bằng nghị lực và bằng niềm tin từ chính con tim mình. Và em tin rằng là dù cuộc sống có như thế nào thì chúng ta sẽ luôn luôn sống như những đóa hoa, tỏa hương theo cách riêng của mình.
5: Tối qua, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đã tổ chức đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ nhiễm HIV và các đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở. Hiện cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh đang chăm sóc nuôi dưỡng 137 đối tượng, trong đó thì có 16 trẻ mồ côi, 4 trẻ nhiễm HIV và các nhóm người già cô đơn, người khuyết tật và trẻ khuyết tật. Và cũng tối qua, không khí trung thu rộn ràng cũng đã đến với những trẻ em vùng biên giới Lai Châu khi mà cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức biên cương đêm hội trăng rằm tại xã Phong Thổ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Tối qua, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hội Luông, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, không khí trung thu rộn ràng lan tỏa khắp sân trường. Những tiết mục văn nghệ do thầy cô, học sinh và cán bộ chiến sĩ biên phòng biểu diễn, những mâm cỗ được trang trí công phu, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên ngày hội đầy ắp tiếng cười cho các em nhỏ vùng cao. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, chính trị viên đồn biên phòng Hủy Luông cho biết.
12: Chăm lo cho thiếu nhi là một trong những trách nhiệm của toàn xã hội. Và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia, hôm nay chúng tôi đã tổ chức thành công rực rỡ cái chương trình biên cương đêm hội trăng rằm. Điều đó nó thể hiện qua cái gương mặt và ánh mắt nụ cười của các em thiếu nhi và chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
11: Từ những phần quà trung thu, tình cảm dành cho các em học sinh vùng biên tiếp tục nối dài qua các chương trình đồng hành của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Năm học 2025-2026, chương trình Nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng đã hỗ trợ 55 em. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em tới trường đã đỡ đầu cho 230 em. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 5 em được tuyển thẳng vào các trường đại học. Đêm hội khép lại bằng màn rước đèn, phá cỗ trong niềm vui của thầy cô, học sinh và những người lính biên phòng. Từ Hủy Luông, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mang trung thu gần hơn đến với những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Những chiếc đèn ông sao thắp sáng sân trường và những món quà gửi gắm yêu thương. Hơn hết các phần quà là sự sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm động lực để các em vùng biên vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
5: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin khoảng 8 giờ sáng nay xảy ra vụ cháy tại chợ Kim Sơn, phường Bảo Khê, thành phố Quảng Ninh. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ chợ cùng với người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh, vượt khả năng khống chế của các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê là một trong những khu chợ lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều trước đây. Hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các khu vực lân cận. Thông tin ban đầu xác nhận là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Tính đến sáng nay thì nhiều khu vực của Hà Nội đã không còn mưa lớn, tình trạng ngập tại khu vực nội thành đã giảm. Tuy nhiên tại một số xã ngoại thành, tình trạng ngập vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tình trạng ngập úng và điều kiện đi lại để linh hoạt tổ chức dạy học, chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo an toàn. Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua và sáng nay mưa giảm, nước trên các sông suối khu dân cư đang rút dần. Mặc dù khu vực ngập lụt rộng lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chính quyền ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
13: Sáng nay ghi nhận tại khu vực ngập lụt các xã Nông Cống, Tường Lĩnh, Thăng Bình, nước lũ đang rút dần. Theo người dân thì nhờ có sự chuẩn bị ứng phó từ trước nên là hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.
14: Năm trước nó bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết, là cứ

0: mưa là dần kề hết đổ rồi.
1: Năm ngoái là mưa nhiều mưa to, năm nay mưa bằng năm ngoái là hết lụt to hơn.
2: Có thiền chứ, là năm nay với tôi là có 99% là có thiền rồi đấy. Mua chứ anh 2-3 triệu cái thiền rồi đấy.
3: Cùng với sự chủ động của người dân thì các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc từ sớm, cùng với người dân ứng phó kịp thời. Các công ty khai thác công trình thủy lợi thường xuyên vận hành trên 60 trạm bơm với gần 300 máy bơm, nhờ đó hạn chế được tình trạng ngập cục bộ trong các khu dân cư. Ông Trịnh Xuân Tiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu cho biết.
4: Sau khi mà thời tiết thực tế mưa trong những mấy ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị công tác tất cả sẵn sàng như là phân công trực, cũng như là kiểm tra lại tình hình máy móc thiết bị, kiểm tra lại điện. Thì tất cả anh em đều trực đầy đủ và tất cả các máy mà các cái nơi mà diện tích có khả năng sẽ bị ngập thì đã vận hành.
3: Theo thống kê sơ bộ thì đến chiều tối qua, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại khu dân cư thuộc 18 xã phường với 2.679 hộ trên 10.000 nhân khẩu. Riêng tại phường Hàm Rồng thì ghi nhận 2.000 hộ, tương ứng với 6.872 nhân khẩu bị ngập. Trong đó gần 2.000 hộ thực hiện di dân tại chỗ, 68 hộ di rời đến nơi ở khác. Nhờ có sự chủ động ứng phó và công tác tuyên truyền từ sớm từ xa, người dân không bị động bất ngờ. Thượng tá Lê Viết Thuận, trưởng công an phường Hàm Rồng cho biết.
5: Thì lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng quân sự và các lực lượng tại địa phương vận động vào giúp đỡ nhân dân để di chuyển người và tài sản, đặc biệt là đối với người già, người ốm và trẻ em. Theo cái phương châm là di chuyển tại chỗ từ vùng thấp đến vùng cao và từ nhà bị ngập lụt sang các nhà bên cạnh anh em họ hàng có nhà cao tầng.
3: Mưa lớn nước dâng nhanh, việc sơ tán hàng nghìn hộ dân đảm bảo an toàn kịp thời không phải là việc đơn giản. Tuy nhiên chính quyền và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã linh động triển khai nhiều giải pháp kịp thời ứng phó, đặc biệt là sâu sát cơ sở, bốn cùng với nhân dân vùng lũ.
6: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York, Mỹ. Ngay trước sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà sự kiện, đã thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
7: Ngày 17 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng
8: chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trong việc yêu cầu chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine phải từ bỏ hoàn toàn và dứt khoát chủ nghĩa khủng bố. Họ vẫn chưa thực hiện điều đó.
7: Mỹ đã gia hạn các biện pháp hạn chế thị thực đối với các quan chức Palestine với lý do những hành động mà Mỹ cho là nhằm quốc tế hóa cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó có việc theo đuổi các vụ kiện chống Israel tại các tòa án quốc tế. Trong khi đó, nhiều tiếng nói tại Đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh.
8: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
7: Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
6: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Mỹ sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang duy trì

0: chỉ các cuộc đàm phán không liên tục nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
1: Trên thực địa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz, trong khi Anh cũng xác nhận xảy ra một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động qua eo biển này sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2 vừa qua. Tehran muốn thu phí đối với các tàu đi qua và đã tấn công những tàu mà nước này cáo buộc tìm cách đi qua các tuyến khác. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không. Điểm nóng Trung Đông vẫn rất phức tạp khi mà giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc thang mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Tổng hợp của biên tập viên Tuấn Nguyễn.
2: Hôm nay, các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi lan rộng trên nhiều mặt trận. Tại tỉnh Taif, phía đông thành phố Mecca, một máy bay không người lái bị phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn, nhưng mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và gây hư hại một số tòa nhà, phương tiện. Các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và nhiều quốc gia đã lên án vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca trước sự gia tăng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Thỏa thuận phòng thủ chung Mecca được Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký hồi tháng 8 năm nay với nguyên tắc coi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một trong ba nước là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk tuyên bố,
3: chúng tôi lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, cũng như các hành động do Houthi thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đe dọa ổn định khu vực như vậy cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mối đe dọa tiếp diễn của Houthi tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb không chỉ tác động tiêu cực tới an ninh khu vực, mà còn ảnh hưởng tới thương mại hàng hải quốc tế và ổn định toàn cầu.
2: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cảnh báo,
3: tình hình đang tiếp tục xấu đi khi giao tranh lan rộng ra nhiều khu vực hơn trên cả nước, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các gia đình vốn đã phải vật lộn để sinh tồn. Số thương vong dân sự đang gia tăng, trong khi nhu cầu tiếp cận những người cần hỗ trợ ngày càng trở nên cấp bách hơn.
2: Những diễn biến mới đang đặt thỏa thuận Mecca trước phép thử thực tế đầu tiên. Việc Pakistan công khai kêu gọi thực thi thỏa thuận, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nguyên tắc răn đe chung và cảnh báo về mối đe dọa tại Biển Đỏ, Bab al-Mandeb, cho thấy nguy cơ xung đột tại Yemen tiếp tục lan rộng, đang trở thành vấn đề an ninh ngày càng trực tiếp đối với toàn khu vực.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sarae vừa tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh đối diện với nhiều thách thức. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Thủ tướng Takaichi Sane đã quyết định giữ lại hầu hết các thành viên chủ chốt từ nội các cũ. Ba thành viên từng làm bộ trưởng trong quá khứ cũng được quay trở lại chính phủ và bổ nhiệm 7 thành viên tham gia nội các lần đầu tiên.
5: Nội các được cải tổ lần này là một nội các quyết đoán, hành động và dám đương đầu với thử thách. Mỗi một thành viên nội các sẽ được tạo mọi điều kiện để tiếp tục nỗ lực, phát huy nguồn lực của nhân dân và đất nước để đưa Nhật Bản tiến lên.
4: Nội các mới trước mắt sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm việc thảo luận để thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ 8% xuống 1% trong vòng 2 năm, dự kiến áp dụng từ tháng 4 năm 2027, nhằm hạ nhiệt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân do đồng yên yếu. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội sẽ được triệu tập vào đầu tháng 10 tới. Đây là dự luật vốn gây nhiều tranh cãi và gặp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng đối lập. Nội các mới của bà Takaichi cũng phải đối mặt với gọng kìm áp lực khổng lồ từ hai bài toán cốt lõi, sửa đổi các văn kiện an ninh và kiểm soát lạm phát. Nếu không thể giải quyết được bài toán cân bằng giữa chi tiêu chiến lược và ổn định tài khoá, nội các thứ hai của bà Takaichi không loại trừ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về chính trị.
1: Phóng viên Bích Thuận dẫn số liệu chính thức do Trung Quốc vừa công bố cho thấy hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong tháng 8 là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI.
6: 430.000 bộ phim ngắn đã được phát hành trong 8 tháng của năm nay, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước đó. Trong đó các bộ phim do AI tạo ra chiếm hơn 90%. Trong năm 2025, số lượng người xem phim ngắn trên cả nước này đã vượt mốc 800 triệu. Quy mô thị trường cũng vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Việc ứng dụng rộng rãi AI đã mở ra những cơ hội mới cho sự sáng tạo và giúp giảm chi phí sản xuất, song cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng nội dung và vấn đề bảo vệ quyền lợi. Để ứng phó với những cơ hội và thách thức mới do AI mang lại, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc sẽ đẩy mạnh

0: hỗ trợ sản xuất các bộ phim truyền hình chất lượng cao do người thật đóng trong 5 năm tới, đồng thời tăng cường quản lý toàn diện đối với phim do AI tạo ra, bao gồm việc dán nhãn nội dung cũng như cấp phép sử dụng hình ảnh và giọng nói. Trong năm nay, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã gỡ bỏ 68.000 bộ phim ngắn vi phạm quy định và xử lý hơn 1.200 tài khoản, trong đó hơn 90% nội dung bị xử lý là sản phẩm do AI tạo ra.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng 0,5 đến 1,2 triệu đồng một lượng so với cùng thời điểm phiên ngày hôm qua. Tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la áp dụng cho hôm nay ở mức 25.637 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
4: Thông tin tại hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô giai đoạn 2026-2030, ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 28 tháng 8 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm ngoái. Theo Thống đốc, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của chính phủ với khoảng hơn 77% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
3: Góp ý cho dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án. Hiệp hội bất động sản cho rằng quy định bắt buộc chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính mới được phép chuyển nhượng dự án bất động sản đang vô hình chung tạo ra nút thắt lớn, làm nghẽn dòng chảy M&A. Cụ thể, bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính với nhà nước gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế phí, lệ phí liên quan đến đất đai nếu có, mà bên chuyển nhượng chưa hoàn thành theo quy định tài khoản 3, điều 29 của luật này.
4: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với diễn biến thị trường khá tương đồng so với phiên hôm qua khi bật tăng từ khá sớm với số mã tăng chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Động lực lớn vẫn đến từ các blue chip nói chung và các nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 16,9 điểm, đạt 1.839,67 điểm. HN Index tăng 2,64 điểm, đạt 276,54 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, VN Index được dự báo tiếp tục xu hướng tăng và kiểm định vùng 1.840 đến 1.850 điểm. Một số công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng khi thị trường điều chỉnh, song hạn chế mua đuổi giá cao.
4: VN Index vừa phục hồi tích cực, chạm vùng kháng cự 1.830 đến 1.840 điểm nhờ lực nâng đỡ chính từ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Với xung lực hiện tại, các công ty chứng khoán nhận định mục tiêu tiếp theo của thị trường là vùng 1.850 đến 1.860 điểm, tương ứng vùng đỉnh đầu tháng 9. Phân tích về đà hồi phục này, chuyên gia phân tích độc lập Nguyễn Thành Trung cho biết.
6: Ngày hôm qua thì cũng đã có một phiên tăng điểm khá là tích cực. Thị trường tuy rằng chỉ tăng có hơn 12 điểm thôi, nhưng mà thực sự sự tăng điểm này tương đối là chất lượng. Đến từ những cổ phiếu thị trường khi mà thời gian vừa rồi thì cũng đã nén khá là chặt bởi những yếu tố vĩ mô, những thông tin tin tức từ việc giá dầu neo cao ảnh hưởng đến nguy cơ lạm phát, rồi những yếu tố như Fed tăng lãi suất thì cũng đã có một nhịp thị trường ép rất mạnh từ vùng biên trên 1.870x về cái vùng biên dưới 1.776. Đâu đó rơi vào 100 điểm thì các cổ phiếu thị trường như là chứng khoán hay bất động sản, kể cả các cổ phiếu ngân hàng thì có một nhịp giảm điểm tương đối. Và ngày hôm qua thì cũng có vừa bật lên thì cũng mang tính chất giải tỏa rất là lớn về mặt tâm lý cho nhà đầu tư. Khi mà xác nhận nhịp mà ép về hỗ trợ và bật lên sau khi hấp thụ hết những thông tin lãi suất và cũng là tin xấu cuối cùng cũng đã cởi bỏ tất cả những sự kiện trong thời điểm vừa rồi thì cũng đã xấu và đã mang tính chất chiết khấu vào giá rồi. Thì bây giờ trạng thái là sự hồi phục ở trong ngắn hạn để hướng tới dịp nâng hạn vào ngày 21 tháng 9 sắp tới đây. Nên là đánh giá xu hướng trong thời gian này thì sẽ tiếp đà hồi phục. Sau đó thì sẽ có những cái sự phân hóa nhất định từ những cái cổ phiếu. Có thể là trong giai đoạn này chúng ta chuẩn bị một danh mục để đón sóng nâng hạn thật gọn gàng.
4: Bất chấp thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh lãi suất tại kỳ họp tháng 9, thị trường vẫn phản ứng tích cực, thanh khoản cải thiện vượt mức bình quân 20 phiên, sắc xanh lan tỏa diện rộng củng cố khả năng VN Index duy trì xu hướng tăng bền vững, chuyên gia phân tích độc lập Trần Anh Tùng nhận định.
7: Hôm nay thì là ngày mà cơ cấu quỹ cuối cùng để các quỹ họ sẽ mua vào và thứ hai tuần sau cũng là thời điểm mà chúng ta chính thức nâng hạn, cho nên mình đánh giá là thị trường nó sẽ còn tăng tốt. Thậm chí là sau khi chúng ta được nâng hạng thì dự kiến thị trường nó sẽ còn tăng nữa. Bản chất giai đoạn này

0: khác. Mục tiêu của chúng ta thì vẫn còn dài. Thì mình đánh giá là từ giờ cho đến cuối tháng 9 thị trường vẫn sẽ còn tăng, thậm chí là tăng qua đầu tháng 10.
1: Dù tác động trực tiếp từ quyết định của Fed không quá lớn, nhưng diễn biến tỷ giá và khả năng giữ vững vùng 1.800 điểm sẽ là biến số then chốt đối với xu hướng ngắn hạn. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nâng tỷ trọng ở các nhịp điều chỉnh, chốt lời từng phần tại vùng cản và tập trung vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách, nâng hạng thị trường hoặc thoái vốn nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào 13 giờ 30 phút chiều nay, U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U23 Philippines với mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm. Sau khi chia điểm cùng U23 Kuwait trong ngày ra quân ở bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Để chuẩn bị cho 90 phút quan trọng này, trong buổi tập chiến thuật hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tập trung hoàn thiện lối chơi. Bên cạnh việc cải thiện khâu dứt điểm, bàn huấn luyện chú trọng gia cố hàng thủ, rèn kỹ phương án chống phản công, hóa giải bài phất bóng dài và ném biên thẳng vào vòng cấm. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhắc nhở các cầu thủ hạn chế tối đa phạm lỗi không cần thiết, tránh để U23 Philippines tận dụng lợi thế thể hình gây nguy hiểm từ các tình huống cố định. Trong khi đó, tối qua tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-8 trước đối thủ hoàn toàn vượt trội là Nhật Bản. Dù nỗ lực thi đấu kiên cường và chủ động phòng ngự nhiều tầng, các cô gái của chúng ta vẫn không thể cản bước sức mạnh đến từ đội bóng hàng đầu châu lục. Phân tích về trận thua đậm này, cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn chỉ ra rằng sự suy giảm thể lực chính là nguyên nhân chính khiến đội tuyển vỡ trận.
3: Chúng ta cũng nghĩ là cái hiệp 2 là chúng ta phát huy được như hiệp 1, tức là tranh cướp bóng quyết liệt. Chúng ta có về đấy, nhưng mà chúng ta đứng khu vực thôi, chúng ta không áp sát vì cái thể lực, sức chúng ta yếu, đi xuống rất là trông thấy. Chúng ta cần cải thiện về thể lực hơn nữa.
2: Với thất bại này, tuyển nữ Việt Nam có cùng hiệu số âm 9 với Thái Lan, nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn. Hai đội sẽ bước vào trận quyết đấu ngày 21 tháng 9 nhằm tranh vé vớt đi tiếp. Cựu huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh toàn đội cần phát huy bản sắc vốn có, đồng thời chỉ ra đấu pháp cụ thể.
3: Chúng ta muốn giành thắng lợi cái trận đấu với Thái Lan lần này, chúng ta phải phát huy cái điểm mạnh của chúng ta, tức là tấn công nhỏ tam giác với nhau ở hai biên. Và chúng ta tạt vào trong những cái tình huống cố định, chúng ta cũng phải tập. Chúng ta phải có một cái tinh thần thi đấu tốt, có sự quyết tâm cao và có cái chuyên môn nhuần nhuyễn, tôi nghĩ sẽ giành thắng lợi.
2: Cúp quốc gia 2026-2027 sẽ khởi tranh từ ngày 18 tháng 9. Trong đó tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Hàng Đẫy vào tối 20 tháng 9, nơi Hà Nội FC tiếp đón SHB Đà Nẵng. Sau hai thất bại liên tiếp tại V-League, đây là trận đấu buộc đội bóng thủ đô phải thắng để xốc lại tinh thần. Trước thềm trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tin rằng trung vệ Nguyễn Đức Anh sẽ là một nhân tố quan trọng của Hà Nội FC. Nhờ từng khoác áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước, sự am hiểu và kinh nghiệm của Nguyễn Đức Anh về đội bóng cũ được kỳ vọng sẽ mang đến lợi thế lớn. Đánh giá về người đồng đội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết.
4: Mùa giải vừa qua tại Đà Nẵng thì giúp bạn ấy có rất là nhiều kinh nghiệm. Một cầu thủ được thi đấu nhiều, đặc biệt là khoảng trên dưới 20 trận ở V-League, nó thay đổi rất là nhiều về mặt bản lĩnh, tinh thần, cái sự tự tin nữa. Đấy cũng là may mắn của Đức Anh, việc được thi đấu nhiều giúp bạn ấy có trưởng thành hơn và không mất thời gian quá nhiều để hòa nhập lại với đội khi mà quay trở lại.
2: Gia nhập SHB Đà Nẵng từ tháng 12 năm 2024 theo dạng cho mượn, trung vệ Nguyễn Đức Anh chính thức trở lại Hà Nội FC ở mùa giải 2026-2027. Ghi nhận sự tiến bộ của đàn em, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn nhắn nhủ: môi trường đội bóng thủ đô luôn đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ.
4: Với Đức Anh thì bạn ấy chơi được cả trung vệ lệch trái này, rồi là hậu vệ trái. Hiện tại thì bạn ấy vẫn cạnh tranh vị trí trong đội. Tuy nhiên thì với các cầu thủ phải luôn luôn chiến đấu trong từng buổi tập để có thể có cơ hội ra sân, và khi ra sân thì bạn ấy phải tận dụng được cái cơ hội của mình. Không chỉ Đức Anh mà tất cả những cầu thủ khác đều phải cố gắng.
2: Trong khi đó, tại giải vô địch quyền Taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon, Hàn Quốc, võ sĩ Châu Tuyết Vân xuất sắc giành huy chương bạc nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ U40. Bằng bản lĩnh và phong độ ổn định, Tuyết Vân đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến vào chung kết. Dù thi đấu nỗ lực, nữ võ sĩ Việt Nam đành chấp nhận ngôi Á quân sau khi để thua Trang Tinh Dung của Đài Bắc Trung Hoa ở màn tranh tài quyết định. Tấm huy chương bạc này là dấu ấn tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam tại giải đấu quy tụ hơn 1.400 võ sĩ tham dự. Dù cất Erling Haaland và thay tới 10 vị trí, Man City của huấn luyện viên Angel Maresca vẫn dễ dàng đánh bại Norwich 5-0 để tiến vào vòng 1/8 cúp liên đoàn. Ngôi sao 17 tuổi Floyd Samba rực sáng thay thế đàn anh với một cú đúp và châm ngòi cho bàn nhân đôi cách biệt của Cheki. Allen cùng Mark Aidoo là những người ghi hai bàn còn lại, khép lại trận đấu áp đảo hoàn toàn cho Man City. Chiến thắng ấn tượng này đánh dấu mạch 6 trận toàn thắng liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Angel Maresca trên mọi đấu trường. Đối thủ tiếp theo tại Cúp Liên đoàn là Brighton, nhưng trước mắt họ sẽ tiếp đón Sunderland tại vòng 5 ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.
5: Dự báo thời tiết.
6: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ chuyển Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương làm cơ quan chủ sở hữu. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, một số dự án nguồn lớn chậm tiến độ. Bộ cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch điện 8 bổ sung nguồn điện cho miền Bắc và miền Nam. Theo dự thảo thông tư mới, từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo dự kiến chỉ áp dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 giảm còn một phương thức đăng ký xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc giảm phương thức nhằm hạn chế chồng chéo, tính công bằng và chuẩn hóa xét tuyển. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tại New York, Mỹ trong bối cảnh tranh cãi về sự tham dự của phái đoàn Palestine. Mỹ đã thu hồi thị thực của một số quan chức Palestine, trong khi vẫn cấp thị thực cho Tổng thống Iran dự kỳ họp dù hai nước đang trong tình trạng xung đột. Trung Quốc đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất phát hành phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh loại hình nội dung này phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô thị trường. Hơn 90% trong số 430.000 bộ phim ngắn trực tuyến được phát hành tại nước này trong 8 tháng qua là sản phẩm của AI. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân, Phương Anh, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
10: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Các địa phương ứng phó mưa lớn kéo dài. Người dân Đồng Tháp lo lắng mùa sầu riêng nghịch vụ giảm năng suất. Sắp diễn ra hội nghị khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 năm 2026. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân. Để chủ động phòng chống ngập úng, ngành thủy lợi địa phương đã khơi thông hệ thống cống thoát nước. Ông Đoàn Mạnh Phương, chi cục trưởng chi cục thủy lợi thành phố Quảng Ninh cho biết.
4: Đến thời điểm hiện nay, từ lượng mưa tích lũy từ ngày 14 cho đến ngày hôm nay thì lượng mưa phổ biến trên dưới 150 ml cả đợt. Theo nhận định của khí tượng cũng như chúng tôi thì đây cũng được đánh giá là một cái đợt mưa kéo dài có lẽ là cuối cùng của cái tháng 9 này và là đợt mưa kéo dài của mùa mưa năm nay trên khu vực Quảng Ninh.
3: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực. Tổng diện tích sàn từ 284 đến 342m² mỗi căn. Đến nay, tất cả công trình đã hoàn thành và đang bàn giao, đưa vào sử dụng. Ông Đặng Kim Hùng, người dân ở thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, cho biết.
5: Số dân giờ nhà thấp vừa rồi, bà con nó rất là khó khăn. Cũng nhờ nhà nước hỗ trợ là xây cái nhà chống lũ đây là bà con rất mừng.
3: Từ nay đến cuối tháng 10, các đợt chiều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực của tỉnh Vĩnh Long. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố đê bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Dự báo các đợt ngập sâu có khả năng xảy ra trong kỳ chiều cường từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, từ 7 đến 14 tháng 10, từ 20 đến 30 tháng 10. Ông Trương Hoàng Giang, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Từ đây tới cuối năm thì Vĩnh Long sẽ còn khoảng 3 hoặc 4 con nước cao. Thường thường đỉnh chiều sẽ xuất hiện sau đỉnh lũ ở Tân Châu và Châu Đốc. Tập trung thì từ con nước dầm tháng 8, trung thu và con nước tháng 9, tháng 10 tới đây. Thì nói chung là từ nay đến khoảng cuối tháng 10 thì những con nước chiều đều gây ngập lụt tại thành phố Vĩnh Long.
3: Thời tiết diễn biến.

Bất lợi khiến sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp giang hoa không đều, tỷ lệ đậu trái thấp khiến bà con nông dân lo lắng. Địa phương này có trên 31.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 22.000 ha đang cho trái với sản lượng trên 500.000 tấn một năm. Ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh

0: cái chất lượng xuất khẩu mà nhiễm kim loại nặng, và cái giải pháp mình chưa có rõ ràng được. Hiện nay thì bây giờ cái nhiễm kim loại nặng theo mà cứu của mấy anh kỹ thuật nó giờ nằm trong đất, còn cái giải pháp để mình giải độc nó không có nhiễm vô cây, không nhiễm vô trái thì giờ giải pháp nó chưa có triển khai rộng rãi được. Thành ra giờ khi mình có trái rồi mà bán xuất khẩu mà khi ông xét nghiệm ra mà nó nhiễm kadimi thì coi như mình cũng không có bán được.
1: Tính đến đầu tháng 9, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát bổ sung dữ liệu cho hơn 2,9 triệu trong tổng số 3,9 triệu thửa đất theo tiêu chí mới, đạt hơn 70% mục tiêu đề ra. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên tập trung hỗ trợ 38 địa phương còn chậm tiến độ, tiếp tục kiểm tra, chuẩn hóa những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin để dữ liệu đất đai có thể khai thác, sử dụng trên hệ thống của tỉnh và trung ương. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng cho biết.
2: Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã gần hoàn thành kế hoạch, tôi đạt 96,4%. Tổ công tác triển khai đấy thì cũng thường xuyên họp hàng tuần để báo cáo và đánh giá tiến độ, khó khăn vướng mắc để rút kinh nghiệm. Và đến bây giờ thì cơ bản hoàn thành kế hoạch rồi thì chúng tôi cũng dự kiến là đến khoảng 20 tháng 9 là xong kế hoạch.
1: Dự kiến có khoảng 1.400 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Hội nghị khoa học chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21 năm 2026, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đây là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi cùng nhau chia sẻ các thành tựu khoa học công nghệ, chính sách và kinh nghiệm trong kiểm soát dịch bệnh, từ đó thúc đẩy chăn nuôi bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết.
3: Chúng ta đưa ra được một cái thông điệp Hà Nội, đó là chăn nuôi bền vững. Chúng ta sẽ gửi tới các chính phủ, gửi tới cộng đồng, các nhà khoa học, doanh nghiệp của các nước trong khu vực và trên thế giới để chúng ta xây dựng một ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Ở đó, con người, môi trường và vật nuôi được phát triển hài hòa.
1: Vừa rồi là những thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân đề cập nội dung tăng cơ hội mở rộng thị trường từ thương mại điện tử. Phát triển sản phẩm OCOP góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Khuyến Nông đồng hành với nông dân. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh ở nhiều vùng nông thôn, ngành khuyến nông đang tích cực hỗ trợ bà con nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả khi bán hàng.
1: Chuyển đổi số được đánh giá là cơ hội lớn để hàng chục triệu hộ nông dân nước ta nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý quy trình sản xuất và chất lượng nông sản. Thực hiện chuyển đổi số cũng là giải pháp để sản phẩm của người nông dân tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.
5: Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, mấy năm gần đây, Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ đã tập trung nguồn lực xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ngay từ khâu chọn giống, quy hoạch vùng trồng và sản xuất đều được Hợp tác xã áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Việc sản xuất được các thành viên của Hợp tác xã thực hiện nghiêm túc theo quy trình Việt Gáp với sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông cơ sở. Điều này đảm bảo cho chất lượng đầu ra của trái bưởi hợp tác xã luôn đồng đều, từng bước tạo được uy tín trên thị trường. Anh Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ Tổng hợp Bằng Luân cho biết, để tìm kiếm đầu ra ổn định, Hợp tác xã đã đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt liên kết với các đơn vị vận chuyển đã giúp Hợp tác xã có được một kênh phân phối ổn định. Anh Nguyễn Tuấn Oanh nói.
6: Cái hệ thống bưu điện nó rất là mạnh, họ có một cái tư tưởng liên kết chuỗi hơn cả siêu thị. Thì chúng tôi cũng là hợp tác xã thì trên địa bàn thì cũng nhiều năm nay, năm nay đi làm với hệ thống siêu thị Coop Max, Sài Gòn Coop, làm sao để đảm bảo cái đầu ra với lại cái giá trị nó cao.
5: Phú Thọ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng cây ăn quả với tổng diện tích gần 36.000 hecta. Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất cây ăn quả, đánh giá tiềm năng và

0: nhu cầu thị trường, ngành nông nghiệp địa phương đã quan tâm khôi phục phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay tỉnh Phú Thọ đã hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn, có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, ngành nông nghiệp và môi trường cũng như chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ sắp xếp ổn định bộ máy chuyên môn để hỗ trợ người dân sản xuất.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đang thực hiện chuyển đổi số trong cái việc là quản lý cái hệ thống canh tác, trong cái việc thúc đẩy xúc tiến thương mại. Thế để cho người dân mà được tiếp cận gần hơn với các sàn giao dịch thương mại điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con được tập huấn kỹ thuật canh tác.
0: Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số trở thành một giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp tối đa hóa chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế. Nhờ chuyển đổi số, người nông dân, hợp tác xã có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật mới vào sản xuất, tiếp cận thị trường nhanh và hiệu quả hơn. Để làm được điều này, rất cần một chiến lược tổng thể của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kết nối đồng bộ với hệ thống khuyến nông cơ sở. Trên cơ sở đó, hình thành một phương pháp tiếp cận mới cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, khẳng định.
2: Cái lực lượng khuyến nông phải đồng hành cùng với bà con, đồng hành cùng với người sản xuất, đáp ứng được đầy đủ các yếu tố là làm thế nào để kiểm soát tốt được các cái vật tư đầu vào, cũng như là kiểm soát tốt cái quá trình canh tác và đồng hành xuyên suốt cùng với bà con, đó là mã số vùng trồng, đó là truy xuất nguồn gốc, đó là tiêu chuẩn tiêu chí mà thị trường yêu cầu.
0: Chuyển đổi số được coi là giải pháp giúp hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chuyển từ mô hình tự cung tự cấp manh mún nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao và hiện đại. Ở đó, người nông dân không chỉ là người sản xuất thuần túy mà trở thành người làm chủ công nghệ, làm chủ quy trình sản xuất với tư duy làm kinh tế nông nghiệp bền vững.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh. Đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện chuyển đổi số nhằm chuyển đổi mô hình quản trị sản xuất, kinh doanh một cách linh hoạt, phù hợp với nguồn lực đầu tư.
4: Theo nhìn nhận của các chuyên gia, chuyển đổi số có thể giúp nông dân, hợp tác xã giảm chi phí vận hành lên tới 30%. Đây là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất từ nâu sang xanh, gắn với tăng trưởng bền vững. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Quang Vinh, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, ở góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái liên kết thì ông đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của việc chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nước ta?
5: Ở góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái liên kết, việc chuyển đổi số cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay là vô cùng cấp thiết và cấp bách. Cái thứ nhất là xuất phát từ bối cảnh và áp lực của hội nhập, thì chúng ta đều biết là thị trường ngày càng cạnh tranh, yêu cầu minh bạch, truy xuất nguồn gốc, chất lượng cao. Nếu không có hệ thống số hóa thì hợp tác xã rất khó chứng minh năng lực và khả năng tiếp cận thị trường. Cái thứ hai nữa là chuyển đổi số đã là chiến lược quốc gia, thì chính phủ đã xác nhận chuyển đổi số là một nền tảng để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế. Còn nếu hợp tác xã không tham gia thì sẽ bị tụt hậu, sẽ bị gạt ra khỏi chuỗi giá trị, đặc biệt trong bối cảnh như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của thị trường sàn thương mại điện tử. Còn nếu không số hóa, hợp tác xã sẽ không tiếp cận được người tiêu dùng một cách kịp thời. Và cuối cùng thì kết luận việc chuyển đổi số với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, theo như ý kiến của tôi thì cần được nhìn nhận đó là ưu tiên chiến lược cấp bách và triển khai theo hướng liên kết hệ sinh thái, doanh nghiệp, hợp tác xã, công nghệ, nhà nước và tài chính.
3: Vâng, ông nhìn nhận và đánh giá như thế nào về khả năng nắm bắt và thực tiện ứng dụng chuyển đổi số của tổ chức kinh tế này như thế nào?
5: Thứ nhất là tư duy chuyển đổi số, người nông dân và hợp tác xã thì cũng có nhiều ưu điểm, chuyển biến nhận thức bước đầu về tầm quan trọng của số hóa này, quản trị sản xuất này, kinh doanh này, nghĩa vụ thuế bán hàng online. Nhưng hạn chế ở đây thì tư duy vẫn còn mang tính thủ công, rồi là tùy tiện và rất là ngại đổi mới, rồi ghi chép sổ sách bằng điện tử. Thì bà con nông dân là hiện nay là còn rất ngại và chưa có cái tác phong, cái nề nếp này. Về cái năng lực sử dụng công nghệ thì phần lớn cán bộ, hợp tác xã và xã viên nông dân thì chưa đào tạo kỹ năng số cơ bản. Đây là một cái yếu nhất mà chúng ta đang có chính sách là bình dân học vụ số để cho ý này. Và còn lại thì còn chưa sử dụng thành thạo, phần lớn ấy là các công cụ số, phần mềm kế toán, truy xuất nguồn gốc.

0: quản lý kho, nông nghiệp chính xác, rồi là cái hạ tầng kỹ thuật và cái dữ liệu để cái hạn chế là ở vùng internet vùng sâu vùng xa thì còn yếu, thế rồi là thiếu hỗ trợ sau đào tạo. Đầu tiên thì thấy rằng là hay nhưng mà sau đó thì lại ngơi bỏ, thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải có những các cái rút kinh nghiệm để tiến tới là chuyển đổi số đi vững chắc vào trong thực tiễn của hoạt động hợp tác xã và nông dân.
1: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giúp tổ chức hợp tác xã tối ưu nguồn lực đầu tư cũng như tham gia chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu. Vậy đâu là yếu tố có tính quyết định đến năng lực chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của các tổ chức hợp tác xã ở nước ta, thưa ông?
0: Để mà thành công trong cái việc chuyển đổi số và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ở Việt Nam thì cái yếu tố con người, cái yếu tố nội tại bên trong hợp tác xã về cái công nghệ quản trị thì cái đó là cái mà phát huy tiềm năng cơ sở. Nhưng mà cái điều rất là quan trọng, có những cái cơ chế, thể chế phù hợp và chính sách hỗ trợ đúng lúc, đúng trọng tâm thì vấn đề nó mới có thể giải quyết được. Thì như vậy là ở đây thì cái thể chế, cái chính sách là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số. Vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết. Thì như vậy là nhờ cái chính sách ấy, thì các hợp tác xã có thể giảm rủi ro đầu tư công nghệ và tăng cái động lực chuyển đổi. Nếu muốn hợp tác xã vượt qua cái ao làng nội địa để hội nhập toàn cầu thì vai trò của chính sách và thể chế rất là quan trọng. Còn yếu tố về chất định về cái nội tại ấy, thì vấn đề năng lực lãnh đạo quản trị tư duy và chuyển đổi số của người đứng đầu hợp tác xã cũng cần phải quan tâm. Rồi nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận hỗ trợ, rồi mức độ liên kết chuỗi và tham gia thị trường để mà đẩy nhanh cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong cái khối kinh tế tập thể và hợp tác xã.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Mai Quang Vinh về những thông tin vừa rồi.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng sản phẩm OCOP bền vững là những điểm tựa quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Điều này giúp tổ chức kinh tế tập thể chuyển mình từ mô hình sản xuất manh mún, rời rạc sang hình thành chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ ổn định.
4: Thành lập năm 2020, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương ở xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, ban đầu chỉ có 7 thành viên, sản xuất chè theo tập quán cũ, đầu ra bấp bênh. Bước ngoặt đến khi hợp tác xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp có chứng nhận OCOP. Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã mạnh dạn tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt quy trình sản xuất, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đã xây dựng vùng chè nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô hơn 5 hectare, liên kết với nông dân, mở rộng vùng nguyên liệu lên hơn 40 hectare. Sản phẩm trà tôm nõn hương quê của đơn vị này đã được cấp chứng nhận OCOP 5 sao, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp hợp tác xã giảm rủi ro thị trường, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Anh Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương cho biết.
5: Hệ thống pháp luật thì chúng tôi hoàn thiện các quy trình vận hành hợp tác xã. Thứ hai là hỗ trợ về các dự án, cụ thể như dự án triển khai mô hình chè liên kết với bà con nhân dân tại địa phương và hỗ trợ máy móc trang thiết bị cho hợp tác xã để hợp tác xã vận hành và phát triển, củng cố sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng uy tín.
4: Hiệu quả kinh tế mà Hợp tác xã Nông sản Phú Lương đạt được thời gian qua cho thấy tác động tích cực đối với mô hình kinh tế tập thể ở tỉnh Thái Nguyên. Các đột phá về cơ chế chính sách mà chính quyền địa phương thực hiện đã tạo nền tảng để tổ chức hợp tác xã hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng thị trường. Các chính sách hỗ trợ đang được tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai như hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, đầu tư máy móc, nhà xưởng, đào tạo cán bộ quản lý, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, bao bì truy xuất nguồn gốc và tham gia chương trình OCOP. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, các chính sách có tính đột phá là động lực quan trọng thúc đẩy tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững hơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ sở để địa phương hướng tới các mục tiêu tăng trưởng gắn với cải thiện sinh kế người dân trong giai đoạn phát triển mới.
6: Các hợp tác xã đã có cái sự nâng lên rõ rệt từ công tác quản trị doanh nghiệp hợp tác xã đến các hoạt động lập kế hoạch công tác kiểm tra giám sát cũng như là tổ chức thực hiện các mô hình vân vân. Khi hợp tác xã phát triển như vậy rồi, trong những nội dung cũng được quan tâm đó chính là công tác tiếp thị thị trường, giới thiệu cũng như đưa các sản phẩm hợp tác xã đi tham gia vào các lễ hội, các chương trình xúc tiến đầu tư giúp cho hợp tác xã là thúc đẩy cũng như tiêu thụ cái nông sản, ký kết các hợp đồng nông sản.
4: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở các địa phương thời gian qua đã giúp tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, hình thành các chuỗi liên kết để tìm đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập cho thành viên. Để giảm phụ thuộc vào chuỗi liên kết tiêu thụ, nhiều tổ chức hợp tác xã đã chủ động xây dựng quy trình sản xuất, đầu tư nguồn lực khoa công nghệ chuyển đổi số để tăng khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm OCOP. Hiện nay, nhiều chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp xanh, sinh thái và tuần hoàn được đẩy mạnh đầu tư với chủ thể chính là các tổ chức hợp tác xã, từ đó hình thành thêm nhiều sản phẩm OCOP gắn với sản xuất xanh. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
2: Chất lượng của nông sản nó được tăng lên, các cái sản phẩm nông sản bán ra thị trường đảm bảo tính an toàn, mẫu mã đẹp đã đành nhưng mà chất lượng cũng tốt lên. Và thông qua cái hợp tác xã thì các doanh nghiệp trở thành đối tác của nông dân thông qua các hợp tác xã mà họ không cần phải đi đến từng hộ nông dân như trước đây nữa. Và rất nhiều các hợp tác xã thì đã xây dựng được các cái vùng nguyên liệu, thế rồi thương hiệu sản phẩm của mình để phát triển cái thị trường, cả thị trường nội địa và cái thị trường xuất khẩu.
4: Phát huy vai trò của tổ chức hợp tác xã trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa sẽ giúp cho các địa phương thuận lợi trong việc huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bởi tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng là một kênh tuyên truyền hữu hiệu để chủ trương chính sách quan trọng của nhà nước đến gần hơn với người dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
8: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
9: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
10: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
8: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
10: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
9: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
10: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
8: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
9: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
11: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
12: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
9: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
8: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo Dangol. Hương thảo Dangol chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Quý vị có bất cứ thắc mắc, chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
8: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo Dangol là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
9: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
8: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
9: Để được tư vấn về sản phẩm hương thảo Dangol, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
8: Nhân dịp này, hương thảo Dangol dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến Tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp hương thảo Dangol 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với hương thảo Dangol sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
9: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800 1197.
13: Hương thảo Dangol không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
14: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nhịp sống của đất nước,
16: bước chuyển mình của thế giới
17: được ghi nhận trung thực
15: và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình
15: trên kênh Thời sự VV1
17: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Dòng chảy kinh tế.
19: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau. Những điểm mới đáng chú ý của luật xây dựng sửa đổi. Vai trò của Quốc hội trong ban hành luật xây dựng sửa đổi, nâng cao năng lực quản lý, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội trên hành trình đưa sản phẩm OCOP ra thị trường. Thưa quý vị và các bạn, luật xây dựng sửa đổi đang được nhiều tỉnh thành trên cả nước tích cực triển khai, đưa nội dung cốt lõi của luật và các văn bản thi hành đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Luật xây dựng số 135/2025, Quốc hội khóa 15 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mang đến nhiều cải cách quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư với những điểm mới đáng chú ý.
20: Bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, cơ quan nhà nước không còn thực hiện bước thẩm định này đối với nhiều dự án. Thay vào đó, giao quyền và trách nhiệm kiểm soát trực tiếp cho chủ đầu tư nhằm cắt giảm thời gian tiền kiểm.
19: Mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng. Phạm vi miễn giấy phép xây dựng được nới rộng cho nhiều loại công trình mới như công trình khẩn cấp, cấp bách, dự án đầu tư công đặc biệt hoặc nhà ở riêng lẻ đáp ứng các tiêu chí quy hoạch cụ thể để giảm bớt gánh nặng giấy tờ cho người dân.
20: Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng. Thời gian tối đa giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng được tinh gọn và giảm xuống còn 7 ngày làm việc, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế.
19: Bắt buộc thẩm tra thiết kế về phòng cháy chữa cháy, các công trình thuộc diện phải thẩm định phòng cháy chữa cháy nay được quy định chặt chẽ hơn, bắt buộc phải hoàn thành khâu thẩm tra thiết kế làm cơ sở pháp lý trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
20: Minh bạch hóa quy định về hợp đồng xây dựng, khung pháp lý điều chỉnh hợp đồng được chuẩn hóa, loại trừ các nguồn luật không phù hợp như luật thương mại và chính thức công nhận các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại định trước, giúp giảm thiểu tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, luật xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, được kỳ vọng tạo đột phá trong cải cách thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, bảo đảm minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình, không chỉ phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, phòng ngừa tiêu cực, lãng phí mà còn tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Luật xây dựng được Quốc hội thông qua với những đổi mới quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành pháp luật của Quốc hội, tạo hành lang pháp lý trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình dự án ngành xây dựng trong thời gian tới.
19: Luật đã đáp ứng yêu cầu về thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, quá trình xây dựng và ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng được kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật và đưa luật vào cuộc sống. Tham gia xây dựng dự thảo luật xây dựng và các nghị định trình chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành, ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng nhìn lại.
0: Thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ phân giao của chính phủ. Thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng. Và trên tinh thần thì gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được chính phủ ban hành để đảm bảo có hiệu lực. Theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư, phải thể chế hóa đầy đủ các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật. Pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù, liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật. Ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
19: Một điểm nhấn quan trọng tại luật xây dựng quy định quá trình ký kết hợp đồng, đảm bảo lường trước các rủi ro cho doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng là yếu tố quan trọng khi xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện luật xây dựng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, khi Việt Nam triển khai hàng loạt các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, khi luật xây dựng chính thức có hiệu lực. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phân tích.
21: Xử lý các vấn đề tranh chấp phải dựa trên nền tảng pháp luật. Luật xây dựng mới có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay, trong bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào cũng có rủi ro, biến số luôn luôn đồng hành với các hoạt động, có những tình tiết, có những bối cảnh không thể tiên liệu được và dẫn tới tranh chấp, gặp những rủi ro không thể tránh được, thì Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam sẵn sàng cung cấp một dịch vụ giải quyết tranh chấp công bằng, nhanh và hiệu quả.
19: Một trong những điểm mới của luật xây dựng sửa đổi là giảm tiền kiểm, mở rộng hậu kiểm. Tinh thần cải cách này được ông Lê Tùng Lâm, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhận định. Đây là xu hướng mà nhiều quốc gia phát triển đã và đang áp dụng nhằm chuyển vai trò của nhà nước từ làm thay sang giám sát thông minh, giảm gánh nặng thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rất cần thiết cho quá trình đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị hiện đại tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý tiếp theo trong luật xây dựng sửa đổi, mở rộng đáng kể các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, thay vì phải thực hiện xong thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng như trước đây, chủ đầu tư chỉ cần được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi là có thể triển khai xây dựng. Quy định này sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh quá trình thi công. Bên cạnh đó, luật xây dựng sửa đổi đã thừa nhận hồ sơ và quản lý điện tử và coi đây là tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của chuyển đổi số trong quản lý xây dựng hiện nay. Tuy nhiên, việc mở rộng miễn giấy phép cần đi kèm với các công cụ kiểm soát mới, chẳng hạn như chế độ thông báo khởi công bắt buộc, công khai thông tin công trình trên nền tảng số, tăng trách nhiệm của chủ đầu tư và tư vấn. Đáng chú ý, luật sửa đổi cũng giảm vai trò thẩm định kỹ thuật của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa thẩm tra thiết kế. Về nguyên tắc, đây là một hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, phân tích.
22: Một trong những nhiệm vụ đô thị cần phải phát triển đó là phải có cơ chế để huy động được cái khối kinh tế tư nhân tham gia vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ, phải tập trung cho cái việc quy hoạch, hệ thống quy hoạch đi trước một bước, cần phải đẩy nhanh cái ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái việc quản trị, phát triển đô thị, lấy người dân làm trung tâm, phải đánh giá được tình trạng và biến đổi khí hậu nó phức tạp để làm sao đó dự báo, lường trước được ảnh hưởng của khí hậu để chúng ta có cái việc đầu tư phát triển đô thị theo cái hướng bền vững. Đô thị thông minh mới phát triển ở Việt Nam chúng ta thì sau khi chúng ta đã đạt được khá nhiều thành tựu trong phát triển đô thị thông minh, thì trong quá trình làm có cái hợp tác tế rất là tốt. Ví dụ như ở Bộ Xây dựng vừa rồi có cái hợp tác ở bên Hàn Quốc tổ chức thí điểm quy hoạch một khu vực đô thị ở phố Huế, và từ đó chúng ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm trong các tổ chức quy hoạch cho hợp lý.
19: Việc thảo luận đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng và ban hành luật xây dựng sửa đổi đã tạo một khung cải cách đúng hướng. tinh thần đổi mới luật pháp được tiếp nối bằng đổi mới quản trị, đổi mới công cụ và đổi mới con người. Quan trọng nhất là việc đổi mới của pháp luật được những người có năng lực thực thi một cách có trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành xây dựng trong giai đoạn mới, thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ những chính sách ưu việt trong quá trình thực thi áp dụng pháp luật trong cuộc sống. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình OCOP đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng như bức tranh thương mại của Hà Nội. Với hơn 3.400 sản phẩm được phân hạng, thủ đô Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm OCOP. Hà Nội đang chủ động mở rộng hệ sinh thái kết nối tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập vấn đề này.
20: Hiện nay, hạ tầng thương mại của thành phố Hà Nội được phát triển mạnh mẽ với nhiều hệ thống phân phối lớn của các nước đầu tư mở rộng như Aeon, Lotte, Fujimart, Bixi và những doanh nghiệp phân phối lớn trong nước như Winmart, Copmart với 29 trung tâm thương mại, 130 siêu thị, 455 chợ truyền thống trên 2.000 cửa hàng tiện ích, 1.085 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn, 107 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên 400 sàn thương mại điện tử. Hàng năm hỗ trợ kết nối tiêu thụ khoảng 500.000 tấn sản phẩm nông sản OCOP từ các tỉnh, thành phố phục vụ cân đối cung cầu trên địa bàn thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với hình thức quảng bá, tuyên truyền sản phẩm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu Việt tới người tiêu dùng. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã phối hợp với nhiều bộ ngành để hình thành mạng lưới liên kết rộng khắp. Đến nay, Hà Nội đã kết nối với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thiết lập hơn 1.500 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Bên cạnh đó, 172 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ trong nội thành cũng góp phần quan trọng tạo nguồn hàng ổn định và chất lượng cho thị trường. Đồng thời, Hà Nội đẩy mạnh đưa sản phẩm lên môi trường số thông qua livestream, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, xu hướng đang chứng minh hiệu quả mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng hiện đại đối với các sản phẩm OCOP. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, nêu giải pháp để sản phẩm OCOP của Hà Nội đến được với khách hàng nhiều hơn.
3: Đó là phải luôn luôn nâng cao và giám sát chặt chẽ vấn đề về mặt chất lượng. Bởi vì chỉ có chất lượng thì chúng ta mới giữ được chân khách hàng, giữ được chân thị trường và chúng ta có thể là nâng được giá bán và mở rộng được quy mô mặt thị trường. Cái yếu tố thứ hai là về mặt cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về logistics, dịch vụ về tài chính, về vấn đề về mặt thanh toán, dịch vụ về mặt bán hàng. Cái việc thứ ba là các doanh nghiệp phải thực hiện vấn đề về chuỗi giá trị cung ứng. Bởi vì một doanh nghiệp không thể nào mà làm từ khâu đầu đến khâu cuối được, mà chúng ta phải biết liên kết hợp tác trong một cái chuỗi giá trị cung ứng. Yếu tố cuối cùng chính là vốn và công nghệ.
20: Chương trình OCOP Hà Nội hướng tới mục tiêu quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội khám phá và lựa chọn những sản phẩm chất lượng của Việt Nam. Bà Vũ Hoài Hương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam Hà Nội nói.
5: Đến nay thì là công ty cũng đã được các cái cơ quan quản lý chứng nhận cho 15 sản phẩm, trong đó là có 10 sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 5 sản phẩm là đạt OCOP 4 sao. Thì cái chứng nhận này nó là một cái niềm tự hào rất là lớn đối với công ty, bởi vì ngoài việc chứng nhận về quy trình sản phẩm thì cái việc được chứng nhận OCOP nó cũng là một cái chứng nhận về mặt chất lượng của cái sản phẩm, và các cái sản phẩm đạt OCOP được coi như là những cái sản phẩm có chất lượng tiêu biểu đặc trưng của thành phố Hà Nội.
20: Hà Nội từ lâu được mệnh danh là cái nôi của các làng nghề truyền thống. Trong bối cảnh thành phố chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, việc gắn quảng bá sản phẩm OCOP với văn hóa và du lịch được xem là một bước đi mang tính chiến lược. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế văn hóa mà còn đánh thức tiềm năng, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô. Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy làm sản phẩm sang làm du lịch từ sản phẩm. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch số 161 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố định hướng xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể nghỉ dưỡng, mua sắm. Nghệ nhân ưu tú Trần Đức Tân, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội cho biết:
2: Mỗi một nghệ nhân cũng như chiến sĩ để tạo ra những cái thế mạnh cho làng nghề. Mỗi một nghệ nhân chúng tôi đều có những sản phẩm riêng của mỗi người. Nó mang tính nhận diện cá nhân và nhận diện của làng nghề. Nhìn vào sản phẩm đã biết của nghệ nhân nào và của công ty nào sản xuất. Nó là một cái thế mạnh để thúc đẩy cái nghề, đặc biệt là qua các cái xúc tiến thương mại, triển lãm.
20: Trong kế hoạch phát triển OCOP năm nay, thành phố Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Bằng việc kết hợp giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm OCOP mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới khách hàng trong và ngoài nước.
19: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hà Nội trên hành trình đưa sản phẩm OCOP ra thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
23: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
24: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
23: Dạ vâng.
24: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
23: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
24: Tôi năm nay là 70 tuổi.
23: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì.
6: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800-1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800-1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800-1508. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.
10: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
11: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
10: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
1: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 ha cùng hơn 42.000 ha rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổn Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế.

0: còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
1: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
2: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
1: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
3: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Quá đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon. Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước, Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn năm 2025-2026 và mới đây nhất là Nghị định số 180 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng. Nghị định quy định toàn diện các nội dung từ việc xây dựng, đăng ký dự án carbon rừng, cấp tín chỉ carbon rừng, xác nhận kết quả giảm phát thải tín chỉ carbon rừng được cung ứng, cho đến hoạt động trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng và quản lý sử dụng nguồn thu từ dịch vụ này.
5: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
1: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
5: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt,
4: Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên là câu chuyện về thị trường đang hình thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
4: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. Trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì cái điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là nature based, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn, và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn cái yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
4: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
1: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
4: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang, nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch.
1: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
4: Ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung Thu. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng Bab El Mandeb. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú đừng để an toàn chỉ là cam kết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cơ quan chuyên môn Israel thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm đưa nguyên vẹn một bể tắm cổ 2.000 năm tuổi ra khỏi công trường xây dựng để bảo tồn. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cơ quan cổ vật Israel vừa hoàn thành một chiến dịch kỹ thuật đặc biệt nhằm đưa một bể tắm cổ dùng trong nghi lễ thanh tẩy của người Do Thái, có niên đại khoảng 2.000 năm, nặng tới 25 tấn, ra khỏi công trường xây dựng khu đô thị mới tại miền Nam nước này. Đáng chú ý, toàn bộ công trình được lây lên khỏi mặt đất và di rời nguyên vẹn, không phải tháo rời. Bốn chuyên gia bảo tồn đã mất khoảng 2 tuần đào xung quanh bể, sau đó khoan phía dưới để luồn các dầm thép, tạo thành hệ thống gia cố trước khi tách cấu trúc khổng lồ khỏi nền đất. Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sharif Fathi vừa cho biết, nước này đã đón hơn 12 triệu khách du lịch trong 9 tháng và dự kiến sẽ đạt khoảng 20 triệu lượt khách vào cuối năm nay. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
11: Con số dự kiến 20 triệu lượt khách sẽ tiếp tục phá kỷ lục năm 2025 của Ai Cập khi quốc gia này kết thúc năm 2025 với khoảng 19 triệu lượt khách du lịch, một mức tăng lịch sử khoảng 21% so với năm 2024. Ông Sharif Fathi dự đoán đà tăng trưởng du lịch sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2026, mô tả Ai Cập là một điểm đến du lịch an toàn và ổn định, đồng thời nhấn mạnh sự đa dạng du lịch độc đáo của nước này, cho phép du khách kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau trong một chuyến đi. Ngoài ra, ông Sharif Fathi nhấn mạnh, Đại bảo tàng Ai Cập là một sự bổ sung quan trọng cho sản phẩm du lịch của nước này, đã đón hàng triệu lượt khách trong năm ngoái, củng cố hình ảnh bảo tàng như một món quà của Ai Cập dành cho thế giới.
8: Một trang trại tại Đức vừa chính thức khai mạc triển lãm bí ngô thường niên lần thứ 23, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách với chủ đề độc đáo đưa nghệ thuật điện ảnh kinh điển vào nông nghiệp. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
12: Tại trang trại Măng Tây và trải nghiệm Claisto, hơn 100.000 quả bí ngô được canh tác tại địa phương đã được các nghệ nhân khéo léo kết thành những bức tượng khổng lồ, mô phỏng các nhân vật điện ảnh lừng danh thế giới. Với chủ đề Bí ngô đến Hollywood, khuôn viên trang trại tràn ngập các mô hình sống động tái hiện vua hài Charlie Chaplin, bậc thầy Jedi Yoda trong chiến tranh giữa các vì sao, siêu anh hùng Superman, phù thủy nhí Harry Potter cho đến quái vật huyền thoại King Kong. Chia sẻ về sự đặc sắc này, bà Annie Marie Bathel, đại diện trang trại Măng Tây Claisto cho biết:
13: Chúng tôi đang có mặt tại trang trại Măng Tây và trải nghiệm ở Claisto. Chúng tôi vừa khai mạc triển lãm bí ngô lần thứ 23 với chủ đề Bí ngô đến Hollywood. chúng tôi đang đứng giữa hơn 100.000 quả bí ngô được tạo hình thành các bức tượng. Chúng tôi đã tái hiện các ngôi sao điện ảnh và thế giới phim ảnh ngay tại đây.

0: Quý vị có thể tận mắt chiêm ngưỡng điều đó.
1: Một khách sạn mini hình quả bóng Pokeball vừa được giới thiệu tại thành phố Tomakomai, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, mang đến trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ phim hoạt hình nổi tiếng Pokemon. Công trình do Not a Hotel thiết kế, hợp tác và ứng dụng Pokemon Sleep, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.

0: bằng cách xây dựng một Pokeball kích thước dành cho con người giữa thiên nhiên Hokkaido, Nhật Bản. Khách sạn dạng khoang nghỉ có hình cầu đặc trưng của Pokeball. Bên trong là một chiếc giường tròn đặt dưới cửa sổ acrylic uốn cong, cho phép khách vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh hồ bên ngoài. Không gian lưu trú được trang trí với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Pokemon. Dự án được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu Pokemon và 3 năm ra mắt Pokemon Sleep. Tuy nhiên, khách sạn hiện không mở bán phòng theo cách thông thường, chỉ những cư dân Nhật Bản sử dụng Pokemon Sleep mới đủ điều kiện tham gia chương trình rút thăm để có cơ hội lưu trú.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Động thái này tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Liên minh châu Âu. Điều này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của các nền tảng như là Facebook và Instagram, TikTok, YouTube và ChatGPT đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em. New Zealand vừa thay đổi quy định đánh giá người lái xe cao tuổi, theo đó không còn yêu cầu bắt buộc kiểm tra nhận thức để duy trì giấy phép lái xe. Theo quy định mới, bác sĩ sẽ không còn bắt buộc phải sử dụng bài kiểm tra nhận thức khi đánh giá tất cả người lái xe cao tuổi, mà sẽ xem xét từng trường hợp dựa trên tình trạng sức khỏe tổng thể và lịch sử lái xe. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, xưa có tên gọi là Phú Gia Trang, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những bậc thầy của nghề mây che đan thủ công mỹ nghệ. Qua bao thế hệ, đôi bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã biến những sợi mây, nan tre trở thành những sản phẩm tinh xảo, vượt lũy tre làng, vươn xa đến những thị trường trên thế giới. Trong số những nghệ nhân tài hoa của làng nghề, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung được người làng nể phục không chỉ bởi kỹ nghệ đan tranh bậc thầy mà còn bởi nghị lực phi thường khi vượt qua những khó khăn bệnh tật trở thành một nghệ nhân với đôi bàn tay có thể thêu hoa, dệt gấm trên từng sợi mây, nan tre. Ông từng đoạt giải Tuổi Trẻ Sáng Tạo Quốc tế, giải thưởng Bàn Tay Vàng Đông Nam Á, Bàn Tay Vàng Việt Nam và đi gần 20 nước để đưa sản phẩm của làng quê ra thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng đan mây Phú Vinh.
5: Tôi thì nói thật là từ lúc 8-9 tuổi tôi đã đam mê rồi, thích cái nghề này rồi. Ví dụ chúng tôi làm diều để thả cũng làm bằng mây tre nhé. Cái làm khẳng, làm khiếc đấy, để chơi đấy cũng làm bằng mây tre nhé. Lấy mây tre tôi tết những con rối đấy cũng bằng mây tre nhé. Thế cho nên tự nhiên nó cứ vào cái đầu mình cứ thích nghịch cái nọ, nó lại thích làm cái kia, cho nó thành ra nó đam mê.
6: Sinh năm 1953 ở làng nghề mây che đan Phú Vinh, từ khi còn là học sinh cấp 1, dưới ánh đèn dầu leo lét mỗi buổi tối, cậu bé Nguyễn Văn Trung đã phụ giúp gia đình những công đoạn đơn giản. Lớn hơn một chút, ông đã thành thạo các kỹ thuật đan lát phức tạp do cha mẹ truyền dạy. Năm 1969, khi mới 16 tuổi, căn bệnh co cơ, lao xương khiến sức khỏe ông Trung giảm sút nhiều. Sau thời gian điều trị, chân phải của ông ngắn hơn chân trái 15cm. Từ một cậu học sinh năng động, từng được thầy cô tin tưởng giao làm cán bộ lớp, ông phải học cách sống và làm việc với một cơ thể không còn lành lặn.
5: Ví dụ như là mình chỉ cần đi lấy mấy cái nguyên liệu thôi, nhưng mà người ta thì đánh ngoằng cả là được, nhưng mà mình thì yếu, thành ra là nó thật phải vừa đi vừa vịn. Đấy, hai nữa là khi mình yếu rồi thì lúc mà pha chế, ngày xưa là không có thiết bị máy móc mà, thì khi mà pha chế nguyên liệu thì cây nguyên liệu nó to, nó nặng, là mình cũng rất là vất vả, phải nói thẳng là vất vả. Thì mình mới chế tạo được ra cái nguyên liệu để mình làm. Tại vì giai đoạn ý là giai đoạn mà gia đình nào cũng làm, cho nên ai tự làm là cứ thế là làm thôi, là cũng vất vả.
6: Mất 3 năm điều trị, sức khỏe ông Trung mới dần ổn định, nhưng đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê từ thuở nhỏ đã giúp nghệ nhân vượt qua nghịch cảnh. Năm 1972, khi chưa đầy 20 tuổi, ông tham gia cuộc thi tay nghề giỏi trong làng và giành giải nhất với một chiếc đĩa lót ly.

0: giữa những sản phẩm hoành tráng, cầu kỳ như rồng, phượng, đèn kéo quân. Chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trong từng đường nét của người thợ trẻ Nguyễn Văn Trung đã thuyết phục được ban giám khảo lão làng.
1: Bây giờ các cụ thi thì không cho đề tài đâu. Thế là ngồi trên một cái trọng tre đấy là anh giỏi cái gì thì anh làm cái đấy. Thế mà thi là không phải là cùng tuổi đâu. Ông thì 70, ông thì 50, ông thì... ví dụ như tôi là mới là hơn chưa đầy 20 tuổi. Tức là thi là ai giỏi cái gì làm cái đấy. Tôi thì lúc bây giờ là tôi làm ở cái đĩa lót ly, cũng cái đĩa lót ly này nhỏ, có 20 cm thôi. Nhưng mà tôi được giải là lý do là làm đẹp chứ không phải là làm to. Tôi vẫn nhớ là cái ấn tượng đấy.
0: Một năm sau, ông Nguyễn Văn Trung được giao làm đội trưởng đội kỹ thuật của hợp tác xã Mây Che Đan Phú Vinh. Đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, sản phẩm làm ra chưa chắc đã bán được. Trong hoàn cảnh ấy, ông tự đặt câu hỏi, cha ông bao đời đã sống được bằng nghề mây che đan. Vậy tại sao thế hệ mình không tìm cách làm cho nghề phát triển hơn? Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu học hỏi, sáng tác và cải tiến mẫu mã. Và rồi, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu ông. Với tình cảm đặc biệt dành cho Bác Hồ, ông bắt đầu nung nấu mong muốn tạo ra những bức chân dung tuyệt đẹp của người bằng mây tre. Đến năm 1976, sau 2 năm miệt mài thử nghiệm, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã thành công với bức tranh chân dung Bác Hồ đầu tiên. Từ đó, chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước trở thành một mảng sáng tác đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung. Từ bức chân dung đầu tiên, đến nay, ông đã thực hiện khoảng 240 tác phẩm khác nhau về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ví dụ như là các cụ ngày xưa đã bắt đầu đan tranh nhân ảnh rồi. Nhưng mà đan thì đan, các cụ đan theo một cái kiểu lối đan khác. Nhưng mà nó không sâu nông được, cho nên nó nhìn nó có phẳng lừ. Thế nhưng mà đến cho đời chúng tôi thì chúng tôi, cái nghệ thuật đan, cái mình lên được cái ảnh thì nó lên được cả cái hồn, cả cái khí của cái ảnh. Cái đấy là mà là cái khó.
0: Để tạo nên một bức tranh mây tre truyền thần, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Kỹ thuật đan tranh ảnh được các thế hệ nghệ nhân đi trước truyền dạy chỉ tạo nên những mặt phẳng đơn giản. Ông đã biến hóa thành 15-16 cách đan, tạo nên những lớp lang, mảng khối và độ nổi chìm khác nhau. Màu sắc của bức tranh cũng được ông tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Những sợi mây được nhuộm bằng màu thực phẩm từ lá cây tự nhiên. Qua bàn tay người nghệ nhân, những màu sắc mộc mạc ấy đã trở thành đường nét, ánh sáng và điểm nhấn, góp phần làm cho hình ảnh hiện lên sinh động mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của chất liệu. Nghệ nhân Nguyễn Văn Quang, người làng Phú Vinh, có những chia sẻ về người nghệ nhân đi trước đã dành nhiều tâm huyết để làm nên những bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre đan tuyệt đẹp.
2: Đấy, thì bác cũng rất là đam mê, rất là tâm huyết. Bác đan tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thế hệ sau này mình thấy là cái cách đan đấy là một cái niềm vui, một cái đam mê. Có thì trong tư tưởng mình lúc nào có vẫn có cái đam mê đấy. Tức là cái điều kiện cho phép thì mình vẫn thực hiện các cái bức đan chân dung.
0: Những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ nhân Nguyễn Văn Trung tạo ra không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn chứa đựng lòng kính yêu sâu sắc. Năm 1983, ông được cử sang Cuba làm chuyên gia giảng dạy nghề thủ công mỹ nghệ cho người dân nước bạn. Trước ngày trở về vào năm 1987, ông đã dành 19 ngày hoàn thành bức chân dung lãnh tụ Fidel Castro bằng mây làm quà tặng nhân dân nước bạn. Tác phẩm hiện được lưu giữ tại văn phòng chính phủ Cuba. Phía sau đôi bàn tay khéo léo và những sản phẩm mây tre tinh xảo ấy là một nghị lực khiến nhiều thế hệ thợ trẻ nể phục. Anh Nguyễn Trọng Điểm, chủ cơ sở mây tre đan Nguyên Điểm, chia sẻ.
3: Bản thân chú Trung là một trong những nghệ nhân nhân dân và cũng là một trong những người mà ở thôn hiện nay gọi chú ấy là cây đa cây đề. Cái chân của chú ấy là không được như người khác. Nhưng mà nói về tinh thần lao động và trách nhiệm về công việc thì thực sự chú Trung là một trong những người mà đáng để cho các cái thế hệ sau bọn anh là phải học hỏi rất nhiều. Vì chú cũng đã đóng góp và xây dựng cho làng nghề 40-50 năm nay rồi. Chú ấy đóng góp cho rất nhiều những cái công việc ở trong làng.

0: bằng nghề.
1: Các tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông Nguyễn Văn Trung được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Và tháng 6 năm 2025, ông được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho những tìm tòi cống hiến của người nghệ nhân tài hoa, tâm huyết, chọn một đời cho nghề thủ công mỹ nghệ mây che đàn.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, từ một cậu bé ngồi bên ngọn đèn dầu học đan lát, trở thành người đưa sản phẩm mây tre Việt Nam đi nhiều quốc gia, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung đã chứng kiến không ít thăng trầm của làng nghề. Và phía sau hành trình ấy là câu chuyện về nghị lực, sự sáng tạo và một tình yêu nghề chưa bao giờ cạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung để hiểu thêm về tâm huyết giữ nghề, hành trình sáng tạo và khát vọng đưa những sản phẩm quê hương vươn xa trên thị trường thế giới.
1: Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, nghề mây tre đan thì đã hiện hữu trong cuộc sống của ông từ những năm tháng tuổi thơ. Nếu trở về với ký ức của những ngày ấy thì hình ảnh nào về làng nghề khiến ông nhớ nhất và có lẽ cũng là điều đã nuôi dưỡng tình yêu của ông với nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan?
5: Trước hết là nói về những cái năm còn tuổi thơ, tất cả cái gia đình ở làng Phú Vinh là ai nhà nào cũng làm cái này. Thế mà làm để kiếm sống, thế cho nên là rất là chịu khó. Thì từ các cụ ngày xưa là cũng phải dùng các cái đèn dầu để mà làm cái mà. Thế để mà làm hàng cứ cho đến tận 11, 12 giờ đêm mới nghỉ. Thì hôm sau có cái sản phẩm mà bán. Là ngày xưa là chỉ đi học buổi sáng thôi, hoặc là đi buổi chiều. Thế thì buổi sáng mà đi học, thì buổi chiều về là, ví dụ như là chúng tôi gọi là làm đáy chẳng hạn. Thì giao cho nhé, mỗi ngày phải làm 10 cái đáy. Thế là nếu mà làm buổi chiều mà không xong, thì buổi tối học xong phải làm nốt. Thế thậm chí là khoán cho là cũng có người là làm nhanh nhưng mà là khoán 10 cái nhưng không phải là làm 11 cái. Nhưng mà giấu đi một cái, bán để lấy tiền để mua kẹo, mua đến mức độ như vậy cơ mà. Thế có người thì thiếu thì phải nợ đến hôm sau là phải làm cố. Đấy là ngày xưa là các cụ khó khăn. Cho nên là con nhớ con bé đi học là đều những cái việc phụ đấy, việc có khả năng làm được đấy là các cụ để lại, xong là khoán cho các con.
1: Vâng, thưa nghệ nhân, trải qua một biến cố lớn về sức khỏe, điều gì đã tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua những khó khăn đó và tiếp tục giữ lửa nghề, sáng tạo với nghề cho đến tận ngày hôm nay?
5: Vâng, tôi thì đặc biệt là cũng hơi thiệt thòi một chút. Lúc còn học sinh thì tôi là một người rất là khỏe. Thế nhưng mà cũng rất là không may mắn là năm 69 là tôi bị một cái bệnh hiểm nghèo, cho nên là sức khỏe yếu. Đấy cũng tự cái tác động đấy, nó làm cho mình đam mê về cái nghề. Tại vì mình sức khỏe yếu mà, thì mình nghĩ là cũng biết là mình sau này mình làm như thế nào. Thì cái nghề của mình đang có thì mình tập trung vào. Đến năm 1972 thì tôi khỏe lại một chút. Tôi đã bắt đầu là tham gia cái cuộc thi của lễ hội làng nghề được làng tôn vinh. Thì một cái hạnh phúc nhất là mình vừa ít tuổi mà lại còn đang đi học, mà lại được các cụ là tôn vinh là một thợ giỏi trong làng. Vì thế năm 1973 ở đây là có một cái gọi là hợp tác xã mây đan Phú Vinh thì bắt đầu lại cử tôi làm đội trưởng đội kỹ thuật luôn. Thì tôi nghĩ rằng cha ông nhà mình bao nhiêu đời nay sống với nghề này thì mình tại sao mà không tìm kiếm để mà phát triển mà sống. Đấy, cho nên năm 1973 là tôi lãnh đạo một cái tổ kỹ thuật. Mà lúc đời là chúng tôi mạnh dạn là tôi đứng ra là sáng tác và cải tiến mẫu. Mà ngay lúc bây giờ chúng tôi rất may mắn là được nhiều khách nước ngoài mua tới 41 cái mẫu mới. Nó phù hợp với cái sử dụng hiện tại. Thế cho nên là hợp tác xã mây tre Phú Vinh lúc bây giờ là một là trong những hợp tác xã lá cờ đầu của tỉnh Hà Sơn Bình ngày xưa ấy. Nó tạo ra một cái hưng phấn. Thế là mình thấy thế rồi là mình cứ thế mình ngày đêm suy nghĩ để mà vừa là đan lát, vừa là sáng tác, vừa là cải tiến, vừa là tìm hiểu cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó thì tất nhiên là vất vả. Vâng. Nhưng mà cái cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là bằng mọi giá sẽ tìm cách, sẽ sống được bằng cái nghề này.

0: phát triển được và đóng góp cho làng.
1: Chúng tôi biết rằng có một dấu mốc rất đặc biệt trong hành trình sáng tạo của nghệ nhân, đó là việc đưa kỹ thuật đan mây vào làm tranh chân dung, đặc biệt là những bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa nghệ nhân gắn bó với cái dòng sản phẩm này ạ?
0: Tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ mình là danh chính là một anh đội trưởng đội kỹ thuật. Thế thì cũng mày mò là mình sáng tác không những là chỉ sản phẩm tiêu dùng, mà sao phải chuyển sang sáng tác những cái sản phẩm mỹ nghệ. Và cứ nghĩ đâu thì mình lại làm đấy. Thế và cuối cùng thì tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ là trong cái nghề mình muốn phát triển được thì phải có cái sản phẩm gì đó để mà có tên trong cái sánh vai một số các cái nghề khác. Thế thì tôi mới nghĩ ra thì bây giờ mình làm những cái sản phẩm có tính chất là kỹ xảo và đưa cái nghề của mình, đưa cái mê trai của mình thành có những cái sản phẩm nó trở thành tác phẩm chứ không phải là một sản phẩm bình thường nữa, để cho nó đảm bảo được và giữ độ bền lâu dài thì tôi mới chuyển sang làm cái tranh ảnh. Đấy, tranh ảnh đan bằng mây chứ không phải vẽ đâu. Cũng bắt đầu cũng thử nghiệm từ năm 1974 là bắt đầu tôi tập rồi, nhưng mà nó thật là tháo ra tháo vào mãi, thậm chí nó thật mà nói đến mức độ là cái nan nó mòn là phải bỏ đi, là phải làm cái khác, cho nên năm 76 mới thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là lúc bây giờ là nhà nước mình vừa mới xây dựng và cả nước đang có cái tâm hồn đối với lãnh tụ, thì trong đó là có Bác Hồ. Thế thì tôi mới chuyển sang là tôi sẽ quyết tâm làm được một bức tranh Bác Hồ để đem tặng cho Bảo tàng Lăng. Thế thì năm 76 nó thành công. Thế thì từ đấy đi thì tôi thấy là mọi người động viên, nghĩa là phấn khởi lắm. Thế từ đấy đi là tôi chuyên nghiên cứu về đan tranh ảnh, nhưng trong đó như phần nhiều là ảnh Bác Hồ, tức là dùng cái mê tre của mình để ghi lại cái lịch sử, cái hoạt động và cái vĩ mô của Bác, tức là mình được đóng góp một cái nghề của mình cho một cái văn hóa, cho một cái tính chất là văn hóa nghề đấy, gắn với cái thực tế của xã hội.
1: Khi làm tranh về Bác Hồ, điều gì khiến nghệ nhân trăn trở nhất và làm thế nào để những sợi mây nan tre có thể thể hiện được cái thần thái, ánh mắt, nụ cười của Bác?
0: Nếu mà làm tranh về Bác thì cái khó nhất mà thể hiện được đối với Bác là gì? Tất nhiên là mọi người là đều có một cái sự khác nhau, nhưng mà riêng Bác là có một cái thần thái nó khác. Ví dụ như là vầng trán của Bác là rất là cao. Thế mình phải tạo thế nào cái vầng trán của Bác nó phải có cái gì đó trang nhã. Thế đôi mắt của Bác thì lại rất là hiền. Đấy, thế cái miệng của Bác lúc nào rất là tươi. Thế thì ba cái yếu tố này là lúc mà đàn là phải chia tỷ lệ từng tí một. Đấy, cho nên khó nhất để thể hiện được Bác Hồ là đôi mắt. Đấy, và miệng của Bác. Đấy là cái ý thức mà tôi nhận thức được để trước khi đan vào ảnh đấy.
1: Vâng, như nghệ nhân đã chia sẻ là trong hàng chục năm làm nghề thì nghệ nhân cũng rất chịu khó tìm tòi, cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu của thị trường. Vậy không biết là những cái ý tưởng sáng tạo mới thường đến với nghệ nhân như thế nào?
0: Cũng là thật lòng là nó ngấm vào cái như khổ lắm mình nói là ngấm vào máu rồi. Đấy, có khi đang ngủ, đấy, đang ngủ nhưng mà nghĩ ra một cái lối đan, lại dậy, lại thắp đèn lên, ngồi làm thử. Đấy, làm thử mà ví dụ được thì là ngủ ngon, mà không được cái là ngủ cũng trăn trở không ngủ ngon đâu. Đấy, thế hôm sau lại làm tiếp. Đấy, có lúc đang ngủ mà vục dậy bảo không làm thì mà nó quên. Đấy, thì ví dụ như là mình nói đơn giản thôi, tức là cách đan này, lối đan này, hay là tỷ lệ này, đấy, tỷ lệ của cái nan nó to thế nào, nó nhỏ thế nào, thế rồi cái nguyên liệu đó là ở cái độ tuổi mềm dẻo ra làm sao, cái nan mây phải làm thế nào, cái thanh cốt của nó bằng gang nứa phải làm thế nào, là phải nghĩ ra, dậy thử luôn đã, xong chưa được cả đi ngủ, không sao mới đan.
2: Lúc nào xong rồi mới yên tâm.
0: Thì mới yên tâm, nó tự nhiên nó thế đấy, chứ là mình không định đâu, nhưng mà nằm xuống lại ngóc đầu dậy. Thế cho nên là giống làm nghề thì nó ham, chúng tôi cứ gọi là ham nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù đôi chân khiếm khuyết khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung vẫn mạnh dạn đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình đưa những sản phẩm mây tre đan của Phú Vinh, tinh hoa của làng nghề Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế,

0: mà còn là cơ hội để ông mở rộng tầm mắt, học hỏi những cách làm mới, những giá trị mới để trở về làm giàu thêm cho nghề quê hương. Và cũng từ những trải nghiệm ấy, ông càng đau đáu với một điều. Muốn duy trì và phát triển được nghề truyền thống thì phải có thế hệ kế cận. Thay vì giữ nghề cho riêng mình, ông đã mở các lớp truyền dạy, trao lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ, những người sẽ là chủ nhân tương lai của làng nghề truyền thống.
1: Với mong muốn khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống của quê hương, từ cuối những năm 1970, với sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung bắt tay hệ thống hóa những kinh nghiệm nghề nghiệp được đúc kết qua thực tiễn, biên soạn thành giáo trình dạy nghề mê che đan cơ bản. Không chỉ phục vụ việc truyền nghề trong làng, giáo trình của ông sau đó được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường dạy nghề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và còn được đưa sang một số nước như Lào, Cuba, Angola. Theo anh Hoàng Văn Thành, điều khiến nhiều người trong làng Phú Vinh ấn tượng hơn cả là khả năng truyền đạt của ông rất hấp dẫn và dễ hiểu.
2: Như ông Trung ngày xưa là ngồi trên VTV2, cái chương trình hướng nghiệp đấy, là cái tư duy của ông ấy là nó khác người, là nó hơn người, tức là ngồi trên TV truyền hình, quay truyền hình mà ngồi 2-3 tiếng nói là không cần phải, tức là giáo án chứ gì. Như cái năm ngày xưa đấy là còn được đi sang Cuba, là nghệ nhân được đầu tiên là được đi ra nước ngoài.
1: Khi làng nghề Phú Vinh bước vào thời kỳ khởi sắc, năm 2007, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung mở trung tâm dạy nghề tư thục mây che đan Phú Vinh, đặc biệt dành những lớp học miễn phí cho học sinh người khuyết tật. Ông lặn lội tìm và tập hợp những người thợ giỏi, cùng họ đi khắp các vùng miền để truyền dạy nghề. Ở đâu có người cần học, không quản đường xá xa xôi, ông tìm đến tận nơi, vận động, truyền lại từng kỹ thuật, từng kinh nghiệm được chắt chiu qua nhiều năm gắn bó với nghề. Còn với những người ở gần, ông đón về trung tâm đào tạo. Học xong, nếu có nguyện vọng, họ được ông tiếp nhận và làm việc tại công ty. Anh Lê Anh Đức, một học viên người làng Phú Vinh, chia sẻ.
3: Đối với tôi thì tôi vẫn rất là yêu quý cái nghề mây che đan này. Cái nghề mây che đan này ấy, thì đã được ông truyền lại, nên là tôi muốn lưu giữ, bảo vệ nó và phát huy nó.
1: Mỗi năm, Trung tâm Dạy nghề Tư thục Mây Che Đan Phú Vinh do ông Nguyễn Văn Trung làm giám đốc đào tạo khoảng 400 đến 500 học viên. Trong số đó, nhiều người sau khi học nghề đã có việc làm ổn định. Với ông Nguyễn Văn Trung, truyền nghề còn là một cách giữ nghề, bởi một làng nghề muốn tồn tại, không thể chỉ dựa vào những nghệ nhân lão làng mà phải có những người trẻ tiếp nhận được kỹ thuật, hiểu được giá trị của nghề và đủ tình yêu để tiếp tục duy trì sức sống của làng nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi mà đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài sáng tạo, vẫn tìm tòi những cách làm mới, vẫn say sưa truyền nghề cho lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tiếp tục trò chuyện với nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, làng nghề Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.
1: Thưa nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân đã mang sản phẩm mây che đan Phú Vinh đi qua rất nhiều quốc gia và tôi được biết là có thời điểm mà ông còn đi một mình để đưa cái sản phẩm đến các cái hội chợ tìm kiếm thị trường. Vậy thì những cái chuyến đi đó thì đã để lại cho ông những cái kỷ niệm đặc biệt như thế nào?
4: Cũng nói thật là tôi thì cũng rất là lăn lộn trong cái nghề nghiệp. Ngay từ năm 1973, tôi đã cùng một vài anh trong ban chủ nhiệm hợp tác xã vào tận Tây Nguyên đấy để mua nguyên liệu. Thế còn sau này thì cũng nói thật là khi mà tôi bắt đầu ổn định về cái nghề nghiệp là tôi cũng có mạnh dạn đi rất nhiều nước khác nhau để tìm hiểu thị trường và quảng bá giới thiệu sản phẩm của, ví dụ như là ngay từ năm 80, từ năm 1980 là tôi đã có mặt ở Tây Ban Nha, ở Đức, rồi Mexico, rồi sang tận Cuba để vừa tìm hiểu và giúp cho bạn về cái phát triển nghề thủ công bằng mây tre. Thế nhưng mà tôi đi nói đúng ra thì đến giờ này mà điểm là 18 nước khác nhau rồi. Nhưng mà tất nhiên là ngày xưa từ năm 80 thì có lúc thì tôi cũng xin được nhà nước hỗ trợ, nhưng mà cũng có lúc thì phải bỏ tiền túi. Đấy, thế mà giai đoạn 80-81 là nó rất khó khăn trong cái việc đi nước ngoài. Đây tôi sang Tây Ban Nha mà chuyển 5 cái máy bay mới đến nơi. Nhưng mà cứ đi bán cho nó ra chỗ kia. Nhưng mà sau này tôi vẫn đi đến tận năm 2015-16 này là tôi

0: đi sang Milan Ý tham gia triển lãm, xong còn hàng cả thì bắt đầu chuyển sang Bỉ bán không hết thì chuyển sang Pháp, bán không hết thì Pháp. Đấy là một chuyến tôi còn thừa hàng không bán được, hết thời gian visa cả là gửi vào kho thương vụ, xong rồi sang năm lại sang. Thế mà lúc ấy không biết thế nào mà rất là khỏe nhé, một tay kéo một cái vali quần áo, một tay thì kéo một kiện hàng mà đi ra sân bay đấy để cho vào quầy gửi.
1: Đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, gặp nhiều thợ lành nghề và học hỏi ở nhiều nền văn minh khác nhau, nghệ nhân đã mang những điều gì trở về để có thể làm mới được cái nghề thủ công mỹ nghệ của quê hương?
0: Nếu nói đúng ra thì tôi đi nhiều, nhưng mà tôi thấy không phải là mình Việt Nam mình mới sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đâu. Đấy, thì trong đó trên thế giới thì tôi được biết là có mấy nước. Đấy, ví dụ như là Philippines, Indo, thế về châu Mỹ thì có Angola nó cũng làm, thế Nhật Bản, Trung Quốc, đấy, còn một số nước thì nó nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà mình phải học hỏi được, là đi làm cũng học được. Ví dụ như thật lòng mà học về thiết kế, tạo dáng và phục vụ phù hợp với tiêu dùng phải là Pháp. Đấy, người Pháp và người Đức là tôi học ở đấy nhiều, vì tôi ở Đức mấy tháng cơ mà. Về việc mà cải tiến năng động mà nói thật là phải học Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì tôi cũng đã đến 6 tỉnh khác nhau. Đấy, nhưng mà họ có những cái kinh nghiệm để phát triển nghề thủ công rất là tốt. Đấy, thế còn về kiểu dáng, về mẫu mã, đấy, và đặc biệt là cái nghiên cứu xử lý cây nguyên liệu thì phải là Indo. Thế mà thiết kế kiểu dáng mẫu mã ngoài Pháp ra thì có Philippines. Đích thân tôi đã mời một chuyên gia thiết kế design của Philippines ấy về đây cùng với tôi để giúp chúng tôi về sáng tác. Thế là cũng mạnh dạn lắm. Thế nhưng mà cứ kiếm được cái mà ấy được cái là tôi rất là mạnh dạn là tôi lại mời về. Có đi thì có học tập được. Chứ mình ở nhà là mình không thể biết hết được. Thế nhưng mà đi mà đấy thấy người ta cái là, ví dụ như là cách đây mấy năm thôi, năm sáu năm ấy, thì tôi sang Chiết Giang Trung Quốc, sau đó về Thượng Hải, về cái tập cái Viện Hàn Lâm của Trung Quốc ấy, nó có một cái khoa riêng chuyên nghiên cứu cho mây tre, nhưng Việt Nam mình không có. Hay là sang cái tập đoàn thiết kế design của Philippines ấy, gọi là tập đoàn nhưng mà nó thu hút nhiều người có tài năng về thủ công nghiệp ấy, thành một cái trung tâm thiết kế design. Mà mình không học thì mình không thể ra những cái tác phẩm mới được. Vừa đẹp hơn, vừa bền hơn thì đưa cái giá trị nguyên liệu nó cao lên hơn thì cái giá trị sản phẩm nó cũng được nâng theo.
1: Một trong những trăn trở của các làng nghề truyền thống hôm nay đó là cái lớp thợ trẻ ngày càng ít, trong khi để giữ được nghề thì không chỉ cần truyền lại kỹ thuật mà còn phải truyền được tình yêu và niềm tự hào về nghề. Là một nghệ nhân trực tiếp truyền nghề thì ông thường bắt đầu dạy những người trẻ từ đâu, và ông làm thế nào để những người học nghề không chỉ biết làm mà còn một gắn bó và tiếp tục nghề của cha ông?
0: Thực lòng mà nói, tại sao tôi thành lập cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà được thành phố công nhận? Lý do khi mà làm nghề thì tôi thấy rằng là tôi đi sang các cái nước, thì ví dụ như tôi sang Nhật Bản thôi, là cái đất nước mà dùng nhiều mây tre nhất hiện nay, nhưng mà Việt Nam mình chiếm được có 5% thị phần. Ví dụ như ở Pháp thì lại còn không được 5%, hay ví dụ như ở Đức là còn trên 7%. Thế thì bây giờ chúng ta cần gì phải giấu? Để chúng ta có đủ hàng bán đâu, đúng không ạ? Chúng ta có hàng bán đâu mà phải giấu. Vì thế tôi mới thành lập cái trung tâm dạy nghề để mở rộng cái lực lượng sản xuất. Trước hết là phục vụ công ty của tôi đã, hai là phục vụ chung. Đấy là cái ý tưởng của thành lập cái dạy nghề. Thế nhưng mà hiện nay nói thì những năm gần đây chúng tôi rất trăn trở. Rất trăn trở là vì lý do này, tay thợ ngày xưa giỏi là phải thanh niên, vừa nhanh vừa khỏe vừa mắt sáng. Nhưng mà trong cái giai đoạn những năm gần đây thì cái lớp trẻ đó thiếu đi, bởi là cái lớp trẻ ăn học xong thì cái tư duy của các cháu là bây giờ là muốn đi công ty này, muốn đi công ty khác, chứ không tập trung vào nghề, tức là không yêu nghề. Thế cho nên là cách đây 3 năm là tôi đã lập một cái chương trình, nhưng cũng may mắn là cũng có tổ chức người ta giúp được, chuyên về đào tạo cho lớp trẻ. Nhưng mà đào tạo cho lớp trẻ là phải tuyên truyền vận động. Nếu mà nói đúng ra là tôi mở các cái lớp cho thanh niên, tức là cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, cho thanh niên các tỉnh, để mình phân tích cho họ hiểu là thế nào là cái giá trị.

0: trị của nghề là mình phải phân tích được. Cái yếu tố thứ hai là dạy nghề này không phải để biết làm không đâu, mà phải dạy cho người ta làm để kiếm được tiền. Đây là yếu tố mà chúng tôi đang rất là trăn trở, mà tôi nói với các nghệ nhân ấy, có cả chúng ta nghĩ là chúng ta phải nghĩ ngoài làm ra cái sản phẩm, như chúng ta phải nghĩ cho họ kiếm tiền. Cho nên tôi nói là cái học sinh của tôi mà khi mà bắt đầu vào lớp, mà lúc nào mà tôi đến khai giảng được ý, là tôi vẫn nói rồi, trước khi chúng ta ngồi làm là chúng ta phải có một khẩu hiệu về nghề, quen tay quen mắt quen ngồi, đấy là cái khẩu hiệu để ra sản phẩm. Và cái khẩu hiệu thứ hai là gì? Muốn trở thành người giỏi, thế nên là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, anh làm nghề phải giỏi nghề anh mới kiếm được tiền, đúng không, mới bảo vệ sự sống được, chứ anh mà không giỏi là không không không thành công đấy. Thế cho nên là hiện nay là cái lớp trẻ là lúc này là phải tăng cường vận động, nên tôi mới mở các cái lớp gọi tuyên truyền bảo tồn và gìn giữ nghề cho lớp trẻ.
1: Xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã dành trọn cuộc đời để tạo nên những sản phẩm mây che đan mang hồn cốt của quê hương. Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả những sản phẩm được làm ra chính là những giá trị ông đã trao truyền cho thế hệ trẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của nghệ nhân ưu tú, tài hoa, tâm huyết, một đời giữ lửa cho nghề truyền thống ở miền quê Phú Vinh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến bạo lực gia đình, chúng ta thường nghĩ đến những người trực tiếp bị đánh, bị tổn thương hay chịu những lời xúc phạm. Nhưng có một đối tượng đôi khi bị bỏ quên, đó là những đứa trẻ chứng kiến bạo lực ngay trong chính ngôi nhà của mình. Các em có thể không phải là người chịu một cái tát, một trận đòn, nhưng tiếng cãi vã, những lần đồ đạc bị đập phá cũng có thể để lại trong tâm hồn trẻ những nỗi sợ hãi và tổn thương kéo dài. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định nhằm bảo vệ thành viên gia đình trước những tác động này. Trong đó, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 xác định hành vi buộc thành viên gia đình chứng kiến bạo lực nhằm gây áp lực tâm lý là một hành vi bạo lực gia đình. Vậy những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bạo lực được pháp luật bảo vệ như thế nào? Khi các em sợ hãi, tổn thương nhưng chưa biết cách lên tiếng, ai sẽ là người lắng nghe và bảo vệ các em? Và cha mẹ, cộng đồng cần làm gì để những đứa trẻ không phải lớn lên cùng nỗi ám ảnh về bạo lực? Những câu hỏi này sẽ được trả lời trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tâm hồn của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có bạo lực không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bằng những biểu hiện rõ ràng. Với những đứa trẻ ấy, điều đáng sợ đôi khi không chỉ là tiếng quát mắng, tiếng đồ vật bị đập vỡ hay những lời nói làm tổn thương nhau, mà là cảm giác bất an, không biết kể với ai.
6: Mỗi ngày đi học về, Nguyễn Bảo Chi lại chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn, cãi vã. Điều khiến em sợ nhất không phải là những lời bố mẹ nói với nhau, mà là khoảnh khắc em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
7: Mỗi lần bố mẹ cãi nhau thì con vào phòng đóng cửa lại, xong rồi là con chùm chân lên để át đi cái tiếng bố mẹ cãi nhau ở phía ngoài. Nhiều lúc con sợ bố mẹ đánh nhau lắm. Con nghĩ là nếu mà con ngoan hơn thì bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa.
6: Có thể với người lớn, một cuộc tranh cãi rồi cũng sẽ qua. Nhưng với một đứa trẻ, mỗi lần tiếng cãi vã vang lên lại giống như một lần thế giới nhỏ bé của mình bị xáo trộn. Hoàng Khánh Toàn cũng thường xuyên chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Có những lúc, em không hiểu vì sao bố mẹ lại như vậy. Có lúc, trong suy nghĩ non nớt của mình, Toàn lại cho rằng nguyên nhân có thể bắt đầu từ chính mình.
8: Bố mẹ con hay cãi nhau vì chuyện phân công đưa đón con đi học và chuyện tiền, chuyện kiếm tiền. Hết tiền mẹ, bố mẹ con cũng cãi nhau, con không dám kể với ai, sợ người ta biết, người ta nói này nói kia.
6: Theo các chuyên gia giáo dục, việc trẻ chứng kiến bạo lực gia đình có thể trải qua cảm giác sợ hãi, bất an, lo lắng. Nếu tình trạng kéo dài, các em có thể thay đổi hành vi, thu mình, khó tập trung, ảnh hưởng đến học tập và các mối quan hệ, thậm chí hình thành tính cách bạo lực khi lớn lên.
9: pháp luật đồng hành.

0: Thưa quý vị và các bạn, những tổn thương mà bạo lực gia đình gây ra cho trẻ đôi khi không nhìn thấy bằng mắt thường. Đó có thể là nỗi sợ, sự bất an, cảm giác mình có lỗi hay sự im lặng kéo dài. Vậy pháp luật nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Khi một đứa trẻ không trực tiếp bị đánh nhưng phải sống trong một gia đình có bạo lực, em có được pháp luật bảo vệ? Và nếu cha mẹ không lắng nghe, ai sẽ lên tiếng vì các em? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư Hà Nội về vấn đề này.
1: Thưa luật sư, thực tế có nhiều trẻ em dù không trực tiếp bị đánh nhưng phải thường xuyên chứng kiến bố mẹ cãi vã bạo lực, sống trong sợ hãi. Vậy dưới góc độ pháp luật, những đứa trẻ này có được xem là người bị bạo lực gia đình hay không? Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định như thế nào về những hành vi bạo lực mà trẻ em có thể phải chịu đựng ạ?
2: Vâng, đối với bạo lực gia đình ấy, trong thời gian vừa qua thì nó được biểu hiện dưới rất là nhiều dạng. Ví dụ như là dạng truyền thống là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, hay là cái dạng là chửi bới, rồi dùng ngôn ngữ xúc phạm nhau. Thì đấy là một cái dạng bạo lực gia đình truyền thống. Thế tuy nhiên lại có những cái dạng bạo lực gia đình là bằng không hành động. Thế thì rõ ràng là đối với trẻ em thì đa số là bị ảnh hưởng bởi các cái bạo lực gia đình mang tính chất gián tiếp. Thế nên là dù là một đứa trẻ có thể không trực tiếp bị đánh, nhưng thường xuyên mà chứng kiến cái cảnh bố mẹ cãi nhau này, hay là đe dọa này, hành hung nhau và phải sống trong sợ hãi, vẫn là đối tượng cần được pháp luật bảo vệ. Theo khoản 1 của điều 2 luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì có quy định rằng là bạo lực gia đình là cái hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, về tinh thần, tình dục, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. Đồng thời thì tại khoản 1 điều 3 của luật này cũng quy định các hành vi liên quan đến tổn hại tinh thần, ví dụ như là lăng mạ này, chỉ trích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cưỡng ép thành viên gia đình chứng kiến cảnh bạo lực nhằm gây áp lực thường xuyên về mặt tâm lý, rồi bỏ mặc, không quan tâm, không nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em hoặc không giáo dục trẻ em được coi là hành vi bạo lực gia đình. Chính vì vậy mà việc một đứa trẻ thường xuyên phải chứng kiến bạo lực giữa cha mẹ có thể làm phát sinh trách nhiệm phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là khi hành vi đó gây tổn hại hoặc là có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần của trẻ. Điều 4 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì đã nhấn mạnh nguyên tắc của phòng chống bạo lực gia đình là phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm, đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.
1: Vâng, trong thực tế nhiều cha mẹ cho rằng là những mâu thuẫn cãi vã giữa người lớn là chuyện của bố mẹ, trẻ con thì không cần biết hoặc rồi sẽ quên. Nhưng thực tế cho thấy nhiều trẻ lại là người chịu ảnh hưởng rất sâu sắc. Vậy pháp luật quy định như thế nào và trách nhiệm của cha mẹ như thế nào trong việc bảo đảm cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ?
2: Pháp luật đặt ra trách nhiệm của cha mẹ trước hết từ nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ con. Theo khoản 1, điều 5 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì cái hành vi bỏ mặc, không quan tâm, không nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em hoặc không giáo dục trẻ em là những hành vi bạo lực gia đình bị nghiêm cấm. Đồng thời, điều 11 của luật này quy định trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong việc giáo dục, nhắc nhở nhau tuân thủ pháp luật, yêu cầu người có hành vi bạo lực chấm dứt hành vi và phối hợp với các cái cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cha mẹ không chỉ có trách nhiệm tránh tác động tiêu cực lên người con cái mà còn phải tuân thủ cái sự chủ động trong bảo đảm môi trường sống an toàn, không để con thường xuyên phải chứng kiến cảnh bạo lực hoặc là bị lôi kéo vào xung đột giữa người lớn. Trong trường hợp mà cha mẹ là người gây bạo lực hoặc không đủ khả năng bảo vệ trẻ, thì các cơ quan có thẩm quyền cần được thông tin để đánh giá cái nguy cơ và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp.
1: Vâng, nếu một đứa trẻ không dám nói với bố mẹ, nhưng thầy cô, người thân hoặc hàng xóm nhận thấy em thường xuyên sống trong sợ hãi, chứng kiến bạo lực gia đình, thì những người xung quanh có trách nhiệm gì ạ? Và họ cần phải làm gì để bảo vệ trẻ?
2: Pháp luật không coi bạo lực gia đình là vấn đề mà cộng đồng có thể mặc nhiên bỏ qua với cái lý do đấy là chuyện

0: gia đình. Và điều này thì được quy định cụ thể ở khoản 2 của điều 12 luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Quy định thì cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình thì có trách nhiệm báo tin, tố giác ngay cho các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, đồng thời tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Đáng chú ý, người báo tin tố giác được bảo vệ, giữ bí mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khi thầy, cô, người thân hoặc hàng xóm nhận thấy trẻ thường xuyên hoảng sợ, có dấu hiệu bị đe dọa, chứng kiến bạo lực hoặc là có nguy cơ bị xâm hại, thì việc đầu tiên là không nên ép trẻ kể lại hay là trách móc hoặc là buộc trẻ phải lựa chọn giữa cha và mẹ, mà là sự quan tâm, lắng nghe và đánh giá mức độ an toàn của trẻ. Nếu vụ việc đang xảy ra thì cần báo ngay cho cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc là cơ sở giáo dục nơi người bị bạo hành đang học để được can thiệp.
1: Vâng, thưa luật sư, vậy theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, trách nhiệm của chính quyền địa phương, công an, nhà trường, cơ quan bảo vệ trẻ em và các tổ chức đoàn thể được đặt ra như thế nào?
0: Liên quan đến vấn đề này thì theo điều 50 luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, trong đó có tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các mô hình phòng ngừa và bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình xử lý vụ việc. Riêng Ủy ban Nhân dân cấp xã, theo điểm A khoản 1 điều 19 của luật quy định, trách nhiệm là tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi vi phạm bạo lực gia đình theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, khi có thông tin về vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng công an cần kịp thời xác minh, ngăn chặn bạo lực. Trước hết, đảm bảo an toàn cho người bị bạo lực, đặc biệt là trẻ em, đồng thời căn cứ tính chất, mức độ vụ việc để áp dụng các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ phù hợp như bố trí nơi tạm lánh hoặc áp dụng các biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định. Nhà trường và giáo viên cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nhà trường cần lắng nghe, hỗ trợ trẻ, phối hợp với gia đình trong phạm vi an toàn và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu bạo lực. Việc phối hợp phải đặt sự an toàn, bí mật đời riêng tư và lợi ích tốt nhất của trẻ lên trên hết. Đặc biệt là tại khoản 4, điều 4 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì có quy định là trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì trong quá trình xử lý phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em. Đây là cơ chế quan trọng để bảo đảm vụ việc không chỉ được nhìn nhận như mâu thuẫn giữa người lớn mà còn phải đánh giá riêng những cái tổn hại và nguy cơ đối với trẻ. Để thực hiện việc phòng ngừa bạo lực gia đình, đặc biệt với trẻ em, thì ngoài sự cố gắng ngăn chặn hành vi bạo lực xảy ra, còn cần quan tâm đến việc bảo vệ, hỗ trợ và phục hồi cho trẻ. Vì vậy, sự phối hợp giữa công an, chính quyền, nhà trường, cơ quan bảo vệ trẻ em, gia đình và các tổ chức xã hội phải được thực hiện xuyên suốt.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, số điện thoại 117.
3: Kế thừa gần 5 năm kinh nghiệm vận hành đường dây nóng 1800-1768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành, Tổng đài 117 sẽ hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ hỗ trợ phù hợp tại địa phương. Mọi cuộc gọi, tin nhắn đến 117 đều được các tổng đài viên tiếp nhận và đánh giá rủi ro an toàn ngay lập tức. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, vụ việc sẽ được kết nối nhanh chóng đến các cơ sở y tế, ngôi nhà ánh dương, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an, chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Sau khi chuyển gửi, tổng đài tiếp tục theo dõi kết quả hỗ trợ, đặc biệt các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi luôn được ưu tiên xử lý hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thùy nhấn mạnh,
4: việc Tổng đài 117 chính thức được công bố và đưa vào hoạt động hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ bổ sung thêm một công cụ hỗ trợ người dân mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, thể hiện rõ quan điểm lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm.
3: Ông Mark Sasson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tổ chức hỗ trợ đắc lực cho sự ra đời của Tổng đài 117 khẳng định.
5: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với

0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân Việt Nam cùng tất cả các đối tác để đưa ra những bài học kinh nghiệm từ mô hình tổng đài ban đầu và hoạt động của tổng đài 117. Trong thời gian tới, ưu tiên là đảm bảo tổng đài luôn được tin cậy, đáp ứng kịp thời và kết nối hiệu quả với các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Khi những người bị bạo lực được lắng nghe, được bảo vệ và hỗ trợ, tác động tích cực không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân. Điều đó góp phần củng cố gia đình, xây dựng cộng đồng an toàn hơn và hướng tới một xã hội khỏe mạnh, bình đẳng hơn.
1: Trong giai đoạn tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương, các cơ sở cung cấp dịch vụ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc để tiếp tục củng cố chất lượng dịch vụ, cơ chế phối hợp liên ngành và nguồn lực tổng đài. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực của tổng đài trong việc nhận diện và ứng phó với các hình thức bạo lực mới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới, có sử dụng công nghệ, đồng thời chú ý tới nhu cầu của người gặp nhiều rào cản khi tiếp nhận dịch vụ, trong đó có cả người khuyết tật và người yếu thế. Người gọi đến 117 phải kết nối được với dịch vụ xã hội, y tế, công an, tư pháp và các dịch vụ chuyên biệt tại địa phương. Tổng đài cũng sẽ được lồng ghép vào các chính sách, kế hoạch liên quan để dịch vụ được duy trì.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa eo Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Lesser Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab el-Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab el-Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
2: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Giai đoạn 2015 đến 2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những năm qua ngày càng bất mãn trước các lệnh phong tỏa kinh tế do Ả Rập Xê Út áp đặt. Những ngày gần đây, chiến dịch trên bộ đã giúp Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược ở ven biển đỏ. Các thành viên ban chính trị Houthi tuyên bố mục tiêu của lực lượng này là xóa bỏ vòng vây siết chặt lên Houthi cũng như người dân địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong số những vị trí chiến lược mà Houthi vừa kiểm soát, đảo Perim

0: còn gọi là Mayun, có lẽ là nơi đáng chú ý nhất. Perim nhỏ, khô cằn, gần như không có tài nguyên đáng kể. Nhưng hòn đảo nằm đúng giữa eo biển Bab El Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Với vị trí này, Perim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải Biển Đỏ.
1: Nếu hình dung Biển Đỏ giống như một hành lang dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và Châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab El Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng Châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab El Mandeb. Bab El Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab El Mandeb để vào Biển Đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab El Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
2: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh eo Bab El Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
1: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab El Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
3: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là eo Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab El Mandeb, chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab El Mandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực lượng đồng minh có khả năng tác động tới Bab El Mandeb rõ ràng là một lợi thế chiến lược và có thể tạo thêm đòn bẩy cho Iran trong quan hệ với các nước vùng vịnh cũng như Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran có thể hoàn toàn quyết định Houthi sẽ làm gì. Lịch sử quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác, nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch.

0: Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab el Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab el Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kinh tế nước ta tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kiểm toán nhà nước đề nghị tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm vốn tín dụng để hạ giá nhà. Tìm thấy thi thể nam sinh bị cuốn xuống cống ở Hà Nội. Trong khi đó, quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức vẫn ngập nửa mét khiến hàng loạt xe máy chết. Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Bây giờ là tin chi tiết. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn giữ ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng tích cực và từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9 tổ chức sáng nay tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Những tháng cuối năm, Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp ngành triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Về công tác tuyên truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị tập trung tuyên truyền kết quả đối ngoại, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đồng thời tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng những nội dung mới của chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Ông Phan Xuân Thủy nêu rõ.
3: Công tác tư tưởng được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số và chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận thông qua công khai minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin, chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.
1: Kiểm toán nhà nước đề nghị tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm vốn tín dụng thay vì 80-85% hiện nay để hạ giá nhà. Đề nghị này được Kiểm toán nhà nước nêu khi góp ý với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo. Kiểm toán nhà nước kiến nghị siết chặt hơn các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện các khu đô thị, nhà ở, nhất là về năng lực tài chính, quản trị và vận hành dự án. Cơ quan này đề xuất tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện dự án địa ốc. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng chưa tiếp thu góp ý này và đề xuất tiếp tục duy trì quy định về vốn chủ sở hữu như hiện nay tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi bản mới nhất. Theo luật hiện hành, chủ đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án quy mô dưới 20 ha. Với quy mô từ 20 ha trở lên, doanh nghiệp phải sở hữu vốn chủ từ 15% tổng vốn đầu tư dự án. Hôm nay tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất khoảng 2.500m², tổng vốn đầu tư gần 570 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong quý 3 năm 2029. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, tạo cơ sở an cư cho các đối tượng được hưởng chính sách, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất tại khu vực đô thị hiện hữu. Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất những gì nông dân có sang tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò đầu mối trong xây dựng vùng sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và kết nối hợp tác xã nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ. Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, hình thành vùng sản xuất tập trung, hướng dẫn nông dân hợp tác xã áp dụng quy trình Việt Gáp, hữu cơ, an toàn sinh học, xây dựng mã số vùng

trồng, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thu mua ổn định và đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối. Trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của Hà Nội hiện đã có hơn 3.000 cơ sở doanh nghiệp với trên 10.000 mã sản phẩm. Cùng với kết nối đầu ra, Sở đang

0: đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tham gia các chuỗi cung ứng an toàn. Cách làm này giúp doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, có nông dân có đầu ra rõ ràng, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản thủ đô. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các quy định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon và cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Tỉnh Lâm Đồng có hơn 1 triệu hectare rừng với tỷ lệ che phủ 46%. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xanh, bền vững, giảm phát thải, diện tích rừng của tỉnh Lâm Đồng có giá trị vô cùng lớn về bảo vệ môi trường và hấp thụ, lưu giữ carbon. Việc hình thành và phát triển thị trường carbon đang mở ra cơ hội mới cho Lâm Đồng để tỉnh huy động thêm nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đã có những bước đi rất cụ thể, tham mưu chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ các tỉnh như Lâm Đồng tham gia vào thị trường tín chỉ carbon rừng.
2: Các bước đi cụ thể của Lâm Đồng rất là bài bản.
3: Hội nghị này cũng là một bước triển khai cụ thể hóa dịch vụ mới từ các nhà quản lý đến các chủ rừng, các bên có liên quan được trang bị, được cung cấp những thông tin, những kiến thức, những cái quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Các bước đi tiếp theo của Lâm Đồng đó là hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng việc là xác định các cái khu vực tiềm năng, rồi lên các ý tưởng để mà xây dựng các dự án và đăng ký vào cái hệ thống đăng ký quốc gia để chúng ta có thể tiến hành.
0: Trưa nay, đội cứu hộ cứu nạn Hồ Gành Chè Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể nam sinh năm nhất Đại học Mỏ Địa chất ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km. Thi thể đang được khám nghiệm để bàn giao cho gia đình đưa về quê Ninh Bình lo hậu sự. Trước đó, vào sáng qua, chiếc xe máy của nam sinh được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên Phố Viên. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút mạnh tạo thành xoáy. Tai nạn thương tâm một lần nữa đặt ra dấu hỏi trách nhiệm của các công ty đơn vị xây dựng miệng cống không có lưới chắn rác đúng quy chuẩn để đảm bảo an toàn giao thông, chống ngập và ngăn rác lớn trôi xuống hố ga. Dù trời dứt mưa từ chiều qua, quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức, Hà Nội vẫn ngập sâu nửa mét, hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông hỗn loạn. Quốc lộ 32 thường xuyên đông đúc ùn tắc ở các nút giao. Đây là tuyến huyết mạch kết nối trung tâm thủ đô với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Điểm đầu tuyến từ nút giao Mai Dịch đi qua nội thành lần lượt được đặt tên là Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn. Tuyến đường sau đó đi qua các huyện cũ của Hà Nội là Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất và Sơn Tây. Hà Nội hiện là địa phương có số lượng gấu bị nuôi nhốt lớn nhất cả nước, phần lớn tập trung tại xã Phúc Thọ. Trong khi nhiều tỉnh thành phố đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng này, Hà Nội vẫn còn 64 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại 17 cơ sở tư nhân. Việc Hà Nội đẩy mạnh quá trình chuyển giao gấu có nghĩa quan trọng đối với mục tiêu chấm dứt nuôi gấu nhốt trên cả nước, giúp thực hiện cam kết của Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp và đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh, nhân văn và có trách nhiệm với thiên nhiên. Trong bối cảnh này, việc chuyển giao gấu không chỉ là một lựa chọn nhân văn mà còn là quyết định mang lại lợi ích thiết thực cho chính chủ nuôi. Các chủ nuôi gấu, đặc biệt tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, hãy chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chiều nay mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Bắc Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa nhưng vẫn còn mưa rào và dông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to và dông. Đáng chú ý, từ đêm nay đến ngày mai, mưa lớn mở rộng từ Nghệ An đến thành phố Huế với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60, cục bộ có nơi trên 100mm, có nơi có thể xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại Bắc Bộ, chiều tối nay vẫn có mưa rào và dông rải rác. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ trong khoảng 27 đến 29 độ. Trong khi đó, chiều và tối nay, Nam Bộ tiếp tục có mưa mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác. Về lũ, hạ lưu sông Mã tiếp tục trên báo động 2 trong 12 đến 24 giờ tới. Một số sông như Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi được cảnh báo tiếp tục ở mức cao trên báo động 3.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, diễn ra đối thoại biển lần thứ 15 với chủ đề Từ thỏa thuận đến hành động, triển khai hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, gọi tắt là BBNJ, vì quản trị đại dương công bằng và hiệu quả. Trong bối cảnh hiệp định bước vào giai đoạn thực thi, đối thoại tập trung vào những điều kiện cần thiết để chuyển các cam kết pháp lý thành hành động thực tế, hướng tới bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học đại dương. Nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng đưa tin.
5: Phát biểu khai mạc đối thoại, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao

0: cho biết, Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia BBNJ gồm 4 nhóm vấn đề chính là nguồn gen biển và chia sẻ công bằng lợi ích, các công cụ quản lý theo khu vực, đánh giá tác động môi trường, nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ biển. Sau gần 2 thập kỷ đàm phán để hình thành hiệp định, quá trình đưa BBNJ vào thực tế cũng sẽ đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia. Đặc biệt khi phần lớn các vùng biển mà hiệp định điều chỉnh nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, hiệu quả thực thi phụ thuộc rất lớn vào hợp tác quốc tế.
1: Our main task now is to make the agreement work.
2: Mục tiêu chính hiện nay là bảo đảm hiệp định được thực thi hiệu quả. Thứ nhất, cần bảo đảm các quốc gia và các thể chế tuân thủ những quy định chung. Dù hiệp định điều chỉnh các khu vực nằm ngoài quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào. Thứ hai, việc thực thi phụ thuộc vào hợp tác quốc tế, bởi không quốc gia nào có thể một mình bảo vệ đa dạng sinh học biển. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa các cá thể, giữa các nước phát triển và đang phát triển, cùng với sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng quốc gia. Thứ ba, khoa học và công nghệ cũng cần đóng vai trò định hướng cho quá trình thực thi.
0: Tại đối thoại, các đại biểu nhận định thách thức lớn hiện nay là chuyển các quy định của BBNJ thành những cơ chế có thể vận hành trong thực tế. Các quốc gia cần hài hòa hiệp định với hệ thống pháp luật, thể chế trong nước, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các cơ chế quản trị đại dương hiện hành. Đây là thách thức đáng kể đối với các nước đang phát triển khi nguồn lực pháp lý, thể chế và kỹ thuật còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để các quốc gia có đủ khả năng tham gia và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hiệp định. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận về những định hướng hợp tác quốc tế, cơ chế thể chế và các điều kiện cần thiết để triển khai BBNJ hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản trị đại dương công bằng và bền vững, đồng thời chuẩn bị cho quá trình ra quyết định trước và trong các phiên họp đầu tiên của hội nghị các bên tham gia hiệp định.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang đối mặt với hàng loạt vấn đề mang tính sống còn, trong đó bao gồm kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI, bất bình đẳng giữa các quốc gia gia tăng.
4: Điều khiến tôi lo ngại là chính những người đang đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lại lên tiếng cảnh báo rằng tình hình ở một số khía cạnh đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát và điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dĩ nhiên, các công ty đều có trách nhiệm của mình, nhưng chính phủ mới là bên chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn cho người dân. Do đó, sự tham gia của chính phủ là điều cần thiết. Đồng thời, vấn đề này không thể tự giải quyết chỉ trong phạm vi một quốc gia, bởi đây là vấn đề mang tính toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo không có biên giới.
3: Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của cử tri liên tục sụt giảm, Tổng thống Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trấn an dư luận. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định hoàn toàn không có ý định tái nhiệm chức vụ Tổng thống lần thứ hai. Đây là một trong những vấn đề đang gây tranh cãi, chia rẽ sâu sắc trong chính giới và dư luận Hàn Quốc và là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ đối với ông Lee liên tục sụt giảm. Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định, nhiệm kỳ của Tổng thống kéo dài 5 năm, người trúng cử Tổng thống chỉ giữ chức vụ này một lần duy nhất trong đời và không được phép tái cử. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đang xúc tiến việc sửa đổi hiến pháp theo hướng giảm nhiệm kỳ Tổng thống từ 5 năm hiện nay xuống 4 năm và cho phép Tổng thống đương nhiệm tái đắc cử, và đây là mấu chốt của vấn đề. Cũng tại họp báo, Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định không điều động quân đội đến eo biển Hokmut. Đây cũng là một vấn đề rất nhạy cảm vì có liên quan đến nội chính và ngoại giao, đặc biệt là trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Mỹ và Iran, với một bên là Mỹ thúc ép, còn bên kia là sự phản đối của Iran, và việc cử quân sang Hokmut bị coi là hành động can dự vào chiến tranh.
3: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu, leo thang và đồng yên giảm mạnh. Ngân hàng sẽ theo dõi sát sao diễn biến thị trường ngoại hối cũng như là nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI để định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Đây là một bước tiến nữa trong quá trình từ bỏ chính sách lãi suất siêu thấp kéo dài nhiều thập kỷ, chính sách từng củng cố vị thế của đồng yên như một đồng tiền huy động vốn giá rẻ trên toàn cầu. Một kiệt tác hội họa của danh họa trường phái ấn tượng Claude Monet vừa được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Sotheby's ở Paris. Bức tranh mang tên là Hoa Diên Vĩ được dự báo có thể thu về mức giá kỷ lục lên tới 30 triệu euro. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Với các vệt màu tím, trắng và xanh lá hòa quyện tài tình, Aegis được Sotheby's định giá ước tính từ 22 đến 30 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được ấn định cho một bức tranh đấu giá tại Pháp. Đánh giá về giá trị lịch sử và tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của bức tranh, bà Marianne Mathieu, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ấn tượng kiêm giám đốc dự án Neufia, bày tỏ:
7: bức tranh chưa từng bị hư hại hay phủ vernis, bởi việc quét vernis sẽ làm biến đổi các sắc thái màu. Tất cả những điều đó

0: Đó đồng nghĩa với việc ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm mẫu mực, kinh điển, đúng như những gì Monet hằng mong muốn thể hiện. Đây thực sự là một phát hiện cực kỳ xúc động, quan trọng và hiếm có.
1: Bên cạnh Egis, bộ sưu tập còn có một kiệt tác khác của Monet mang tên Sol Pleurgeur, tạm dịch là cây liễu rủ, ước tính đạt 8 đến 12 triệu euro, khắc họa khu vườn Giverny sau Thế chiến thứ nhất. Phiên đấu giá trực tiếp đối với bộ sưu tập đặc biệt này sẽ diễn ra tại Sotheby's vào ngày 22 tháng 10 tới.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhiều về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
6: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273.

0: 1273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe, chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh số người mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tiểu đường ngày càng gia tăng, thì việc tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ kiểm soát đường huyết an toàn, hiệu quả và bền vững đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người bệnh. Hiện nay thì bên cạnh thuốc điều trị theo phác đồ, xu hướng ứng dụng thảo dược trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết cũng đang được quan tâm mạnh mẽ. Trong số đó thì dây thiều canh là một thảo dược nổi bật khi đã có nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế ghi nhận khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết. Đặc biệt là tại Việt Nam, việc phát triển vùng trồng dây thiều canh đạt chuẩn GACP WHO cũng đang được chú trọng nhằm đảm bảo dược liệu sạch, chuẩn hóa hoạt chất và nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho người bệnh. Vậy thì dây thìa canh có cơ chế tác động như thế nào? Những nghiên cứu khoa học nào đã chứng minh hiệu quả của thảo dược này? Và vì sao yếu tố vùng trồng đạt chuẩn thì lại đóng vai trò quan trọng đến chất lượng sản phẩm? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua chủ đề dây thìa canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác với những tư vấn phù hợp với tình trạng bệnh lý, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến một vị khách mời. Xin được giới thiệu đến quý vị Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6316 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại số hotline ạ, 1800-6316. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Diabetna, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna với thành phần 100% từ dây thìa canh sạch, đạt chuẩn quốc tế GACP WHO. Diabetna là thương hiệu sử dụng thảo dược dây thìa canh chuẩn hóa vào sản phẩm. Dây thìa canh chuẩn hóa có tác dụng lên cả 4 cơ chế gây tăng đường huyết để có thể giảm đường huyết một cách hiệu quả đấy ạ. Đó là ức chế hấp thu đường tại ruột, giúp giảm lượng đường trong máu. Thứ hai là giúp tăng sản xuất và hoạt tính insulin, kích thích tế bào beta của tuyến tụy, từ đó tăng lượng insulin được sản sinh tự nhiên trong cơ thể, giúp duy trì lượng đường huyết ổn định. Thứ ba, ức chế gan tân tạo đường vào trong máu, kích thích các enzyme sử dụng đường tại các mô cơ, tăng hiệu quả giải phóng đường thành năng lượng sử dụng cho các hoạt động của cơ thể, mang đến hiệu quả giảm đường huyết. Và tiếp theo là giảm tình trạng rối loạn lipid, tăng HDL cholesterol là lipid có lợi rất tốt, từ đó giúp giảm mỡ máu, giảm tình trạng xơ vữa mạch máu. Vâng, và trước khi vào với phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây.
2: Trong bối cảnh bệnh tiểu đường và các rối loạn chuyển hóa gia tăng nhanh chóng, yêu cầu đặt ra không chỉ là kiểm soát bệnh mà còn là tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ an toàn, có cơ sở khoa học và có thể ứng dụng lâu dài. Nhiều loại thảo dược truyền thống đang được nghiên cứu dưới góc nhìn khoa học hiện đại. Trong đó, dây thìa canh là một trong những dược liệu nhận được sự quan tâm đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy, dây thìa canh chứa những hoạt chất có khả năng hỗ trợ điều hòa đường huyết thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả của dược liệu không chỉ phụ thuộc vào bản chất hoạt chất, mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng nguyên liệu đầu vào. Thực tế, cùng một loại dược liệu nhưng hàm lượng hoạt chất có thể chênh lệch lớn nếu quy trình trồng trọt, thu hái, sơ chế không được kiểm soát, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tồn dư hóa chất. Vì vậy, việc chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GACP WHO trở nên cần thiết. Từ lựa chọn giống, điều kiện canh tác, nguồn nước đến thời điểm thu hái, tất cả đều được kiểm soát theo quy trình nghiêm ngặt. Việc hình thành các vùng trồng đạt chuẩn không chỉ giúp đảm bảo chất lượng dược liệu ổn định mà còn tạo cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn, cũng như cho quá trình sản xuất các sản phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết có tính nhất quán,

0: Có thể thấy, việc chuyển từ kinh nghiệm dân gian sang chuẩn hóa khoa học đang dần được khẳng định với chất lượng vùng trồng đóng vai trò then chốt.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì cũng đã cho thấy để một thảo dược hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả thì không chỉ cần nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng mà còn phải đảm bảo chất lượng từ vùng trồng đạt chuẩn. Quý vị đang quan tâm đến sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường thì hãy tham khảo ngay viên uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP WHO đã có mặt trên thị trường 19 năm đấy ạ. Đã nhận được sự tín nhiệm của các chuyên gia y tế và nhiều người bệnh trên khắp cả nước. Và để đáp ứng nhu cầu sử dụng Diabetna theo liệu trình và tiết kiệm, Diabetna có thêm dạng lọ lớn 120 viên. Dạng 120 viên thì sẽ có giá tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó thì trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Ưu đãi cụ thể như sau: khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Đặc biệt là quà tặng và sản phẩm thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc quý vị nhé. Và ưu đãi siêu hấp dẫn này thì sẽ chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng chương trình ngày hôm nay thôi. Số lượng thì có hạn nên là quý vị hãy nhanh tay gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm Diabetna cũng như là hướng dẫn mua hàng ngay quý vị nhé.
2: Diabetna hân hạnh tài trợ chương trình này.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu, Nam Định. Với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất, kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: Tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình cũng đã mời đến một vị khách mời đặc biệt, một bệnh nhân đã có những cải thiện tích cực sau một thời gian điều trị bệnh lý tiểu đường. Và ngày hôm nay thì cô Tý sẽ đến đây và chia sẻ với chúng ta về hành trình chiến thắng bệnh của cô. Vâng ạ, lần đầu tiên thì cháu xin được gửi lời chào cô và cháu xin mời cô giới thiệu về tuổi của mình này, cũng như là cái vấn đề bệnh lý của cô lúc ban đầu như thế nào ạ, và sau một quá trình điều trị thì nó đã như thế nào ạ?
6: Chào MC, chào bác sĩ Toàn. Tôi tên là Trịnh Thị Tý, năm nay tôi 66 tuổi.
1: Vâng, và cô có thể chia sẻ với cháu là thời gian đầu ấy thì cô đã có những cái biểu hiện bệnh như thế nào mà cô lại phải đi khám ạ?
6: Đầu tiên tôi bị bệnh tiểu đường, tôi giảm cân mà tôi thấy trong người mệt mỏi. Thế tôi đi khám thì phát hiện ra là tiểu đường.
1: Vâng, vậy thì cô đã bị tiểu đường bao nhiêu lâu rồi ạ?
6: Thì cách đây 20 năm rồi.
1: 20 năm rồi.
7: Vâng.
1: Vậy thì cô đã sử dụng những cái biện pháp điều trị như thế nào ạ?
6: Đầu tiên là tôi uống thuốc. Sau hơn 10 năm nay là bắt đầu tiêm.
7: Vâng,
6: tiêm một ngày 3 mũi.
7: Thế ngoài ra còn dùng thêm cái gì nữa không ạ?
6: Cô sử dụng Diabetna là cách đây gần 10 năm thôi. Cô dùng một ngày 4 viên.
1: Vâng, và cô đã thấy cái cải thiện trong sức khỏe của mình như thế nào ạ?
6: Cô thấy trong sức khỏe của cô thấy nó bình thường nên cô cứ dùng suốt.
1: Vâng, có nghĩa mình không thấy mệt mỏi.
6: Không thấy mệt mỏi, cô thấy nó cũng bình thường. Tại vì cái thiều canh này là mọi người với cả bạn bè kêu là tốt nên cô nên dùng. Với cả cô nghĩ rằng là sợ sau này nó biến chứng đấy. Hôm qua tôi vừa đi khám xong, cái chỉ số của tôi là cái đường 3 tháng 1 đấy là lúc nào nó cũng đứng là 10.11.
7: Vâng,
6: nó quá cao đấy. Tôi dùng hôm qua tôi đi khám định kỳ đấy.
7: Vâng.
6: Thì nó được 8 chấm rồi.
7: Vâng.
6: Thì bây giờ tôi cũng mừng quá. Đấy. Thì bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ rằng là cái lá thiều canh tôi nên uống nữa hay không?
7: Thế hiện nay thì là cái chỉ số đường huyết lúc đói, ngoài cái chỉ số 3 tháng đấy, HB1C ấy, thì cái đường huyết lúc đói thì là bao nhiêu ạ?
6: Đấy, hôm qua là tôi đi thử đấy là giữa 3 tháng rồi mới đi thử một lần, thì hôm qua là, xuống con dưới 8 rồi.
7: Vâng, vẫn là 8 chứ ạ, hay dưới 8 ạ?
6: 8 rồi đấy,
7: vâng.
6: 8.
7: Thế còn cái HB1C thì là chị có xét nghiệm không?
6: Không, cái đấy thì đấy, 3 tháng 1 thì bác sĩ mới cho đi xét nghiệm cái đấy một lần thì nó dưới 8.
7: Thì hiện nay sức khỏe chung của mình thế nào?
6: Sức khỏe
7: có
6: của tôi
7: cái
6: là...
7: biến chứng gì mà cảm giác là do đái tháo đường không? Ví dụ mắt mờ, rồi tiểu đêm, rồi
6: có
7: là tê bì chân tay
6: không? Đêm thì cũng đi tiểu 2-3 lần. Thế mắt thì cũng hơi mờ một tí.
7: Vâng.

0: Có thể nói là thế này, cũng không ít những trường hợp hiện nay người Việt Nam chúng ta mà cũng đã bị đái tháo đường 20 năm như là trường hợp của chị. Nhưng mà quả thực là trường hợp của chị bây giờ thì cũng bắt đầu chúng ta phải rất thận trọng. Bởi vì làm sao là mình cũng đã tiêm insulin là 10 năm rồi, phải không ạ? Hiện nay bây giờ là tiêm 3 mũi, thế mà rốt cuộc cuối cùng là vừa rồi đi kiểm tra cái chỉ số đường huyết lúc đói nó vẫn là 8. Vẫn 8 thì vẫn chưa yên tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái giải pháp mà mình kết hợp giữa thuốc viên Tây y này cũng như tiêm insulin này với cộng thêm cái giải pháp dây thìa canh mà vừa nãy chị nói ấy, thì rõ ràng là nó rất ổn, tức là nó đã đưa được cái chỉ số đường huyết trước đây rất cao, bây giờ nó xuống được một con số và đừng đứng con số 8 thì cũng là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà chương trình vẫn nghĩ rằng là phải xuống nữa, tức là cố gắng làm sao mình đưa xuống được 7 trở xuống là tốt nhất, là đẹp nhất. Đấy là chưa kể là lần sau đi khám chị cố gắng là bảo các bác sĩ cho làm thêm cái xét nghiệm HB1C để mình biết xem là cái tình trạng chung nó như thế nào. Thế thì có thể nói là với những người mà bị tiểu đường lâu năm như vậy thì có thể nói là để lựa chọn một giải pháp nào đó để mà đưa được chỉ số đường huyết xuống dưới 7 thì là một điều vô cùng khó khăn. Tất nhiên là ngoài chuyện ăn uống, ngoài chuyện tập luyện, cái đó thì chắc là chị đã biết rồi, phải không ạ? Mình cố gắng là ăn uống nó kiêng khem hơn một chút nữa. Tất nhiên vẫn phải đủ chất và cân bằng. Nhưng mà cái giải pháp mà tốt nhất hiện nay là gì? Vẫn phải tái khám các thầy thuốc Tây y để mình có thể là thay thuốc, có thể là tăng liều thuốc để mình đưa cái chỉ số xuống được con số 7. Và đừng bao giờ để cho nó lên 2 con số. Đấy là cái điều quan trọng bậc nhất. Thế còn cái giải pháp dây thìa canh ấy, thì là giải pháp hoàn toàn là nên. Vì đây là cái giải pháp mà có thể nói là với những cái trường hợp mà bị đái đường lâu năm như chị mà đã dùng Tây rồi á, nếu như mình dùng cái giải pháp này mà mình kéo dài thường xuyên ấy, với cái liều mà hiện nay người ta thường dùng là 4 viên ấy, thì có thể nó sẽ giúp cho vấn đề là đầu tiên là nó không bị leo thang bởi cái liều thuốc Tây, thuốc viên cũng như là cái số đơn vị insulin. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai nữa là gì? Là nó góp phần dự phòng các biến chứng. Vì chương trình có hỏi về chị những cái đấy như vậy. Thì hiện nay các biến chứng của chị chưa có cái gì xuất hiện nó rõ ràng lắm. Nhưng mà mình phải cảnh giác. Bởi vì mà đái tháo đường lâu năm như vậy thì cái chuyện biến chứng là trong tương lai là đương nhiên rồi. Vậy thì cái giải pháp dây thìa canh ấy, đối với theo ý kiến của chương trình ấy, thì chị nên thứ nhất là nên tiếp tục sử dụng. Các nhà sản xuất người ta khuyến cáo là có thể dùng 4 viên. Nhưng mà mình có thể trong một giai đoạn, trong vòng 1 đến 2 tháng tới, chỉ có thể dùng đến 6 viên cũng được. Và chia 2 lần sáng chiều. Mục đích là gì? Mục đích là mình không muốn để tăng cái liều thuốc Tây đi. Bởi vì dùng thuốc Tây thì nó sẽ tiếp tục leo thang và nó có rất nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ. Qua đó thì mình cũng sẽ điều tiết được, kiểm soát được cái chỉ số đường huyết và dự phòng các biến chứng của nó. Đấy là điều mà chương trình hôm nay muốn tư vấn với chị.
1: Cô cảm ơn Kim Ngân và cảm ơn bác sĩ Toàn.
2: Có thể thấy rằng việc lựa chọn đúng sản phẩm từ dây thìa canh sẽ không chỉ dừng lại ở tên gọi dược liệu, mà quan trọng hơn đó là yếu tố chuẩn hóa từ vùng trồng, nguyên liệu cho tới quy trình sản xuất. Thực tế hiện nay thì không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng đảm bảo được những tiêu chí này. Và với những sản phẩm đã được đầu tư bài bản như là Diabetna thì người bệnh có thể yên tâm hơn khi dược liệu được kiểm soát chặt chẽ này. Hàm lượng hoạt chất thì được chuẩn hóa trong từng viên nang, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết một cách ổn định và lâu dài. Dây thừa canh chuẩn hóa GACP WHO đã được nghiên cứu chứng minh tác động vào 4 cơ chế giúp kiểm soát đường huyết, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường, ức chế hấp thụ đường ở ruột, giảm tân sinh đường tại gan, tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng men sử dụng đường tại các mô và cơ, giảm tình trạng rối loạn lipid, từ đó giúp giảm mỡ máu. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Diabetna sẽ áp dụng ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng nhanh nhất gọi đến tổng đài 1-800-6316. Cụ thể khi mà quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Vâng, và ưu đãi hấp dẫn thế nhưng số lượng có hạn, vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-6316 quý vị nhé.
3: Diabetna chiết xuất 100% từ dây thiều canh sạch chuẩn quốc tế GACP tại vùng trồng Hải Hậu Nam Định với quy trình sản xuất hiện đại, giàu hoạt chất. Kết hợp Diabetna với các giải pháp khác giúp tăng hiệu quả giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. 98% người tiểu đường hài lòng về hiệu quả sản phẩm Diabetna.
4: tặng ngay 50 ưu đãi đặc biệt cho 50 khách hàng gọi điện sớm nhất tới chương trình thông qua số tổng đài 1800 6316. Khi mua 3 lọ Diabetna 120 viên sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên, tiết kiệm tới 108.000 đồng. Quà tặng và sản phẩm được miễn phí vận chuyển toàn quốc.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, liên tiếp những cuộc gọi đã đổ về và mong muốn được kết nối với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để được tư vấn về bệnh lý tiểu đường và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chỉ số HbA1c cũng như là cách sử dụng sản phẩm Diabetna trong điều trị bệnh tiểu đường. Và nếu như quý vị chưa kết nối được ngay thì cũng đừng vội chuyển kênh ạ. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ liên hệ lại quý vị trong thời gian sớm nhất. Vâng, và đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục và hiện tại thì chỉ còn 21 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quay trở lại với phần kết nối với các quý vị gọi về cho chương trình. Sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối tiếp theo ạ. Vâng, alo, chương trình xin được gửi lời chào ạ. Xin mời anh có thể giới thiệu về tên tuổi cũng như là đặt câu hỏi để chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp thắc mắc cho anh ạ.
6: Đầu tiên là cho em gửi lời chào anh chuyên gia. Em tên là Nguyễn Đình Thiện, 46 tuổi. Em mới phát hiện là tiểu đường đầu năm nay. Hiện đường huyết sau ăn của em là khoảng 7,2. Nên là em cũng rất là lo lắng. Gần đây em thấy nhiều người chia sẻ cách hỗ trợ tiểu đường như là dây thiều canh, mướp đắng, lá ổi, lá xoài. Nên là em rất băn khoăn là không biết là loại nào phù hợp. Em thì cũng không còn trẻ nhưng mà cũng chưa già, nên là cũng không mong muốn dùng thuốc tây. Nên là rất nhờ chuyên gia tư vấn cho em đấy ạ.
0: Có thể nói là luôn với bạn như thế này, là đã bị bệnh tiểu đường mà bị 1 năm rồi á, thì điều đầu tiên là chúng ta phải xác định là bệnh tiểu đường là căn bệnh mà hiện nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn. Thế cho nên rằng là đã bị tiểu đường là chúng ta phải tái khám thường xuyên và phải sử dụng tân dược theo đúng cái liều lượng và liệu trình phác đồ mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta khám. Cái này là cái quan trọng lắm. Chứ còn thì bảo rằng là bây giờ thì chúng ta có thể thay thế tân dược bằng các thảo dược, không được. Bởi vì hiện nay kể cả về tân dược cũng như đông dược, chưa có một giải pháp nào khẳng định rằng có thể là điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể là làm ổn định đường huyết tùy theo mức độ tính hiệu quả và cái tính an toàn của nó. Việc bạn tìm đến các thứ thảo dược như bạn đã kể thì rất tốt, bởi vì đây là những kinh nghiệm dân gian, nhưng mà nó là rất hữu hiệu trong vấn đề hỗ trợ giúp cho đường huyết chúng ta về cái mức giới hạn. Trong đó từ mướp đắng cho đến lá xoài cho đến lá ổi, rồi là dùng các lá dâu tằm vân vân, cái đó đều là có hiệu quả cả. Mà cái đó là kinh nghiệm dân gian mà đã gọi là được cha ông chúng ta sử dụng để điều trị bệnh lý đái tháo đường mà trong chúng ta gọi là bệnh tiêu khát từ hàng nghìn năm nay rồi. Thế nhưng vấn đề chỗ thế này, những cái giải pháp thảo dược nếu mà dùng đơn lẻ hoặc dùng theo cái lối cổ truyền ấy, thì cái hiệu quả nó không được cao. Cái việc mà sử dụng dây thìa canh đó là một trào lưu hiện nay. Theo cái trào lưu đó thì nó lại có rất nhiều những cái bất lợi ở cái chỗ là thế này, là vì cái lợi nhuận mà nhiều khi người ta bằng cách người ta trồng, người ta bón, người ta chăm bằng những các cái thuốc kích thích này, rồi là các kháng sinh thực vật này, vân vân và vân vân. Cho nên là dây thìa canh bây giờ nhiều khi mà chúng ta không tìm mua được ở các cơ sở mà có uy tín và có đủ tư cách pháp nhân, thì nhiều khi nó là dây thìa canh nó gọi là không sạch hay là không chuẩn. Thế cho nên là chương trình thứ nhất là cũng đồng ý là với bạn là bạn vẫn tiếp tục sử dụng các kinh nghiệm dân gian như vậy. Nhưng mà theo thiện ý của chương trình ấy, thì hiện nay đã có những cái giải pháp từ thảo dược đấy, nhưng mà đã được chuẩn hóa và đã được bào chế và đã được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế và đã đang lưu hành trên thị trường. Mà trong đó thì có giải pháp dây thìa canh, nó đã trở thành những thương phẩm dưới dạng viên nang mà đã được tồn tại được 19 năm nay rồi. Thế thì tội gì mình không tìm đó một cách sử dụng vừa an toàn, vừa tính hiệu quả cao, bởi vì nó làm dầu hóa hoạt chất, vừa dễ bảo quản và vừa dễ sử dụng. Đấy là cái điều mà chương trình muốn mách cho bạn. Bên cạnh cái việc mà chúng ta đi thăm khám và dùng tân dược, thì chúng ta kết hợp thêm với cái giải pháp dây thìa canh đã chuẩn hóa này á, thì có thể nói là thế này, nâng cao tính hiệu quả. Cái thứ hai là hạn chế cái mức leo thang của cái việc là chúng ta phải nâng liều hoặc là tăng thêm thuốc tân dược, mà vốn dĩ các thuốc tân dược thì nó có rất nhiều những tác dụng không mong muốn. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, dây thìa canh lại là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thế cho nên thứ nhất là chương trình nghĩ rằng là mới bị một năm thôi, cho nên bạn hết sức bình tĩnh. Bạn hãy thăm khám thường xuyên, dùng thuốc tân dược và kết hợp thêm với giải pháp dây thiều canh đã được bào chế thành thương phẩm và đã được khẳng định mà hôm nay đang đồng

0: đồng hành cùng chương trình. Cùng với giải pháp là gì? Tiết chế trong ăn uống, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vân vân. Thì tất cả cái đó sẽ giúp cho bạn có thể là ổn định đường huyết và chúng ta vẫn có thể chung sống với bệnh lý đái tháo đường, cũng như là chúng ta có thể chung sống với lũ mà không bị lũ cuốn trôi.
1: Thưa chuyên gia, là em có muốn hỏi là khi mà mình dùng dây chỉ canh cùng cả thuốc tây ấy, thì giải pháp từ dây chỉ canh ấy có lưu ý gì về liều lượng, và nếu mà mình dùng nhiều thì có làm sao không?
0: Đây là câu hỏi rất hay, bởi vì thế này, thứ nhất là về liều lượng ấy, thì hiện nay cái dây chỉ canh đã được thương phẩm hóa, và trong mỗi một hộp sản phẩm bao giờ nó có cái tờ khuyến cáo về liều lượng, thì bạn có tuân thủ theo đúng như vậy. Và với cái liều thuốc tây thì chúng ta khi mà đi tái khám, chúng ta cũng nói rằng tôi có sử dụng thêm cái giải pháp về dây thỉa canh, để các thầy thuốc người ta cho làm xét nghiệm, nếu như chỉ số đường huyết của chúng ta ổn định thì người ta có thể giảm liều thuốc tây. Đấy là cái điều đương nhiên, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi sử dụng cùng với tân dược thì bạn nên uống cách nhau ra một tiếng. Cái thứ ba là giải pháp dây thỉa canh có thể nói là nó là thảo dược, và dây thỉa canh đã dùng trong dân gian từ rất lâu đời rồi, cho nên là nó không có những tác dụng không mong muốn, nó không làm ảnh hưởng đến các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, mà ngược lại nó lại còn có tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Hầu hết những người sử dụng cái giải pháp này đều thấy rằng là nó không mệt mỏi, mà thậm chí là cảm thấy sức khỏe được cải thiện. Đấy là những thứ mà chương trình chúng ta muốn tư vấn với bạn. Xin cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, thực tế hiện nay thì có rất nhiều mẹo dân gian được truyền tay nhau trong hỗ trợ tiểu đường. Thế nhưng không phải cái phương pháp nào cũng phù hợp và có cơ sở khoa học rõ ràng. Người bệnh chúng ta cần tỉnh táo lựa chọn giải pháp an toàn đã được nghiên cứu bài bản để sử dụng lâu dài quý vị nhé. Còn với sản phẩm Diabetes Na thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Diabetes Na là sản phẩm được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thỉa canh, đồng thời là sản phẩm ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế, tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết chỉ có trong dây thỉa canh Việt Nam. Đã được thực hiện bởi tiến sĩ Hoàng Minh Châu và nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện nay thì công ty Nam Dược, đơn vị sản xuất Diabetes Na, đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc, VKIS, nâng cao công nghệ chiết tách để làm giàu tối đa lượng hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh, cũng như là loại bỏ những chất không có lợi cho người bệnh. Sử dụng Diabetes Na kết hợp với thuốc điều trị mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Diabetes Na được thiết kế dạng vỉ tiện lợi, một hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Người bệnh sẽ dùng 4 viên một ngày chia làm 2 lần sáng tối, uống trước khi ăn 30 phút để có hiệu quả tốt nhất ạ. Ngoài ra thì Diabetes Na còn có dạng hộp 120 viên, người bệnh có thể tham khảo để tối ưu chi phí. Quý vị cũng đừng quên rằng chương trình khuyến mại mua 3 lọ Diabetes Na 120 viên tặng 1 hộp Diabetes Na 40 viên chỉ có trong chương trình ngày hôm nay thôi ạ. Chính vì vậy nên chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316. Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng suất ưu đãi đang giảm liên tục trong một thời gian rất là ngắn thôi. Hiện tại thì chỉ còn 7 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Vì vậy nên quý vị nào còn chần chừ thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 để nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng Diabetes Na quý vị nhé. Quay trở lại với phần kết nối với các quý vị khán giả gọi về cho chương trình. Sau đây xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến chị ạ. Chị có thể giới thiệu tên tuổi của mình cũng như là cái tình trạng hay là những câu hỏi mà chị cần chuyên gia giải đáp thắc mắc ạ. Em mời chị.
3: Xin chào chuyên gia.
0: Dạ vâng.
3: Và xin chào chương trình ạ. Tôi là Thúy Lan.
0: Dạ.
3: Năm nay tôi 45 tuổi. Cách đây khoảng 3 năm ấy, thì tôi có bị căn bệnh đó là tiểu đường. Và tôi vẫn dùng thuốc cho đến thời gian gần đây ấy, thì buổi sáng tôi đo đường huyết thường ở mức 8 đến 9. Và mặc dù tôi vẫn dùng thuốc bình thường, đâm ra nhiều người người ta có mách tôi là lên dùng thêm cái dây thỉa canh ấy. Dùng dây thỉa canh rất là tốt, dễ uống.
0: Dạ, vâng.
3: Mà hạ được đường huyết. Họ còn mách cho tôi chỗ bán dây thỉa canh đã phơi khô để tiện dùng. Thế nhưng tôi rất là phân vân vì là không biết là dùng như vậy thì có ổn không. Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên ạ.
0: Dạ vâng. Có thể nói là câu hỏi của chị rất là hay. Bởi vì thực ra mà nói thì cùng với cái tốc độ gọi là tăng lên của cái bệnh đái tháo đường hiện nay và xu hướng trẻ hóa,

0: thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta tìm đến các thảo dược trong đó có dây thiều canh thì rất nhiều, và thì quả thực là từ xa xưa hàng nghìn năm nay châu chúng ta vẫn dùng theo cái lối là như vậy, tức là chúng ta mua hoặc ta thu hái ngoài tự nhiên, sau đó chúng ta về phơi khô chúng ta để dùng dần. Thế nhưng mà có thể nói rằng là càng ngày thì càng thấy rằng là gì, bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng dây thiều canh tự nhiên như vậy á, cũng như là chưa nói đến cái chuyện là vì cái việc trục lợi, thì rất nhiều các thương nhân, những người trồng hái, người ta tìm cách người ta bón các cái loại phân hoặc là dùng chất kích thích để cho dây thiều canh nó tăng trưởng rất là nhanh, để người ta có được một cái sản lượng lớn và người ta từ đó người ta có lợi nhuận nhiều. Rồi là để bảo quản dây thiều canh, người ta có thể phun những thuốc bảo quản, mà những chất bảo quản đó nhiều khi là nó làm cho dây thiều canh rất đẹp nhưng mà nó lại rất nguy hại cơ thể của chúng ta. Thế cho nên là cái việc mà chị tìm đến các cái dây thiều canh một cách tự nhiên, mua ngoài chợ hoặc mua ở các hiệu thuốc vân vân cũng được. Thế nhưng mà vấn đề chúng ta phải chú ý thế này. Thứ nhất là nó không được chuẩn hóa, nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng nghĩ đến chuyện là nó có thể bị tẩm ướp, có thể còn dư lượng kháng sinh thực vật, có thể có chất bảo quản, có thể có các chất kích trưởng, mà điều đó là không tốt. Cái thứ hai nữa là dùng theo cái lối như là mình chúng ta hãm trà uống hoặc sắc uống ấy, thì có thể nói là thứ nhất là chúng ta mất công, không ạ? Vì có mất thời gian. Cái thứ hai là nó không chiết xuất được hết hoạt chất và nó không bảo vệ được việc phá hủy các hoạt chất bởi các yếu tố ngoại lai. Chị vẫn có thể dùng, nhưng mà nhớ là phải chọn những cơ sở nào có uy tín và có giấy phép kinh doanh về cái thảo dược này. Nhưng tốt nhất là hiện nay thì dây thiều canh đã được thương mại hóa dựa trên những kết quả công trình nghiên cứu cấp bộ, và nó đã người bạn đồng hành trong cái chương trình ngày hôm nay dưới cái dạng gọi là một cái thương phẩm mà có viên nang. Thế thì tội gì mình không dùng cái này? Bởi vì cái này người ta thứ nhất là đã chuẩn hóa cái đầu vào, tức là cái dây thiều canh để mà dùng sản xuất ấy, người ta được trồng tại những vùng mà gọi là vùng hải hậu, là cái vùng mà đạt được cái bước gọi là chăm sóc và thu hái nó theo các cái tiêu chuẩn hữu cơ, mà nó không có gọi là 4-0, không có vi sinh vật, không có kim loại nặng, không có yếu tố bảo quản, không có các chất dư lượng kháng sinh vân vân, rất đảm bảo. Cái thứ hai là họ đã gọi là làm dầu hóa hoạt chất và họ vô thành những cái viên nang bởi nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, là cái tiêu chuẩn một nhà máy sản xuất thuốc tốt theo Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên là chương trình cũng khuyên chị thế này, là nên tìm đến giải pháp dây thiều canh, nhưng mà dưới dạng là đã gì? Là được sản xuất từ dây thiều canh sạch hay dây thiều canh chuẩn hóa, và bởi những công ty, những nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GMP-WHO theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Có như vậy thì thứ nhất là đảm bảo an toàn, nó không ảnh hưởng bởi các cái yếu tố ngoại lai ảnh hưởng cơ thể chúng ta. Cái thứ hai nữa là gì? Dầu hóa hoạt chất cho nên hiệu quả của nó cao hơn. Cái thứ ba nữa là tiện sử dụng hơn. Cái thứ tư nữa, tiện bảo quản hơn. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn cho chị.
1: Xin cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Diabetna với 5 ưu điểm nổi bật. Đó là thứ nhất, công thức tối ưu được nghiên cứu bài bản. Theo đó thì Diabetna được nghiên cứu trong và ngoài nước, được chuyển giao từ đề tài nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thiều canh, và là sản phẩm duy nhất ứng dụng kết quả của công trình nghiên cứu quốc tế của tiến sĩ Hoàng Minh Châu cùng với các nhà khoa học Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul. Thứ hai, đó là chuẩn hóa đầu vào. Với vùng trồng nguyên liệu dây thiều canh sạch theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hải Hậu với tiêu chí 3-0, không dư lượng thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, không hóa chất bảo quản. Thứ ba, chuẩn hóa đầu ra. Diabetna được sản xuất tại nhà máy Nam Dược, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam với dây chuyền sản xuất hiện đại chuẩn GMP WHO. Thứ tư, đó là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường được Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc lựa chọn hợp tác phát triển khoa học công nghệ, giúp làm giàu hoạt chất, tối ưu hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và thứ năm, đặc biệt, Diabetna là sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường đã được lưu hành 19 năm trên thị trường. Và quý vị cũng đừng quên ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay. Nhãn hàng Diabetna dành tặng đến 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 6316. Đó là khi quý vị mua 3 lọ Diabetna 120 viên, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Diabetna 40 viên. Chính vì vậy chúng ta hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 6316 quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về tổng đài thì vẫn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên là Kim Ngân xin phép được kết nối lại với các bác, các cô, chú, anh chị vào chương trình sau. Và qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng

0: Vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta cũng đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Diabetes Na. Vâng, mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm thì quý vị hãy gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800 6316 để được tư vấn một cách tận tình nhất. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Ánh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Diabetes Na. Xin chào và hẹn lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Vì một Việt Nam hùng cường.
3: Thưa quý vị và các bạn, một phiên phát sóng trực tiếp ngay tại vườn đã giúp một hộ nông dân bán thành công hơn 2 tấn dưa lưới chỉ trong vòng 1 giờ. Từ kết quả bất ngờ ấy, người dân và các hợp tác xã vùng cao Thái Nguyên đang thử sức với một cách tiếp cận thị trường hoàn toàn mới, chủ động đưa nông sản lên không gian mạng để tìm kiếm khách hàng. Đây là một bước đi cụ thể hóa của các hợp tác xã vùng cao Thái Nguyên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược và động lực trung tâm để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên đứng trước ống kính điện thoại livestream bán dưa lưới ngay tại vườn ở thôn Quang Thuận, xã Bạch Thông, anh Hoàng Văn Nam không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi lượng đơn hàng đổ về dồn dập. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái hay khách quen, nông sản vùng cao giờ đây đã có thể tiếp cận thẳng tới tay người tiêu dùng trên khắp mọi miền.
4: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm mà là quả dưa chúng tôi này thì nó sẽ dễ hơn.
3: Hợp tác xã An Bình, xã Vĩnh Thông, đơn vị mỗi năm thu mua từ 400 đến 500 tấn hoa hồi tươi cho gần 100 hộ dân. Cách bán hàng truyền thống, truyền miệng chậm chạp đã khiến đầu ra bấp bênh. Bà Nguyễn Thị Miên, giám đốc hợp tác xã An Bình chăn trở.
5: Đến hôm nay là ở hợp tác xã giác ngộ ra là bán truyền tay truyền miệng thì là nó rất là chậm, cho nên hy vọng rằng là đến đây để bán điện tử thì nó sẽ bán được tốt hơn. Tất cả anh em mọi miền là biết đến cây hồi, giá trị của cây hồi và có những đơn vị nào cần thu mua để bán được cái sản phẩm ra thị trường có giá cao hơn.
3: Thực tế cho thấy muốn chốt đơn hiệu quả, nông dân phải biết xây dựng kịch bản, tương tác và vận hành một phiên phát sóng. Thấu hiểu rào cản này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các lớp tập huấn bán hàng thực chiến theo hướng cầm tay chỉ việc. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ các hợp tác xã học những cái kỹ năng về live stream thực chiến để trong một buổi học là vừa học thực hành và thì bà con sẽ được biết về những cái nội dung như là vai trò về cái tổ chức các cái phiên live. Bà con sẽ được học những cái kỹ năng để khi mà đứng trước phiên live thì tổ chức như thế nào. Bà con sẽ được hướng dẫn về xây dựng các cái kịch bản, cách thức để tổ chức một phiên live hiệu quả tại cái lúc mà live cộng đồng, live quảng bá, rồi là live bán hàng tại cơ sở, tại hợp tác xã, phù hợp với các cái điều kiện trang thiết bị cũng như là các cái điều kiện không gian của hợp tác xã.
3: Song song với đào tạo kỹ năng, các sở, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên cũng tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại số, làm cầu nối giúp bà con rút ngắn khoảng cách từ vùng trồng đến thị trường. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
7: Với hàng chuỗi các cái hoạt động của chương trình thúc đẩy phát triển thương mại điện tử để nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp cận cách đồng bộ tất cả những cái nội dung liên quan các cái giải pháp về công nghệ thông tin, các cái kỹ năng về kinh doanh trên nền tảng số về thương mại điện tử, và hy vọng rằng là cùng với sự kết nối các cái tỉnh phía Bắc cũng như các cái tỉnh thành phố trong cả nước sẽ kết nối các cái doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã của kinh doanh để nhằm thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.
3: Minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình này là chương trình Phiên chợ Nông sản Thái Nguyên vừa chính thức bấm máy phát sóng trực tiếp tại vườn chè Sông Cầu, xã Đồng Hỷ. Ngay trong số đầu tiên, 5 hợp tác xã và doanh nghiệp chè đã mang đến các dòng chè đặc sản, giao lưu trực tiếp với người tiêu dùng ngay tại bàn trà. Sự minh bạch về vùng trồng, cùng ưu đãi giá và sự đồng hành vận chuyển của Vietspot đã giúp phiên livestream chốt thành công 1.250 đơn hàng. Thưa quý vị và các bạn, từ 2 tấn dưa lưới bán tại vườn cho đến hơn 1.200 đơn hàng chè được chốt qua phát sóng trực tiếp, nền tảng số đang mở ra một lối đi hoàn toàn mới cho nông sản vùng cao Thái Nguyên. Khi kỹ năng của bà con được nâng cao và các kết nối thương mại điện tử được duy trì thường xuyên, giá trị nông sản địa phương chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa trên thị trường.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
10: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
9: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
11: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
9: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
11: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
10: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
9: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
10: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người

0: Người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được Bích Ngọc và Đỗ Minh cập nhật trong chương trình ngày hôm nay.
1: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Thế giới đa chiều chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về mô hình khóa học công nghệ cho cộng đồng ở một số nước châu Á.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Trước tiên, chúng tôi giới thiệu những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu nước này mở rộng và tăng cường phát triển lĩnh vực sản xuất tiên tiến, nâng cao tính tự chủ và khả năng kiểm soát của chuỗi công nghiệp, củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, trên chặng đường mới, Trung Quốc cần kiên trì định hướng phát triển theo hướng thông minh, xanh và tích hợp, không ngừng mở rộng và tăng cường phát triển ngành sản xuất tiên tiến, nâng cao tính tự chủ và khả năng kiểm soát chuỗi công nghiệp, đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại với ngành sản xuất tiên tiến làm nòng cốt, củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường cũng có bài phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh Trung Quốc phải coi phát triển ngành sản xuất tiên tiến là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng và kiên định tiến tới mục tiêu xây dựng cường quốc sản xuất. Ông khẳng định, trọng tâm chính cần đặt vào lĩnh vực sản xuất thông minh thế hệ mới, chú trọng hơn việc chuyển đổi số và thông minh hóa trong sách lược phát triển, năng lực tự chủ ở phân khúc cao trong lộ trình công nghệ, xanh và phát thải thấp trong phương thức sản xuất, cũng như tích hợp liên ngành trong kịch bản ứng dụng. Ông cũng đề xuất đẩy mạnh sáng kiến AI cộng sản xuất, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và thông minh hóa của doanh nghiệp.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép một số quan chức cấp cao Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Trong các kỳ họp trước, Mỹ từng giới hạn việc di chuyển của phái đoàn Iran trong phạm vi giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc, nơi ở của đại sứ và sân bay quốc tế John F. Kennedy. Quyết định đối với Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Mỹ tiếp tục từ chối cấp visa cho Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và một số quan chức Palestine tham dự kỳ họp. Washington viện dẫn các hoạt động mà họ cho là quốc tế hóa xung đột Israel-Palestine, trong đó có việc theo đuổi các vụ kiện chống Israel tại những tòa án quốc tế.
1: Tổng thống Rumani Nicu Dan đề cử chính trị gia, nghị sĩ nghị viện châu Âu Siegfried Mureșan làm thủ tướng, nhằm thành lập chính phủ mới sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Sau khi tham vấn lãnh đạo và đại diện các đảng, nhóm chính trị trong Quốc hội, Tổng thống Nicu Dan đã công bố quyết định đề cử nghị sĩ nghị viện châu Âu Siegfried Mureșan làm thủ tướng. Theo nhà lãnh đạo Rumani, quyết định của ông xuất phát từ việc ông Siegfried Mureșan nhận được nhiều phiếu nhất trong các cuộc tham vấn. Ngoài ra, ông Mureșan

Sàn từng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng, là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm tại Nghị viện châu Âu và có chuyên môn phù hợp với vị trí này. Trên trang cá nhân, ông Mureșan xác nhận ông chấp nhận đề xuất của Tổng thống Rumani, đồng thời cho rằng đất nước cần một chính phủ có uy tín càng sớm càng tốt.

0: cũng đang bị lợi dụng để thực hiện các vụ tấn công mạng hoặc can thiệp vào các quốc gia khác, trong đó Australia đang phải đối mặt với những nguy cơ này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Trong phiên điều trần tại Quốc hội Australia ngày hôm nay, Phó Thư ký Bộ trưởng Nội vụ Australia Keira Spencer cho biết, nước này đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ việc các cơ quan nước ngoài và tin tặc sử dụng AI, trong khi chính phủ lại thiếu các công cụ theo dõi mà các công ty AI hiện có. Bà Spencer cho hay, các đối tượng xấu đang sử dụng AI để thực hiện các vụ tấn công vào các hệ thống trọng yếu của nước này một cách dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Không chỉ vậy, AI còn được sử dụng trong chiến dịch thông tin để thu thập tin tức, phân tích, đánh giá nhằm hỗ trợ cho các hoạt động can thiệp của nước ngoài vào Australia. Hiện tại, một số công ty AI công khai tuyên bố là họ có thể theo dõi được lượng thông tin liên lạc không xác thực, bắt nguồn từ các nhà nước. Vì thế, nếu hợp tác với các công ty này sẽ giúp ích trong việc xác định các đối tượng đang can thiệp vào nước này. Ông Fergus Hanson, người đứng đầu văn phòng AI thuộc Văn phòng Thủ tướng Australia đánh giá, sự có mặt của các công ty huấn luyện AI tại Australia sẽ làm cho việc phối hợp của cơ quan chức năng nước này với các nền tảng xã hội thuận tiện và hiệu quả hơn.
2: Một con cá mập dài hơn 3 mét đã được phát hiện trong một con kênh thuộc công viên ở Busan, Hàn Quốc vào ngày hôm nay, khiến lực lượng bảo vệ bờ biển nước này phải vào cuộc can thiệp. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Busan, vào khoảng 9 giờ sáng nay, một người đi đường báo cáo đã nhìn thấy một con cá mập trong kênh đào tại công viên bờ biển Bukgang của thành phố. Công viên Bukgang có một kênh đào thông ra biển và con cá mập dài khoảng 3-4 mét đã được xác nhận xâm nhập vào gần khu vực đi dạo thường xuyên có người dân lui tới. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã lập tức điều động đội cứu hộ đặc biệt hàng hải trung ương cùng các tàu cứu hộ ven biển và tàu tuần tra đến hiện trường. Lực lượng này cũng phải yêu cầu sự hỗ trợ từ sở cứu hỏa và các cơ quan chức năng liên quan khác. Theo khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển Busan đã không bắt giữ con cá mập mà dẫn nó trở lại biển khơi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết thế giới chiều nay đáng chú ý với những diễn biến về một El Nino rất mạnh đang hình thành trên Thái Bình Dương, cùng cảnh báo từ các nhà khoa học về tác động của tình trạng trái đất nóng lên tại dãy Himalaya. Theo cơ quan khí tượng và đại dương Mỹ, El Nino khả năng cao duy trì ở cấp rất mạnh trong mùa thu và mùa đông năm nay. El Nino mạnh có thể làm thay đổi mô hình mưa, nhiệt độ hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi đó, tại dãy Himalaya, nghiên cứu mới công bố cho thấy rằng là nhiệt độ gia tăng trong nhiều thập kỷ đã góp phần làm suy yếu ổn định của sườn núi, trong đó có tác động từ băng tan và suy thoái lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Đây có thể là một yếu tố làm trầm trọng thêm thảm họa sạt lở đá, băng và lũ bùn đá tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Và sau đây là nhiệt độ tại một số thành phố trên thế giới mà quý vị và các bạn có thể quan tâm. Thủ đô Paris của Pháp 14 độ, Tokyo Nhật Bản 25 độ, Singapore 31 độ, Sydney Australia 23 độ, New York Mỹ 26 độ, Moscow của Nga 14 độ và Bắc Kinh Trung Quốc 25 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp.

0: phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, các quan hệ đối tác ngày càng đa dạng, nhưng thế giới cũng đang biến động nhanh hơn, khó dự đoán hơn.
6: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, phân mảnh thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ, những rủi ro về năng lượng, tài chính, dữ liệu đang đặt ra một câu hỏi không mới nhưng ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để hội nhập sâu mà vẫn giữ được thế chủ động? Làm thế nào để mở rộng không gian phát triển nhưng không thu hẹp không gian lựa chọn chiến lược của đất nước?
5: Đây sẽ là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. Với các khách mời tham gia bàn luận trong chương trình, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ, xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
7: Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Đại sứ Phạm Quang Vinh.
8: Vâng, xin cảm ơn và xin chào các quý vị khán giả của Đài VOV.
7: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp.
9: Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
7: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, từ góc nhìn của một nhà ngoại giao có nhiều năm theo dõi và trực tiếp tham gia vào các vấn đề quốc tế, theo ông những thay đổi nào của môi trường quốc tế đang tác động sâu sắc nhất đến các quốc gia xác định lợi ích và lựa chọn chiến lược của mình ạ?
8: Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang thay đổi rất mạnh mẽ và rất sâu sắc. Người ta nói rằng là thay đổi mang tính thời đại. Cái thứ hai nữa là lợi ích của các quốc gia trong cái câu chuyện về không gian phát triển, không gian an ninh cũng đã thay đổi cái quan điểm rất khác. Thế thì để nhìn vào đối chiếu hai cái đó thì tôi nghĩ rằng có mấy cái điểm này chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là những thay đổi sâu sắc về địa chiến lược, về kinh tế, đặc biệt là cái cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nó tạo ra cái khủng hoảng lòng tin, tạo ra cái đứt gãy các chuỗi cung ứng và phân tuyến phân tầng. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta cũng phải thấy rằng là này, không gian an ninh và không gian phát triển bây giờ được mở rộng rất nhiều. Nó không chỉ là cái câu chuyện về địa lý, mà nó là không gian mềm và không gian trên mạng. Và tất cả những cái thứ đó nó đều đặt vào trong cái chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược phát triển quốc gia. Cái điểm thứ ba không thể không nói, đó là những cái đột phá mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có cả an ninh, có cả kinh tế và quản trị xã hội. Nó cơ hội có, thách thức có, nhưng rõ ràng những cái nhân tố này đang tác động hàng ngày trực tiếp nhất đến cái câu chuyện lựa chọn cái không gian chiến lược và cái định vị cái phát triển của mình.
7: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Những cái thay đổi của môi trường quốc tế mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích thì đang tác động như thế nào tới một nền kinh tế có độ mở rất cao như là Việt Nam, và những cái cơ hội và sức ép nào thì đang xuất hiện rõ nhất, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ?
9: Vâng, tôi cho rằng là những biến động mà Đại sứ Phạm Quang Vinh vừa phân tích đang tác động rất trực tiếp, mạnh mẽ và đa chiều đến kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở rất cao. Từ góc nhìn cơ hội thì tôi thấy là có 3 nhóm cơ hội lớn mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất là sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội nâng cao vị trí của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Với cái vị trí địa kinh tế thuận lợi và môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do tương đối rộng và năng lực sản xuất đã được hình thành trong nhiều ngành, thì Việt Nam có điều kiện để tiếp nhận thêm các dòng đầu tư mới, đặc biệt là dòng đầu tư gắn với các dự án công nghệ cao. Thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của trí tuệ nhân tạo và thương mại dịch vụ đang tạo thêm những không gian tăng trưởng mới. Và đây là cơ hội để Việt Nam từng bước mở rộng sang xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao hơn. Và thứ ba là trong điều kiện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng rõ, thì một quốc gia duy trì được ổn định, cân bằng quan hệ đối ngoại và khả năng kết nối với nhiều thị trường như Việt Nam có thể trở thành một mắt xích quan

0: trọng hơn trong các chuỗi sản xuất và đầu tư mới. Nhưng song hành với cơ hội thì cũng là những sức ép, những thách thức rất là lớn, và theo tôi đây mới là những vấn đề mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Cái sức ép đầu tiên đấy là chủ nghĩa bảo hộ và các hàng rào thương mại đang trở nên phức tạp hơn. Cạnh tranh thương mại hiện nay không còn dựa chủ yếu bằng thuế quan, mà ngày càng mở rộng sang các quy tắc xuất xứ, các bộ tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động, rồi sở hữu trí tuệ, v.v. Và như vậy là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bằng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chứ không phải là tiếp tục dựa vào cái lợi thế và ở cái chi phí thấp. Thứ hai là những cái rủi ro từ sự phân mảnh của kinh tế thế giới. Khi mà Việt Nam có quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, Trung Quốc hay là khu vực EU hay Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều đối tác khác, thì đây là một mặt nó là lợi thế, nhưng mặt khác thì lại đặt Việt Nam trước yêu cầu rất cao về khả năng cân bằng lợi ích, về việc gọi là đa dạng hóa thị trường và tránh cái phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một thị trường hoặc là một nguồn cung nào. Và sức ép thứ ba là cái năng lực nội sinh của nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự tương xứng với mức độ hội nhập. Một tỷ trọng lớn xuất khẩu hiện nay của Việt Nam vẫn phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và nhiều ngành sản xuất phụ thuộc đáng kể vào máy móc, linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái khía cạnh của cái thách thức mà chúng ta cần phải nhìn thấy và lưu ý.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ. Từ thực tiễn đối ngoại của Việt Nam thì theo Đại sứ Phạm Quang Vinh thì trong một cái môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và cạnh tranh thì đâu là yếu tố quyết định để một quốc gia vẫn giữ được không gian lựa chọn của mình mà không bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa các bên ạ?
2: Chúng ta vừa nói rồi, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh địa kinh tế, các nước lớn nó tạo ra cái sức ép chọn bên rất lớn. Thế làm sao anh làm được? Thì lâu nay chúng ta vẫn nói là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa quan hệ. Nhưng để vào cái trường hợp cụ thể này, tôi xin nêu ba cái ý chính. Cái thứ nhất là anh phải tăng cường được cái năng lực nội sinh. Khi cái sức khỏe của chính bản thân mình mạnh thì mình mới ứng phó với những cái sức ép bên ngoài tốt hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái xu hướng hội nhập nó vẫn là cái xu hướng khách quan, và tất cả các quốc gia muốn phát triển, muốn tranh thủ được những điều kiện thuận lợi bên ngoài, cái mà chúng ta vẫn nói kết hợp dân tộc với thời đại. Nó là cái câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục hội nhập, chứ không phải vì sợ cái rủi ro những cơn gió ngược bên ngoài mà không hội nhập. Cái thứ ba nữa là câu chuyện chính sách đối ngoại. Cái câu chuyện chính sách đối ngoại không chỉ là độc lập tự chủ, mà anh còn phải là bạn và đối tác tin cậy của các nước, thì chúng ta mới tham gia vào các cái chuỗi cung ứng, chúng ta mới tham gia vào các cái phân khúc mà cùng hợp tác, cùng quản trị thế giới. Ở đây cũng xin nói rằng là này, thế giới ngày nay cái rủi ro lớn nhất như lúc nãy chị Điệp có nói, đó là cái câu chuyện phân mảnh phân khúc do cạnh tranh địa chính trị. Thì ngày xưa ấy, là cạnh tranh địa chính trị nó là một câu chuyện sức ép chính trị, nhưng bây giờ nó lan sang kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ, mà người ta vẫn dùng cái chữ là vũ khí hóa cái tùy thuộc giữa các quốc gia trên những cái lĩnh vực này. Thế nên chính vì vậy chúng ta phải rất chú ý cái câu chuyện này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Không gian lựa chọn của một quốc gia xét cho cùng thì không chỉ đến từ vị trí địa chính trị hay là khả năng xử lý quan hệ quốc tế, mà nó còn được quyết định bởi chính năng lực ở bên trong. Một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn, có công nghệ và doanh nghiệp, cái nguồn nhân lực tốt và thị trường đủ mạnh thì cũng sẽ có nhiều khả năng hơn để chúng ta chủ động thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, nếu nhìn vào Việt Nam hiện nay thì theo bà đâu là những cái năng lực nội sinh đang tạo thêm dư địa tự chủ cho nền kinh tế, và điểm yếu nào thì vẫn khiến cho chúng ta dễ bị tác động khi mà môi trường bên ngoài thay đổi?
0: Vâng, theo tôi thì trước hết cần phải thống nhất một cách hiểu về tự chủ kinh tế. Trong một cái thời kỳ mà hội nhập nó là một cái xu hướng chủ đạo, và trong một cái nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì tự chủ không có nghĩa là chúng ta phải tự sản xuất mọi thứ hay là giảm bớt đi cái mức độ hội nhập, mà điều quan trọng hơn là khi môi trường bên ngoài thay đổi thì nền kinh tế có đủ sức chống chịu, có khả năng thích ứng và có phương án thay thế hay không. Nói một cách khác thì tự chủ chính là cái năng lực duy trì được quyền lựa chọn và cái dư địa chính sách trước các cú sốc bên ngoài. Nhìn từ góc độ đó thì tôi cho rằng Việt Nam hiện đang có 3 cái năng lực nội sinh đáng chú ý. Thứ nhất đó là nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường trong nước đã lớn hơn trước. Năm 2025 thì quy mô GDP của Việt Nam đã đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người khoảng hơn 5.000 đô la. Với một quy mô dân số trên 100 triệu người thì thị trường trong nước đang trở thành một bộ đệm ngày càng quan trọng cho nền kinh tế. Thứ hai là năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.

0: của Việt Nam cũng đã có những bước tiến quan trọng. Năm 2025 thì Việt Nam đã đứng thứ 37 về đầu ra đổi mới sáng tạo, trong khi đứng thứ 50 về đầu vào. Điều đó cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả đổi mới của nền kinh tế đã được cải thiện. Và cái xếp hạng này là xếp hạng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Năng lực thứ 3 là năng lực điều hành và huy động nguồn lực, thích ứng chính sách thì đang được nâng lên. Cái khả năng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh vào đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế, điều chỉnh chính sách trước những biến động mới chính là một phần rất quan trọng của năng lực tự chủ. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây vẫn là năng lực cần tiếp tục củng cố chứ chưa thể xem là một lợi thế đã bền vững. Ở khía cạnh mà điểm yếu, điểm dễ tổn thương thì cũng có một số điểm mà cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là về cái phần xuất khẩu của chúng ta vẫn phụ thuộc rất lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài. Thứ hai là nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Thì riêng năm 2025 thì cái phần nhập khẩu điện tử, máy tính, linh kiện lên tới hơn 150 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu của nhóm này là chỉ khoảng 107 tỷ đô la. Và kim ngạch nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm tới khoảng hơn 93% tổng kim ngạch nhập khẩu. Ở khía cạnh thứ ba, đấy là liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế. Những điểm yếu đó vẫn khiến chúng ta dễ bị tác động khi môi trường bên ngoài thay đổi.
1: Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp. Vậy từ góc nhìn quan hệ quốc tế thì xin được hỏi Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ, một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn thì sẽ làm thay đổi vị thế và khả năng lựa chọn của Việt Nam trong quan hệ với các đối tác như thế nào ạ?
2: Chắc chắn rồi, khi mà thế giới vừa đứt gãy phân mảnh lại rất nhiều gió ngược mà khả năng cái chống chịu của nền kinh tế tốt hơn thì rõ ràng nó sẽ tạo cho cái vị thế tốt hơn, tạo cho cái lựa chọn chiến lược tốt hơn. Ở đây xin đơn cử một cái ví dụ như này. Khi mà các cái cuộc khủng hoảng hay ở châu Âu hay là ở Trung Đông làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng về năng lượng, nếu chúng ta có khả năng chống chịu, bao gồm rằng là chúng ta có thể có dự trữ trong nước, chúng ta có thể có cái hợp lý hóa trong cái chuỗi cung cấp năng lượng của mình, rồi chúng ta đa dạng hóa được các cái thị trường, tìm những nguồn cung mới, thì rõ ràng là chúng ta có cái vị thế tốt hơn trong cái câu chuyện mà thế giới đang bị khủng hoảng. Nhưng ở đây cái câu chuyện muốn nói nhiều hơn, sức chống chịu gia tăng của nền kinh tế nó mới chỉ là một phần trong cái câu chuyện chiến lược phát triển, chiến lược nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia. Thế thì cùng với sức chống chịu, chúng ta phải thích ứng, bởi vì môi trường thế giới này nó thay đổi rất nhiều. Rồi thích ứng, chúng ta phải xoay chuyển tình thế. Khi người ta cạnh tranh nhau thì có rất nhiều những dịch chuyển, luồng đầu tư, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Thế nên nếu anh chỉ ứng phó với những cái cạnh tranh rất lớn mà không đón đầu được những cái luồng dịch chuyển này thì nó không phải là xoay chuyển tình thế. Và cái cuối cùng nữa, anh phải dự báo cho tốt và chủ động kiến tạo được cơ hội cho chính mình trước những cái cuộc khủng hoảng mà có thể xảy ra này.
1: Vâng, cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh ạ. Thưa quý vị, Việt Nam đã tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng tham gia sâu chưa đồng nghĩa với làm chủ. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, theo bà thì đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn trong chuỗi giá trị?
0: Vâng, tôi đồng thuận với nhận định là tham gia sâu vào chuỗi giá trị chưa đồng nghĩa với làm chủ chuỗi giá trị. Việc mà tham gia đảm nhận một công đoạn sản xuất lắp ráp hoặc gia công trong mạng lưới của các tập đoàn toàn cầu mới phản ánh mức độ tham gia. Còn làm chủ phải được nhìn ở khả năng tạo ra và giữ lại giá trị trong nước, nắm được những năng lực cốt lõi và có quyền lựa chọn lớn hơn trong chuỗi. Và như vậy có thể nhận diện sự chuyển mình của nền kinh tế từ tham gia sang làm chủ nhiều hơn qua 4 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái tỷ lệ giá trị gia tăng được giữ lại trong nước ngày càng cao. Như vậy điều quan trọng không chỉ là quy mô xuất khẩu là bao nhiêu, mà là bao nhiêu phần giá trị trong sản phẩm cuối cùng được tạo ra bởi doanh nghiệp, lao động và công nghệ trong nước. Thứ hai là nền kinh tế chuyển dần từ khâu gia công lắp ráp sang những khâu mà có giá trị cao hơn, như là nghiên cứu phát triển, rồi thiết kế, phần mềm hay là những cái công nghệ cốt lõi. Đây cũng là một cái xu hướng rất rõ, cái xu hướng chuyển rất rõ của các nền kinh tế hiện đại. Và thứ ba là doanh nghiệp bắt đầu sở hữu thương hiệu, kiểm soát thị trường đầu ra. Khi còn ở vị trí gia công thì doanh nghiệp chủ yếu là nhận đơn hàng và hưởng phần giá trị tương đối thấp. Khi có thương hiệu, mạng lưới phân phối và quan hệ trực tiếp với khách hàng thì doanh nghiệp có khả năng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Và theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thì các tài sản vô hình như công nghệ, thiết kế và thương hiệu chiếm tới gần 1/3 giá trị của các sản phẩm

0: chế tạo toàn cầu. Và thứ tư là nền kinh tế có khả năng chủ động tổ chức lại chuỗi cung ứng khi có biến động. Như vậy, làm chủ không có nghĩa là phải tự làm mọi thứ, mà điều quan trọng là có nhiều nguồn cung thay thế, làm chủ một số công nghệ và đầu vào chiến lược, đồng thời có khả năng chuyển thị trường và điều chỉnh sản xuất một khi mắt xích bên ngoài gián đoạn.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, ông nhìn nhận như thế nào về những cái nhận định vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp? Và theo ông thì khi năng lực kinh tế trong nước được nâng lên thì Việt Nam có thể chuyển hóa năng lực đó thành vị thế và sức mạnh chiến lược trên trường quốc tế ra sao ạ?
2: Tôi rất nhất trí với Tiến sĩ Hồng Điệp trong cái câu chuyện mà chúng ta phải nhấn mạnh những điểm cốt lõi để tăng cái tự chủ chiến lược và tăng cái giá trị trong cái khâu mà hội nhập quốc tế. Thế thì cá nhân tôi khi với câu hỏi là cái năng lực kinh tế tăng thì cái sức mạnh chiến lược như thế nào? Thì chắc chắn rằng khi năng lực kinh tế của mình nâng cao cả về chất lượng và cả về khối lượng thì chúng ta có ít nhất hai cái thứ là cái năng lực hội nhập tốt hơn. Mà năng lực hội nhập tốt hơn tức là anh tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn trong các chuỗi cung ứng như Tiến sĩ Hồng Điệp nói. Nhưng cái thứ hai là năng lực chủ động kiến tạo nó cũng nhiều hơn. Mà cái năng lực chủ động kiến tạo này nó gồm nhiều thứ. Nó cả không gian về phát triển mới, nhưng đồng thời nó cả môi trường chiến lược cho an ninh và phát triển của quốc gia, và nó kiến tạo cái vị thế cho quốc gia. Thế ở đây xin đơn cử một vài ví dụ để thấy rõ hơn cái chuyển hóa từ năng lực kinh tế sang cái sức mạnh chiến lược. Chẳng hạn như nếu phát triển kinh tế tốt hơn thì tham gia vào chuỗi cung ứng ở cái phân khúc cao hơn và sâu hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cùng với các nước là chủ động kiến tạo các thời cơ để hợp tác về những cái lĩnh vực mới. Lúc nãy chị Tiến sĩ Hồng Điệp có nói rằng là chúng ta phải chú trọng vào cái công nghệ, cái đổi mới sáng tạo, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế thì tất cả những thứ này nếu năng lực kinh tế mà không tăng thì anh không tham gia vào cái hội nhập này được. Và cái cuối cùng thì chúng ta phải cùng các nước tham gia vào cái quản trị toàn cầu. Quản trị toàn cầu đây nó có cả những lĩnh vực mà chúng ta phải củng cố cái hệ thống luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác là thế giới cũng đang đứng trước những cái lỗ hổng về quản trị toàn cầu. Chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, là người ta chưa có cái bộ quy tắc chung của toàn cầu. Thì đây cũng là cái mà chúng ta nếu phát triển trong nước tốt, năng lực hội nhập chúng ta cao, chúng ta sẽ phải tham gia vào những cái hợp tác đa phương để thúc đẩy cái quản trị toàn cầu về những cái lĩnh vực này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nhìn từ kinh tế chính trị thì bà thấy năng lực nào của nền kinh tế Việt Nam đang thực sự thay đổi về chất ạ?
0: Vâng, với những cái sự thay đổi trên một số bảng xếp hạng, chúng ta thấy là có những cái dấu hiệu rất là phấn khởi về sự cải thiện vị trí của Việt Nam. Và nhìn sâu hơn vào sự thay đổi vị thế của Việt Nam trên các bảng xếp hạng năm 2026 thì có thể thấy những chuyển dịch về chất của nền kinh tế. Trong đó tôi thấy rõ nhất là ở 3 năng lực. Thứ nhất là năng lực chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, lao động và lợi thế chi phí sang dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam hiện được xếp hạng là đứng thứ 44 trên 139 nền kinh tế trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025. Và thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo là 37, cao hơn đáng kể so với cái thứ hạng đầu vào là 50. Điều này cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra kết quả tốt hơn từ các nguồn lực đổi mới, mặc dù nền tảng về nghiên cứu, về nhân lực và công nghệ thì vẫn còn cần phải tiếp tục được củng cố. Thứ hai là năng lực hội nhập thì đang được từng bước chuyển từ việc là mở cửa để thu hút nguồn lực sang hội nhập để nâng cao năng lực của chính mình. Việc Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao từ tháng 7 năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng quan trọng hơn thứ hạng về thu nhập là yêu cầu của giai đoạn mới, phải giữ lại nhiều hơn giá trị trong nước, phải nâng năng suất và tăng cái mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Nghĩa là từ thu hút vốn thì phải tiến tới hấp thụ công nghệ, tri thức và hình thành năng lực sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực thể chế và tổ chức phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế hiện nay thì lợi thế không còn chỉ là lao động giá rẻ hay là quy mô thị trường, mà ngày càng thể hiện ở chất lượng thể chế, ở khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cũng như tốc độ của thích ứng chính sách. Vì vậy, theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước những cơ hội chuyển từ nền kinh tế dựa nhiều vào lợi thế sẵn có sang nền kinh tế dựa nhiều hơn vào năng lực tự tạo ra lợi thế, và đó mới là nền tảng bền vững của nội lực kinh tế và tự chủ chiến lược.
1: Vâng, cảm ơn bà. Việt Nam thì đang nhất quán với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng và làm sâu sắc mạng lưới đối tác, nhưng rộng hơn không có nghĩa là đơn giản hơn. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, làm thế nào để mạng lưới đối tác ngày càng rộng, thực sự tạo ra nhiều lựa chọn chiến lược hơn cho Việt Nam.

0: Nam ạ?
1: Ở đây tôi muốn quay trở lại một loạt những cái bộ nghị quyết chiến lược của chúng ta trong cái phát triển cả về kinh tế, cả về công nghệ, cả về an ninh và những cải cách thể chế của mình. Chính là những cái định hướng rất lớn cho Việt Nam trong cái hợp tác với các đối tác. Thế bây giờ chúng ta có cái mạng lưới đối tác rất rộng rãi, quan hệ là hơn 190 quốc gia. Trong số đó là hơn 40 quốc gia là có cái hệ thống đối tác được xác lập. Thế thì một là chúng ta phải chuyển hóa từ cái quan hệ chính trị tốt thành cái câu chuyện là những cái sản phẩm về kinh tế. Cái câu chuyện thứ hai nữa là mỗi một đối tác thì lại có những cái lĩnh vực là mang thế mạnh. Chẳng hạn như một số nước phát triển bao gồm cả Mỹ, cả Trung Quốc, rồi châu Âu hay Nhật Bản là công nghệ họ rất tốt. Thế thì chúng ta tranh thủ cái công nghệ này. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải tạo được cái lợi thế đan xen lợi ích thì chúng ta mới làm sâu sắc được. Họ có lợi, chúng ta có lợi thì chúng ta mới tạo cái sự bền lâu trong cái câu chuyện mà phát triển chiều sâu của các đối tác.
0: Vâng, xin cảm ơn đại sứ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp ạ, nếu lựa chọn một số năng lực có ý nghĩa quyết định đối với tự chủ chiến lược trong 5-10 năm tới đấy, thì bà sẽ lựa chọn những cái năng lực nào ạ và vì sao ạ?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là có 4 năng lực cần được ưu tiên. Thứ nhất là năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai là cái năng lực kinh doanh của doanh nghiệp Việt và hệ thống sản xuất trong nước. Thứ ba là năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ tư là năng lực bảo đảm các hạ tầng chiến lược, trước hết là năng lượng, hạ tầng số và logistics. Tôi thấy 4 năng lực này có quan hệ rất chặt với nhau. Và cái tự chủ chiến lược thì không phải là giảm cái kết nối với thế giới, mà là có đủ năng lực bên trong để khi thế giới thay đổi, Việt Nam vẫn có nhiều phương án lựa chọn và không bị lệ thuộc vào một phương án duy nhất.
0: Vâng. Từ góc nhìn quốc tế thì đâu là những cái lĩnh vực mà Việt Nam cần đặc biệt tránh để xảy ra cái sự phụ thuộc có tính chiến lược trong những năm tới, thưa đại sứ?
1: Chúng ta đang nói nhiều đến kinh tế và phát triển. Thì cá nhân tôi cho rằng là đặc biệt tránh cái rủi ro lớn nhất ngay hiện tại này chính là trong cái câu chuyện kinh tế thương mại. Trong câu chuyện kinh tế thương mại này, cái phụ thuộc ở bên ngoài nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đơn giản hơn, tức là bất cứ lúc nào khi người ta vũ khí hóa cái tùy thuộc thì cũng tạo ra cái sự rủi ro về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Chúng ta đã được chứng kiến rồi. Hay là về dịch bệnh, hay là về khủng hoảng thì đều có thể rủi ro về cung ứng. Nhưng cái điểm quan trọng thứ hai ấy, mà người ta đang nhắc tới cái hiện tượng mới gần đây là cái sự lan tràn hàng hóa mang tính giá rẻ của những cái nước phát triển hơn vào các cái quốc gia khác. Và như vậy, nếu chúng ta quá tùy thuộc vào một chỗ và lại bị cái thế mạnh của cái nước đó nó tác động vào thì chúng ta sẽ mãi tụt hậu ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Thế cho nên là vừa rủi ro về đứt gãy, vừa rủi ro về chỉ nhận ở cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng là cái điều mà chúng ta phải vượt qua. Thế ở đây cái câu chuyện lớn nhất là phải nâng cao năng lực nội sinh, tạo ra những động lực tăng trưởng mới để chúng ta bứt phá ra khỏi cái tầng thấp của cái chuỗi cung ứng. Chứ vâng, không chỉ là câu chuyện quá tùy thuộc vào chỗ này hay chỗ kia.
0: Vâng, xin được cảm ơn đại sứ. Thưa quý vị và các bạn, 81 năm sau ngày đất nước giành độc lập, câu chuyện về tự chủ vẫn tiếp tục được đặt ra trong một nội hàm mới. Nếu trước đây tự chủ trước hết là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc, thì hôm nay, trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ còn là năng lực để tự mình lựa chọn con đường phát triển, đủ sức chống chịu trước biến động và đủ khả năng biến những cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong. Hội nhập không làm mất đi yêu cầu tự chủ, ngược lại, hội nhập càng sâu càng phải tự chủ hơn, tự chủ càng vững càng có thể hội nhập sâu hơn. Và có lẽ đó cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam đi tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành một đất nước phát triển, có thu nhập cao, có vị thế và có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
11: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
15: U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng C bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra chiều nay tại Nagoya, Nhật Bản. Qua đó có 4 điểm sau 2 trận và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam là gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C. Với 4 điểm sau 2 trận, U23 Việt Nam đã tạo bước tiến quan trọng trong hành trình tại ASEAN 2026, đồng thời có thêm sự tự tin trước trận đấu quyết định với Uzbekistan.
14: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung quyết định 08 quy định về tiêu chuẩn điều kiện mua thuê thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là việc bổ sung nhóm người có từ 2 con đẻ trở lên vào danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, áp dụng cho cả hình thức mua, thuê và thuê mua. Quyết định này nhằm cụ thể hóa các điểm mới của luật nhà ở và luật dân số. Bên cạnh đó, dự thảo cũng được đưa ra cơ chế khuyến khích đặc biệt đối với các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.
15: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, gồm 6 nhóm với 23 nội dung, tập trung vào hạ tầng, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường và an ninh trật tự. Theo bộ tiêu chí, 100% đường trục chính thôn bản phải được bê tông hóa hoặc nhựa hóa, ít nhất 90% đường nội thôn, ngõ xóm được cứng hóa và tối thiểu 50% tuyến đường có hoa, cây xanh. Hạ tầng viễn thông phải bảo đảm phủ sóng và kết nối Internet tới 100% khu dân cư nông thôn. Về kinh tế và đời sống, thu nhập bình quân đầu người phải tăng từ 9,5% mỗi năm trở lên. Ít nhất 40% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 9%, tối thiểu 75% hộ có nhà ở kiên cố và 60% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
14: Việt Nam trở thành điểm sáng trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại châu Á. Kim ngạch xuất khẩu Việt quất Mỹ sang Việt Nam tăng hơn 160% trong giai đoạn 2020-2025. Việt Quất tươi đang là sản phẩm chiếm ưu thế và được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam nhờ giữ trọn vẹn độ giòn ngọt và dưỡng chất, được phân phối qua hệ thống siêu thị Winmart, Lotte Mart, Aeon. Dự báo tổng sản lượng và mức xuất khẩu năm nay sẽ tiếp tục duy trì đà ổn định tương đương với năm ngoái, đảm bảo cung cấp Việt Quất tươi đến với người tiêu dùng Việt Nam.
15: Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ 2026 với chủ đề Từ trang trại và đại dương Hoa Kỳ đến bàn ăn Việt Nam được tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội Hotel từ nay đến ngày 1 tháng 10 tới. Sự kiện do Đại sứ quán

0: Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm và hải sản cao cấp của Mỹ tới các nhà nhập khẩu, đối tác bán lẻ và người tiêu dùng Việt Nam.
1: Sau ít ngày tương đối yên tĩnh, căng thẳng đã gia tăng trở lại tại eo biển Hormuz, tuyến vận dầu chiến lược của thế giới. Chỉ trong khoảng 24 giờ qua, có ít nhất 2 tàu chở dầu được báo cáo đã bị tấn công. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Vụ tấn công mới nhất được Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh báo cáo sáng nay. Nguồn tin cho biết một tàu chở dầu đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại eo biển Hormuz và gây cháy. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt và toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu an toàn. Vụ việc cũng không làm rò rỉ hóa chất ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như tên gọi, quốc tịch con tàu cũng như vị trí bị tấn công không được đề cập. Bên thực hiện hành vi thù địch cũng không được nhắc đến. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng sớm nay thông báo lực lượng này đã tấn công tàu chở dầu Trent mang cờ Togo tại eo biển Hormuz. Thông báo khẳng định con tàu bị tập kích do đang tìm cách di chuyển trái phép qua vùng biển mà Iran phong tỏa. Đòn tập kích khiến tàu Trent bị cháy và phải dừng lại giữa hải trình. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz và sẵn sàng vô hiệu hóa bằng vũ lực bất kỳ bên nào định gây hấn.
0: Ít nhất 49 người đã tử vong và khoảng 100 người đang được điều trị sau khi uống một loại đồ uống bị nghi chứa methanol tại miền nam Nigeria. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra và chưa xác nhận nguồn gốc gây ngộ độc. Truyền thông địa phương cho biết trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận cách đây gần 2 tuần. Ông Anthony Fasua, giám đốc bệnh viện Lai Ke, cho biết.
3: Những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng chủ yếu là người trẻ, trong độ tuổi từ 30 đến 40. Khi đến bệnh viện và được thăm khám, chúng tôi phát hiện họ thường có một hoặc hai bệnh lý nền. Cụ thể, một số người có kết quả dương tính với viêm gan B, trong khi một số khác có cơ quan nội tạng bị rối loạn chức năng từ trước. Những tình trạng này khiến cho họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi sử dụng methanol, dẫn tới ngộ độc.
1: Chính phủ Nam Phi và Tổng thống Ramaphosa gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng loạt vụ sát hại phụ nữ tại khu vực đô thị Ekurhuleni. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, Tổng thống Ramaphosa tuyên bố các vụ án mạng là một cuộc khủng hoảng quốc gia, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật ưu tiên cao nhất cho công tác điều tra. Một lực lượng đặc nhiệm đa ngành đã được huy động để xác định và truy bắt những đối tượng đứng sau hàng loạt vụ phi tang thi thể được phát hiện tại Ekurhuleni.
0: Lực lượng biên phòng Phần Lan hoàn thành cuộc tập trận an ninh hàng hải diễn ra tại biển Baltic trong 3 ngày do Liên minh châu Âu-EU đồng tài trợ trong khuôn khổ chiến lược an ninh hàng hải của EU. Trong khuôn khổ tập trận, lực lượng biên phòng đổ bộ từ trực thăng và kiểm soát con tàu khả nghi. Nội dung diễn tập tập trung xử lý các tình huống hàng hải phức tạp, ứng phó sự cố, cũng như công tác xác định và giám sát mục tiêu. Lực lượng biên phòng Phần Lan đóng vai trò chủ trì các mục quan trọng của chương trình. Chương trình còn có sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế và hải quân Pháp tham gia quá trình huấn luyện chuẩn bị. Hoạt động này nhằm cải thiện an ninh cho hệ thống cáp tại khu vực biển Baltic, đồng thời nhấn mạnh cần sẵn sàng ứng phó với sự cố dù xảy ra ở bất cứ lúc nào. Cuộc diễn tập được tổ chức sau hàng loạt sự cố liên quan đến các tàu bị nghi cố tình phá hoại cơ sở hạ tầng ngầm tại vịnh Phần Lan.
1: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch chiều nay, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng.
4: Tuần hôm nay 18 tháng 9 tiếp tục cho thấy đà tăng tốt của thị trường khi tiến nhanh tới ngưỡng 1.840 điểm với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử. Mặc dù vậy, lực cầu cũng đã chững lại khá nhanh sau đó và kéo dài khiến một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục, khiến chỉ số hạ độ cao với sự phân hóa mạnh ở nhóm blue chip cùng nhiều mã đảo chiều giảm nói chung. Biến động mạnh ở trong phiên ATC một lần nữa xuất hiện với nhịp lao dốc của VN Index về 1.790 điểm trước khi bật nhanh thu hẹp đáng kể đà giảm khi đóng cửa. Chốt phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 185 mã tăng và 130 mã giảm. VN Index giảm 7,11 điểm xuống 1.815,66 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 881 triệu đơn vị, giá trị 25.926 tỷ đồng, tăng hơn 22% về khối lượng và 44% về giá trị so với phiên hôm qua. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HNX Index hạ độ cao trong phiên chiều và đóng cửa vẫn duy trì trên tham chiếu. Chốt phiên giao dịch, sàn Hà Nội có 81 mã tăng và 58 mã giảm. HNX Index tăng 1,39 điểm lên 275,29 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 42 triệu đơn vị, giá trị trên 500

0: 181 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index có nhịp rung lắc vào giữa phiên chiều và bật lên ở cuối ngày. Đóng cửa, Upcom Index tăng 0,24 điểm lên 126,4 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 70 triệu đơn vị, giá trị gần 652 tỷ đồng. Về những điểm cần lưu ý trong phiên giao dịch chiều nay, chuyên gia phân tích độc lập Trần Anh Tùng nhận định dòng tiền trong phiên giao dịch chiều nay hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng.
1: Hôm nay thì sẽ ngày cơ cấu quỹ cuối cùng để các quỹ họ mua vào. Và thứ hai tuần sau cũng là thời điểm mà chúng ta chính thức nâng hạn. Cho nên mình đánh giá là thị trường nó sẽ còn tăng tốt. Thậm chí là sau khi chúng ta được nâng hạn thì dự kiến thị trường nó sẽ còn tăng nữa. Mục tiêu của chúng ta thì vẫn còn dài. Còn những nhóm ngành ưu tiên giai đoạn này thì vẫn ưu tiên nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Anh Thư điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
4: Thưa quý vị, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc một quyết định lớn để chấm dứt xung đột với Iran đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Theo hãng tin Al Jazeera, Anadolu, Tổng thống Trump cho biết là Mỹ đang tiến đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến với Iran với việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt xung đột hay không. Hãng tin Axios bình luận, dù ông Trump từng đưa ra những đe dọa tương tự, nhưng tuyên bố này đặc biệt được quan tâm trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp quan trọng giữa nhà lãnh đạo Mỹ với lãnh đạo 6 nước vùng vịnh bên lề của họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới. Cuộc gặp gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và UAE có thể quyết định giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột theo hướng leo thang quân sự hoặc tiếp tục ngoại giao. Axios cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth đã ra lệnh cho quân đội duy trì lực lượng tại Trung Đông đến cuối năm nay nhằm sẵn sàng cho phương án khôi phục chiến sự. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Iran, theo báo Times of Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ cho phép các quan chức Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phù hợp với các nghĩa vụ của nước chủ nhà. Tuy nhiên, phái đoàn Iran sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại, đồng thời chịu lệnh cấm mua hàng hóa xa xỉ và một số sản phẩm khác. Theo tờ The Independent, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt khi tình trạng bế tắc quân sự đã kéo dài hơn 6 tháng mà không có dấu hiệu tiến triển nào về việc mở lại eo biển Hormuz hay nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tờ New York Post cho biết trong khi Mỹ liên tục có các động thái răn đe, kiểm soát kinh tế, thì Iran cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của họ vào binh lính và khí tài quân sự Mỹ ở Trung Đông sẽ không chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải này được công nhận. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Thủ tướng Thụy Điển Kristersson tuyên bố từ chức sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ của bầu cử quốc hội cho thấy Liên minh cầm quyền giành ít hơn 3 ghế so với các đảng đối lập. Theo hãng tin Reuters, tờ The Guardian, trong đơn từ chức, ông Kristersson đề nghị được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng để Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén có thể triển khai tiến trình thành lập chính phủ mới ngay lập tức. Theo ABC News, cùng ngày, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội và là người tiền nhiệm của ông Kristersson tuyên bố kết quả bầu cử cho thấy cử tri mong muốn đất nước có hướng đi mới. Bà nêu một số vấn đề ưu tiên gồm khí hậu, giáo dục, y tế, chăm sóc người cao tuổi và chính sách nhập cư. Hãng tin AFP cho biết kết quả bầu cử củng cố hy vọng rằng bà Andersson có thể giành lại vị trí mà bà đã mất vào năm 2022. Tuy nhiên, bà Andersson cũng vẫn sẽ phải đối mặt với một số nhiệm vụ phức tạp để lập chính phủ mới do những bất đồng trong khối đối lập. Thưa quý vị, các hãng tin và tờ báo lớn như RT, Deutsche Welle cũng thông tin về một loạt vụ nổ bí ẩn làm rung chuyển thành phố Frankfurt của Đức và các khu vực lân cận trong tuần này. Cụ thể, hai thiết bị nổ tự chế đã phát nổ cách nhau chỉ vài phút tại Frankfurt vào sáng sớm ngày hôm qua. Vụ thứ nhất làm hư hại một quán cà phê ở phía đông thành phố, trong khi vụ còn lại xảy ra tại một trong những tuyến phố mua sắm nổi tiếng nhất của nước Đức, với sức công phá đủ lớn để làm hư hại một quán bar ở phía đối diện đường và một văn phòng ngân hàng liền kề. Cơ quan cảnh sát hình sự bang Hessen cho biết đang điều tra hàng chục vụ việc tương tự. Nhà chức trách nghi ngờ một số vụ có thể liên quan đến cái gọi là bạo lực theo dịch vụ. Trong đó, các mạng lưới tội phạm thuê bên thứ ba thực hiện các hành vi bạo lực, thường là tuyển dụng những kẻ phạm tội trẻ tuổi thông qua mạng Internet hoặc mạng xã hội.
3: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi trong chính sách di trú nhằm tiếp tục đưa lượng người nhập cư về mức thấp hơn sau giai đoạn tăng mạnh hậu đại dịch. Những thay đổi lần này tập trung vào sinh viên quốc tế, khách du lịch, người tham gia chương trình làm việc kỳ nghỉ, cùng các trường hợp lợi dụng kẽ hở thị thực để kéo dài thời gian ở lại Australia.
4: Theo thông báo mới, một trong những thay đổi chính sách thị thực đáng chú ý nhất liên quan đến sinh viên quốc tế. Tuy chính phủ Australia không cắt giảm tổng số sinh viên quốc tế nhưng mà sẽ hạn chế việc người thân đi kèm đối với phần lớn thị thực sinh viên. Một số trường hợp được miễn trừ gồm có nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước ASEAN. Ngoài ra, những người phụ thuộc đã có mặt tại Australia từ trước cũng không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Các quy định mới được đưa ra nằm trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lợi dụng hệ thống thị thực để kéo dài thời gian lưu trú. Chính phủ đặc biệt nhắm tới hiện tượng người nước ngoài liên tục chuyển từ loại thị thực này sang thị thực khác, hay còn gọi là nhảy thị thực, cũng như tình trạng sử dụng thị thực bắc cầu để tiếp tục ở lại Australia. Các đại lý di trú cố tình hỗ trợ những hồ sơ không đủ căn cứ cũng sẽ bị tăng cường xử lý. Cùng với đó, Australia sẽ áp dụng điều kiện không được tiếp tục xin một loại thị thực khác đối với khách du lịch ngay trong thời gian đang ở nước này, tăng cường xử lý những người đã hết hạn thị thực nhưng chưa rời khỏi Australia, đồng thời điều chỉnh chương trình làm việc kỳ nghỉ. Hiện Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ khoảng 292.000 người hiện nay xuống còn 225.000 người vào năm tài chính 2027-2028. Một trong những nguyên nhân được chính phủ nhấn mạnh là sức ép đối với thị trường nhà ở. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Tony Burke nhấn mạnh. We have a
5: shortage of homes. Chúng ta thiếu hụt nhà ở và mọi người muốn đảm bảo rằng hệ thống nhập cư được điều hành sao cho số lượng người nhập cư được điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện để nguồn nhà ở bắt kịp nhu cầu. Người dân muốn thấy hệ thống nhập cư vận hành đúng như những gì đã được cam kết, nhưng bất kỳ biện pháp nào nhằm điều chỉnh lượng người nhập cư cũng phải tính đến những tác động đối với nền kinh tế. Australia cần người nhập cư, vấn đề là phải đảm bảo chính sách này đúng hướng, cả về số lượng lẫn từng nhóm đối tượng để phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.
4: Đây cũng là bài toán không dễ đối với chính phủ Australia. Giáo dục quốc tế hiện mang lại hơn 50 tỷ đô la Australia mỗi năm cho nền kinh tế, trong khi nhiều lĩnh vực khác từ xây dựng, y tế cho đến nông nghiệp cũng phụ thuộc đáng kể vào lao động nước ngoài. Do đó, nếu siết chặt thị thực quá mức cũng có thể gây ra những hệ quả về kinh tế. Các tổ chức đại diện nông nghiệp cảnh báo nhiều chủ trang trại có thể gặp khó khăn trong việc tìm đủ nhân công trong mùa thu hoạch. Ngành du lịch lo ngại lượng người tham gia chương trình làm việc kỳ nghỉ giảm không chỉ làm thiếu lao động, mà còn khiến các địa phương mất đi nguồn chi tiêu đáng kể từ nhóm khách trẻ này. Bà Maki Osman, giám đốc điều hành Diễn đàn Du lịch và Vận tải Australia, cho biết.
5: Một trong những nguồn lao động quan trọng nhất đối với ngành của chúng tôi, đặc biệt là tại các khu vực địa phương, đó là lao động nhập cư, giờ đây đã bị cắt giảm đáng kể.
4: Ở chiều ngược lại, một số ý kiến vẫn kêu gọi cần cắt giảm mạnh tay hơn nữa số người nhập cư. Đảng One Nation của Australia đề xuất đưa mức di cư ròng xuống còn 130.000 người mỗi năm, đồng thời giảm mạnh số thị thực tạm thời, trong đó có thị thực sinh viên. Một số ý kiến khác cũng kêu gọi những biện pháp mạnh hơn để giảm áp lực dân số lên nhà ở và hạ tầng. Những thay đổi mới vì thế cho thấy bài toán mà chính phủ Australia đang phải giải quyết, đó là đưa lượng người nhập cư trở lại mức được cho là bền vững hơn, hạn chế tình trạng lợi dụng hệ thống thị thực và giảm sức ép lên nhà ở, hạ tầng, nhưng đồng thời vẫn phải bảo đảm nguồn nhân lực cho những ngành kinh tế đang phụ thuộc vào lao động nước ngoài.
6: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cách con người làm việc, mua sắm và giao tiếp, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng bắt kịp những thay đổi đó, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ. Tại một số quốc gia châu Á, các lớp học cộng đồng đang trở thành một cách để thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ thông tin sâu hơn về mô hình khóa học cộng đồng này.
7: Tại Hàn Quốc, một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, khoảng cách số vẫn là vấn đề đáng chú ý. Tại các trung tâm đào tạo kỹ năng số, người cao tuổi được hướng dẫn những kỹ năng rất thiết thực, từ cài đặt và ứng dụng, gọi taxi, mua sắm trực tuyến cho đến sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Với nhiều người cao tuổi như bà Jun Buk Sun, 70 tuổi, lớp học về công nghệ này là nơi giúp bà lấy lại sự tự tin.
8: Trước đây, mỗi khi gọi taxi thì tôi khá lúng túng vì không biết cách cài đặt ứng dụng. Hoặc khi thanh toán ở các kiosk thì có người đứng chờ phía sau khiến tôi càng căng thẳng và dễ mắc lỗi. Sau khi tham gia lớp học thì tôi đã có thể tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng thành thạo, đồng thời cảm thấy tự tin hơn.
7: Những lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hàn Quốc đang già hóa nhanh chóng. Hơn 20% dân số nước này hiện đã ở độ tuổi từ 65 trở lên. Khi ngày càng nhiều dịch vụ chuyển lên môi trường số, khả năng sử dụng công nghệ đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu để người cao tuổi có thể sống độc lập và tự chủ hơn. Còn tại Singapore, đào tạo công nghệ đang được mở rộng từ lớp học cộng đồng sang quy mô toàn lực lượng lao động. Hơn 200 khóa học về trí tuệ nhân tạo

0: đang được Cơ quan Phát triển Kỹ năng và Lực lượng Lao động Singapore triển khai. Người dân đủ điều kiện còn được hỗ trợ sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp trong 6 tháng. Nhưng mục tiêu của chương trình không chỉ là trang bị cho người dân cách sử dụng ChatGPT hay những công cụ AI khác. Singapore muốn chuẩn bị cho người lao động trước một thị trường việc làm đang thay đổi rất nhanh. Thông qua nền tảng MySkillFuture, người lao động có thể tìm kiếm các khóa học, đánh giá kỹ năng hiện có và xác định những kỹ năng mình còn thiếu. Từ đó họ được gợi ý những chương trình đào tạo và nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp. Quyền Bộ trưởng Nhân lực Singapore Jasmine Lau khẳng định.
1: Không ai có thể trở thành chuyên gia chỉ sau một khóa học hay một buổi tập huấn. Điều mà chúng tôi muốn làm là giúp cho mọi người dễ dàng học hỏi, thực hành và thử áp dụng những kỹ năng mới vào các công việc thực tế. Qua đó thì họ sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin khi sử dụng AI.
0: Không chỉ người lao động, doanh nghiệp cũng được đặt vào trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Một cổng thông tin mới mang tên Our Workforce tập hợp những chương trình và nguồn tài liệu đào tạo nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ mới hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh, khi các công ty thay đổi thì họ cũng phải tính đến việc trang bị kỹ năng cho người lao động để đảm nhận những công việc mới xuất hiện.
1: Chúng tôi muốn doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh, nhưng đồng thời người lao động cũng phải được hưởng lợi thông qua việc có kỹ năng tốt hơn, công việc tốt hơn và triển vọng nghề nghiệp tốt hơn.
0: Trong bối cảnh AI đang thay đổi cả đời sống và thị trường lao động, những lớp học cộng đồng và chương trình đào tạo kỹ năng không chỉ giúp cho người dân biết dùng công nghệ mà còn giúp họ chuẩn bị cho những thay đổi có thể đến trong chính công việc và cuộc sống của mình.
2: Trước khi kết thúc theo dòng thời sự chiều nay là một số thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
4: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
5: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
4: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
5: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
4: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Cuộc sống 365.
10: Cuộc sống 365.
11: Biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chúng tôi sẽ mang tới các thông tin đáng quan tâm ngay sau đây.
12: Cơm phát chậm với cơm ít ạ, con đói.
13: Nước ăn ít lắm ạ.
12: Chiều đói không con đi múa, con phải uống sữa, không là con không múa được.
14: Hai hôm trước thì ý là con bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
11: Bữa ăn bán chú đừng để an toàn chỉ là cam kết. Nội dung này được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
2: Môn mộc cuộc sống sẽ giúp quý vị tìm hiểu đảo Atokos, Hy Lạp, hút khách nhờ trải nghiệm bơi cùng những chú lợn đen.
11: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện giữ hồn văn hóa Mông giữa nhịp sống mới ở Điện Biên. Dòng chảy tin tức trong ngày thì có nhiều điều đáng quan tâm mà quý vị hãy lắng nghe phần cập nhật ngay sau đây của chúng tôi.
2: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành nghị định về thành lập tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, viết tắt là Công ty Quản lý Tài sản. Công ty Quản lý Tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam theo giá trị thị trường hoặc mua bằng trái phiếu đặc biệt, được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường. Công ty Quản lý Tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá trị thị trường.
11: Hôm nay tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất khoảng 2.500 m², tổng vốn đầu tư gần 570 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng trong quý 3 năm 2029. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, tạo cơ hội an cư cho các đối tượng được hưởng chính sách, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ đất tại khu vực đô thị hiện hữu.
2: Nhằm phổ biến cập nhật các quy định và những nội dung chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực carbon rừng, sáng nay, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến triển khai các quy định về dịch vụ
13: hấp thụ, lưu giữ carbon và cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
15: Đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị chủ rừng của tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được phổ biến 4 chuyên đề: tổng quan về biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải khí nhà kính, khung thể chế pháp lý về tín chỉ carbon rừng, tiềm năng và tình hình thực hiện giảm phát thải trong khu vực và tỉnh Lâm Đồng, các tiêu chuẩn carbon rừng trong nước và quốc tế, điều kiện, quy trình,

0: tạo tín chỉ carbon rừng, pháp luật về sàn giao dịch carbon trong nước và một số quy định liên quan. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Các bước đi cụ thể của Lâm Đồng rất là bài bản.
2: Hội nghị này cũng là một bước triển khai cụ thể hóa dịch vụ mới.

0: xác định các cái khu vực tiềm năng, rồi lên các ý tưởng để mà xây dựng cái dự án và đăng ký vào cái hệ thống đăng ký quốc gia để chúng ta có thể tiến hành.
1: Khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, tại miệng cống Cầu Mỏ ở phố Viên, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới nghi là nam sinh viên năm nhất khoa cơ điện, trường Đại học Mỏ Địa chất, mất tích khi đi qua đoạn đường ngập vào tối ngày 17 tháng 9. Khu vực phát hiện thi thể nằm trên tuyến cống thoát nước dẫn từ nơi tìm thấy xe máy của nam sinh viên ra sông Nhuệ. Hai vị trí cách nhau khoảng 1 km.
2: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, nhân viên hai tàu Leopard thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt và tàu Hera thuộc sở hữu của công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát đã bàn bạc thống nhất việc tham ô tài sản hơn 6 tỷ đồng thông qua việc bán dầu nhiên liệu ngay trên biển cho người nước ngoài. Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo Phan Xuân Bình, thuyền trưởng tàu Leopard và Vũ Văn Mẽ, thuyền trưởng tàu Hera cùng lĩnh 30 tháng tù, Quán Văn Hưng, đại phó tàu Hera bị phạt 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Văn Dũng, máy trưởng tàu Leopard 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Đình Hiếu, máy trưởng tàu Hera 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội tham ô tài sản.
1: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất chủ chốt từ khoảng 1% lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang và giá đồng yên giảm mạnh. Ngân hàng sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối cũng như nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo để định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Đây là một bước tiến nữa trong quá trình từ bỏ chính sách lãi suất siêu thấp kéo dài nhiều thập kỷ. Chính sách từng củng cố vị thế của đồng yên như một đồng tiền huy động vốn giá rẻ trên toàn cầu.
2: Tập đoàn Toyota đang lên kế hoạch triển khai khoảng 400.000 robot do hãng tự phát triển tại các cơ sở của hãng trên toàn thế giới, hướng tới mô hình con người và robot cùng phối hợp làm việc. Theo kế hoạch, Toyota sẽ đầu tư khoảng 1.000 tỷ yên, tương đương 6,42 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, bắt đầu từ năm 2028 để cải tạo và xây dựng lại các nhà máy trên toàn cầu. Trong đó, 150.000 robot sẽ được triển khai tại các nhà máy sản xuất xe của Toyota và 250.000 robot tại các nhà máy khác thuộc tập đoàn.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Italia thông báo nước này đang chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng hải quân đến eo biển Bab el Mandab để bảo vệ tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải huyết mạch này. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo truyền thông khu vực, khẳng định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosso đưa ra trong một tuyên bố chính thức hôm qua. Ông Crosso cho biết, ông và tham mưu trưởng quân đội Italia đã nhất trí huy động hải quân nước này, chuẩn bị cho mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn của tàu thuyền Italia lưu thông tại eo biển Bab el Mandeb. Bộ trưởng Quốc phòng Italia cảnh báo, việc chậm trễ trong ứng phó với những rủi ro hàng hải đang gia tăng có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp cho nền kinh tế và người dân. Tuy nhiên, thời gian, biện pháp cũng như các tài sản và khí tài hải quân mà Italia có thể triển khai đến eo biển Bab el Mandeb không được đề cập.
2: Một kiệt tác hội họa của danh họa trường phái ấn tượng các đốt Monet vừa được trưng bày trước công chúng lần đầu tiên tại phòng trưng bày của nhà đấu giá Sotheby's ở Paris trước khi chính thức được gõ búa vào tháng tới. Bức tranh mang tên Iris, hoa diên vĩ, được dự báo có thể thu về mức giá kỷ lục lên tới 30 triệu euro. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
4: Với các vệt màu tím, trắng và xanh lá hòa quyện tài tình, Iris được Sotheby's định giá ước tính từ 22 đến 30 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được ấn định cho một bức tranh đấu giá tại Pháp. Đánh giá về giá trị lịch sử và tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của bức tranh, bà Marianne Mathieu, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật ấn tượng, kiêm giám đốc dự án Neufia, bày tỏ.
5: Il est exceptionnel parce qu'il est parfaitement conservé.
6: Chúng ta hiện vẫn có thể nhìn thấy rõ từng nét cọ đắp dày. Bức tranh chưa từng bị hư hại hay phủ verni, bởi việc quét verni sẽ làm biến đổi các sắc thái màu. Tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm mẫu mực, kinh điển, đúng như những gì Monet hằng mong muốn thể hiện. Đây thực sự là một phát hiện cực kỳ xúc động, quan trọng và hiếm có.
4: Bên cạnh Iris, bộ sưu tập còn có một kiệt tác khác của Monet mang tên Sol Plurge, tạm dịch là cây liễu rủ, ước tính đạt 8-12 triệu euro, khắc họa khu vườn Giverny sau Thế chiến thứ nhất. Phiên đấu giá trực tiếp đối với bộ sưu tập đặc biệt này sẽ diễn ra tại Sotheby's vào ngày 22 tháng 10 tới.
2: Vừa rồi là một số tin tức đáng quan tâm, ngay sau đây là tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
7: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết chiều tối nay quý vị lưu ý là khi tan làm,

0: khả năng mưa dông vẫn có thể tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, Bắc Trung Bộ còn mưa lớn, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Tại Bắc Bộ, từ chiều tối nay, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm về 23-25 độ trong đêm. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục là khu vực đáng lưu ý với mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay đến hết ngày mai, mưa lớn mở rộng từ Nghệ An đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Tại Duyên Hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chiều tối có nơi mưa vừa mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Người dân cần chủ động đề phòng các hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Dòng chảy sự kiện.
12: Như đã hẹn với quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho dòng chảy sự kiện với chủ đề bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu dòng chảy sự kiện hôm nay.
13: Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu năm học mới, hàng loạt phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội. Có nơi giao cơm muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn định lượng đã công khai. Cách vận chuyển thực phẩm đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, bữa ăn bán trú không phải lĩnh vực thiếu quy định. Hà Nội đã xây dựng quy trình kiểm soát từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia suất đến kiểm tra, giám sát. Vậy vì sao quy trình đã có, yêu cầu đã rõ nhưng sự cố vẫn xảy ra? Khoảng cách nằm ở khâu lựa chọn, năng lực vận hành, giám sát hay trách nhiệm xử lý khi có sai lệch? Đây là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương.

0: ơi, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa ông, ngay những ngày đầu năm học thì một số trường ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng là cơm giao muộn, thiếu suất, khẩu phần bị phản ánh chưa tương xứng với mức tiền. Phụ huynh cũng đặt câu hỏi về cách vận chuyển thực phẩm. Ngay sau bữa ăn bán trú đầu tiên, phụ huynh trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã phản ứng vì cho rằng suất ăn lèo tèo so với giá tiền. Khay cơm inox có thịt băm, giá đỗ và một miếng thịt xiên nướng. Chi phí ăn bán trú là 40.000 đồng một ngày. Trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phần còn lại do phụ huynh đóng góp. Tại trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, đồ ăn được giao tầm 13 giờ trong 2 ngày liên tiếp, trong khi học sinh thường ăn trưa vào khoảng 11 giờ. Nhiều suất bị phản ánh thiếu cơm canh, nhà trường phải mua bánh, sữa bổ sung. Một số phụ huynh đến đón con vì lo học sinh bị đói dẫn tới việc nghỉ học buổi chiều. Phụ huynh trường tiểu học Đức Giang, phân hiệu Thượng Thanh cũng đặt câu hỏi về việc đơn vị cung cấp sử dụng xe tải chở hàng và bốc vác để vận chuyển thực phẩm. Những phản ánh tương tự còn xuất hiện tại một số trường khác ở Hà Nội. Sau khi nghe những thông tin vừa rồi, nhìn từ góc độ giáo dục và quản lý nhà trường thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
1: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn, rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học, sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đó lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Bộ Y tế để chấn chỉnh kịp thời cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chắc chắn sẽ đem lại một cái bức tranh tốt cho nền giáo dục chúng ta nói chung.
0: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến.
2: Cơm phát chậm với cả ít ạ, con đói. Nước ăn ít lắm ạ. Chiều đói không con đi múa con phải uống sữa, không là con không múa được.
3: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
4: Hai hôm trước thì ý là con bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
5: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang. Vì không biết rằng là khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
6: Nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang cho phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không được tự tin trong cái việc là ăn uống ở trường nữa.
0: Những phản ánh vừa rồi cho thấy là điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một suất ăn nhiều hay ít mà là bữa ăn của con mình có thực sự được nhà trường kiểm soát hay không. Một số đơn vị cung cấp cho rằng là việc sắp nhập trường học rồi địa bàn rộng, nhiều điểm trường khiến khâu vận chuyển, chia suất gặp khó khăn. Vậy theo ông thì khi mà điều kiện tổ chức nhà trường thay đổi, làm thế nào để năng lực vận hành bữa ăn cũng thay đổi theo?
1: Vâng, câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó không phải là của ngành giáo dục, nó cũng phải của ngành y tế. Đó là của các đơn vị mà cung ứng suất ăn. Anh sự xác định được năng lực của anh, làm được cái gì, có làm được hay không làm được. Và ngay cả đấy anh nhận cho cái trường A này thì anh phải biết thừa ngay cái trường nó là có mấy chi và chi nó cách đây bao nhiêu cây số, rồi đường đi qua sông qua suối thế nào, qua cầu thế nào, đó chuyện ông phải xác định. Rồi sau đó ông lên kế hoạch và ông cảm thấy rằng ông đủ điều kiện phục vụ được theo đúng những cái cam kết trong hợp đồng của đôi bên đã đề ra.
0: Vâng, Hà Nội đã ban hành quy trình 10 bước kiểm soát từ lựa chọn đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia suất đến kiểm tra giám sát. Vậy theo ông thì vì sao những cái bất cập rất là cơ bản như là giao muộn, thiếu suất, sai lệch khẩu phần vẫn có thể xảy ra? Đây là vấn đề của quy trình hay là của cách thực hiện quy trình?
1: Vâng, trước hết là cái quy trình 10 bước của ngành giáo dục Hà Nội là một cái rất tốt và rất rõ ràng, rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó cũng có một vấn đề nó mới xuất hiện khi mà chúng ta bước vào đầu năm học. Đó là chúng ta giao cho một đơn vị, lựa chọn một đơn vị có đủ những điều kiện mà như chúng ta đề ra, phục vụ cho nhiều trường quá, cho nên dẫn đến là những vấn đề như là tắc đường. Tắc đường thì có lẽ là nó nằm ngoài ý muốn chủ quan của bất cứ một ai, thậm chí xe cứu thương mà trên đường mà nó tắc cũng còn đến chịu nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc

0: chúng ta phải xem lại công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị phục vụ ngoài những tiêu chuẩn như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, rồi có năng lực, có điều kiện, vân vân, thì có một vấn đề rất đáng chú ý nữa là phải cái năng lực phục vụ được bao nhiêu điểm trường, và cố gắng đảm bảo là cái cự ly từ cái nơi chế biến sản xuất suất ăn mang đến cho các cháu nó ở một mức độ phù hợp. Hay khác đi, tức là các đơn vị phải chia nhỏ cái phục vụ ra cho nó sát với cái nơi phục vụ hơn, thì mới đảm bảo ngoài những cái như an toàn dinh dưỡng rồi khẩu phần thì rồi là vệ sinh sạch sẽ thì gì, thì nó còn một cái nữa là phải rất đúng giờ cho các cháu. Chứ tình trạng như mấy ngày đầu năm và vừa rồi có nơi phản ánh 1 giờ chiều các cháu vẫn ngồi đợi cơm đấy, thì tôi tin là cái đơn vị cung cấp người ta cũng không muốn thế đâu, nhưng mà đường quá xa, đường quá đông thì dẫn đến người ta bị ảnh hưởng cái thời gian.
1: Vâng, một nhà cung cấp có thể đáp ứng điều kiện khi được lựa chọn, nhưng mà khi vận hành lại phát sinh vấn đề về công suất bếp, nhân lực, phương tiện, số điểm giao hoặc là khoảng cách vận chuyển. Có phải là chúng ta cần thẩm định không chỉ là đủ điều kiện mà cả là đủ năng lực để làm thật, nhất là khi một đơn vị phải phục vụ đồng thời nhiều trường?
0: Tức là cái đơn vị lựa chọn ấy là phải chọn theo những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà mình đã đề ra, nhưng thêm vào một tiêu chí nữa, đó là cái năng lực phục vụ của cái đơn vị đó. Ví dụ đơn vị người ta có thể phục vụ cho là 100 suất ăn tốt, nhưng nếu bây giờ mình giao cho họ là 1.000 suất ăn thì rõ ràng người ta không thể nào làm tốt được. Tức là cái năng lực của người ta. Đấy, thế thì ngoài cái việc kiểm tra những cái yêu cầu ra thì phải kiểm tra những cái về năng lực nữa. Thế thì mới đảm bảo. Thế và cái nữa là việc kiểm tra ấy thì theo tôi nghĩ là không cần thiết, mà lại là ta chỉ cần cái đích cuối cùng thôi, cái giá trị của sản phẩm. Cái giá trị của sản phẩm là yêu cầu bữa ăn như thế, chất lượng như thế, dinh dưỡng như thế, và đặc biệt là có cả thời hạn giao bữa ăn. Ví dụ như là mình quy định là ăn trước 12 giờ, tối thiểu là 12 giờ, kém 5 giờ các cháu phải được ăn rồi. Thế thì nếu mà mình chỉ ra định ra quy định như thế thôi, thì anh vi phạm vào giờ cũng là một loại vi phạm. Giờ ăn của các cháu không bảo đảm. Đấy, và chúng ta có thể là xuất cái quyền trúng thầu của nhà thầu đó. Đấy, vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm tra ấy là phải đảm bảo. Bây giờ chúng ta xuất hiện thêm một cái nữa, tức là cái khả năng phục vụ của cái đơn vị đó, chứ không chỉ còn chỉ có an toàn, mới dinh dưỡng, mới khẩu phần ăn nữa.
1: Vâng, thưa ông từng có nhiều năm làm hiệu trưởng, thì trong trường hợp mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn mà đặt suất ăn từ đơn vị bên ngoài, thì vai trò của nhà trường phải được đặt ở đâu để có thể vẫn đảm bảo bữa ăn cho học sinh?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là như 10 cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà đấy nó vẫn mới chỉ vì nó vướng cái là mình chưa xác định được cái năng lực. Cho nên vừa rồi là tập trung vào là an toàn thực phẩm, là vệ sinh, là dinh dưỡng, là khả năng chế biến, vân vân. Thế thì bây giờ ta phải thêm vào một cái, tức là năng lực phục vụ đúng giờ, chứ không phải là tùy tiện. Đấy, thế còn đương nhiên, những cái như là phương tiện vận chuyển như ban nãy tôi nói, thì có lẽ cũng nằm trong khâu kiểm tra. Anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào? Để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàn rồi nó bụi mù nó cuốn vào thì mất hết. Coi như cái sạch sẽ ban đầu mất hết. Cho nên xe chở cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh nào đó, cái đó của Bộ Y tế, của ngành y tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ đạt được cái đích mà chúng ta đang mong muốn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, một phần quan trọng của quá trình chế biến không còn diễn ra trong trường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực kiểm tra giám sát. Chúng tôi kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ sinh học và thực phẩm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, theo ông đâu là những cái khó khăn bất cập trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường khi mà nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn?
2: Ngày trước ấy, thì các trường bán trú thì người ta có một cái đội ngũ nấu ăn chuyên nghiệp ấy, thì nhà trường tự kiểm tra. Nhưng bây giờ thì cũng cả thị trường, cả nhà cho rằng là đều là đấu thầu hết. Tức là cái bộ phận mà cung cấp thức ăn cho trẻ con ấy, thì ở nhà trường chỉ có một cái bộ phận quản lý thôi. Bộ phận quản lý tức là đi đặt hàng cho bao nhiêu suất, rồi là giá tiền bao nhiêu vân vân thôi. Chứ người ta không có cái bộ phận là nấu ăn, thì chắc người ta không kiểm soát được. Vậy thì ở đây vấn đề là anh phải đặt vấn đề kiểm soát rất chặt chẽ. Nhà

0: trường nếu có đủ năng lực thì có cái bộ phận phân tích và kiểm tra thức ăn trước khi các cháu ăn. Nếu không có thì phải ký hợp đồng hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng đến nó kiểm tra thường xuyên. Hoặc là trong quá trình mà đến kiểm tra cái nơi mà tôi đặt hàng ấy, xem là khả năng trình độ quản lý của họ thế nào, cái mức độ mà có khả năng gây độc như thế nào để chặn trước đi.
1: Vâng, để tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú thì theo ông cần làm những công việc gì ạ?
0: Nó có cả hai trách nhiệm. Một là trách nhiệm của hội đồng các phụ huynh. Các hội đồng phải có tăng cường cái quá trình kiểm tra giám sát thường xuyên. Ở đây phụ huynh học sinh kiểm tra hai yếu tố. Khía cạnh thứ nhất là về mặt giá trị dinh dưỡng của các món ăn bữa ăn hàng ngày. Cái loại thứ hai mà quan trọng và loại quan trọng còn hơn cái đó nữa chính là an toàn thực phẩm. Thứ hai là cơ quan chức năng có một cái trách nhiệm pháp lý thì sử dụng trước pháp luật về kết quả kiểm tra của anh và đảm bảo. Và nó kiểm tra thường xuyên, tôi đến tôi kiểm tra, anh không được là tôi kiến nghị với cơ quan chức năng đóng cửa anh lại, hoặc tôi không ký hợp đồng với anh nữa. Thì lập tức là người ta phải làm thực hiện nghiêm chỉnh thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh. Những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh thì cho thấy là đặt ra một cái vấn đề khi mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn, năng lực kiểm tra và giám sát tại chỗ càng trở nên quan trọng hơn. Hà Nội thì vừa yêu cầu các trường rà soát cả công suất bếp, số lượng trường và điểm giao, khoảng cách vận chuyển nhân lực, phương tiện và phương án dự phòng. Trong điều kiện mà nhà trường không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp thì theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà trường phải kiểm soát những cái khâu nào để không trở thành bên chỉ nhận hàng và phát suất ăn?
2: Tôi thấy thế này ạ. Trước hết cái này thì không phải là tại bên giáo dục. Bởi vì nếu nói đúng đến hiện nay giáo dục nhà trường có được chọn đơn vị thầu đâu. Cho nên là cái đơn vị cơ quan nào là chọn cái đơn vị chở thầu ấy thì bây giờ phải thêm những cái nội dung đấy. Chứ còn bản thân nhà trường thì không làm được chuyện đó, vì có phải là người đứng ra chọn thầu đâu. Nhưng nhà trường phải làm một cái khâu rất quan trọng, đó là khâu kiểm tra. Khâu kiểm tra là an toàn này, khẩu phần thức ăn này, là giờ giấc ăn này, ví dụ như thế. Thì đấy là trách nhiệm nhà trường kiểm tra. Và chắc chắn là Sở Giáo dục Đào tạo hay là phòng giáo dục đào tạo của cái các xã phường giao trách nhiệm cho nhà trường. Hơn ai hết nhà trường sẽ là người sẽ kiểm tra cái sản phẩm cuối cùng, và tất cả những cái gì không đạt yêu cầu như đã quy định ở trong cái sản phẩm cuối cùng mà khi hợp đồng đặt ra thì nhà trường là người có vai trò quyết định trong việc phản ánh đến cấp trên cái chất lượng, cái tinh thần phục vụ, cái giá trị bữa ăn vân vân của cái đơn vị cung cấp ấy đến cho học sinh của trường mình, để đơn vị giáo dục cấp trên sẽ có cách xử lý và xử lý kịp thời. Nhà trường hơn ai hết là người kiểm tra cuối cùng và người chịu trách nhiệm cuối cùng trước xã hội, trước nhân dân. Mặc dù về quyền hạn thì Sở Giáo dục Đào tạo giao cho trường đến một chỗ nào đấy thôi, nhưng mà cái quyền, cái gọi là cái kiểm tra cái khâu cuối cùng thì dứt khoát phải là nhà trường, và tôi vẫn nói là phải là hiệu trưởng. Thế còn hiệu trưởng tất nhiên không ba đầu sáu tay không làm được hết, thì hiệu trưởng phải sử dụng đội ngũ dưới quyền mình, từ đồng chí cán bộ y tế của trường cho đến hiệu phó, cho đến các đồng chí chủ nhiệm, rồi cho đến đoàn thanh niên, cho đến đội thiếu niên, sử dụng tất cả các lực lượng vào để làm sao đảm bảo một bữa ăn nó đảm bảo những cái điều chúng ta mong muốn.
1: Vâng, thực tế có những cái bất cập chỉ được phát hiện sau khi mà phụ huynh phản ánh, thậm chí là từ một bức ảnh trên mạng xã hội. Ông Đặng Thanh Phong, chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội cho rằng là cùng với lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện.
3: Phải có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh, và cũng có những cái sự vào cuộc của ủy ban nhân dân xã, phường, và đặc biệt là cũng phải tổ chức các cái buổi kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.
1: Sau khi nghe ý kiến của ông Đặng Thanh Phong thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi mà phụ huynh lên tiếng? Vậy cái khâu giám sát thì đang thiếu ở đâu?
2: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy, thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn, thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường, và hơn ai hết đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì đó là có cái tiêu chí của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đưa ra. Thế còn vừa rồi mới có 10 tiêu chí mà chẳng hạn như hiện nay đang

0: thiếu một cái tiêu chí là phương tiện vận chuyển, thời gian ăn, thì là nếu thiếu cái đó thì được bổ sung vào, là hiệu trưởng coi đó là những tiêu chí để mình kiểm tra thẩm định.
1: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mới được lựa chọn, nhưng mà sau đó nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng hay là phải thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn thưa ông?
0: Điều này thì quá đơn giản rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dứt khoát là phải là cả một quá trình. Chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác. Rồi nhắc lại, vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường, hàng ngày học tập, rèn luyện, sinh hoạt cùng với các cháu, là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là sở giáo dục không giao cho sở giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Tôi nghĩ như thế. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người thẩm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra, có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
1: Vâng, công điện 64 của Thủ tướng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì điều quan trọng nhất của chỉ đạo này là siết thêm quy trình hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả cuối cùng của bữa ăn của học sinh?
0: Vâng. Trước hết là tôi thấy là cái công điện của Phó Thủ tướng rất kịp thời và rất rõ ràng, thậm chí rất chi tiết. Tôi nghĩ rằng là hiếm có những đợt nào mà Thủ tướng Chính phủ mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể đến như thế. Vì rõ ràng như vậy chúng ta phải nhận thức là đây là một vấn đề mà Chính phủ đặt ra, nó đang là một mũi nhọn, đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thế thì tôi vẫn nghĩ rằng là để bữa ăn các cháu đạt được như cái nhà nước, Chính phủ mong muốn, nhân dân mong muốn, thì chúng ta cần phải chú ý đến là chất lượng này, rồi là vệ sinh an toàn này, thế rồi khẩu phần ăn này, định lượng này, thế rồi thời giờ ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thậm chí chúng ta thấy là những người mà làm chế biến thức ăn là còn phải đi găng tay ni lông và để tiếp xúc với lại thức ăn. Thế mà bao nhiêu cái khâu ấy lại cuối cùng đưa ra một cái xe tải bẩn bẩn lên để chở lên toành toàng ra ở ngoài đường, bụi mù nó cuốn vào, thì tất cả những cái đấy thì nó sổ tẹt tất cả những cái tốt ban đầu đi. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng. Và tôi nghĩ Thủ tướng nói một cam kết rất cụ thể đến mức là gì? Không chọn đơn vị giá rẻ. Điều ấy ta thấy rất rõ rồi, của rẻ của ôi, làm gì có cái rẻ mà lại ngon.
1: Vâng, công điện cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng, quản lý và giám sát việc thực hiện hợp đồng đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Thưa ông, khi mà trách nhiệm được phân công qua nhiều cấp, nhiều đơn vị thì làm thế nào để mỗi bên không chỉ chịu trách nhiệm một đoạn, còn khi xảy ra sự cố thì không ai chịu trách nhiệm đến cùng?
0: Tôi lại nghĩ thế này ạ. Ở đây không phải đến mức như thế. Ở đây qua cái công điện của Thủ tướng Chính phủ tôi thấy rất rõ ràng là giao cho ủy ban các phường xã là cái đơn vị phụ trách địa phương mình đấy, lựa chọn nhà thầu. Thế còn cái chuyện ủy ban có gọi nhà trường đến để nằm trong cái ban lựa chọn hay không, đó là chuyện của ủy ban. Tôi thấy thì cũng không nói nhắc đến chuyện đó, không nhất thiết phải có ông nhà trường. Và khâu đó là khâu ủy ban chịu trách nhiệm trước xã hội trong việc lựa chọn. Chọn sai là ủy ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước lãnh đạo tỉnh. Còn nhà trường chỉ còn làm một cái việc, đó là khâu tiếp nhận và sử dụng. Thì anh giám sát thế nào để anh tiếp nhận, anh luôn luôn nhận được cái giá trị đích thực của nó, đúng với lại cái yêu cầu của nó. Đấy là chuyện của nhà trường. Mà tôi nghĩ rằng nếu như địa phương làm tốt việc của cái vai trò và cái vị trí cũng như cái nhiệm vụ mình được giao, rồi đến nhà trường lại làm tốt cái việc của mình, hai cái đó nó đồng bộ ăn khớp với nhau, thì tôi tin là không thể có những cái điều mà chúng ta xã hội đang rất là ngại ngùng, đang rất là trông ngóng vào xem là có khắc phục được không.
1: Vâng, câu chuyện trách nhiệm cũng được đặt ra ở một góc độ khác. Nhiều đầu mối cùng tham gia nhưng đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng lại chưa thật rõ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng cần thu gọn đầu mối, đồng

0: thời quy rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng chủ thể.
1: Phải thu gọn đầu mối và trao cho họ quyền lực, trao cho họ trách nhiệm. Nếu xảy ra là anh chịu trách nhiệm. Đương nhiên là đối với học sinh giờ học này, thì nó có hai cái đầu mối là chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm thì nó khác. Nhưng cái đầu mối mà đi mua sản phẩm để ký hợp đồng thì nhà trường phải chịu trách nhiệm, hiệu trưởng chứ không phải ai khác. Cái đầu mối để kiểm soát thực phẩm thì chỉ một đầu mối thôi, trao cho cái người đấy, cái cơ quan ấy có thể họ lấy một người bên là bác sĩ là dự phòng và hóa thực phẩm vân vân thì họ có trách nhiệm, nhưng chỉ một đầu mối thôi. Và đến đến 3-4 đầu mối thế này không thể kiểm điểm ai được cả.
0: Từ ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An thì có thể thấy là vấn đề không chỉ là phân công trách nhiệm mà còn là ai có quyền kiểm tra, ai có quyền yêu cầu khắc phục và ai có quyền dừng việc cung cấp khi mà bữa ăn không đảm bảo. Thưa ông, Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng và triển khai các công cụ theo dõi, công khai thông tin. Theo ông thì sau những cái đợt rà soát, kiểm tra và tập huấn này, điều thay đổi căn bản nhất là gì để những cái sai lệch được phát hiện và xử lý trước khi mà phụ huynh phải lên tiếng ạ?
2: Ông tôi thì tôi nghĩ thế này ạ, bất cứ một cái việc gì mà nhà nước rồi là cả xã hội ra tay và đồng bộ thì tôi tin là việc đó sẽ tốt, việc đó sẽ làm đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Cho nên là đợt này tôi thấy ngoài cái chỉ thị rồi là các biện pháp rồi tập huấn, ngành giáo dục đang có rất nhiều cố gắng để thực hiện tốt cái chỉ thị của Thủ tướng trong việc là tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn, rồi sạch sẽ, rồi là dinh dưỡng, rồi khẩu phần ăn, và thêm một cái nữa hôm nay chúng ta nói với nhau nữa là thêm một cái thời điểm ăn đúng giờ. Còn cái chuyện ông không cung cấp, ông không bảo đảm được đúng giờ thì mời ông nghỉ, có thế thôi. Ông cung cấp đấm đúng giờ ấy là trẻ con phải được ăn, thế còn ông làm gì thì làm. Thế thì cái đó là chuyện đấy, là chuyện của các nhà phân phối hay là cung cấp. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước, rồi nhà nước nhân dân cùng làm. Thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của các cháu sẽ tốt. Và chúng ta đón chờ cái tin vui ấy, xã hội chúng ta cứ yên tâm một cái tổ chức của nhà nước và ngành giáo dục.
0: Vâng, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên mà học sinh được nhà nước hỗ trợ tiền ăn bán trú. Phụ huynh thì có quyền biết con mình ăn gì, ăn như thế nào và ai chịu trách nhiệm về bữa ăn. Từ những cái sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, các đơn vị cung cấp và phụ huynh?
2: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu xuất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước tới thế hệ trẻ, và đồng thời cũng thể hiện nhà nước ta đã ở một cái tầm cao mới, có đủ năng lực về tài chính để có thể hỗ trợ cho học sinh lớn đến như thế. Vấn đề còn lại bây giờ là công tác tổ chức của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp nhàng, đúng trách nhiệm của mình, thì tôi tin là bữa ăn đến với các cháu xứng đáng với cái lòng mong ước của xã hội và xứng đáng với cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với thế hệ trẻ.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, những sự việc đầu năm học cho thấy vấn đề không phải là chúng ta đã có quy trình hay chưa. Quy trình kiểm soát bữa ăn bán trú đã có với nhiều khâu và nhiều tầng kiểm soát. Điều cần được trả lời là quy trình ấy có được thực hiện đầy đủ hay không, các khâu kiểm tra có thực chất hay không và khi phát hiện sai lệch, có ai đủ trách nhiệm, đủ thẩm quyền để xử lý ngay hay không. Bởi một quy trình chỉ thực sự có giá trị khi nó ngăn được sự cố, chứ không phải chỉ giúp xác định sau sự cố rằng đã có những quy định cần tuân thủ. Bữa ăn bán trú phải được kiểm chứng bằng những điều rất cụ thể. Học sinh có được ăn đúng giờ, đủ suất, đúng thực đơn, đảm bảo an toàn và dinh dưỡng hay không. Đó cũng là cách để niềm tin của phụ huynh không chỉ nằm trong những cam kết trên giấy.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút với mục quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.

Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, một hòn đảo nhỏ thanh bình ít được biết đến trên biển Ionian của Hy Lạp đang trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ những cư dân đặc biệt, những đàn lợn đen sinh sống tự do và thong thả kiếm ăn trên bãi biển, thỉnh thoảng lại ngâm mình xuống nước mỗi khi trời nóng. Biên tập viên Phương Anh sẽ mang tới câu chuyện thú vị này ngay sau đây.
1: Atokos là một đảo tư nhân nằm gần đảo Ithaca. Trước đây, nơi này tương đối xa lạ với du khách. Tuy nhiên, hình ảnh và video những đàn lợn đen xuất hiện trên bãi biển, thậm chí bơi giữa làn nước trong xanh, được chia sẻ rộng rãi trên Instagram và TikTok đã khiến Atokos nhanh chóng trở thành một điểm tham quan nổi tiếng. Những con lợn thường kiếm ăn dọc bờ biển và dường như đã quen với sự xuất hiện của con người. Khi nhiệt độ tăng cao, chúng xuống biển trong thời gian ngắn để giải nhiệt. Một số du khách có thể bơi gần đàn lợn hoặc cho chúng ăn. Những con lợn khá thoải mái trong môi trường sống của chúng và dường như không có xu hướng tấn công nếu du khách không chạm vào. Trải nghiệm này được nhiều người gọi vui là Piggy Island, đảo lợn. Sự nổi tiếng trên mạng xã hội đã thúc đẩy nhu cầu tới Atokos, với nhiều du khách chủ động đề nghị các công ty du lịch đưa họ tới đây để tận mắt nhìn thấy những con vật đặc biệt này. Renato Bisa, người tổ chức các chuyến tham quan bằng thuyền từ đảo Ithaca tới Atokos cho biết, mỗi ngày có nhiều chuyến tới đảo do nhu cầu của du khách tăng mạnh. Các tour tương tự cũng được tổ chức từ những đảo lân cận như Lekada và Kefalonia. Trong một số trường hợp, người tổ chức các tour thường dùng hoa quả để thu hút những con lợn tới gần thuyền. Đối với nhiều du khách, việc bắt gặp những con lợn giữa khung cảnh biển Địa Trung Hải là trải nghiệm bất ngờ và khó quên.
2: Tôi chưa bao giờ thấy lợn trên bãi biển trước đây và vâng, thật là tuyệt. Phải nói là ở đây khá đông đúc, có rất nhiều người đến. Nhưng tôi nghĩ khi không gian yên tĩnh hơn một chút, mọi thứ thực sự rất dễ chịu và những chú lợn trông cũng có vẻ bình yên hơn nhiều. Thật tuyệt vời, tôi thấy những chú lợn này trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu, thực sự là một trải nghiệm độc đáo. Cảm giác khi những chú lợn bơi đến gần mình, nó là một điều

0: gì đó rất độc đáo, đáng để ai đó ghé thăm và trải nghiệm.
1: Từ một điểm đến gần như không được biết tới, Atokos hiện thu hút hàng nghìn du khách, đặc biệt trong mùa hè. Sự thay đổi này cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa những địa điểm ít được chú ý trở thành điểm đến du lịch mới, khi những hình ảnh độc đáo về đàn lợn đen giữa làn nước trong xanh của biển Địa Trung Hải liên tục được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày thay đổi ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khèn Mông. Bản sắc đang được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
5: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà La Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
6: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
5: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà trình tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng A Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Phình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
7: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống trâu bò, lợn gà vào nhà khi đi bán nhà. Cái đá này là chúng tôi rào, đá truyền thống từ đầu bản cuối bản là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
5: Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sinh A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
8: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ, mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này. Mà đã lần là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời. Là nhất nhất là phải có rồi, nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
5: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

thưa quý vị và các bạn, chương trình Cuộc sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chương trình do Bích Ngọc, Anh Thư, Đỗ Minh và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.

0: chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
4: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
10: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội,

0: giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
6: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
7: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
8: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
9: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
6: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
7: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
6: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đà Nẵng mở rộng cơ hội đầu tư từ tài chính xanh, thị trường carbon thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo tuyển sinh đại học. Từ năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Từ năm 2028, chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển. Quyền lợi của cư dân khu đô thị HH Linh Đàm, Hà Nội sẽ ra sao khi thành phố thực hiện xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Trao trả di sản điểm sáng trong hợp tác văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy. Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được phân công điều động, bao gồm đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030, được điều động phân công bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Trần Quân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Trưởng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình Đảng bộ, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, phối hợp lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp

0: với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa, đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
1: Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đánh giá là một trong những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn khi nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ có sự bổ sung rõ nét. Hai nước có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với mục tiêu của Việt Nam đưa kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, có mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và nguồn nhân lực dồi dào. Những lợi thế này có thể mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia các chuỗi cung ứng và hợp tác trong bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và dịch vụ số. Năng lượng sạch cũng là lĩnh vực có nhu cầu hợp tác lớn. Việt Nam cần tăng đáng kể công suất năng lượng để phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, điều này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Hoa Kỳ cung cấp vốn, công nghệ và chuyên môn trong năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
2: Khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì đã xác định các cái trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, giáo dục đào tạo, rồi giao lưu con người, vân vân. Thời gian tới thì đây vẫn là những cái nội dung hợp tác chính giữa hai nước. Song theo tôi ấy, thì hai nước sẽ tập trung hơn vào những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những cái lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững. Theo tôi đó là công nghệ, lĩnh vực về công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao. Hai nước thì cũng có thể cùng hợp tác để xây dựng các cái chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn thông qua việc tăng cường thương mại, rồi các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn nữa giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những cái lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ và có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, chứ cũng không chỉ là đơn thuần là mở rộng thương mại và đầu tư.
1: Về quan hệ Việt Nam-Canada, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước đã xây dựng một nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác lần này là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
3: Về quan hệ Việt Nam-Canada thì sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc, tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Và đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Thông tin tại hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất lợi như lãi suất tăng trở lại ở một số nền kinh tế lớn, lạm phát còn ở mức cao, xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng tích cực.
4: Các nước trong khu vực thế giới ấy, thì ở mức tăng

0: trưởng còn thấp. Chúng ta là thuộc top các nước tăng trưởng cao. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Cho dù áp lực lãi suất, áp lực về lạm phát là có, đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện chúng ta vẫn kiểm soát được.
1: Ông Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết, nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề về kết quả hoạt động đối ngoại ngoại giao quan trọng của Đảng Nhà nước thời gian gần đây, định hướng hoạt động đối ngoại ngoại giao của Đảng Nhà nước trong thời gian tới. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị.
2: Trong tuyên truyền cần đi sâu phân tích một số điểm mới rất quan trọng của chiến lược, đó là công tác tư tưởng được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số. Và kể cả trong nước và ngoài nước, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống và chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dần dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận thông qua công khai minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.
3: Chiều tối nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell. Sự kiện có sự tham gia của các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường chứng khoán Việt Nam, các tổ chức tài chính, quỹ quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026, tức là từ thứ hai tuần tới. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ chia sẻ về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Chúng ta không chỉ dừng lại ở đây, mà chúng ta phải có những cải thiện hơn nữa để giúp cho thị trường ngày càng hoạt động một cách minh bạch và hiệu quả. Và hiện nay thì Ủy ban Chứng khoán Bộ Tài chính cũng đang rất là tích cực triển khai những cái công việc duy trì niềm tin của các nhà đầu tư, tăng cường quản lý giám sát luôn luôn là những yêu cầu hàng đầu.
3: Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có những điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ và xu hướng xanh hóa. Đây là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế. Thông tin được đưa ra tại diễn đàn chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Các báo cáo tại diễn đàn cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Năm 2025, Singapore dẫn đầu với gần 6,98 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc 5,19 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm nay, các đối tác chủ yếu tiếp tục đến từ Đông Á và Thái Bình Dương. Dòng vốn FDI đặc biệt từ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu và nâng cao hiệu quả thực thi các FTA. Tiến sĩ Hà Khắc Minh, tổng biên tập tạp chí Tài chính Doanh nghiệp nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục điều chỉnh mạnh mẽ dưới tác động của thay đổi địa chính trị, chính sách thương mại, công nghệ, xu hướng xanh hóa và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Quá trình này vừa đặt ra những thách thức mới, vừa mở ra cơ hội để các quốc gia và doanh nghiệp tái định vị trong mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu.
5: Đối với Việt Nam, độ mở kinh tế cao và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là cơ hội để thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới về công nghệ, cải thiện quản trị và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
1: Đồng quan điểm này, các chuyên gia nhấn mạnh, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam. Song theo Thạc sĩ Nguyễn Anh Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, yêu cầu về xuất xứ và nguy cơ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các nước ASEAN, trong khi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế.

0: tiếp.
1: Chú trọng cái thu hút FDI nhưng thực chất và gắn với câu chuyện là các dự án có công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có thể thu hút được với doanh nghiệp trong nước. Và cái thứ hai, đấy là chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tư nhân để gắn với các cái đồng quá trình này thì chúng ta xây dựng những cái cơ chế, cái tiêu chuẩn cụ thể mà phù hợp được với cái năng lực phát triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước để cái doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể có thị trường để phát triển và có thể phát triển một cách tự chủ hơn. Và thứ ba là nâng cao cái năng lực logistics, hạ tầng số và năng lượng. Và thứ tư đấy là tăng cường các quản lý rủi ro về xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại. Và cuối cùng là xây dựng cái hệ sinh thái sản xuất có khả năng chống chịu đa dạng hóa thị trường và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
2: Phóng viên Bảo Ngọc thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3: Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Đánh giá cao nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, song một số hiệp hội và doanh nghiệp tại hội thảo cho rằng cần tiếp tục đổi mới cách thức cung ứng tín dụng và đa dạng hóa các kênh tài chính để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn tới. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất mà ở chính cách ngân hàng thẩm định khoản vay. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
4: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng. Chúng tôi mong các tổ chức tín dụng tiếp tục ứng dụng mạnh hơn công nghệ và dữ liệu đánh giá doanh nghiệp toàn diện hơn thông qua dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, lịch sử thanh toán, dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử, uy tín của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của phương án kinh doanh.
3: Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất thay đổi cách tiếp cận là cho vay dựa trên chuỗi giá trị và dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
5: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
3: Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và cải cách thủ tục hành chính, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tổ chức diễn đàn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề khung pháp lý, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên và cơ hội đầu tư tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Tin của phóng viên Vinh Thông.
6: Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ ngành trung ương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia trong nước quốc tế. Nội dung thảo luận tập trung vào khung pháp lý cho hoạt động tài chính VIFC Đà Nẵng, các lĩnh vực ưu tiên tài chính xanh ESG, thị trường carbon và phát triển nguồn nhân lực cho hệ sinh thái tài chính quốc tế. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, sức cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nằm ở các ưu đãi mà quan trọng hơn là niềm tin vào khung pháp lý, tính minh bạch của thị trường, chất lượng quản trị và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. VIFC Đà Nẵng định hướng tập trung vào các lĩnh vực như quản lý quỹ và quản lý tài sản, tài chính xanh, thị trường carbon, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ tài chính cùng các nền tảng và sản phẩm tài chính đổi mới.
0: Chúng tôi kỳ vọng VIFC Đà Nẵng có thể trở thành một đầu mối kết nối các dự án xanh có chất lượng với nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh và hỗ trợ hình thành hệ sinh thái thị trường carbon ngày càng minh bạch, hiệu quả.
6: Bà Helen Frenobe, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ICCI, đề cập tài chính xanh và ESG, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của phát triển bền vững trong quyết định của các nhà đầu tư quốc tế. Cam kết phát triển bền vững dài hạn, cùng với chương trình nghị sự về ESG, môi trường, xã hội và quản trị, ngày càng trở thành một yếu tố có sức hút mạnh đối với các nhà đầu tư quốc tế và Việt Nam đã nổi lên là một quốc gia có vai trò đáng kể và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực này.
7: Chúng tôi đại diện cho nhiều chuyên môn và sở thích khác nhau, nhưng chúng tôi đồng lòng vì một mục tiêu chung, đó là thúc đẩy sự thành công của VIFC Đà Nẵng và một mô hình kinh doanh bền vững, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho người dân Việt Nam theo đuổi thành công cũng như một tương lai an toàn và đảm bảo.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xử lý vi phạm khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở HH ở khu đô thị Linh Đàm liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý qua 3 giai đoạn. Thời gian xử lý vi phạm cũng được xác định rõ là hoàn thành công tác di rời người dân trong năm 2027, phá dỡ các hạng mục sai phạm trong năm 2028, tức là chỉ trong vòng hơn một năm tới. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay, đâu là giải pháp tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của người dân đang sinh sống trong các chung cư này? Phóng viên Thành Trung phản ánh.
8: Theo kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm theo phê duyệt chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt 9 tầng và 14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Những sai phạm này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khoảng 2.700 hộ dân. Chị Hoàng Thị Hương ở tầng 30, tòa HH3A Linh Đàm chia sẻ.
9: Đã là sai phạm thì xử lý sai phạm thì dân cũng phải chấp nhận thôi ạ. Nhưng mà làm sao nhà nước phải cân đối cho nó hợp lý vì là còn con nhỏ học hành. Thì lúc bọn em mua cũng đang là giá đỉnh của 2 năm trước. Thì nó cũng đã là hơn 2-3 tỷ rồi mà bây giờ còn vay cả ngân hàng nữa mà tôi bảo đền bù bằng cái giá bây giờ nó thấp quá. Kể cả có cầm tiền đấy xong giả ngân hàng xong thì cũng không thể nào mua được nhà khác nữa anh ạ.
8: Mong muốn của chị Hương cũng là nguyện vọng chung của người dân đang sinh sống trong 12 tòa chung cư của tập đoàn Mường Thanh. Hầu hết những người sinh sống trong các chung cư này đều là người trẻ, có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp. Nếu chuyển đổi sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại khu đô thị Thanh Hà, cách đó khoảng 20 km, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ, nhất là trường hợp phải đi thuê nhà để chờ đợi có chỗ ở mới. Ông Bùi Thế Đỗ ở tòa HH1A Linh Đàm nêu ý kiến.
10: Được hỏi chúng tôi là ví dụ ngày xưa ông mua bao nhiêu, chẳng hạn tôi bảo ngàn tỷ thì bây giờ giá cả nó thay đổi, bây giờ lại bảo là giảm ngàn tỷ thì làm sao mà chúng tôi đi mua được. Nhưng mà bảo đi sang tận Thanh Hà thì bây giờ nó khổ lắm, các cháu nó đi học, thế mà nhất là bố mẹ nó đi làm thì như thế này thì đúng là khó khăn quá. Nếu không có thì phải có cái phương pháp nào đấy, chẳng hạn như có một xây những cái nhà nào nó gần gũi ở đây xong rồi cho người ta ở, chứ còn bây giờ mà giả tiền, không biết là giả tiền thì nó đi mua ở đâu.
8: Theo phân tích của các chuyên gia, cần có tiêu chí rõ ràng để xác định căn hộ nào được tồn tại, căn hộ nào phải di rời, mức giá nào là giá thị trường. Tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng nên rà soát lại toàn bộ các công trình trên cơ sở kiểm định có tính khoa học để có phương án xử lý tối ưu.
11: Những cái chủ trương là đúng rồi, nhưng mà trong quá trình thực hiện cũng nên có cái gì đó nó linh hoạt, mang tính khoa học và cộng thêm yếu tố xã hội nữa. Để làm sao chúng ta có một giải pháp mà nó tốt nhất giải quyết được vấn đề cho người dân, giải quyết được vấn đề cho thành phố và doanh nghiệp, người ta cũng biết cách để rút kinh nghiệm trong tương lai.
8: Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cần phân loại các sai phạm của những công trình ở mức độ nào, có ảnh hưởng tới an ninh, an toàn, kết cấu công trình, quy hoạch hạ tầng hay chỉ thay đổi về diện tích, công năng. Việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà cần được chú trọng, không chỉ chuyển nơi ở theo tính toán cơ học. Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù cho những hộ nghèo, những gia đình chính sách, người già neo đơn.
12: Xác định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, chủ đầu tư, sai phạm của quản lý nhà nước ở cái thời điểm đó, rồi các cái sai phạm khác của các cái tổ chức khác có liên quan. Chứ còn thực ra người

0: dân thì họ cũng không thể nào họ để đủ hiểu biết về dự án, họ chỉ là nạn nhân thôi, để chúng ta phải xác định như vậy.
1: Việc xử lý sai phạm để lập lại trật tự kỷ cương là rất cần thiết. Xử lý nghiêm, không có vùng cấm chính là cách duy nhất để bảo vệ an toàn, sinh mạng bền vững cho hàng vạn con người đang sinh sống trong các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần phù hợp với thực tiễn. Các giải pháp cần hướng đến sự minh bạch của chính quyền, trách nhiệm bồi hoàn của chủ đầu tư và sự đồng thuận, thấu hiểu của người dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia BBNJ là mảnh ghép bổ sung không thể thiếu để quản trị những vùng biển quốc tế chưa từng được điều chỉnh trước đây. Đây là nhận định xuyên suốt được đưa ra tại đối thoại biển lần thứ 15 diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức. Phản ánh của nhóm phóng viên Anh Thư và Anh Dũng.
5: Các khu vực ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia chiếm gần 2/3 đại dương và là nơi có hệ sinh thái, nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Tuy nhiên, trong thời gian dài, vẫn thiếu một khuôn khổ toàn diện để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại những khu vực này. Hiệp định BBNJ ra đời nhằm góp phần lấp khoảng trống đó. Tại đối thoại, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng, việc triển khai hiệp định cần vừa đảm bảo tính chắc chắn về pháp lý, vừa có khả năng thích ứng với những tiến bộ của khoa học.
6: Cách tiếp cận của chúng ta đối với quản trị đại dương cần phải đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để điều chỉnh khi kiến thức khoa học chưa cải thiện. Đối với Việt Nam, một quốc gia nhỏ với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, đây là những vấn đề rất thực tế. Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thông qua vào tháng 7 năm nay đã đặt ra mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một quốc gia biển mạnh với quản trị biển hiện đại. Tầm nhìn này gắn kết chặt chẽ với mục tiêu của hiệp định BBNJ.
5: Tuy nhiên, từ khuôn khổ pháp lý đến thực thi hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức, nhất là đối với các nước đang phát triển. Vì vậy, chia sẻ dữ liệu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ tài chính được xác định là những điều kiện quan trọng để bảo đảm các quốc gia có thể tham gia thực hiện hiệp định một cách hiệu quả. Đại sứ Australia tại Việt Nam, Gillian Bird cho rằng
6: quá trình đàm phán hiệp định BBNJ đã kéo dài hơn 20 năm. Đây thực sự là một lĩnh vực phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần chung tay hợp tác để đảm bảo hiệp định được triển khai hiệu quả. Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi nằm ở việc xây dựng khung pháp lý và các thể chế phù hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng bên trong từng lĩnh vực, cũng như đảm bảo công tác đào tạo để có được nguồn nhân lực với chuyên môn kỹ thuật cần thiết.
5: Hợp tác khu vực cũng được xác định là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực. Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam, João Pereira cho rằng
7: Việt Nam đã khẳng định vị thế là một quốc gia mạnh trong việc hoạch định và triển khai các chính sách liên quan đến biển và đại dương nói chung. Đó là lý do tại sao diễn đàn này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như đội ngũ cán bộ thực thi. Là thành viên mới của ASEAN, Timor-Leste rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quản trị đại dương bền vững.
5: Để hiệp định BBNJ thực sự đi vào cuộc sống, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là các quốc gia cần nâng cao năng lực thực thi, tăng cường chia sẻ khoa học công nghệ và hợp tác ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo tối qua công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học cho năm học tới. Dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách. Thay đổi này có thể tác động đến các trường xây dựng phương án tuyển sinh như thế nào? Phóng viên Lê Thu thông tin.
8: Theo dự thảo mới năm 2027, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức, không bao gồm xét tuyển thẳng và cử tuyển. Từ năm 2028, dự kiến mỗi ngành chương trình đào tạo chỉ sử dụng 1 phương thức. Đây là điều chỉnh đáng chú ý so với dự thảo trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng ngay việc mỗi ngành chỉ sử dụng 1 phương thức từ năm 2027. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: Thì trước đây chúng ta không giới hạn các phương thức xét tuyển, thì trong dự thảo mới để cho các trường đại học cũng như thí sinh tập trung xác định những thế mạnh của mình năng lực sở trường của mình, đề xuất ra phương thức xét tuyển rõ ràng, mạch lạc.

0: tiếp cận 5 phương thức được đề xuất trong dự thảo thì chúng ta bao phủ hầu hết những thí sinh trúng tuyển, chưa kể là phương thức xét tuyển thẳng. Thứ hai là chúng tôi cũng khuyến khích là các trường đại học trên cơ sở chuyên môn, trên cơ sở chuyên ngành của mình định hướng tuyển đúng và tuyển trúng. Đúng ở đây là đúng những người thí sinh mong muốn theo học ngành đó. Chúng là những thí sinh có thể hoàn thành được chương trình đào tạo đó trong thời gian như mình thiết kế.
1: Không chỉ giới hạn số lượng phương thức xét tuyển, dự thảo mới còn đề xuất thay đổi cách sử dụng điểm cộng. Từ năm 2027, các trường dự kiến không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung. Thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Như vậy, điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS cũng như điểm cộng cho giải học sinh giỏi và các thành tích do trường quy định dự kiến sẽ không còn được áp dụng như hiện nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chứng chỉ ngoại ngữ bị loại khỏi xét tuyển. Chứng chỉ vẫn có thể được sử dụng trong phương thức xét tuyển nếu được quy định, cấu trúc và công bố minh bạch. Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, cho rằng
2: cái tư tưởng của việc sửa đổi này nó hay ở chỗ tức là hướng đến đảm bảo công bằng, và cái thứ hai nữa là hạn chế cái việc gọi là xét tuyển lung ta lung tung. Để nâng cao chất lượng đào tạo thì cái tư tưởng đấy mình cho rất là tốt, đặc biệt là cái chuyện mà không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài ấy. Mình cho rằng cái đấy rất là hay, bởi vì trước đây thì chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm. Mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là cộng nhiều quá, điểm xét tuyển là cứ kịch trần. Cho nên mình nghĩ rằng là cái hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam, thì mình cho thế là công bằng.
1: Về điều kiện nguồn tuyển, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30. Trường hợp không có điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, sử dụng điểm toán, ngữ văn và một môn khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23 tháng 9.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị, gần 10 ngày qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền và người dân xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.
6: Tại đồi Sim, lực lượng chức năng tìm kiếm trên diện tích khoảng 600m2 dựa trên thông tin của các nhân chứng và người dân từng biết vị trí chôn cất liệt sĩ. Các nguồn tin được rà soát đối chiếu với thực địa trong bối cảnh địa hình sau gần 60 năm đã có nhiều thay đổi. Việc tìm kiếm được thực hiện thận trọng, máy đào bóc từng lớp đất rất mỏng. Khi phát hiện dấu hiệu như mảnh tăng, võng hoặc dây dù, lực lượng chuyển sang đào thủ công và mở rộng tìm kiếm xung quanh. Ngoài hai vị trí đã xác định tại đồi Sim và phía sau thôn Đồng Răng, xã Đặng Thùy Trâm, còn 6 vị trí tiếp tục được rà soát, xác minh để xây dựng kế hoạch tìm kiếm đợt 2. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại các xã phường trong tỉnh. Đến nay, 6 địa phương đã tìm kiếm quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ.
5: Trong quá trình khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp nhôm khắc thông tin về một người lính hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ sau, dòng chữ ấy trở thành manh mối để gia đình ở Thái Nguyên và người đồng đội năm xưa vượt hơn 1.000 km vào Pleiku tìm lại người thân. Bài viết những dòng chữ trên vỏ nhôm và hơn nửa thế kỷ chờ người lính trở về của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Anh Hải ơi, khi anh đi xa, chúng em và bố mẹ là mong mỏi. Đến khi ngày toàn thắng mà không có anh về, bố mẹ rất buồn mà lúc nào cũng mong đến anh và các em lúc nào cũng nhắc nhở đến tên anh.
8: Đứng trước phần mộ, có di vật khắc tên người anh trai, bà Dương Thị Thu Khoa, 74 tuổi, không cầm được nước mắt. Anh trai bà, liệt sĩ Dương Văn Hải, hy sinh năm 1973. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình ở Thái Nguyên vẫn đau đáu một câu hỏi, anh đã nằm lại ở đâu? Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku phối hợp với đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, khai quật các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một vỏ hộp bằng nhôm màu trắng. Trên đó có những dòng chữ ghi quê quán, năm sinh và ngày hy sinh của liệt sĩ Dương Văn Hải. Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những dòng chữ đã bạc màu theo thời gian, ký ức về một người lính tưởng như đã chìm vào quá khứ bất ngờ được đánh thức. Cựu chiến binh Lê Văn Thuần, người trực tiếp chôn cất và khắc những thông tin ấy lên tấm nhôm năm xưa, lập tức nhận ra người đồng đội. Ông vượt hơn 1.000 km từ Thái Nguyên vào Gia Lai.
1: Khi chú Hải mất thì tôi có khắc cái bia này để ở đó. Dương Văn Hải, thôn Đằng Nai, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, ngày sinh này 1949, hy sinh ngày 30 tháng 1 năm 1973.
0: Sau hơn 50 năm, người lính nằm lại chiến trường năm nào đã được gọi tên bởi chính người đồng đội từng tiễn anh về với đất. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân nhớ về người đồng chí năm xưa.
1: Chú Hải là con người rất thật thà, hiền lành, các nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hết. Đồng chí rất là chịu khó, không có sợ vì bom đạn gì hết đâu. Tại sao mình đục những cái bia đó là đồng đội của mình, là phải có cái gì, cái vật kỷ niệm gì để sau này không bị mất. Thì tôi đục tình cảm như là anh em ruột thôi. Nên đã vào chiến trường rồi thì anh em kể cả ở đâu ở đều là một nhà hết.
0: Trước phần mộ có chiếc vỏ nhôm khắc tên anh trai. Bà Dương Thị Thu Khoa lặng người thắp nén hương.
2: Chúng em nay vào thắp cho anh nén nhang. Anh phù dụ cho bố mẹ và các em. Để một ngày gần nhất chúng em sẽ đưa anh về quê hương, sum họp với gia đình và các con cháu trong dòng họ nhân bình anh nhé.
0: Thượng tá Lê Văn Hiếu, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, phần mộ có di vật khắc tên liệt sĩ Dương Văn Hải nằm trong số 681 phần mộ được khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Trong số này, 531 mộ có mẫu hải cốt liệt sĩ đảm bảo điều kiện để giám định ADN. Sau khi hoàn thành khai quật, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh các phần mộ liệt sĩ, chờ kết quả xét nghiệm ADN và hoàn trả mẫu sinh phẩm đúng vị trí quy định. Đứng trước hy vọng lớn lao sau nửa thế kỷ ngóng chờ, ông Dương Văn Hiếu, em út của liệt sĩ Dương Văn Hải, xúc động bày tỏ.
3: Cảm ơn rằng là các đoàn thể chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm được thấy một phần của gia đình, tất cả gia đình mình đang mong chờ để nếu mà đúng, xét nghiệm đúng ADN thì mình xin phép được đón bác về quê nhà.
0: Kết quả ADN vẫn đang được chờ đợi, nhưng từ chiếc vỏ nhôm nhỏ bé, một sợi dây liên lạc tưởng đã mất đã được nối lại.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến ngày mai, Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60, cục bộ có nơi trên 100mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường suất lớn 100mm trong 3 giờ. Riêng với Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn trong tối nay. Tại Bắc Bộ, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trong đêm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa to. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp khoảng 23 đến 25 độ. Trong khi đó, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Về lũ, hạ lưu sông Mã tiếp tục trên báo động 2, lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy và hạ lưu sông Bưởi được cảnh báo tiếp tục ở mức cao. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn và dông mạnh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 tại New York. Ngay trước thềm sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới, tranh cãi đã nổi lên xung quanh sự tham dự của phái đoàn Palestine sau khi Mỹ, với tư cách nước chủ nhà Liên Hợp Quốc, thu hồi thị thực của các quan chức Palestine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về sự tham gia của nhà nước Palestine trong khóa họp thứ 81. Kết quả nghị quyết được thông qua với 152 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Nghị quyết cho phép Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới vào tuần tới qua hình thức trực tuyến, đồng thời cho phép ông Abbas và các quan chức cấp cao Palestine tham gia các cuộc họp của Liên Hợp Quốc trực tuyến nếu bị ngăn cản việc đi lại đến Mỹ. Mỹ bỏ phiếu chống nghị quyết, giải thích lập trường trước cuộc bỏ phiếu, Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho rằng
7: Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Việc chúng tôi phản đối không có gì đáng ngạc nhiên. Chính quyền Palestine và Tổ chức Giải phóng Palestine đang không tuân thủ các cam kết của họ theo Hiệp định Oslo.
6: Trong khi đó, nhiều tiếng

0: nói tại đại hội đồng nhấn mạnh quyền tham gia của Palestine. Đại biện lâm thời của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi nhấn mạnh.
1: Trung Quốc kêu gọi nước chủ nhà tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia có chủ quyền, từ bỏ các hành vi phân biệt đối xử, và đảm bảo sự vận hành suôn sẻ của mọi hoạt động trong tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng.
0: Sau cuộc bỏ phiếu, đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour bác bỏ và lên án việc ngăn cản phái đoàn Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas dẫn đầu tham gia các hoạt động của Liên Hợp Quốc và tuần lễ cấp cao. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng khóa 81. Việc Palestine vẫn được bảo đảm khả năng tham gia, dù Tổng thống Abbas không thể trực tiếp tới New York, cho thấy tranh cãi về hiện diện của phái đoàn Palestine sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý ngay trước thềm kỳ họp năm nay.
2: Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cho phép một số quan chức cấp cao của Iran tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một phái đoàn nòng cốt của Iran sẽ được phép tham dự các hoạt động cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ với tư cách nhà nước chủ nhà đặt trụ sở của tổ chức này. Theo đó, Tổng thống Iran Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nằm trong số những quan chức được cấp visa. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái và phải tuân thủ các hạn chế đi lại và bị cấm mua một số mặt hàng xa xỉ cùng những hàng hóa khác theo chính sách của Washington.
2: Hơn 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt gần eo biển Bab el-Mandab của Yemen trong 24 giờ qua khi lực lượng chính phủ và phong trào Houthi giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực cao có vị trí chiến lược nhìn xuống tuyến hàng hải quan trọng này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italia thông báo nước này đang chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng hải quân đến eo biển Bab el-Mandab để bảo vệ tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo truyền thông khu vực, khẳng định trên được Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosso đưa ra trong một tuyên bố chính thức hôm qua. Ông Crosso cho biết, ông và tham mưu trưởng quân đội Italia đã nhất trí huy động hải quân nước này, chuẩn bị cho mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn của tàu thuyền Italia lưu thông tại eo biển Bab el-Mandeb. Bộ trưởng Quốc phòng Italia cảnh báo, việc chậm trễ trong ứng phó với những rủi ro hàng hải đang gia tăng có thể gây ra những hệ lụy trực tiếp cho nền kinh tế và người dân. Tuy nhiên, thời gian, biện pháp cũng như các tài sản và khí tài hải quân mà Italia có thể triển khai đến eo biển Bab el-Mandeb không được đề cập.
2: Cuộc xung đột liên quan đến Iran kéo dài đang tạo ra một hệ quả đáng chú ý trên thị trường năng lượng, đó là giá dầu và khí đốt tăng cao buộc nhiều quốc gia phải tính toán sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đến nay đã có 33 chính phủ đưa ra các chính sách nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng hiệu quả năng lượng hoặc đẩy mạnh điện hóa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Hà Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh cùng thúc đẩy xe điện, năng lượng tái tạo, máy bơm nhiệt và các chương trình tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp nặng và điện hóa phương tiện hạng nặng. Ấn Độ và Indonesia thúc đẩy sử dụng bếp điện thay cho khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu. Lào cũng tạm dừng nhập khẩu xe chạy xăng và dầu diesel đến hết năm nay để khuyến khích xe điện. Lý giải về động lực phía sau những thay đổi này, chuyên gia Samantha Groth của Viện Brookings cho rằng,
5: khi nhiên liệu hóa thạch trở nên đắt đỏ hơn và kém an toàn hơn sau cuộc chiến tranh tại Iran, một lý do hoàn toàn khác để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch đã xuất hiện. Đó không chỉ là vấn đề khí hậu, mà còn là vấn đề an ninh năng lượng.
0: Theo ClimateTrace, phát thải khí nhà kính toàn cầu trong nửa đầu năm nay vẫn tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy dù giá năng lượng cao có thể thúc đẩy các quyết định đầu tư và chính sách mới tác động đối với khí hậu cần nhiều thời gian hơn. Ông Job Jackson, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học Stanford cảnh báo,
5: người dân và các quốc gia thường phản ứng dựa trên các yếu tố kinh tế và giá cả. Việc giá dầu tăng cao hiện đã vượt mốc $100 một thùng đối với dầu thô Brent, đang thúc đẩy mọi người chuyển sang các dạng năng lượng thay thế. Và nếu mức giá này duy trì cao trong thời gian dài, người ta sẽ bắt đầu đưa ra các quyết định dài hạn hơn để chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng khác.
2: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25%, mức cao nhất trong hơn 30 năm. Phóng viên Ngọc Huân, Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Quyết định này được đưa ra với mục tiêu nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng ở Trung Đông và đồng yên xuống mức thấp kỷ lục trong 40 năm.

0: Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang đứng trước áp lực lạm phát gia tăng vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yên suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu và nhu cầu đối với nhiều loại sản phẩm. Trong khi đó, đồng yên nội tệ cũng đang chịu sức ép lớn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất. Khoảng cách lãi suất Mỹ-Nhật nếu tiếp tục nới rộng có thể gây sức ép lên đồng yên, đồng thời làm tăng chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Nhật Bản. Theo nhận định của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ chưa dừng lại ở mức lãi suất 1,25% như quyết định vừa được thông qua, thậm chí có thể tiếp tục đưa lãi suất lên mức cao hơn từ nay đến giữa năm 2027 để bình thường hóa hoàn toàn chính sách tiền tệ. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản thoát khỏi kỷ nguyên lãi suất siêu thấp và lãi suất âm trước đây, đưa nền kinh tế Nhật Bản vận hành như một nền kinh tế phát triển bình thường, nơi dòng vốn có chi phí thực sự thay vì được hỗ trợ nhân tạo. Đồng thời, thúc đẩy thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, đưa dòng vốn quay ngược trở về Nhật Bản và thúc đẩy đồng yên tăng giá.
1: Sau khi khởi hành từ Italia vào ngày 24 tháng 8, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đến Jakarta, Indonesia ngày hôm nay, Giuseppe Garibaldi chính thức trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ lực lượng hải quân Indonesia, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực tác chiến và đảm bảo hậu cần trên biển của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Hải quân Indonesia chính thức thông báo rằng tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã tiến vào vùng biển Indonesia và chính thức đến Jakarta vào hôm nay, với sự chào đón của Bộ trưởng Quốc phòng Safrie Samsudin. Tàu sân bay được Indonesia mua lại từ Hải quân Italia vẫn mang tên Giuseppe Garibaldi và treo quốc kỳ Italia trong hành trình tới Indonesia và sẽ được đổi tên thành KRI Sriwijaya. Sự xuất hiện của chiếc tàu sân bay đầu tiên này được hộ tống trực tiếp bởi hai tàu khu trục lớp Brawijaya, KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321 cùng máy bay tuần thám CN-235. Dự kiến tàu sẽ ra mắt và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng quốc phòng Indonesia vào tháng 10 tới. Theo Hải quân Indonesia, việc tàu Giuseppe Garibaldi cập cảng Indonesia là một phần quan trọng trong hành trình tăng cường năng lực của Hải quân Indonesia trong các hoạt động quân sự phi chiến tranh, đặc biệt là trong quản lý thiên tai, các nhiệm vụ nhân đạo vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
1: Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9.
3: Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật này có niên đại và chất liệu đa dạng. Hoạt động trao trả diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước về ngăn chặn buôn bán và nhập khẩu trái phép cổ vật. Trung Quốc và Mỹ ký bản ghi nhớ về vấn đề này từ năm 2009 và đã 3 lần gia hạn, gần nhất là năm 2024. Theo thỏa thuận, Mỹ áp dụng hạn chế nhập khẩu đối với các hiện vật Trung Quốc có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ đến thời nhà Đường, cùng một số tác phẩm điêu khắc và tranh tường có niên đại ít nhất 250 năm.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay là các thông tin về Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20. Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines tại bảng C ASEAN 2026. Dù gặp nhiều khó khăn và bị cầm chân trong hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thi đấu bùng nổ ở hiệp 2. Phút 74, Thanh Nhàn khai thông bế tắc bằng cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương từ đường chuyền dài của Đức Anh. Đến phút 87, Lê Phát dứt điểm đá bồi ấn định thắng lợi. Chiến thắng này mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận quyết định bảng D ASEAN 20. Dù thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng kịch tính 28-26 trong ván 3, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn hụt hơi trước những pha giao bóng hiểm hóc cùng tâm lý thi đấu ổn định của đối phương, đánh chấp nhận vị trí nhì bảng. Kết quả này khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, hạng 7 thế giới ở vòng tứ kết. Ở môn Tetbol, đôi nam Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa xuất sắc giành quyền vào trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2026. Sau khi dẫn đầu bảng B với các chiến thắng trước Ấn Độ và Hàn Quốc, cặp đôi Việt Nam hụt bước ở tứ kết trước Liban. Tuy nhiên, tại nhánh tranh vé vớt, Trường Giang và Anh Khoa đã thi đấu kiên cường để đánh bại cặp vận động viên Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Trận tranh huy chương đồng diễn ra ngày 20 tháng 9. Nếu thắng, bộ đôi này sẽ mang về tấm huy chương lịch sử cho Tetbol Việt Nam ngay lần đầu môn này được đưa vào thi đấu tại Á vận hội. Trước đó vào sáng nay, lễ chào đón và thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tham dự AZ20 diễn ra trang trọng tại cảng Nagoya, Nhật Bản. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay đánh dấu sự hiện diện chính thức của thể thao Việt Nam tại đại hội. Chia sẻ về cảm xúc tại buổi lễ, trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh xúc động.
5: Chúng tôi rất là tự hào khi được đại diện cho Việt Nam và các vận động viên, các huấn luyện viên tham dự ASEAN lần này tại Nhật Bản. Và tới thời điểm này, vì đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi đã sẵn sàng và các vận động viên đang tỏ rõ tinh thần quyết tâm để thi đấu hết mình thì mở cờ sắc áo và để giành vinh quang để Tổ quốc.
4: Tham dự ASEAN 20 với 498 thành viên, dù phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm khiến công tác chỉ đạo điều hành gặp không ít khó khăn, đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án thích ứng linh hoạt. Khẳng định về tinh thần thi đấu của các vận động viên, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
5: Tại lễ thượng cờ ngày hôm nay thì thực sự là rất là vinh dự và rất là tự hào khi cờ Tổ quốc, cờ Việt Nam được kéo lên tại làng vận động viên của ASEAN. Đây là một cái khởi khắc rất là đặc biệt đối với tất cả các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam chúng tôi. Khi được tự hào là những người đại diện cho quốc gia được tham dự thi đấu tại ASEAN này.
4: Từ thời khắc tự hào này, thể thao Việt Nam chính thức sẵn sàng cho các cuộc tranh tài từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức triệu tập 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển tiếp tục duy trì bộ khung vô địch Đông Nam Á với các trụ cột như Lê Giang Patrick, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, đồng thời đón sự trở lại của Cao Pendan Quang Vinh. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Việt Kiều, trung vệ Nguyễn Adu Minh của Câu lạc bộ Công an Hà Nội và tài năng 19 tuổi William Minh Hoàng của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu diễn ra trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 và sẽ lần lượt chạm trán Philippines vào ngày 26 tháng 9, gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và đụng độ Pakistan ngày 2 tháng 10. Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam vừa chính thức bổ nhiệm ông Ju Jae-ho làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quốc tế, việc hợp tác với cựu cầu thủ giàu kinh nghiệm của giải chuyên nghiệp Hàn Quốc được xem là bước đi chiến lược. Chia sẻ về định hướng phát triển từ cấp cơ sở, huấn luyện viên Ju Jae-ho cho biết.
6: Điều tôi muốn hướng tới là phát triển bóng chày từ cơ sở, để ngày càng có nhiều học sinh, trẻ em Việt Nam được tiếp cận và yêu thích môn thể thao này. Và quan trọng là đội tuyển quốc gia cần được tham dự nhiều giải đấu quốc tế hơn.
4: Bên cạnh đào tạo trẻ, tân huấn luyện viên trưởng cũng chỉ ra giải pháp cốt lõi để xây dựng một đội tuyển thi đấu ổn định và gắn kết.
6: Để làm được điều đó, chúng tôi cần xây dựng chương trình tập luyện bài bản và tăng cường thời lượng tập luyện. Các cầu thủ hiện đang phân tán ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc tập trung lực lượng cũng rất quan trọng.
4: Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 1 năm. Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Ju Jae-ho cùng đội tuyển Việt Nam sẽ là giải đấu Dream League diễn ra tại Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 10 tới.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
9: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
10: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
9: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
10: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
11: Bản tin thời sự.
12: Bản tin thời sự.
13: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trao quyết định chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin tại hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế thủ đô giai đoạn 2026-2030, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, đến ngày 28

0: 8 tháng 8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20.500.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái. Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng đến ngày 31 tháng 7 đạt hơn 20.200.000 tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm ngoái. Như vậy, trong chưa đầy một tháng, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 234.000 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm, dư nợ toàn hệ thống đã tăng thêm hơn 1,9 triệu tỷ đồng. Hôm nay, hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026 tại Cần Thơ. Với chủ đề phát huy vai trò trung tâm đồng bằng sông Cửu Long trong liên kết chuỗi cung ứng thông minh, thúc đẩy thương mại xanh và tạo động lực tăng trưởng mới, diễn đàn tập trung kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại đầu tư và du lịch giữa hai nước. Sự kiện do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp và cơ quan truyền thông tổ chức. Hôm nay, thành phố Cần Thơ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều, tổng vốn hơn 568 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 308 căn hộ. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 2.500 m2 tại số 21B đường Mậu Thân, gồm chung cư 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, khu sinh hoạt cộng đồng và cơ sở giáo dục mầm non. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2029. Thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn công trình. Việc xét duyệt, mua, thuê nhà ở xã hội phải công khai minh bạch đúng đối tượng, điều kiện, không để xảy ra lợi dụng trục lợi chính sách. Sáng nay, chi nhánh Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí tại thành phố Hồ Chí Minh và Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro khởi động dự án phát triển mỏ Kình Ngư Vàng lô 01/10 và 02/10, dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào quý 4 năm tới. Dự án gồm một dàn dầu giếng, hệ thống đường ống ngầm và tuyến cáp điện tích hợp cáp quang kết nối với cụm mỏ Thăng Long Đông Đô để xử lý, xuất bán sản phẩm. Dù quy mô không lớn, Kình Ngư Vàng có vai trò khai thác hiệu quả các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, bổ sung sản lượng và duy trì hoạt động khai thác dầu khí trong nước. Hàng loạt cơ sở nhà, đất công bỏ trống, xuống cấp cho thuê kinh doanh không đúng quy định, nhiều khoản tiền thuê đất, thuế chưa được thu đầy đủ là những vấn đề được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ qua thanh tra trực tiếp 25 cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cơ quan thanh tra kiến nghị tỉnh rà soát xử lý dứt điểm các vi phạm, thu hồi các khoản phải nộp ngân sách và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới, giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các hoạt động của Houthi đang đe dọa cả an ninh khu vực và thương mại hàng hải quốc tế. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại đã hết hạn. Theo đó, một dự thảo nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống, Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng. Do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống khiến nghị quyết không được thông qua. Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh khiến hành khách xếp hàng dài tại ba sân bay quốc tế lớn của Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane trong sáng nay. Sự cố kéo dài khoảng 14 giờ ảnh hưởng các cổng kiểm soát điện tử dành cho hành khách nhập cảnh và xuất cảnh. Lực lượng biên phòng Australia phải tăng cường nhân viên để xử lý thủ tục thủ công trong khi kỹ thuật viên khắc phục sự cố. Các cổng điện tử đã hoạt động trở lại, tình trạng ùn tắc dần được giải tỏa. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm kỳ nghỉ học bắt đầu tại Queensland và Victoria khi lượng hành khách quốc tế dự kiến tăng mạnh. Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9. Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật lần này có niên đại và chất liệu đa dạng. Trong số các hiện vật được trao trả có 54 hiện vật và hóa thạch từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ, một số di vật khác do Văn phòng Công tố quận Manhattan thu hồi. Đây là lần thứ 5 cơ quan này bàn giao các di vật văn hóa cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep?

0: Sếp cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.

hoặc là giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mất ngủ, ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội Việt Nam đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng Quốc hội số hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri. Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
2: Thưa quý vị, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quốc hội đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng Quốc hội số hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng gần gũi với cử tri. Ngay sau khi có nghị quyết 57, Đảng đoàn Quốc hội ban hành kế hoạch số 3260 để thực hiện nghị quyết này. Sau đó, tại nhà Quốc hội, phát biểu tại hội nghị chuyên đề Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội do Văn phòng Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc top 3 nước dẫn đầu Đông

0: Nam Á, top 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Việt Nam kỳ vọng xếp hạng top 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Mục tiêu năm 2030, quy mô kinh tế số sẽ chiếm hơn 30% GDP và tăng lên 50% vào năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, văn phòng Quốc hội tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như
1: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yếu tố then chốt, tất yếu xây dựng Quốc hội dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp Quốc hội xem xét, đưa ra những quyết sách chính xác, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả giám sát và kết nối tốt hơn với cử tri và nhân dân. Quốc hội cần đi đầu trong việc đầu tư hạ tầng số, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nhanh có hiệu quả các nghị quyết, đề án đã ban hành đối với Quốc hội đào tạo, trang bị kỹ năng số giúp đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Quốc hội sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng số hiện đại, đầu tư xây dựng nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.
0: Tháng 5 năm nay, tại cuộc làm việc nhằm rà soát đánh giá việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh.
2: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính làm tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế.
0: Tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát diễn ra cuối tháng 7 vừa rồi, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải đổi mới tư duy và cách thực hiện giám sát dựa trên dữ liệu và công nghệ.
1: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
3: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội hiện nay đã chuyển đổi từ quy trình thủ công, hồ sơ giấy sang mô hình dựa trên dữ liệu và quy trình số. Tốc độ xử lý trong các nhiệm vụ của Quốc hội rất nhanh, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và Nhà nước hiện nay, giảm được độ trễ về chính sách và nhất là nâng cao được năng suất nghị trường. Đáng chú ý là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động giám sát. Để thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua ứng dụng công dân số thủ đô AI Hà Nội, đã có 164.000 lượt phản ánh kiến nghị được Thường trực Hội đồng Nhân dân giao các ban Hội đồng Nhân dân và truyền tải tinh thần đó, giao nhiệm vụ cho Thường trực Hội đồng Nhân dân 126 xã phường để cùng giám sát trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết.
4: Hội đồng Nhân dân thành phố đã và đang chuyển đổi phương thức giám sát truyền thống sang giám sát thường xuyên dựa trên dữ liệu thực. Đây là điểm nghẽn của thành phố và kết hợp với trọng tâm trọng điểm. Hội đồng Nhân dân kiến tạo chuẩn mực quản trị mới thông qua mô hình một điểm đến cho mọi nhiệm vụ để xác lập quy chuẩn phối hợp, chia sẻ tài nguyên dữ liệu giữa cơ quan hành chính và cơ quan dân cử để phục vụ công tác giám sát thường xuyên. Hội đồng Nhân dân đã sử dụng dữ liệu từ ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội để theo dõi và giám sát việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của nhân dân trên ứng dụng này và đạt được một cái hiệu quả rất cao.
3: Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa quy trình, giúp đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp theo dõi sát sao, phản ứng linh hoạt và nâng cao chất lượng giám sát thực tế tại địa phương. Đại biểu Quốc hội Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa cho rằng
5: trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích, đối chiếu, kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công.

0: môi trường, ngân sách, vân vân.
1: Đặt ra câu hỏi, một kiến nghị của cử tri đã được trả lời đúng thời hạn, nhưng vấn đề cử tri phản ánh vẫn còn nguyên. Vậy có thể coi là kiến nghị đó đã được giải quyết hay chưa? Đại biểu Nguyễn Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho rằng, vẫn còn những trách nhiệm đã được xác định nhưng chưa có cơ chế đủ mạnh để đảm bảo thực hiện. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu số và công nghệ cho phép theo dõi từng cam kết, làm rõ từng trách nhiệm và cảnh báo sớm những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.
2: Muốn làm được điều đó, phương thức giám sát phải được đổi mới trên nền tảng dữ liệu số. Đây không phải đơn thuần là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà là sự đổi mới trong tư duy quản trị. Chuyển đổi số không chỉ giúp làm nhanh hơn những việc đang làm, mà đang giúp chúng ta làm những việc trước đây chưa thể làm được. Trước hết, toàn bộ quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri cần phải được quản lý trên một nền tảng số thống nhất. Mỗi kiến nghị phải được theo dõi xuyên suốt từ khi tiếp nhận đến khi giải quyết xong, gắn với tiến độ, kết quả và trách nhiệm của cơ quan thực hiện. Khi đó, hoạt động giám sát sẽ không còn phụ thuộc vào những báo cáo định kỳ, mà có thể theo dõi theo thời gian thực, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn để đôn đốc xử lý. Giá trị của chuyển đổi số không nằm ở việc có thêm một phần mềm hay một nền tảng mới, mà ở chỗ giúp Quốc hội gần dân hơn, giám sát hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Theo đại biểu Trần Thị Nhị Hà, cần xây dựng cơ sở dữ liệu dân nguyện dùng chung kết nối từ trung ương đến địa phương. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, mỗi kiến nghị sẽ không còn là một thông tin rời rạc, mà trở thành một nguồn dữ liệu quý giá, phục vụ phân tích, dự báo và hoàn thiện chính sách. Xa hơn, mỗi kiến nghị cần được cấp một mã định danh để người dân có thể chủ động theo dõi quá trình giải quyết, nâng cao tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Trên nền tảng dữ liệu đó, trí tuệ nhân tạo đã mở ra một phương thức giám sát hoàn toàn mới. AI có thể phát hiện những vấn đề đang được phản ánh lặp lại ở nhiều địa phương, nhận diện khoảng trống của chính sách và cảnh báo sớm những nguy cơ ngay từ khi mới hình thành. Điều quan trọng hơn cả là giúp chúng ta chuyển từ giám sát từng vụ việc sang giám sát xu hướng, từ xử lý từng kiến nghị sang nhận diện và giải quyết những vấn đề mang tính hệ thống. Đó là bước tiến quan trọng trong đổi mới hoạt động giám sát. Theo đại biểu Nguyễn Thu Hà, Đoàn Quảng Ninh, thông tin về chương trình, kết luận kiến nghị và kết quả thực hiện giám sát hiện nay còn phân tán, hạn chế về khả năng kế thừa, đối chiếu và nhận diện vấn đề lặp lại. Thực tế cũng chưa có một hệ thống dữ liệu đầy đủ, nhất là dữ liệu giám sát số dẫn đến việc phải dò tìm và thiếu thống nhất. Do đó, đại biểu kiến nghị.
3: Cần xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát số để đảm bảo thống nhất kết nối giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố. Trong đó thì mỗi kiến nghị thì cần được chuẩn hóa như là nội dung, căn cứ, rồi cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn, tiến độ và kết quả thực hiện. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn tạo bộ nhớ thể chế, giúp Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội kế thừa và phát huy kết quả giữa các nhiệm kỳ, góp phần nâng cao chất lượng giám sát và hoàn thiện chính sách pháp luật.
1: Rõ ràng, để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giám sát, rất cần đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại.
4: Thưa quý vị và các bạn, dựa trên môi trường số, lập pháp tốt hơn, tổng hợp phân tích tra cứu hệ thống pháp luật nhanh hơn, dữ liệu giám sát đầy đủ hơn. Và để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm chủ dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số, đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu Bế Trung Anh, Đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh Quốc hội đảm nhiệm vai trò ngày càng cao, đại biểu không thể tiếp tục làm việc theo phương thức cũ. Muốn thực thi vai trò mới, cần có công cụ mới, đó là một hệ sinh thái toàn diện dựa trên dữ liệu, chuyên gia và nền tảng số.
5: Nếu chúng ta muốn thực hiện vai trò mới thì chúng ta không thể dùng bộ công cụ cũ được. Và vì vậy thì theo ý của tôi là phải có một cái hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái đấy thì nó bao gồm là hệ thống dữ liệu dùng chung, nó bao gồm bộ máy tham mưu đủ mạnh, nó là một hệ thống các chuyên gia độc lập theo các lĩnh vực khác nhau. Và cuối cùng là phải có một cái công cụ số để theo dõi vấn đề theo thời gian. Cái mà chúng ta hay nói đến bây giờ là cái dashboard ấy. Nếu mà không có cái dashboard đấy thì đại biểu không thể nói được những cái câu chuyện gì khác cả. Bởi vì quan trọng nhất là tiếng nói của dữ liệu. Thế cho nên là nếu mà chúng ta muốn có một cái năng lực mới của đại biểu thì cái cơ chế là phải có một cái hệ sinh thái như vậy.
4: Trong kỷ nguyên dữ liệu, đại biểu

0: không đọc báo cáo mà phải đọc bằng chứng. Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy nghị trường vào kỷ luật chứng cứ, đại biểu phải biết dùng dữ liệu để soi đúng vấn đề, đo đúng tác động, chọn đúng giải pháp. Nghị quyết 57 đặt khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí đột phá quan trọng hàng đầu, coi dữ liệu là trọng tâm của hạ tầng số và quản trị hiện đại. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm kỳ mới, đại biểu cần được trang bị toàn diện các kỹ năng số, từ làm chủ dữ liệu, tác nghiệp trên nền tảng số, đến bảo đảm an toàn thông tin và tương tác hiệu quả với cử tri trong môi trường số. Đại biểu cũng cần hiểu rõ rằng, đại biểu số không phải là người xuất hiện nhiều trên mạng, mà là người để cử tri nhìn thấy rõ quy trình làm việc và kết quả hành động trên môi trường số, với nền tảng là dữ liệu và pháp luật.
1: Đại biểu số lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu và cái pháp luật làm căn cứ. Thứ nhất là về cái việc minh bạch bằng cái quy trình, thì đại biểu công khai cái lịch tiếp xúc cử tri trên cái môi trường số, rồi cách tiếp nhận, chuyển xử lý kiến nghị và cái mốc thời gian phản hồi trên cái môi trường số. Như vậy thì tạo được cái niềm tin cho nhân dân và hạn chế được cái hiểu lầm. Thứ hai là gần dân bằng cái cách tương tác hai chiều. Thứ ba là cái hiệu quả bằng cái theo dõi đến cùng. Thứ tư là cái chuẩn mực và an toàn, và cái hình ảnh về đại biểu số thì phải được xây dựng bằng ba chữ. Thứ nhất là công khai, thứ hai là lắng nghe, và thứ ba là theo đến cùng. Và khi cử tri mà nhìn thấy cái điều đó thì cái sự gần dân sẽ tự nhiên và sẽ có một cái sức thuyết phục rất là bền vững với người dân.
0: Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và hoàn thiện thể chế, đại biểu dân cử không chỉ đại diện cho cử tri mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo chính sách. Theo kinh nghiệm hoạt động hai nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và 15, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cho rằng, để đáp ứng kỳ vọng mới, đại biểu cần hội tụ tri thức, kỹ năng lập pháp, bản lĩnh nghị trường và đặc biệt là năng lực thích ứng với chuyển đổi số.
2: Trong môi trường của AI hiện nay thì có thể không cẩn trọng chúng ta lại sẽ bị lừa bởi cái thông tin giả, những thông tin mà không có thực. Và chính cái điều đó nó đòi hỏi cái kỹ năng, cái trình độ, cái năng lực của đại biểu Quốc hội phải đạt được cái người làm chủ trong cái môi trường số, trong các cái kỹ thuật, kỹ năng về sử dụng các công cụ số cho cái hoạt động. Bên cạnh đấy thì cũng phải sử dụng chính cái công cụ số này đưa ra những các cái hành động, những hoạt động của mình để cho cử tri, cho mọi người dân biết được là chúng ta đã hoạt động như sao, hiệu quả chúng ta như thế nào, và đồng thời cũng thông qua đó tiếp nhận được cái thông tin, cái ý kiến của người dân, của cử tri, giúp cho các hoạt động của chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta sẽ có cơ sở, có căn cứ hơn để chúng ta sẽ đóng góp vào những các cái hoạt động nó hiệu quả, hiệu lực.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh Quốc hội nếu không tiến nhanh, tiến kịp, đại biểu trong việc chuyển đổi sang mô hình này.
3: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đề cập chủ đề đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Giáo viên phải là lực lượng nòng cốt.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước bắt đầu lộ trình thực hiện đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo đề án của chính phủ. Mục tiêu mà các cơ sở giáo dục đang hướng đến đó là từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Đây cũng là một trong những chủ trương lớn của ngành nhằm xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới như định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, được nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Để thực hiện thành công đề án này, theo lộ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đều xác định giáo viên phải là người đi trước một bước trong việc học tập, sử dụng tiếng Anh tại trường học. Mặc dù vậy, thực tế triển khai tại nhiều địa phương cũng còn không ít trở ngại.
7: Triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ

0: 2 trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của chính phủ. Nhiều địa phương đã có những kế hoạch cụ thể từ năm học này. Đơn cử như thành phố Hà Nội, thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở 20 trường, phủ đủ cấp học và chia theo 3 mức độ, trong khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh ở cấp mầm non từ năm học này. Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Thành phố đang hoàn thiện cái đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai giai đoạn 2026-2035 và đã khảo sát được 45.769 giáo viên tại 178 điểm. Trên 90% trường công lập đã mở tiếng Anh tăng cường. Đặc biệt là thành phố đã tiên phong triển khai đề án 5695 dạy và học các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh theo chương trình tích hợp Anh Việt. Đây là nền tảng thực tiễn để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Hơn 80% giáo viên tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở đạt bậc 4 trở lên.
0: Trong giai đoạn đầu triển khai, cùng với việc dạy và học tiếng Anh, các cơ sở giáo dục đều tổ chức các hoạt động để hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế. Tại trường tiểu học Núi Đèo, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, những giao tiếp thông thường bằng câu tiếng Anh đơn giản phổ biến được các thầy cô giáo sử dụng mỗi ngày để trao đổi với học sinh, giúp các em hình thành phản xạ nói tiếng Anh tự nhiên. Cô Ngô Thị Ngọc Bích, giáo viên của trường cho biết.
2: Hàng ngày thì hầu như các giáo viên của trường tôi đều đã có văn bằng 2 tiếng Anh. Thì các con sẽ được tương tác với cô bằng tiếng Anh ở trên lớp để các con chủ động, tự tin, sáng tạo.
0: Xác định giáo viên phải là những người tiên phong đi đầu trong việc học tập và sử dụng tiếng Anh tại trường. Nhưng thực tế triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, lại là câu chuyện không dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, nguồn lực giáo viên hiện có của tỉnh vẫn là khó khăn lớn nhất khi triển khai đề án này. Vì vậy, cùng với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên dạy bộ môn, cần có cơ chế khuyến khích sinh viên sư phạm học thêm tiếng Anh để sau khi ra trường có thể thực hiện dạy học tích hợp ngôn ngữ Việt-Anh.
3: Nếu mà lấy giáo viên các môn toán lý hóa mà đi đào tạo bổ túc thêm để về dạy, thì cái việc này chúng tôi thấy là hiệu quả nó không cao. Thế nếu chúng ta mà cũng có cái chế độ khuyến khích sinh viên sư phạm lại học thêm tiếng Anh là để sau này dạy ngôn ngữ thứ hai thì như thế sẽ là rất là thuận lợi và chúng ta sẽ thu hút được một lượng sinh viên ngay từ khi học đại học đã học tiếng Anh để sau này ra trường để dạy thực hiện cái nội dung chương trình này.
0: Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng để hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh là nhiệm vụ đầy thử thách với các thầy cô dạy bộ môn, chuyên ngành ngoài tiếng Anh, nên cần có thêm các giáo trình tài liệu dạy học bằng tiếng Anh để giáo viên làm quen và soạn bài giảng.
4: Các thầy cô mà đang dạy các môn văn hóa khác, để học được tiếng Anh, để dạy được ngay là cả quá trình. Cho nên là có một cách rất là nhanh, đó là gì? Chúng ta sớm có những cái bộ sách giáo khoa các môn học đó bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ học song song, vừa học thêm ngoại ngữ nhưng vừa học chính bằng các cái quyển sách đó thì các thầy cô sẽ nâng cao cái trình độ tiếng Anh hơn.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng để góp phần xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới như nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã nêu ra. Tuy nhiên, đây là lộ trình lâu dài, cần có thêm các điều kiện bảo đảm và sự tham gia hỗ trợ từ nhà trường, của địa phương cũng như các tổ chức xã hội khác để tạo môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở giáo dục.
5: Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp sức cho các giáo viên trong công cuộc bồi dưỡng tự học tiếng Anh, nâng cao năng lực ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp để triển khai các hoạt động chuyên môn. Trong đó đã phối hợp với tập đoàn Atlantic để triển khai chương trình đào tạo trực tuyến trên nền tảng tự học tiếng Anh miễn phí Excel để giáo viên có thể tự học mọi lúc mọi nơi. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các hoạt động này qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thưa ông, là thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện cái chiến lược nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên và xây dựng cái lộ trình linh hoạt để đưa tiếng Anh vào trường học như ngôn ngữ thứ hai cụ thể như thế nào ạ?
6: Như các bạn cũng biết là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Bộ

0: đào tạo cũng đã xúc tiến những cái công việc rất là khẩn trương, từ việc là xây dựng kế hoạch cho đến việc phối hợp với các cái đơn vị hữu quan để nghiên cứu, khảo sát và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để đáp ứng cái yêu cầu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cùng với tập đoàn Atlantic và công ty Excel cũng đã xây dựng cái nền tảng để giúp cho giáo viên tự học. Thì như chúng ta cũng biết là học ngoại ngữ là một cái quá trình rất là lâu dài và phải rất là kiên trì, chứ không thể học trong một vài ba tháng mà có thể đạt được đến một trình độ có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ được. Cho nên đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái kế hoạch để bồi dưỡng giáo viên. Chúng tôi cũng đã triển khai cái việc này khoảng là một năm nay. Và gần đây nhất thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang khảo sát năng lực ngoại ngữ thực tế của giáo viên. Và trên cơ sở đó thì sẽ thiết kế các cái chương trình để bồi dưỡng giáo viên một cách phù hợp với năng lực của họ. Và đối với cái nền tảng của Excel thì sẽ là một trong những cái công cụ giúp cho giáo viên có thể tự học bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào và bất cứ ở đâu để giáo viên có thể nâng cao cái năng lực ngoại ngữ của mình.
1: Như ông vừa thông tin là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang thực hiện đợt khảo sát năng lực thực tế tiếng Anh của giáo viên để từ đó thiết kế những cái chương trình bồi dưỡng phù hợp. Mặc dù là chưa có cái kết quả tổng hợp, nhưng ông có thể cho biết những cái đánh giá sơ bộ về cái hiện trạng năng lực ngoại ngữ của giáo viên ở các trường hiện nay như thế nào không ạ?
0: Qua một số địa phương thì cũng cho thấy là đối với giáo viên tiếng Anh thì cơ bản đáp ứng những yêu cầu giảng dạy ngoại ngữ ở trong trường học. Nhưng đối với giáo viên khác để dạy được một cái môn học bằng tiếng Anh thì cũng còn đòi hỏi thêm cái nhiều cái kỹ năng, từ chuyện thiết kế bài giảng đến khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như là cái vốn từ vựng liên quan đến chuyên môn của mình. Qua cái khảo sát thì chúng tôi thấy là cũng còn có cái khoảng cách nhất định giữa cái yêu cầu của cái môn học với cái năng lực thực sự của giáo viên hiện nay. Và trong thời gian tới đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng Anh để có thể giảng dạy được một cái phần trong cái chương trình môn học ấy bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông.
1: Vâng. Với cái năng lực ngoại ngữ hiện có của các giáo viên thì ông cho rằng là những cái yếu tố nào sẽ quyết định đến cái sự thành công của đề án khi mà triển khai trong thực tế ạ?
0: Tôi cho rằng là để cái mục tiêu mà đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ấy, trở thành một cái hoạt động thường xuyên và có hiệu quả trong trường học thì cái quan trọng nhất là vai trò của đội ngũ nhà giáo và cái ý thức tự học của đội ngũ nhà giáo là rất quan trọng. Tại vì các thầy cô có thể được đào tạo tiếng Anh từ khá là lâu rồi. Bây giờ đối với sinh viên mới thì cái chuẩn đầu ra tiếng Anh khá tốt, nhưng đối với các thầy cô lớn tuổi thì cái chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày xưa là khác so với bây giờ và đòi hỏi các thầy các cô phải rất là cố gắng. Và học tiếng Anh thì khó hơn học các cái môn học khác vì đây là ngôn ngữ, thì đặc biệt là những người lớn tuổi thì cái việc học ngoại ngữ là sẽ là một cái rào cản rất là lớn. Thì chúng tôi cho rằng cái quan trọng nhất đấy là chính sự quyết tâm của các thầy cô. Cái thứ hai là cái chương trình bồi dưỡng nó phù hợp. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải nghiên cứu rồi cùng với các trường sư phạm và các công ty đào tạo ngoại ngữ để có cái chương trình nó phù hợp để bồi dưỡng đội ngũ. Và cái thứ ba là các nhà trường phải tạo ra một cái môi trường sử dụng ngoại ngữ ở trong nhà trường, cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô có thể học tập cũng như là tự nâng cao cái năng lực tiếng Anh của mình.
1: Theo ông thì cơ quan quản lý cũng như là chính quyền địa phương các cấp thì cần hỗ trợ như thế nào cho giáo viên trong cái quá trình tự học này ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết là các nhà trường phải có kế hoạch trên cơ sở khảo sát của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì các trường phải lập cái kế hoạch để bồi dưỡng chính đội ngũ của mình. Thứ hai là tạo điều kiện về mặt thời gian cho các thầy cô tham gia cái quá trình này. Cái thứ ba là phải xây dựng một cái kế hoạch cho nhà trường để sử dụng tiếng Anh, có một cái môi trường để sử dụng tiếng Anh. Vì là nếu học ngoại ngữ mà không có môi trường sử dụng thì cái sự mai một của nó cũng sẽ rất là nhanh. Nhà trường phải có những cái khu để dùng tiếng Anh hoặc là có những cái buổi sinh hoạt hoàn toàn bằng tiếng Anh để giáo viên có thể tiếp cận và phát huy cái năng lực của mình, cũng như tạo sự tự tin cho các thầy các cô khi sử dụng tiếng Anh.
1: Vâng, như Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra rằng là để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thì điều quan trọng là các nhà trường phải hình thành được một cái môi trường sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên thì tại nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học thì các giáo viên đang phải thực hiện dạy tiếng Việt cho học sinh. Với những cái địa phương đặc thù như vậy thì chúng ta định hướng lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai sẽ thực hiện như thế nào thưa ông?
0: Như các bạn biết là Việt Nam chúng ta thì cái địa hình nó rất là khác nhau. Điều kiện kinh tế xã hội ở các địa phương cũng rất là khác nhau. Cho nên chúng tôi cũng không đặt là đồng phục tất cả các trường đều thực hiện tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai giống nhau, mà cần phải có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Đối với những địa phương mà các em học sinh còn chưa tiếng Việt chưa thạo thì chúng ta phải tập trung cho việc tiếng Việt đã. Sau khi tiếng Việt thành thạo thì đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Thì cái này cần phải cái lộ trình và địa phương là người mà biết rõ nhất cái lộ trình này và phải xây dựng cái kế hoạch cho chính địa phương mình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với các học sinh ở khu vực thành thị, vùng điều kiện kinh tế xã hội phát triển, việc học tiếng Anh không còn xa lạ. Nhưng ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đó lại là câu chuyện

0: chẳng dễ dàng. Vì vậy, mỗi địa phương tùy theo điều kiện thực tế đã triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với đặc thù từng cấp học, từng địa bàn dân cư. Tại miền núi Sơn La, những sáng kiến, mô hình mới đã được ngành giáo dục địa phương triển khai, từng bước đưa ngôn ngữ chung của thế giới đến gần hơn, sớm hơn với học trò.
1: Trên nền nhạc sôi động, bài hát tiếng Anh vang lên đã khuấy động không khí đầu giờ của lớp mẫu giáo lớn, trường mầm non Mường É, tỉnh Sơn La. Những đứa trẻ ríu rít làm quen với từng thanh âm của ngôn ngữ mới mẻ qua những giai điệu, câu chào hay trò chơi thú vị. Cùng với phần mềm học tiếng Anh trực tuyến trên TV, các giáo viên còn sáng chế nhiều dụng cụ mô phỏng từ bản đồ, quả địa cầu, băng cassette hay bất cứ con vật, loại cây nào thân thuộc với các em cũng có thể trở thành ví dụ minh họa cho bài giảng. Cô giáo Lò Thư, phụ trách môn tiếng Anh, chia sẻ.
2: Học sinh ở trên này đa số là dân tộc thiểu số nên là chúng tôi rất là khó khăn trong cái việc mà truyền đạt ngôn ngữ tiếng Anh cho các con. Nhưng mà tôi thấy trong các tiết học hay là các hoạt động mà tiếng Anh thì các con rất là hứng thú, phấn khởi. Vì vậy tôi cũng đã lựa chọn những phương pháp rất là gần gũi và tích cực để cho các con hứng thú trong tiết học hơn ạ.
1: Những từ tiếng Anh vừa lạ lẫm vừa thân quen không chỉ đồng thanh trong lớp học mà còn rộn rã cả trên sân trường, trên con đường về bản, như mang thế giới xích lại gần hơn với các em. Dẫu còn khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng khi hỏi về giờ học tiếng Anh, những đứa trẻ ở trường mầm non Mường É đều ánh lên nét rạng ngời, háo hức.
3: Con tên là Quang Bảo Ngọc, học sinh lớp mẫu giáo lớn. Con thích nhất là bài hát tiếng Anh. Con hay chào cô giáo và các bạn. Hello. Con tên là Lùng Tuấn Kiệt. Con học được từ con mèo và con chó bằng tiếng Anh. Về nhà, con hay đếm quần chu chỉ để khoe với em con. Con rất thích học tiếng Anh.
1: Đây là tín hiệu vui, là kết quả bước đầu của trường mầm non Mường É cũng như nhiều đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 đến 2035.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, bùng nổ công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành một công cụ thiết yếu để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo các chủ trương của Đảng và Chính phủ. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là chỉ đạo chiến lược của Đảng và Nhà nước mang tầm quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn như nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã nêu ra. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bí thư xã livestream sáng tạo nội dung số là một hiện tượng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số ở vùng cao trong thời gian gần đây. Thay vì chỉ điều hành qua văn bản hành chính, nhiều lãnh đạo cơ sở đã trực tiếp lên sóng trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá du lịch, làm admin nhóm bán hàng hoặc livestream chốt đơn nông sản cùng bà con nông dân. Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tức thì cho người nông dân mà còn xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, hiện thực hóa tư duy chính quyền phục vụ trong kỷ nguyên số. Đây là nội dung của chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bí thư xứ Mường là tên của fanpage Facebook do đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ trực tiếp xây dựng, đăng tải các video ngắn giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và cuộc sống của đồng bào Mường đến với cộng đồng mạng. Từ hiệu quả fanpage này, phong trào truyền thông số đang dần lan tỏa đến từng người dân, từng cán bộ đảng viên ở Vân Sơn.
2: Hôm nay Khánh Mừng Trọng sẽ dẫn các bạn đến khám phá Trám Chiến để xem Trám Chiến có gì khác với Bác Thung nhá.
3: Đó là lời giới thiệu rất mộc mạc trong một video ngắn do anh Bùi Văn Khánh tự thực hiện. Gây dựng homestay hòa bình ở thôn Hưng, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ cách đây 2 năm. Từ chỗ chỉ up ảnh hay chia sẻ video của các tài khoản khác, 2 tháng trở lại đây, anh Khánh bắt đầu tự quay.

0: tay tự dựng video giới thiệu cảnh quan, văn hóa ẩm thực Vân Sơn và đăng tải trên trang cá nhân.
1: Mình làm cái homestay này thì bắt đầu từ 2 năm nay.
2: Vâng.
1: Và làm cái truyền thông số thì mới bắt đầu từ khi mà gặp thứ tư với thư ấy. Chủ yếu là quay trên Facebook thôi, thỉnh thoảng đăng TikTok ý. Nói chung là chỗ Bí Thư làm thì để mà quảng bá ở địa phương thì nó cực kỳ hiệu quả. Khi mà Bí Thư bắt đầu làm về truyền thông ấy, thì lượng khách đủ, thì Bắc Thung nói riêng và Vân Sơn nói chung thì thời gian vừa rồi thì khá là đông. Phải đông gấp 60-70 lần so với năm trước khi mà chưa làm truyền thông.
0: Khi khách du lịch tìm đến nhiều hơn, hiệu quả của việc đưa hình ảnh Vân Sơn lên mạng xã hội đã trở nên rõ ràng hơn. Qua đó, ngày càng có nhiều bà con học sáng tạo nội dung, quay dựng video và xây dựng kênh để tự quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hà Thị Hồng, Phó Chủ tịch Mặt trận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Sơn. Tôi và một số anh chị em ở trong cơ quan Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ đồng hành cùng với kênh Bí thư xứ Mường để lan tỏa.
0: Cùng với người dân, trong hàng ngũ cán bộ đảng viên ở Vân Sơn cũng đang có thêm nhiều người xung phong tham gia phong trào này. Trong đó có chị Hà Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Sơn. Với chị Hồng, việc tham gia thực hiện nội dung trên fanpage Bí thư xứ Mường không chỉ để quảng bá hình ảnh vùng đất con người Vân Sơn mà còn là bước đệm để chị học hỏi tích lũy kinh nghiệm tuyên truyền công tác phụ nữ trên không gian số trong tương lai.
4: Hiện tại thì tôi đang lập một trang fanpage riêng là Phụ nữ Vân Sơn chung tay xây dựng quê hương thôi. Để mà xây dựng một kênh riêng thì tôi cũng đang phải học hỏi ở anh Bí thư là sự tự tin hơn. Trước đây thì có thể là anh Bí thư cũng ngại ở trên ống kính, bây giờ thấy anh ấy rất là tự tin nói trước đám đông. Khi mà lan tỏa được cái này ấy, thì tôi thấy là chị em phụ nữ sẽ mạnh dạn hơn. Hiện tại thì tôi cũng thấy là có một số chị em cũng qua cái kênh Bí thư xứ Mường cũng đang xây kênh riêng rồi đấy ạ.
0: Có chung suy nghĩ ấy, anh Bùi Văn Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn chia sẻ.
5: Cái quan điểm của mình về công tác truyền thông số này thì đối với các bạn đoàn viên thanh niên thì cái đầu tiên là các bạn là quảng bá hình ảnh mình của trẻ xã Vân Sơn đến với tất cả mọi người. Và thứ hai là để các bạn ấy có cơ hội được gặp gỡ, được giao lưu, được chia sẻ. Để từ đó thì các bạn ấy có phương hướng cho bản thân mình như là mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội hoặc là tham gia quảng bá du lịch và phát triển các cái mô hình kinh tế tại địa phương.
0: Là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ, Vân Sơn có địa hình chia cắt nhưng được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ, nhiều thắng cảnh, nông sản đặc trưng và bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Đưa hình ảnh Vân Sơn lên mạng xã hội là cách Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Tư cùng cán bộ đảng viên và người dân quảng bá du lịch, nông sản địa phương, qua đó từng bước mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế và giúp người dân có thể làm giàu ngay trên quê hương.
6: Quý vị và các bạn thân mến, từ hiệu ứng tích cực ban đầu, xã Vân Sơn đang định hướng đưa phong trào truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội trở thành nền nếp chung trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã về nội dung này. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi.
7: Thưa đồng chí Nguyễn Duy Tư, từ khi bắt đầu hoạt động trên môi trường mạng thì ông đã làm như thế nào để lan tỏa cách làm này đến cán bộ đảng viên trong đảng bộ cũng như là bà con ở Vân Sơn, và ông đã đồng hành và hướng dẫn mọi người làm theo ra sao ạ?
8: Khi mà tôi xây dựng cái kênh Bí thư xứ Mường ấy thì tôi nhằm đến mục đích cộng đồng, hướng tới mục đích đó là phục vụ cho cái tập thể con người địa phương xã Vân Sơn, và hướng tới những mục tiêu nó rất xa, đó là để phát triển cái kinh tế xã hội, cũng từng bước góp phần vào cái việc chuyển đổi số và cụ thể hơn nữa là cái truyền công tác truyền thông số tại địa phương. Thì ngoài cái việc mà đi đầu thì tôi cũng có hướng dẫn một số chủ hôm tây, và quan trọng hơn là người dân hoặc là các bạn mà có nhu cầu là tham gia vào cái truyền thông số này. Thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn quay bằng điện thoại để mà sao có thể các bạn có thể tiếp cận một cách dễ nhất để mà có thể tự làm. Thứ hai là không phải exit một cách nhẹ nhàng qua cái các cắt tổ hồ. Hai nữa là tôi cũng nhờ thêm các bạn KOL thì cũng đã mở cái lớp tập huấn cho cán bộ đảng viên. Và hướng tới là sau này là sẽ mở những cái group để chia sẻ những yêu cầu trên các cái nhóm của Vân Sơn để mà giải đáp các cái thắc mắc, hoặc là có thể là đào tạo trực tuyến. Mà quan trọng hơn là lan tỏa cái tinh thần là mọi người phải có nhu cầu thật sự, mọi người phải tự thấy được rằng cái việc truyền thông hay là chuyển đổi số nó là trách nhiệm của

0: nhân mình ở đứng trong tổ chức thì mọi người mới chủ động mới làm và có tìm hiểu, có nghiên cứu, có học tập thì cũng sẽ tự tháo gỡ được những khó khăn nhất định.
1: Từ hiệu quả ban đầu thì Đảng bộ xã Văn Sơn có định hướng phát triển phong trào trở thành một nền nếp chung không ạ? Hay là sẽ chỉ phụ thuộc vào sự nhiệt tình và năng khiếu cá nhân của một vài đảng viên?
0: Đây thì đối với khối cơ quan đảng, cơ quan chính quyền ở Vân Sơn thì đây cũng là cái định hướng của cá nhân tôi đối với và cũng là cái yêu cầu trong cái việc mà từng bước tham gia vào cái truyền thông số và chuyển đổi số. Thì trong đó ban đầu thì tôi đề nghị với đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ của xã là sẽ tham gia trước. Và mục đích của tôi hướng tới ban đầu ở đây là để mọi người loại bỏ những tâm lý e dè và quan trọng hơn là sau này mọi người sẽ chủ động trong cái câu chuyện truyền thông số này. Và quan trọng hơn là từ hai đoàn thể này thì sẽ có tất cả các đoàn thể cũng như là các ban ngành khác của xã, trong đó là khối chính quyền là tôi yêu cầu phòng văn hóa xã hội và trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cũng sẽ cử các đồng chí đầu mối để mà tham gia vào, cũng như là lực lượng công an xã, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng các clip tuyên truyền về chính sách chủ trương của đảng hay là chính sách pháp luật của nhà nước trong thời gian tới này. Và từ đấy thì sẽ hướng tới là các cái tổ công nghệ số cộng đồng cũng như là đến các chi bộ cơ sở và hướng tới là của người dân hay là các cái tập thể cá nhân điển hình và tham gia vào quá trình chuyển đổi số vừa rồi.
1: Vâng, vậy theo ông thì cần định hướng như thế nào để vừa khuyến khích cán bộ năng động, vừa đảm bảo tính chuẩn mực của phát ngôn và hình ảnh của người đại diện cho đảng, chính quyền trên không gian mạng? Và với bản thân ông thì khi tự mình dấn thân trên môi trường mạng vốn là rất phức tạp, thì ông chuẩn bị tâm thế và cách ứng xử như thế nào trước những cái phản hồi chưa được tích cực?
0: Hiện nay có rất nhiều các quy định đối với cán bộ đảng viên mà sử dụng mạng xã hội thì chúng ta vẫn phải thường xuyên quán triệt tuyên truyền đến cái việc kỷ luật phát ngôn, và cái việc này hiện nay xã phải triển khai thông qua các lực lượng, thông qua các cơ quan ban ngành để nắm cái tài khoản định danh, và từ khi chúng ta nắm được cái việc đấy rồi thì chúng ta công tác quản lý, công tác định hướng nó sẽ trúng, sẽ đúng và nó sẽ thuận lợi. Nhưng khi mà tôi sử dụng với một mạng xã hội tôi cũng phải suy nghĩ một thời gian tương đối thì mới dám quyết tâm khi mà làm cái việc này, vì nó vì cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vì phát triển du lịch. Thì cũng thấy rằng nhiều người nói tại sao lại cán bộ lãnh đạo quản lý không làm việc ở phòng chẳng hạn, thế ngồi phòng thì họp hành rồi thế nọ thế kia nhưng lại đi quay clip thế nọ thế kia, nhưng cái này là cái tôi nghĩ là nó cũng không nhiều và nó không thể tránh khỏi được. Nhưng tuy nhiên là quan trọng nhất là mình phải vững tâm và xác định cái việc mà truyền thông của tôi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, và tranh thủ những cái thời gian rảnh rỗi vào ngày ngoài giờ hành chính hay thậm chí là ngày thứ bảy nhờ thì tôi có thể thực hiện những việc này. Và thứ hai nữa, nhiều người cũng nghĩ rằng theo cái hướng tiêu cực là tại sao bí thư đảng ủy phải làm mà công việc này nó chỉ là của cán bộ dưới quyền hoặc là cán bộ chuyên môn hay cán bộ văn hóa. Nhưng tuy nhiên thì nếu ai cũng nghĩ như vậy thì cái việc mà lan tỏa trong truyền thông, đặc biệt cái vai trò người đứng đầu cũng như là vai trò dẫn dắt để tạo một cái sự ảnh hưởng để đưa địa phương phát triển thì không phải địa phương nào cũng có nhất thuận về phát triển, cho nên là chúng tôi là những xã khó thì chúng tôi cũng phải tìm cái hướng đi mới. Nên các câu chuyện đã lên mạng xã hội chúng ta phải chấp nhận và chúng ta vững tin vững tâm để mà tiếp tục duy trì cái việc thực hiện tốt các cái nội dung của mình đã làm.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển, những tác động của chính sách đến vùng dân tộc thiểu số. Dân tộc và Phát triển, đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Vân Sơn, trên cả nước, việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đưa hình ảnh quê hương sản phẩm của người dân lên các nền tảng số không còn là chuyện hiếm gặp. Phóng viên chương trình có bài tổng hợp.
4: Sau giờ làm việc, tận dụng những ngày nghỉ, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang, Phạm Hồng Thanh vẫn dành thời gian đưa hình ảnh, sản phẩm và những lợi thế của quê hương lên mạng xã hội. Không chỉ làm, Bí thư Đảng ủy xã còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách xây dựng kênh, quay video, livestream và bán hàng trên mạng xã hội. Chuyển đổi số vì thế không chỉ dừng ở tuyên truyền mà được bắt đầu từ chính việc làm cụ thể của người đứng đầu.
5: Tổ chức các lớp tập huấn cho những người yêu công nghệ đó, rồi từ những người này lan tỏa thêm. Thế và vừa tập huấn vừa phải trang bị cho những người này những cái kiến thức về tự quản lý trên những cái sản phẩm của mình trên không gian mạng để làm sao đúng thủ tục, đúng pháp luật của nhà nước quy định.
4: Thực hiện nghị quyết số 57 về chuyển đổi số, xã Đồng Yên đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức

0: dùng điện thoại để tìm kiếm khách hàng. Được bí thư đảng ủy xã Phạm Hồng Thanh hướng dẫn, chị tự quay video giới thiệu vườn thanh long, tương tác với khách hàng và livestream bán sản phẩm. Nhờ đó nông sản được tiếp cận nhiều khách hàng hơn, còn chị Hiền cũng tự tin hơn với cách bán hàng mới.
1: Là livestream này để hướng dẫn cho bà con ấy, cách và áp dụng cái nền tảng số này thì đó là một cái cơ hội rất lớn cho những người nông dân chúng mình được thay đổi, được tiếp cận và mình cũng đã học hỏi thì hiệu quả rất là lớn từ khi mà livestream bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.
0: Tại xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, giữa tháng 8 vừa qua, tại vườn dưa lưới của anh Hoàng Văn Nam, phiên livestream bán nông sản có sự tham gia của bà Ma Thị Mận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, cũng đem lại hiệu ứng đặc biệt. Chỉ trong buổi sáng, hơn 2.000 quả dưa lưới được khách hàng chốt hết. Anh Hoàng Văn Nam chia sẻ.
2: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Cũng rất là may mắn được chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là chị bí thư đảng ủy đã cùng đến tận vườn cùng người nông dân như chúng tôi để mà like. Thì tôi hy vọng là cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người được tiếp cận và có thể là đi xa hơn.
0: Với kinh nghiệm từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn, bà Ma Thị Mận không gặp nhiều khó khăn khi trực tiếp giao lưu giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng. Nhưng điều nữ bí thư đảng ủy xã hướng tới không chỉ là một phiên livestream bán được bao nhiêu sản phẩm, mà quan trọng hơn là để người dân từng bước làm chủ quy trình bán hàng trên nền tảng số.
3: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất, nông dân đã mạnh dạn bước qua một ranh giới mới. Từ chỗ là quen với sản xuất, họ bắt đầu học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số. Là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, tôi cho rằng mình không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi số, mà chính mình cũng phải trực tiếp tham gia, trực tiếp trải nghiệm và đồng hành cùng với bà con.
0: Có thể nói, việc bí thư xã trực tiếp livestream đang mở ra một cách làm mới trong chuyển đổi số ở cơ sở. Từ hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp xuống ruộng, ra vườn giới thiệu và bán nông sản, khoảng cách giữa cán bộ với người dân cũng được rút ngắn. Những thông tin về sản phẩm được truyền tải trực tiếp, người dân có thêm một kênh quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, còn chính quyền có thêm cách đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước.
3: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương thơm cả ngon. Hotline 0914001080.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 có các nội dung sau. Mục nhận diện sự thật, nhận diện các thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nghệ An tăng cường phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến Việt-Lào. Mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết về lớp học đặc biệt của các chiến sĩ công an xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng nỗ lực chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý địa bàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn phòng chống cháy xe điện đúng cách. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Trung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Phạm Thị Mai sinh năm 1974 và Phan Thùy Linh sinh năm 1983 cùng trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Mai và Linh đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Trung để nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan công an xác định Mai và Linh đều không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Kết quả khám xét tại nơi ở hai đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án. Cũng tại Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Cương, sinh năm 2007, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, và Lưu Tuấn Anh, sinh năm 2001, trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực ngõ 136 đường Cầu Diễn, công an phường Tây Tựu, Hà Nội, phát hiện Nguyễn Duy Cương có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy, đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Cương tự nguyện giao nộp 5 túi ni lông chứa thảo mộc là ma túy cần sa, đồng thời khai nhận đang mang số hàng này đi giao cho khách. Tại cơ quan công an, Cương khai nhận tìm việc qua mạng xã hội Facebook, sau đó được hướng dẫn kết nối ứng dụng Telegram để nhận các đơn giao cần sa, với tiền công là từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một đơn. Ma túy cần sa được ngụy trang trong bao bì cám chim, sau đó chia nhỏ đóng hộp để giao cho khách. Tổng trọng lượng ma túy cần sa cơ quan công an thu giữ là 102 gram. Mở rộng điều tra truy xét, công an phường Tây Tựu làm rõ xác định Lưu Tuấn Anh là đối tượng liên quan và đã triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Tuấn Anh khai nhận trực tiếp sử dụng cân tiểu ly, máy hút chân không.

0: bông, máy hàn nhiệt để chia nhỏ, đóng gói cần sa, ngụy trang trong túi cám chim trộn hạt thóc và giao cho Cương. Đội Quản lý Thị trường số 3, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đa Mai. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 330 hộp bánh su xê đã được đóng gói, gồm 200 hộp ghi thông tin Hà Nga, 90 hộp ghi đặc sản Hà Nội và 40 hộp ghi bánh cốm su xê Phu Thê đặc sản Hà Nội. Trên các sản phẩm đều thể hiện thông tin về địa chỉ, số điện thoại và nguồn gốc sản xuất. Mở rộng kiểm tra khu vực phía sau nhà, lực lượng chức năng phát hiện nơi sản xuất chế biến bánh với nhiều máy móc dụng cụ phục vụ sản xuất. 180 chiếc bánh su xê chưa đóng hộp cùng nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất. Đội đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện tạm giữ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trong thời đại hội nhập quốc tế và xã hội phát triển như hiện nay, đã góp phần làm cho đời sống văn học nghệ thuật ngày càng phong phú. Song đây vẫn luôn là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp, bởi mỗi câu từ trong tác phẩm văn học nghệ thuật đều có thể len lỏi vào trong sâu thẳm tâm hồn mỗi con người. Nếu như đó là những thông điệp tốt đẹp, sẽ truyền cảm hứng cho cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu trong tác phẩm văn học nghệ thuật mà cài cắm tư tưởng phản động, ngược lại sẽ làm vẩn đục đời sống tâm hồn của xã hội. Tiểu mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhận diện các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật giai đoạn mới.
4: Hiện nay, các tổ chức nước ngoài đã và đang sử dụng hàng chục đài phát thanh truyền hình, nhà xuất bản, gần 400 ấn phẩm báo chí, hơn 420 website để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, sản phẩm văn học nghệ thuật có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, cổ suý truyền bá tư tưởng thù địch phản động vào nước ta. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế, nên sự chống phá của chúng thông qua lĩnh vực này cũng rất xảo quyệt và tinh vi. Việc nhận diện chúng là không dễ, vì nó ẩn khuất trong những vỏ bọc văn học, nghệ thuật, những sự kiện có thật, đánh vào thị hiếu của con người. Cơ bản, sự chống phá của các đối tượng thù địch bằng các phương thức tập trung xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng thông qua việc truyền bá các tác phẩm văn học, hội họa, những chương trình ca nhạc, phim ảnh có nội dung chống chế độ dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền để phủ nhận thành quả của cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua cũng xuất hiện một số văn nghệ sĩ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc hay thậm chí chính họ bị tha hóa về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Những đối tượng này thành lập các hội nhóm sáng tạo ra một thứ nghệ thuật đồi trụy núp bóng văn hóa, văn chương, tạo ra những cái gọi là tác phẩm nghệ thuật thiếu chuẩn mực, thiếu đạo đức, chà đạp truyền thống lịch sử, làm ô uế thuần phong mỹ tục của dân tộc vì những tư duy lệch lạc cùng dân tộc, bôi nhọ nền tảng truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc. Ví như cuốn sách Bên kia bờ ảo vọng, hay Một cơn gió bụi, hay Tây Hùng Vương, Mối chúa, Đất mồ côi, làm cho người tiếp nhận, nhất là thế hệ trẻ bị hoang mang, dẫn đến nhận

0: cổ suý quan điểm nghệ thuật vị nghệ thuật, đối lập văn nghệ với chính trị. Chúng còn xuất bản những tác phẩm văn học, nghệ thuật mang nặng tính thị trường, tô đậm mặt trái tiêu cực của cuộc sống hiện đại, đi sâu kể lể những tiêu cực trong xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường, sản xuất một số bộ phim truyện trinh thám hình sự với những tình huống ly kỳ rung rợn, tình yêu dễ dãi. Trong lĩnh vực ca nhạc có xu hướng nhấn mạnh sự hưởng thụ, bi lụy, mất mát, chia ly trong tình yêu. Một số chương trình ca nhạc mang nặng tính giải trí mà quên các chức năng về nâng cao nhận thức chính trị, thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân. Tất cả những biểu hiện trên cho thấy những quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật diễn ra hết sức phức tạp, hình thức tinh vi, tác động hàng ngày hàng giờ vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân. Do đó, nhận diện rõ phương thức thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật là nhiệm vụ của mỗi người cầm bút và cần cả sự tỉnh táo sáng suốt của chính những người tiếp nhận chúng. Trong bối cảnh thông tin bùng nổ hiện nay, cần thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng phòng tuyến văn hóa đủ sức ngăn ngừa hiệu quả những hệ lụy tiêu cực từ các tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung thấp kém, xấu độc. Giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả những định hướng của Đảng về phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đặc biệt chú trọng phát triển, quán triệt thực hiện tốt tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn liền phát triển văn học nghệ thuật với nhiệm vụ tự chủ chiến lược, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Coi trọng và phát huy vai trò trách nhiệm của những người, những cơ quan trực tiếp làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành, tránh để những sản phẩm phi nghệ thuật được xuất bản, phát tán, lưu hành trong đời sống xã hội. Các cơ quan quản lý, cơ quan biên tập, xuất bản cũng phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác biên tập, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để phân tích, sàng lọc và nắm được tư tưởng của văn nghệ sĩ thông qua sản phẩm sáng tạo. Lĩnh vực văn học nghệ thuật là một mặt trận mà những chiến sĩ văn hóa cần đem hết tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để cống hiến, sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị chân chính, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyến biên giới Việt Nam-Lào qua địa bàn Nghệ An dài hơn 468 km, có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở. Đây cũng là địa bàn mà các đối tượng tội phạm ma túy lợi dụng để móc nối, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam và đi các địa bàn khác tiêu thụ. Trước những diễn biến ngày càng tinh vi, manh động của tội phạm ma túy, Công an Nghệ An đã chủ động kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Lào trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm ngay từ khu vực biên giới. Bài viết của phóng viên Kiều Anh.
4: Thưa các bạn, tỉnh Nghệ An có đường biên giới, đường bộ tiếp giáp với ba tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Say của Lào.

0: phòng chống ma túy là phòng chống từ sớm từ xa, và là giúp bạn, quan điểm là giúp bạn là giúp mình. Nên là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ấy, thì khi mà mình có các cái thông tin liên quan đến các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Lào thì mình sẽ cung cấp các thông tin này cho bạn, sẽ báo cáo lại với cục C4 và có cái tổ công tác thường trực phòng chống ma túy tại Lào, thì mình cung cấp thông tin, trung tâm thông tin sau đó mình phối hợp.
1: Theo đánh giá của Công an tỉnh Nghệ An, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng một số đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An câu kết móc nối với một số đối tượng ở Lào hoạt động mua bán ma túy, sau đó lợi dụng đường tiểu mạch, đường mòn, lối mở, địa hình rừng núi hiểm trở tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An để trung chuyển ma túy đưa đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam để tiêu thụ. Qua tổng kết các chuyên án, vụ án đã đấu tranh cho thấy khoảng gần 85% lượng ma túy mà Công an Nghệ An phát hiện thu giữ có nguồn gốc từ Lào. Một số đối tượng có trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy bắt. Bên cạnh đó, qua công tác nghiệp vụ rà soát cho thấy, hiện nay số đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị truy nã đang lẩn trốn tại Lào còn lớn. Hiện có 30 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Lào. Đáng chú ý đã có một số đối tượng tham gia vào đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Đại úy Trần Văn Thắng cho biết thêm.
0: Các cái thông tin mà liên quan đến các đối tượng phạm tội đường dây đầu nầu phạm tội về ma túy tại Lào thì một khi mình cung cấp trao đổi với bạn ấy, thì bạn hỗ trợ mình, xác minh cho mình, hỗ trợ mình rất là nhiều. Ví dụ mình có xác định được các đối tượng chân rết ở tại Việt Nam, thì từ các đối tượng chân rết đang làm tại Việt Nam thì mình có thể là trao đổi lại thông tin về các đối tượng đầu nầu bên kia cho bạn Lào, hoặc là cho các cái tổ công tác thường trực của mình bên Lào để mình phối hợp với Lào xác minh. Thì quá trình đó kết nối với nhau, trao đổi với nhau rất thuận tiện, vì có sự chỉ đạo xuyên suốt giữa lãnh đạo của hai bộ đó.
1: Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 1.065 vụ, 1.438 đối tượng, thu hơn 260 kg ma túy các loại. Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập khám phá 3 chuyên án chung với Cục C303 Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say Siêng Khoảng, bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 138 kg ma túy dạng đá, 8 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đó, ngăn chặn đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, triệt xóa các đường dây tội phạm thẩm lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua Lào vào Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng Lào, truy bắt thành công 6 đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống vội vã, vẫn có những câu chuyện tử tế được viết nên một cách âm thầm và lặng lẽ. Tại trường tiểu học Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ 17 giờ đến 19 giờ, lớp học tiếng Anh không đồng lại sáng đèn, đón hơn 150 em học sinh cấp tiểu học trên địa bàn xã. Lớp học do cán bộ chiến sĩ công an xã đảm nhận. Phản ánh của cộng tác viên Nguyễn Thị Hồng.
1: Như thường lệ, sau mỗi giờ làm, các cán bộ chiến sĩ công an xã Vĩnh Hải tạm gác lại niềm riêng, tiếp tục hành trình làm giáo viên tay ngang của mình qua lớp học tiếng Anh không đồng tại trường tiểu học Mỹ Phong. Từng nội dung bài giảng được các đồng chí nghiên cứu tìm tòi để làm sao vừa nâng cao hiệu quả giảng dạy, vừa giúp các em có hứng thú với môn học này. Chủ trì lớp học đặc biệt này là chi đoàn công an xã Vĩnh Hải, phụ trách đứng lớp chính là đại úy Nguyễn Ngọc Nhàn, thượng úy Lê Minh Vũ và thượng úy Trần Đức Anh. Thượng úy Lê Minh Vũ, cán bộ công an xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Qua cái lớp học thì mục đích lớn nhất của chi đoàn công an xã đó là muốn giúp các em có được một cái phản xạ tiếng Anh cũng như là lòng yêu thích, đam mê với bộ môn ngoại ngữ, môn tiếng Anh. Mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng mà trên cái tinh thần là giúp đỡ các em và với cái ý nghĩa của cái lớp học tiếng Anh không đồng thì muốn giúp các em thật nhiều và những cái việc làm của mình thì mình cảm thấy rất là vui và có ý nghĩa thì khó khăn nào cũng vượt qua.

0: Ít ai biết rằng, cả đại úy Ngọc Nhàn, thượng úy Minh Vũ và Đức Anh đều từng là những học viên tiêu biểu của Trường Đại học An ninh Nhân dân, sở hữu bảng thành tích học tập và công tác đáng nể, mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với môn tiếng Anh, ba người cán bộ trẻ luôn ấp ủ ước mơ được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Tuy nhiên, để đứng trước bục giảng lại là một thử thách hoàn toàn khác. Để đảm bảo mỗi bài giảng đến với các em đều chuẩn xác và dễ hiểu nhất, hai đồng chí đã không quản ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu tài liệu từ các nguồn uy tín. Không chỉ vậy, các đồng chí còn chủ động tham khảo ý kiến, phương pháp sư phạm từ những người bạn là giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm. Em Phan Thành Lâm, học sinh trường tiểu học Mỹ Phong, xã Vĩnh Hảo, hào hứng chia sẻ.
1: Các chú đã dạy cho con là những bài cơ bản, là những bộ phận cơ thể của chúng ta đã học từ những năm trước, và những bài cơ bản con đã rất thích môn tiếng Anh. Sau khi tham gia lớp học thì con đã cảm thấy thích môn Anh hơn rất là nhiều.
0: Hơn 150 học trò nhỏ là bấy nhiêu hoàn cảnh, bấy nhiêu tính cách, nhưng dưới sự tận tụy kiên nhẫn của những người thầy mang sắc phục công an, những rụt rè ban đầu đã nhường chỗ cho sự tự tin. Lớp học không đồng không chỉ là nơi trao đi kiến thức mà còn là nơi thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cô Võ Nguyễn Nguyên Phi, hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải nói:
2: các em tham gia cái lớp này rất là tích cực, sôi nổi. Mình cũng bất ngờ khi mà bên anh công an xã ra cái yêu cầu nhờ phối hợp thông báo, thì lúc đầu dự kiến khoảng tầm mở một lớp khoảng chừng 20 em, nhưng tới thời điểm này là lên tới 150 em rồi tham gia. Thì đây cũng là một cái điều rất là phấn khởi, vui mừng cho học sinh của trường.
0: Lớp học tiếng Anh không đồng, một việc làm giản dị nhưng tràn đầy nhân văn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ba nhất của lực lượng công an nhân dân: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong thời gian tới, Chi đoàn Công an xã Vĩnh Hải vẫn đang ấp ủ triển khai thêm các dự án cộng đồng hướng đến trẻ em, đồng thời kết nối nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau hơn một năm triển khai mô hình tổ chức hành chính mới, Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo đảm an ninh an toàn các ngày lễ lớn, cũng như thực hiện tốt công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
3: Ngày 1 tháng 7 năm 2025, phường Hồng Bàng mới được sáp nhập từ 6 phường, gồm Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bộ Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương và một phần của Gia Viên có diện tích tự nhiên hơn 12 km2 với 70 tổ dân phố. Là phường trung tâm thành phố Hải Phòng, phường Hồng Bàng được biết đến với nhiều đầu mối giao thông, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ sôi động nhưng cũng tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Có mặt tại Công an phường Hồng Bàng trong một ngày làm việc, chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an phường. Thiếu tá Hoàng Văn Ngọ, tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường Hồng Bàng cho biết, trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày sáp nhập phường, Công an phường Hồng Bàng đã triệt phá 15 vụ, bắt 25 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 5 gram ma túy tổng hợp, xử lý 5 vụ việc liên quan đến kinh tế với số tiền xử phạt hơn 25 triệu đồng. Đối với công tác ứng dụng cơ sở dữ liệu trong quản lý đối tượng, Công an phường làm tốt công tác quản lý đối tượng thông qua kiểm tra cư trú, cập nhật dữ liệu đối tượng quản lý khớp với sổ sách tài liệu đang quản lý. Thông qua đó, Công an phường đã tiếp nhận phân công cán bộ chiến sĩ giải quyết 7 trên 7 tin báo tố giác tội phạm do nhân dân gửi đến thông qua tiện ích trên ứng dụng VNEID, bảo đảm đúng thời hạn và thẩm quyền giải quyết. Công an phường cũng tham gia giải quyết 6 trên 7 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết trên hệ thống.
4: Chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc thành lập và phân công cái tổ công tác địa bàn. Cái tổ địa bàn này thì ngoài cái công tác chuyên môn thì chúng tôi có cái việc là tham gia cái tổ công nghệ số do từng đồng chí phó trưởng công an phường là đồng chí tổ trưởng cùng với các lực lượng của tổ tổng hợp, tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát trật tự. Đồng chí tổ trưởng sẽ thực hiện công tác điều hành và quản lý toàn bộ cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phân công, góp phần vào cái kết quả chung của toàn phường.
3: Trưởng Công an phường Hồng Bàng, đại úy Đào Hồng Sơn cho chúng tôi biết về trang fanpage của Công an phường Hồng Bàng. Theo anh, đây là một kênh tuyên truyền rất hiệu quả. Sau khi thành lập trang fanpage, Công an phường vận động người dân thường xuyên theo dõi và tương tác. Đồng thời trên trang fanpage, Công an phường cũng thường xuyên cập nhật tình hình về an ninh trật tự, các phương thức và thủ đoạn mới của đối tượng phạm tội về ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

0: việc xây dựng xã phường không có ma túy. Qua công tác tuyên truyền, người dân bước đầu nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với cách làm đúng và trúng, sự chung sức đồng lòng của tập thể, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an phường Hồng Bàng đã cho thấy mô hình công an hai cấp cùng với việc tiếp nhận một loạt nhiệm vụ mới là phép thử đối với lực lượng công an cơ sở. Không chỉ thử thách bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ, mà đây còn là cơ hội để cán bộ chiến sĩ công an xã phường tiếp cận với những lĩnh vực nhiệm vụ công tác mới. Hiện tại, Ban Chỉ huy Công an phường đang nung nấu và lên ý tưởng cho việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác. Trung tá Hà Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an phường Hồng Bàng chia sẻ.
1: Bởi vì rằng cái công tác tuyên truyền của chúng ta là thường xuyên liên tục. Mình đứng vào cái vị trí, cái suy nghĩ của nhân dân trên địa bàn phường để mà mình đưa các cái nội dung tuyên truyền cho nó phù hợp và gắn với cả người dân trên địa bàn phường để làm sao mà mỗi cái người dân trên địa bàn phường được tiếp cận đến các cái thông tin tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân là nhanh nhất, dễ dàng tiếp cận, dễ hiểu nhất.
0: Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của tập thể công an phường Hồng Bàng đã thể hiện sinh động sức trẻ, năng lực chuyên môn và khát khao cống hiến của lớp cán bộ mới trong nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu Công an phường Hồng Bàng vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của người dân thành phố Cảng.
2: Phần còn lại của chương trình hôm nay là bài viết Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn phòng chống cháy xe điện đúng cách do Khôi Nguyên và Đình Toàn thực hiện.
3: Thì đứng trước cái thực trạng mà nguy cơ cháy nổ đối với các cái loại pin xe điện trong thời gian qua thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 8 cũng khuyến cáo đến người dân. Thứ nhất là khi tiến hành sạc pin thì phải đảm bảo các cái khoảng cách an toàn đối với các phương tiện, đối với các cái đồ dùng vật dụng xung quanh. Thứ hai là tuyệt đối không được sạc qua đêm.
4: Đó là một trong những khuyến cáo của Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội tới người dân dùng xe điện. Tại triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026 ở Hà Nội, các cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu bất thường và thực hành xử lý tình huống giả định xe điện gặp bất thường khi đang sạc. Trung tá Phùng Vũ Thắng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 9 đang tuyên truyền cho người dân về đặc tính của pin lithium ion và chia sẻ.
5: Theo như cái sự phát triển của công nghệ xe điện cũng như là pin thì chúng ta biết là cái pin lithium thì càng ngày thì cái dung lượng nó càng lớn, công suất nó cũng lớn nên là cái việc xảy ra cháy nổ khi mà chúng ta chưa hiểu biết rõ về cái pin lithium này nó sẽ vô cùng là quan trọng. Nếu như mà chúng ta không hiểu biết rõ thì chúng ta sẽ rất dễ để xảy ra cháy nổ trong cái công tác bảo quản bảo dưỡng cũng như là sạc lại các cái thiết bị của mình. Nên là đối với pin lithium thì cũng ở trong cái triển lãm này cũng có một cái gian hàng người ta giới thiệu sâu hơn về cái tính năng tác dụng của cái phương tiện chữa cháy dành cho pin lithium. Thì trên hết vẫn là cái sự hiểu biết người dân, chúng ta phải tìm hiểu về nó và có những cái biện pháp phòng ngừa cũng như là các cái phương tiện chữa cháy phù hợp thì nó mới mang lại được cái hiệu quả cũng như là cái an toàn trong việc sử dụng pin.
4: Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, để sử dụng xe điện an toàn, nguyên tắc quan trọng là sử dụng pin và bộ sạc đúng chủng loại, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp hướng dẫn của nhà sản xuất. Người dân không nên tự ý độ pin thay ắc quy vượt quá dung lượng khuyến cáo hoặc lắp thêm thiết bị làm quá tải hệ thống điện. Xe vừa vận hành quãng đường dài cần có thời gian để pin hạ nhiệt trước khi sạc. Vị trí sạc phải khô ráo, thông thoáng, cách xa vật liệu dễ cháy và không cản trở lối ra, hành lang, cầu thang hoặc đường thoát nạn. Không sạc qua đêm, không sạc khi không có người giám sát. Tại nhà trọ, chung cư, bãi giữ xe hoặc nơi tập trung nhiều phương tiện, khu vực sạc cần được bố trí riêng, có giải pháp ngăn cháy, thiết bị bảo vệ điện và phương tiện chữa cháy phù hợp. Chị Phạm Thị Thảo Trinh ở Thanh Xuân, Hà Nội đang sử dụng xe máy điện đi làm hàng ngày cho biết, với tần suất sạc 2 ngày một lần cũng rất lo lắng về phòng cháy chữa cháy khi dùng xe điện.
6: Trước đây, gia đình tôi thường cắm sạc xe điện rồi để qua đêm. Sau khi được cán bộ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn, thì tôi mới hiểu là phải theo dõi quá trình sạc, không dùng chung một ổ điện cho nhiều xe và không đặt xe ngay sát cửa ra vào. Nếu pin hoặc bộ sạc mà có dấu hiệu bất thường thì tôi sẽ dừng sạc và kiểm tra luôn. Hiện chúng tôi chỉ sạc pin khi thức thay vì để xuyên đêm.
4: Trong tình huống đám cháy mới phát sinh và còn khả năng khống chế, người đã được tập huấn có thể sử dụng bình chữa cháy phù hợp như loại bình chữa cháy gốc nước chuyên dụng, có chất chữa cháy và chỉ dẫn của nhà sản xuất phù hợp với nguy cơ cháy pin, thiết bị điện hoặc xe điện. Tác dụng

0: Chính của loại bình chữa cháy này là hỗ trợ làm mát, hạn chế nhiệt truyền sang vật liệu xung quanh và góp phần ngăn cháy lan. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn phải giữ khoảng cách, tránh khói độc, không đứng chắn lối thoát và sẵn sàng rút lui nếu lửa tăng nhanh, pin phát nổ hoặc khói dày lên. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 chia sẻ.
1: Đối với các cái trang thiết bị phương tiện phòng cháy thông dụng hiện nay, ví dụ như bình chữa cháy bột MFZ4 hoặc là bình khí CO2 thì khả năng chữa cháy đối với cả pin lithium này là hiệu quả không cao, nhiều khi có khi là không đạt hiệu quả. Thì hiện nay trên thị trường cũng đang cục phòng cháy và các lực lượng cảnh sát phòng cháy cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên ngành đã phát triển các cái bình chữa cháy gốc nước, thì hiện nay cũng đã có lưu thông trên thị trường, thì người dân có thể trang bị các cái bình chữa cháy gốc nước này.
0: Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cháy pin xe điện có thể bùng phát trở lại dù ngọn lửa bên ngoài đã giảm. Vì vậy, sau khi xử lý ban đầu, người dân cần tiếp tục giữ khoảng cách với điểm phát cháy, cô lập khu vực, cảnh báo người xung quanh và đảm bảo bàn giao hiện trường cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Không tự ý đưa xe trở lại nhà, tầng hầm hoặc khu vực kín khi pin vẫn còn nóng hoặc chưa được kiểm tra an toàn. Thưa quý vị và các bạn, một vị trí sạc thông thoáng, một bộ sạc đúng tiêu chuẩn, một lần kiểm tra pin trước khi cắm điện và sự chủ động trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp có thể ngăn chặn hậu quả lớn. Khi xảy ra sự cố, hãy ưu tiên tính mạng, báo động kịp thời, gọi 114 và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì những mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng

0: sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đấng mày râu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đấng mày râu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đấng mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia ạ. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm King Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, King Sóc là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, King Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, King Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ King Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ King Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng King Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
0: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn là cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể.

0: Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ, vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe, sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái gây mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025 đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh sắc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh sắc chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
3: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
4: À, vâng.
3: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đẽ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Cái từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
0: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
0: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
3: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, dạ, hai nó khỏe đấy, đấy. Dạ, cái quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Dạ. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Dạ, hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
0: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thế đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta còn là bạn với nó lúc này.

0: nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì? Nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái.
2: Trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178. Vì vậy, quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
0: Dạ vâng, cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
3: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
0: dạ, vâng.
3: Mình cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
0: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này. Thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu, bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
3: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý của anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
3: Chào bác sĩ.
2: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, các quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam hay là suy giảm ham muốn đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là sản phẩm

0: phẩm kinh giáp. Kinh giáp với 3 điểm nổi trội: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, ba là không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất hiệu quả. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, kinh giáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần kết nối trực tuyến, vì theo như Kim Yến thấy thì tiếng chuông điện thoại đang reo lên rất nhiều rồi đấy ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin chào chú ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. À, xin mời chú có thể giới thiệu tên tuổi của mình đến từ đâu và đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.
1: Hay ngày tiên là chú là kiểu là đi tiểu đêm ấy, là mà ít ngủ. Cái này hiện tượng quan hệ vợ chồng là nó kém ấy, đi tiểu là hay rất.
2: Dạ vâng.
1: Em sinh năm 70 ạ, hôm nay là em 55
2: rồi ạ. 55 rồi. À, thế thì cái chuyện mà suy yếu trong cái chuyện trục trặc quan hệ vợ chồng á, thì nó biểu hiện cụ thể thế nào? Tức là mình có biểu hiện nào là quan trọng nhất, nhiều nhất ạ?
1: Tức là quan hệ vợ chồng là xuất trình sớm ạ. Vâng.
2: Vâng. Thế tình trạng này bắt đầu lâu chưa? Cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ?
1: Nó là tầm 2022 ạ, tầm đấy ạ. Trong 2022.
2: À, dạ vâng.
1: Vâng. Vâng. Bây giờ là em đang cần, nếu mà là bác sĩ tư vấn cho em là phải dùng loại thuốc nào hả? Dùng thuốc nào thì em chưa biết là rồi là dùng thuốc nào. Vâng.
2: Dạ vâng. À, có thể nói thế này, trong cái hoạt động mà quan hệ vợ chồng của mình á, thì nó sẽ có những trục trặc. Có người thì là giảm ham muốn, có người rối loạn cương dương, nhưng của anh chủ yếu là vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, điều mà trước đây mình không có đó bao giờ. Thì đấy là cái mà suy giảm testosterone. Cái thứ hai nữa là đến tầm tuổi này thì có thể nói là cũng có rất nhiều các vấn đề mà mình cũng phải quan tâm, trong đó đặc biệt là các bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình có mấy cái tư vấn thế này trước khi nói về vấn đề là về giải pháp cụ thể. Là thứ nhất là nếu có điều kiện và nên như thế, lúc nào đó thì anh cũng nên tìm đến các cái trung tâm nam học mà hiện nay thì ở chúng ta là có khá nhiều. Ở đó thì anh cũng nên mạnh dạn đến khám và đồng thời là được xét nghiệm cái đo được cái nồng độ testosterone xem rằng là nó suy giảm bao nhiêu. Vâng. Thế sau đó thì ở các trung tâm nam học thì bao giờ người ta cũng kết luận cho mình là cái việc mà chúng ta suy giảm được testosterone như vậy thì chúng ta nên sử dụng các thuốc tân dược nó như thế nào. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các thuốc tân dược mà để can thiệp vào cái chuyện là gì? Nó gọi là giảm cái việc mà chúng ta bị xuất tinh sớm, cũng như là nếu testosterone của mình suy giảm thì có những thứ thuốc mà nó làm tăng cường cái lượng nội testosterone. Đấy là cái quan trọng. Nhưng mà ở đây cũng phải nói với anh là những giải pháp đó thì thông thường nó là giải pháp mang tính chất nó cũng tạm thời thôi, và nó cũng khá nhiều tác dụng không mong muốn. Chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Đây là những giải pháp mà có thể nói là đang được cái sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như là của các đấng mày râu mà ở trong cái tình trạng tương tự như của anh. Giải pháp này như phần đầu chương trình đã phân tích thì đó rất đầy đủ rồi, phải không ạ? Nhưng cái quan trọng bậc nhất của giải pháp này là nó có bộ đôi các hoạt chất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, đó là Damilip và Otolidin. Thế thì cái dùng giải pháp này thì thứ nhất là anh sẽ nâng cao được cái sức khỏe tổng thể. Có nghĩa là những chuyện ví dụ như là mình ngủ kém, mình mệt mỏi hay là giả như mình có đau lưng mỏi gối thì nó cũng có phần nó giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó giúp cho mình khắc phục cái tình trạng mà trục trặc vấn đề giải sinh lý nam. Đây là giải pháp mà có thể nói rằng là cái tính hiệu quả của nó trong tất cả các việc giải quyết các triệu chứng liên quan đến suy giảm sinh lam, nhưng mà đồng thời là tính an toàn của nó rất là cao. Cho nên là anh có thể yên tâm sử dụng mà không sợ những tác dụng phụ như khi mà chúng ta sử dụng tân dược. Ít nhất là anh phải dùng khoảng độ 3 tháng. Thế còn sau 3 tháng nếu như mà tình tốt rồi thì mình vẫn tiếp tục sử dụng những cái liều nó thấp hơn, có thể bằng nửa liều lúc ban đầu mà mình sử dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng chú ý cái chuyện là thế này, là yếu tố toàn diện, trong đó vấn đề về tinh thần là mình phải rất lạc quan, đừng có buồn phiền, đừng có ưu tư nhiều quá. Chính những cái mà căng thẳng thần kinh, cái buồn phiền nó làm cho cái chuyện xuất tinh rất dễ sớm. Cái thứ hai là ăn uống thì khỏi phải nói rồi, không ạ, cố gắng ăn đủ chất và cân bằng, cũng như là tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đây là tất cả những cái gì mà chương trình muốn tư vấn để có thể anh lấy lại được sức khỏe tổng thể cũng như là tăng cường cái khả năng sinh lý của mình.
0: Vâng, xin được cảm ơn chú đã kết nối và cũng như là chuyên gia cũng đã tư vấn rất là kỹ cho chú rồi. Chú cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm kinh giáp để cải thiện được sức khỏe sinh lý của mình cũng như là sức khỏe tổng thể của mình, và chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chú ạ.
1: Rồi, xin chào bác sĩ nhé.
0: Thưa quý vị, có thể nói rằng là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là tâm lý của người bệnh. Vậy nên việc tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng với những tư vấn của chuyên gia thì chú cũng hãy tham khảo thêm sản phẩm kinh giáp để duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, sản phẩm kinh giáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin.

0: được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sáng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kinh Sáp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
1: Kinh Sáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ, và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sáp. Cảm ơn quý vị.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn xin kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đang lắng nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Vâng, rất vui khi được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, Phương Chi cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất tới các đồng chí và các bạn. Và anh Tuấn này, đã bao giờ anh tò mò xem một ngày làm việc của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam ở nơi phái bộ xa xôi diễn ra như thế nào chưa? Ở nơi cách quê nhà hàng nghìn km và lệch tới tận 5 múi giờ, nhịp sống của họ bắt đầu và kết thúc ra sao anh nhỉ?
0: Tôi cũng tò mò như vậy đấy Phương Chi ạ. Chúng ta vẫn thường nghe về những cái chiến công, những con số ấn tượng hay là hình ảnh của lực lượng mũ nồi xanh qua các thước phim, qua các cái bản tin truyền thông mà thôi. Nhưng mà một ngày bình thường của một bác sĩ dã chiến này, một chiến sĩ công binh hay là một sĩ quan truyền thông giữa nắng gió khắc nghiệt ở châu Phi thì nó sẽ chứa đựng vô vàn câu chuyện chân thực mà ít ai có thể hình dung hết được, có phải không Phương Chi?
1: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy anh Tuấn ạ. Có lẽ vì thế mà chương trình tối nay của chúng ta sẽ mang tên Một ngày tại phái bộ gìn giữ hòa bình, phải không anh Tuấn?
0: Vâng, chính xác rồi Phương Chi ơi. Ngay sau đây thì xin mời quý thính giả cùng đến với châu Phi xa xôi để lắng nghe những nhịp sống chân thực nhất qua góc nhìn của chính các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, IBA và Cộng hòa Trung Phi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, một ngày ở Nam Sudan bắt đầu khi ánh nắng tràn qua các dãy nhà bạt dã chiến. Nơi đây cách quê nhà hàng nghìn km, công việc của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam cũng bắt đầu bằng những việc không ngơi nghỉ. Họ phải thực hiện những ca trực cấp cứu, những chuyến tuần tra qua vùng rủi ro hay thậm chí là mang nước sạch và thuốc men đến với bà con của địa phương.
1: Và giữa vùng đất nắng gió ấy, thì hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên vai áo người lính Việt Nam từ lúc nào đã trở thành một chỗ dựa ấm áp, quen thuộc với người dân bản địa. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay,

0: Xin mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên Thu Trang để hiểu rõ hơn về công việc của các chiến sĩ quân y nơi tuyến đầu phái bộ.
1: Tại Nam Sudan, một trong những địa bàn khó khăn của các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hình ảnh lá cờ Việt Nam xuất hiện trên vai áo những người lính mũ nổi xanh. Ở nơi cách Việt Nam hàng nghìn km, câu chuyện về Việt Nam đang được kể bằng những hành động rất cụ thể. Những ca cấp cứu trong bệnh viện dã chiến, những hoạt động hỗ trợ cộng đồng và sự tận tâm của các quân nhân làm nhiệm vụ quốc tế. Từ năm 2014, khi những sĩ quan đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hành trình của lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam tại các phái bộ quốc tế đã từng bước được mở ra. Đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều lực lượng tham gia nhiệm vụ tại các phái bộ, trong đó có các bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh. Tại Nam Sudan và khu vực ABA, những đóng góp của quân nhân Việt Nam được thể hiện qua hoạt động chuyên môn y tế, hỗ trợ nhân đạo và các công trình phục vụ đời sống người dân địa phương. Trong môi trường đa quốc gia của các phái bộ Liên Hợp Quốc, mỗi nhiệm vụ đều được thực hiện theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Các y bác sĩ quân y Việt Nam làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất hạn chế và nhiều nguy cơ về an ninh. Dù vậy, bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người lính bộ đội Cụ Hồ, lực lượng quân y Việt Nam vẫn duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, bảo đảm chăm sóc y tế cho lực lượng giữ gìn hòa bình cũng như những người dân địa phương. Thiếu tá bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, chia sẻ.
2: Lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng tinh thần nhân văn. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam với tỷ lệ điều trị thành công trên 98%, được chỉ huy Liên Hợp Quốc đánh giá là điểm tựa y tế tin cậy tại phái bộ. Bên cạnh đó, công tác dân vận, sự gần gũi với người dân địa phương và tỷ lệ nữ quân nhân luôn cao hơn mức trung bình của Liên Hợp Quốc đã giúp hình ảnh Việt Nam trở nên chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu tính nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Những nỗ lực ấy được lãnh đạo các phái bộ Liên Hợp Quốc ghi nhận. Tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam được đánh giá là một trong những cơ sở y tế hoạt động hiệu quả, luôn sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng địa phương. Trong môi trường đa quốc gia của phái bộ, sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của lực lượng mũ

0: cho Phương Chi cảm thấy xúc động nhất không ạ?
1: Điều gì mà lại làm cho Phương Chi xúc động đến như thế ạ?
0: Vâng, đó là dù vất vả giữa cái nóng 50 độ C hay là đối mặt với bùn lầy khắc nghiệt thì các anh vẫn giữ được nét lãng mạn và cất lên những vần thơ mộc mạc ngay trên công trường. Anh nghe đây này, nắng ABA nung chín sỏi mặt đường, mồ hôi lính ướt đẫm màu áo thợ, năm múi giờ xa quê hương nhung nhớ, nguyện nhọc nhằn để tổ quốc bình yên.
1: Vâng, có thể nói là những tâm hồn thật đẹp và giàu cảm xúc, có phải không Phương Chi?
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà đằng sau nét lãng mạn ấy thì lại là một thực tế đầy gian nan đấy Chi ơi.
0: Vâng, tôi cũng nghĩ vậy ạ.
1: Bởi lẽ cũng giống như các chiến sĩ quân y thì công việc mỗi ngày của người lính công binh là cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Là những bữa cơm ăn vội ngay trên các bi máy xúc để kịp thông tuyến đường huyết mạch trước khi mùa mưa đổ bộ. Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một ngày thi công hối hả của lực lượng công binh Việt Nam qua phóng sự ngắn của phóng viên Quang Khánh.
2: Trên bản đồ tác chiến của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại ABA, tuyến đường Ban Tông – Agok chỉ là một vạch kẻ mỏng. Nhưng trên thực địa, vạch kẻ 37 km ấy chính là mạch máu giao thông duy nhất nuôi sống cả vùng đất. Tuyến đường bị tê liệt, xe tuần tra dừng bước, xe hậu cần đứng khựng, toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực đứt gãy, đẩy hàng vạn người dân bản địa vào cảnh cô lập hoàn toàn giữa vùng xung đột. Để giữ cho mạch máu này không ngừng chảy, những người lính đội công binh số 4 Việt Nam đang căng mình chạy đua với thời gian. Ở ABA, cái nóng 50 độ C cuộn theo cát bụi không phải thử thách duy nhất. Dưới chân người lính là một cái bẫy địa chất khắc nghiệt, đó là đất sét đen. Nắng lên, nền đường co ngót, nứt nẻ ngoằn ngoèo. Mưa xuống, toàn bộ 37 km nhanh chóng biến thành những bể bùn quánh dính, sẵn sàng nuốt chửng từng bánh xe cơ giới. Không chọn giải pháp tạm thời, đội công binh số 4 quyết định thi công căn cơ, san gạt, nâng nền và phủ lên mặt đường lớp vật liệu muram đặc chủng. Lớp muram như một tấm giáp khóa chặt bề mặt, tăng sức chịu tải, chặn đứng nguy cơ sạt lở khi mùa mưa ập đến. Nói về quyết tâm của đơn vị trên công trường, Trung tá Văn Đình Quý, Phó đội trưởng đội công binh số 4 khẳng định.
3: Ý thức được tính cấp bách của dự án, đội công binh số 4 đã đặt ra quyết tâm cao độ, bằng mọi giá phải thông tuyến mùa mưa ập đến, nhưng tuyệt đối không hạ thấp chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật của công trình. Cán bộ chiến sĩ đã tình nguyện làm việc ngay nghỉ, bám sát con đường với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Chứng kiến sự đổi thay từng ngày trên tuyến giao thông huyết mạch, ông Cô Đen Rau, trưởng hành chính khu vực ABA đánh giá.
4: Chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn đã nỗ lực đạt được khối lượng công việc đáng kinh ngạc. Tôi rất hy vọng và lạc quan rằng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả chúng tôi đều vô cùng phấn khởi. Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau để cùng giúp đỡ người dân địa phương.
2: Buổi chiều ở vùng biên giới ABA, tiếng động cơ thi công vẫn rền vang giữa mênh mông nắng gió. Diện mạo cung đường sống Ban Tông – Agok đang hiện hữu rõ nét từng ngày. Đó không chỉ là lối đi cho những chuyến xe phái bộ, mà là điểm tựa vững chắc để người dân ABA bắt đầu dựng xây một cuộc sống mới bình yên hơn.

0: trang thiết bị y tế hay là vật dụng cá nhân quen thuộc, thì hành trang lớn nhất của họ đó chính là một tinh thần xung phong, một kinh nghiệm dày dặn nơi tuyến đầu và một tâm thế sẵn sàng cống hiến, anh Tuấn ạ. Và để trả lời rõ hơn câu hỏi của anh, vậy thì ngay sau đây xin mời anh Tuấn cùng các đồng chí và các bạn lắng nghe những tâm sự của đại úy bác sĩ Trần Quang Phúc, bác sĩ nội khoa của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, để cùng cảm nhận rõ hơn được ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm của những người lính quân y trên giờ lên đường. Vâng, xin được cảm ơn đại úy bác sĩ Trần Quang Phúc đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quang Phúc thân mến này, bạn có thể cho biết là khi nhận quyết định tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 thì tâm thế của bạn và các đồng đội của mình như thế nào ạ?
1: Không chỉ cá nhân tôi, tất cả các anh em trong Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 khi nhận nhiệm vụ đều trên tinh thần xung phong, một lòng một dạ là quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với cá nhân tôi, những hành trang chuẩn bị cho mình ngoài những vật dụng cá nhân ra thì mang trong mình một cái tâm thế làm sao đưa được cái thông điệp yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đấy là cái mà tâm nguyện rất lớn của tôi trong lần thực hiện nhiệm vụ lần này.
0: Và quá trình huấn luyện vừa qua đã trang bị cho bạn những kỹ năng gì để sẵn sàng hòa nhập với môi trường phái bộ Liên Hợp Quốc?
1: Trong quá trình huấn luyện của chúng tôi thì chúng tôi đã được huấn luyện rất nhiều về công tác địa bàn, về văn hóa địa phương, về các nguyên tắc ứng xử trong môi trường Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về địa bàn của mình hoạt động, địa điểm đóng quân, các đơn vị bạn xung quanh và thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và tôi rất mong muốn rằng khi tôi sang đấy công tác tại một nơi xa xôi, xa tổ quốc thì anh em trong Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 thể hiện một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, giúp đỡ nhau cùng cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Vâng, trước khi đứng trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, thì cái công việc thường nhật của bạn tại đơn vị cũ là gì?
1: Trước khi về nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, tôi đang giữ cương vị là Phó Chủ nhiệm khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Quân y 34.
0: Từ một bác sĩ hồi sức cấp cứu chống độc chuyên xử lý các ca bệnh nặng, khi sang Nam Sudan để đảm nhận một vị trí mới đó là bác sĩ nội khoa, thì Phúc có cảm thấy áp lực hay khó khăn gì không ạ?
1: Thật ra thì trước khi vào Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 chuyên ngành hồi sức cấp cứu là tôi đã đứng ở cái vị trí là chốt chặn cuối cùng của bệnh viện. Những cái vấn đề khó khăn nhất, bệnh nhân nặng nhất đều là do khoa hồi sức cấp cứu chống độc xử lý. Cho nên tôi nghĩ rằng với kinh nghiệm 10 năm làm hồi sức cấp cứu thì xử lý những vấn đề nội khoa nó cũng không phải có cái vấn đề gì là quá khó khăn.
0: Được biết tiếng Anh là một ngôn ngữ giao tiếp rất là phổ biến tại Nam Sudan rồi. Bạn đã chủ động chuẩn bị vốn ngoại ngữ của mình ra sao cho chuyến đi lần này ạ?
1: Chúng tôi cũng đã tìm hiểu Nam Sudan là đất nước người ta dùng tiếng Anh khá tốt. Và bản thân tôi cũng đã trau dồi cái vốn tiếng Anh của mình từ khi học phổ thông cho đến đại học và sau đại học. Chứng chỉ ngoại ngữ thì tôi cũng đã có chứng chỉ B2. Tức là mình cũng đã phải chuẩn bị tất cả về tinh thần, về hành trang, về ngôn ngữ để sẵn sàng sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ.
0: Là người chỉ huy trực tiếp của lực lượng Bệnh viện Quân y 354 tham gia đợt này, Phúc đã chia sẻ và sóc lại tinh thần cho anh em đồng đội của mình như thế nào để tất cả cùng gạt đi niềm riêng và sẵn sàng lên đường ạ?
1: Tôi thì là một chỉ huy của Bệnh viện Quân y 354 đi thực hiện nhiệm vụ và trong bệnh viện của tôi có hai đồng chí nữa. Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, tôi đã quán triệt anh em một số nội dung như sau. Thứ nhất là nếu trẻ như tôi thì có lẽ là con sẽ nhỏ. Các anh trung tuổi hơn một chút thì các cháu học hành vất vả, chuyển cấp, dạy thì cũng khá phức tạp. Các anh lớn tuổi thì bố mẹ già yếu. Chúng tôi đã quyết tâm một vấn đề rằng bất kỳ ai cũng sẽ có những vấn đề phải lo toan của gia đình. Nhưng nhiệm vụ là trên hết, tất cả mọi người đều phải sắp xếp, thu xếp làm sao cho hợp lý để sẵn.
0: Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới, Phúc có gửi gắm thông điệp gì đến bạn bè quốc tế và quyết tâm của bạn trong nhiệm vụ lần này là gì?
1: Chúng tôi là những công dân Việt Nam, những quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại sứ của hòa bình và truyền thống của dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Tất cả chúng tôi đều mong muốn rằng chúng ta hãy đem những cái công sức mặc dù nhỏ bé thôi của từng cá nhân tạo nên cái sức mạnh tập thể để đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào xây dựng nền hòa bình của thế giới. Và là người quân nhân thì chúng tôi ở trong bất kỳ môi trường nào, bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ luôn luôn khắc phục mọi khó khăn, lấy khó khăn làm động lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó.
0: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn đại úy Trần Quang Phúc về cuộc trò chuyện rất ý nghĩa này. Chúc anh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8

0: Vâng, phải nói là một ngày trôi qua trên công trường thật nhiều giọt mồ hôi nhưng mà cũng ngập tràn niềm tự hào, có phải không Phương Chi?
1: Vâng, đúng rồi anh Tuấn ạ.
0: Vâng, vậy không biết là những bác sĩ trẻ sắp sửa lên đường sang Nam Sudan thì sao Chi nhỉ? Em có biết là cái hành trang chuẩn bị cho một chuyến đi xa của họ thì có những gì không?
1: Vâng, tôi nghĩ là bên cạnh những

0: Vâng, đó là tâm thế chuẩn bị trước ngày lên đường. Còn đúng nghĩa về câu hỏi một ngày tại phái bộ diễn ra như thế nào, thì câu chuyện của Trung tá Đặng Thu Hà, sĩ quan thông tin công chúng quân sự MPO tại phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi sẽ cho chúng ta một câu trả lời trọn vẹn nhất.
1: Vâng, và trước khi nghe những lời tâm sự của Trung tá Đặng Thu Hà thì chúng tôi xin thông tin thêm. MPO tại phái bộ Liên Hợp Quốc không đơn thuần là người ghi lại sự kiện mà còn là cầu nối giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng quốc tế, người dân bản địa và hậu phương nơi quê nhà. Nhiệm vụ của một MPO là chủ động nắm bắt thông tin để tham mưu cho chỉ huy về công tác đối ngoại và xử lý truyền thông, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm môi trường hòa bình ổn định thông qua sức mạnh của thông tin chính thống. Sau đây, chúng ta cùng đến với những tâm sự đầy lắng đọng của Trung tá Đặng Thu Hà.
2: Với một sĩ quan truyền thông tại phái bộ MINUSCA, phái bộ gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, ngày làm việc của chúng tôi thường không bắt đầu ở bàn làm việc, mà nó bắt đầu từ vô lăng của một chiếc xe minibus sơn màu trắng của Liên Hợp Quốc. Đón nhau đi làm cũng là một nhiệm vụ. Do ở vị trí xa nhất nên tôi đảm nhiệm việc lái xe đón các đồng nghiệp. Theo như quy định của phái bộ MINUSCA, đi chung xe là nguyên tắc để tối ưu hóa nguồn lực. Việc lái xe qua những con phố giao thông phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế của băng ghi để đón các đồng nghiệp từ nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ là việc di chuyển mà là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày để chúng tôi kết nối, trao đổi về cuộc sống và nói chuyện về tình hình địa bàn. Đến trụ sở của phái bộ, nhịp làm việc lập tức là bị cuốn đi. Tôi xử lý hàng loạt các email và các lệnh ban hành trên hệ thống quản lý tập trung của phái bộ. Ở môi trường đa quốc gia như MINUSCA, mọi quy trình đều làm việc qua email để đảm bảo tính chuẩn xác. Hàng ngày tôi theo dõi tin tức báo chí địa phương và quốc tế để thu thập các thông tin liên quan đến phái bộ MINUSCA. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự tổng hợp và khả năng phân tích toàn bộ xu hướng báo chí địa phương, từ đó đánh giá hiệu ứng truyền thông của phái bộ trong suốt một tuần. Ngoài những công việc mang tính định kỳ như vậy, thì tôi thường xuyên thực hiện các công việc như là đưa tin tại thực địa. Đó có thể là những ngày đi tuần tra dài ngày đến các vùng còn tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh, hay dự các cuộc họp, các buổi lễ, các hoạt động CIMIC, hợp tác quân dân, hỗ trợ người dân bản địa từ cung cấp nước sạch đến khám bệnh, tặng đồ dùng cho trường học. Có thể nói là tác nghiệp ngoài trời dưới cái nắng khô rát của Trung Phi cũng là một phép thử về thể lực. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguồn nước đến sức bền thì bạn rất là dễ bị kiệt sức. Là một sĩ quan truyền thông MPO, chúng tôi không đứng ngoài cuộc để phản ánh sự kiện mà là một mắt xích trong hành trình để kiến tạo hòa bình. Nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập một cấu trúc truyền thông đa chiều, là cầu nối pháp lý và thông tin giữa phái bộ với chính quyền sở tại, với các cơ quan báo chí và quan trọng nhất là với cộng đồng cư dân bản địa. Mục tiêu thứ nhất đó là truyền tải chân thực, kịp thời những nỗ lực của lực lượng mũ nổi xanh trong những nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ thường dân. Thứ hai là hỗ trợ cho cái tiến trình chính trị, tiến trình bầu cử và cùng chính phủ duy trì một nền hòa bình bền vững sau xung đột. Mục tiêu thứ ba là bảo vệ hình ảnh của Liên Hợp Quốc trước các thông tin sai lệch, vốn có thể là kích động bạo lực. Có thể nói mỗi khung hình, mỗi dòng tin mà chúng tôi gửi đi là một nhịp cầu với những hy vọng về một nền hòa bình bền vững cho mảnh đất Cộng hòa Trung Phi này.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tâm sự của Trung tá Đặng Thu Hà, sĩ quan thông tin công chúng quân sự MPO tại phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi. Còn bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội.
0: Trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Bức thư người lính biên cương của tác giả Lê Thanh Hải.
3: Các đồng chí ạ, tôi nhập ngũ tháng 2 năm 2001 tại C-19, bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, huấn luyện tại làng Kon Rơ Bang, thị xã Kon Tum. Tiểu đội tôi có 9 đồng chí, trong đó thì có 3 đồng chí là dân tộc Kinh, còn lại 6 đồng chí người dân tộc thiểu số Rẻ Chiêng. Trong những tháng ngày huấn luyện tân binh, có rất nhiều những câu chuyện đáng nhớ, để lại những kỷ niệm đẹp. Trong đó có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi. Chả là thời điểm đó, tất cả mọi thông tin liên lạc với gia đình, bạn bè, người thân đều thông qua những bức thư gửi đi. Chúng tôi lúc đó gần như ai cũng đang độc thân, chưa có vợ, chưa có người yêu, nên hay tìm địa chỉ kết bạn trên các trang báo như là Hoa Học Trò này, rồi Phụ Nữ này, rồi Tiền Phong này. Và sau đó là cảm giác chờ nhận được thư hồi âm. Đồng chí nào nhận được thư thì cũng có cảm giác vui mừng khó tả, vừa hồi hộp, vừa thích thú, vừa sung sướng. Hôm đó vào lúc khoảng 20 giờ, sau khi học tập sinh hoạt xong như mọi ngày, tôi lại về phòng nằm trên giường cá nhân để viết thư gửi đi tìm bạn bốn phương để kết bạn. Thì đồng chí A Đẻng lại gần nói, bạn Hải ơi, bạn có thể giúp tôi việc này không? Có việc gì? Bạn cứ nói. Tôi trả lời, tôi nhờ bạn viết thư về dùm cho vợ tôi với. À, viết thư cho vợ A Đẻng à? Làm sao tôi dám viết? Mình chưa có vợ, biết viết thế nào? Mà chuyện vợ chồng Đẻng, sao mình biết được mà viết đây? Trong tiểu đội, A Đẻng chỉ biết nhờ Hải thôi. Mình nhờ mới học hết lớp 2, đến mặt chữ giờ cũng còn quên. Mà từ bé đến giờ chưa đi đâu xa khỏi làng cả. Với lại mình không biết nói qua cái chữ được, nên nhờ Hải giúp. Thế rồi sau đó A Đẻng ngồi kể với tôi về gia cảnh của gia đình, về cuộc sống còn khó khăn vất vả. Điện chưa có, nước sinh hoạt phải đi xuống suối lấy. Ở nhà chỉ có vợ và một đứa con gái 8 tháng tuổi. Nương dẫy ở xa nhà, phải đi bộ. A Đẻng rất nhớ vợ, thương con và với những lo lắng về gia đình. Khi nghe xong câu chuyện, tôi quyết định đồng ý viết thư dùm cho A Đẻng. Ôi trời ơi, thật sự lần đầu tiên viết thư cho người vợ của đồng đội khi mình chưa biết mặt. Trong thư tôi bày tỏ những cảm xúc của mình thay đồng đội, đồng cảm với những khó khăn của gia đình, gửi những nỗi nhớ sâu thẳm, niềm khao khát tuổi trẻ, động viên vợ con A Đẻng yên tâm ở nhà, hứa với vợ quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ. Trong thư tôi còn nhắn với vợ A Đẻng là gửi tấm hình của hai mẹ

0: con để hàng ngày A Đẻng có thể xem. Sau khi gửi thư đi, tôi và A Đẻng hồi hộp chờ đợi. Ngày nào cũng ngóng, không biết là thư đã đến chưa. Thế rồi vợ A Đẻng có trả lời không? Gần một tháng sau, trong thời gian nghỉ giải lao, giữa giờ huấn luyện, đồng chí tiểu đội trưởng mới gọi. Đồng chí A Đẻng, lại nhận thư của người nhà gửi nhá. Ôi dồi ôi, nghe thế vậy đồng chí A Đẻng đã reo lên. Hải ơi, có thư rồi. Đồng chí A Đẻng chạy lại nhận thư xong, chưa kịp đọc, đã chạy lại ôm lấy tôi, nhấc đùng cả người. Hải ơi, cảm ơn Hải nhé, cảm ơn rất nhiều. A Đẻng không nghĩ lại nhận được thư của vợ. A Đẻng nhảy lên vui sướng, tất cả tiểu đội lúc đó ai cũng vui lây. Hải ơi, đọc thư cho A Đẻng nghe đi. Ôi giàng ôi, có cả ảnh hai mẹ con nữa này. Ôi, cảm ơn Hải, cảm ơn nhiều nhiều. Trải qua 23 năm lính, dù chưa có dịp gặp lại, nhưng mỗi lần nghĩ lại cái cảm giác lần đầu viết thư gửi cho vợ đồng đội, cũng như thấy đồng đội mình nhận được thư của người thân, lúc đó cảm giác như chính bản thân mình đang được trải nghiệm những cảm xúc thật thiêng liêng, khó tả.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại sứ Việt Nam tại nước ngoài. Tỉnh An Giang lọt top 10 thành phố quyến rũ tại hội chợ Trung Quốc ASEAN K-Expo. Tỏa sáng nghị lực Việt 2026 vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Trong phần tin thế giới, Giải thưởng Khoa học châu Âu vinh danh nghiên cứu đột phá về cơ sinh học nhân tế bào. Thành phố Nagoya của Nhật Bản hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026 diễn ra vào ngày mai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea-Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome-Príncipe, Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hai đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là hai địa bàn quan trọng tại khu vực có nhiều tiềm năng dư địa hợp tác lớn, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống với Angola, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tinh thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bổ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai

0: nền kinh tế.
1: Đảng nhà nước thì luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện cho những hoạt động đối ngoại. Nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng cũng phụ thuộc vào cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của các đại sứ. Chính sách đối ngoại đối với từng quốc gia, từng khu vực, từng nhiệm vụ là cái người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là tổ quốc, trước mắt các đồng chí là cái nhiệm vụ rất lớn. Thì tôi cũng tin rằng với phẩm chất năng lực của mình, trách nhiệm của mình, sự nhiệt huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái trọng trách, góp phần giữ vững cái môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực của cơ hội bên ngoài để nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ thật tốt với các nước sở tại.
0: Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Bình Đàm, đại diện các đại sứ được bổ nhiệm khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Không chỉ kiên trì giữ vững môi trường hòa bình ổn định mà còn chủ động mở ra các không gian phát triển mới, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để nâng cao vị thế đất nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.
2: Hôm nay, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ chiến sĩ đúng năng lực sở trường, đáp ứng yêu cầu công việc, bám sát đặc điểm địa bàn đô thị phát triển năng động, trung tâm kinh tế công nghiệp của tỉnh để chủ động dự báo, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh sử dụng chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Công an thành phố trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Chiều tối nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với FTSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Dự và chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, hội nghị hôm nay diễn ra với một dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam là ngày 21 tháng 9 năm 2026 tới đây. Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến với phát triển bền vững. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, nhìn nhận.
4: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi trong ngày hôm nay, và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
3: Bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell cam kết sẽ là đối tác lâu dài của Việt Nam trên hành trình hiện đại hóa thị trường vốn, hướng tới những dấu mốc lớn hơn. Việc nâng hạng của Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho những tiến bộ đã đạt được, mà còn là một bước đi quan trọng giúp tăng cường hơn nữa mức độ hiện diện của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia mạnh mẽ hơn của dòng vốn toàn cầu theo thời gian.
2: Chiều nay tại Điện Biên, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc. Hội nghị là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp miền Bắc với các đối tác Lào, Trung Quốc nhằm trao đổi thông tin, nhận diện cơ hội, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác về thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và giao thương biên giới. Phóng viên Xuân Lan phản ánh.
5: Khu vực miền Bắc có vị trí địa kinh tế quan trọng, là đầu mối giao thông cửa ngõ giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Lào và các thị trường trong khu vực. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc đạt trên 380 tỷ đô la, chiếm khoảng 40%.

0: 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số tiềm năng, lợi thế, nhất là tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, vẫn chưa được khai thác tương xứng. Do đó, việc tăng cường kết nối giao thương giữa miền Bắc, Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và các tỉnh của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng, vừa khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương, vừa góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Tỉnh Điện Biên xác định phát triển thương mại, biên giới và xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng với ba định hướng lớn: tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại logistics, từng bước chuyển từ giao thương biên giới theo phương thức truyền thống sang hình thức không gian kinh tế, cửa khẩu, tích hợp thương mại logistics, dịch vụ, chế biến, thu hút đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
0: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng:
2: về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng xác định rằng là thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương doanh nghiệp khu vực miền Bắc là cái nhiệm vụ quan trọng.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Trung Quốc đã tập trung trao đổi về hành lang kinh tế và logistics xanh, kết nối hạ tầng, logistics, kho ngoại quan, vận tải đa phương thức, chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu, hải quan số, chứng từ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử xuyên biên giới, truy xuất nguồn gốc và marketing số quốc tế.
3: Cũng hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
4: Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề xuất, trong liên kết sắp tới, ưu tiên hàng đầu là kết nối đồng bộ, đường thủy và logistics để rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí, giúp hàng hóa toàn vùng tiếp cận nhanh hơn thành phố Hồ Chí Minh và thị trường quốc tế. Các tỉnh thành thống nhất cụ thể các dự án hợp tác, trong đó phải làm rõ từng dự án, nguồn kinh phí và thời gian thực hiện.
5: Tôi đề xuất mà liên kết phải giải quyết điểm ngãn, giảm chi phí, mở thị trường và cùng tạo ra cái giá trị mới. Thì Đồng Tháp cam kết là sẽ chủ động về trách nhiệm và sẵn sàng cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để triển khai những cái công việc cụ thể ngay sau hội nghị này.
4: Hiện nay giao thông đường thủy là lợi thế của đồng bằng sông Cửu Long trong vận chuyển hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển để xuất khẩu. Chi phí logistics thấp hơn so với đường bộ. Tuy nhiên, thế mạnh này vẫn chưa được một số tỉnh thành khai thác đúng mức. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh việc liên kết giao thông tuyến thủy.
6: Chúng tôi thì cùng với thành phố Hồ Chí Minh với Tân Cảng đã có làm các cái bước đó rồi. Nhưng mà sau khi ký cái thỏa thuận hợp tác thì chúng ta có thể là đi sâu vào các cái cảng sông của đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt Cần Thơ với các cái cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Còn tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, cần chuyển từ tư duy liên kết địa phương sang liên kết chuỗi giá trị, chuyển tư duy xây dựng từng công trình giao thông riêng rẽ sang xây dựng một hệ thống logistics liên vùng.
7: Tôi đề nghị thứ nhất, ngoài cái việc xây dựng một cái chuỗi logistics liên vùng, trong đó những kho lạnh, chỗ nào tập kết hàng, chỗ nào đông lạnh, chỗ gì trên một cái chuỗi thống nhất, chứ không phải làm một cách gọi là riêng lẻ hiện nay. Từng doanh nghiệp không làm được, phải liên kết mới làm được một chuỗi như vậy.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường năng lực kết nối không gian kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó hình thành hành lang liên kết phát triển thông suốt, hiệu quả. Đồng thời các địa phương cần phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và logistics.
3: Theo Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO, tại CAEXPO lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang của Việt Nam là một trong 10 tỉnh, thành phố của 11 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc được chọn tham gia khu trưng bày các thành phố quyến rũ nhằm trưng bày giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc và sản phẩm địa phương chất lượng cao.
8: các thành phố và khu vực của Trung Quốc và các nước ASEAN tập trung giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, các sản phẩm địa phương chất lượng cao cùng các tiết mục biểu diễn văn hóa tại khu vực triển lãm, thành phố quyến rũ. Qua đó thúc đẩy sự tương tác và giao lưu sâu rộng giữa hai bên trong các lĩnh vực như kinh tế địa phương, thương mại và giao lưu nhân dân. Trong đó, tỉnh An Giang của Việt Nam tập trung giới thiệu và làm nổi bật hình ảnh đô thị, các ngành công nghiệp chủ lực và triển vọng đầu tư của mình. Trong thời gian diễn ra hội chợ, tỉnh giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp đặc trưng, đồng thời quảng bá định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các nguồn tài nguyên du lịch của địa phương. Kể từ khi ra mắt tại kỳ hội chợ K-Expo lần thứ 2 vào năm 2005, khu trưng bày thành phố Quyến Rũ đã giới thiệu những nét đặc sắc đầy ấn tượng của gần 190 thành phố tham gia. Qua đó, khu vực này không chỉ minh chứng cho mối liên kết sâu sắc về văn hóa và sự hội nhập kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN, mà còn là hình ảnh thu nhỏ sống động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai bên.
3: Hôm nay tại Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
9: Dự án Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 2 được thiết kế gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511m2. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng tổng quy mô bệnh viện từ 300 lên khoảng 1.000 giường. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm y học học thuật, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, công trình được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khoa cấp cứu, khu hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ thông qua thang máy chuyên dụng. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh:
10: Bệnh viện sẽ là môi trường thực hành lâm sàng quan trọng cho sinh viên ngành y, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật hình ảnh và những ngành khoa học sức khỏe khác. Tại đây, lý thuyết sẽ gắn với thực hành, giảng đường sẽ gắn với bệnh viện, hoạt động đào tạo sẽ gắn với nghiên cứu khoa học thực tiễn và điều trị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ bác sĩ, nhân lực y tế cho thành phố Cần Thơ cũng giống như toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026 nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc, những người không khuất phục trước số phận đã và đang vượt lên chính mình, khẳng định giá trị đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
11: Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm nay vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mỗi bạn trẻ dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Như chị Đặng Thị Oanh ở Nghệ An, nhiễm di chứng chất độc da cam, phải sử dụng xe lăn, nhưng chị đã kiên trì xây dựng mô hình sinh kế hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế. Anh Huỳnh Ngọc Tiến ở Thành phố Hồ Chí Minh, vận động viên khiếm thị sau khi giành 11 huy chương vàng quốc gia vẫn tiếp tục mở cơ sở trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh và dạy bơi miễn phí cho trẻ em, người khuyết tật. Khiếm thị mất đi hoàn toàn thị lực, anh Nguyễn Viết Tuấn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua mặc cảm, vươn lên khởi nghiệp thành công với mô hình spa trị liệu, đào tạo nghề cho 20 người khiếm thị, tạo việc làm ổn định với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Anh Tuấn chia sẻ.
12: Đối với em thì là một người khuyết tật, mình tự lực tự thân vươn lên trong cuộc sống bằng chính cái khả năng của mình. Hãy xem cái sự giúp đỡ của gia đình, xã hội như là một sự hỗ trợ để cho mình có thêm động lực để đứng lên.
11: Chúc mừng những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi đến những điều tốt đẹp.
13: Tôi mong 26 gương thanh niên được tuyên dương ngày hôm nay sẽ đón nhận được sự ghi nhận này như một niềm vui, một nguồn động viên để tiếp tục con đường của mình đã lựa chọn. Hãy giữ tinh thần ham học hỏi, chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng những dự định phù hợp và mạnh dạn chia sẻ khi cần được hỗ trợ.
11: Trong khuôn khổ chương trình, 4 dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất của thanh niên khuyết tật nhận gói hỗ trợ 50 triệu đồng một dự án, tiếp sức thiết thực để những ước mơ lập nghiệp của người khuyết tật không dừng lại ở ý tưởng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các hoạt động của Houthi đang đe dọa cả an ninh khu vực và thương mại hàng hải quốc tế. Biên tập viên Tuấn Nguyễn thông tin.
14: Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca trước sự gia tăng các cuộc tấn công của

0: Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út. Ông Asif nhấn mạnh cam kết của Islamabad trong việc bảo vệ Ả Rập Xê Út và các địa điểm linh thiêng là nghĩa vụ lâu dài, không phụ thuộc vào sự tồn tại của một thỏa thuận chính thức. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát đi cảnh báo cứng rắn hơn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Zeki Aktürk tuyên bố:
1: Chúng tôi lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, cũng như các hành động do Houthi thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động đe dọa ổn định khu vực như vậy cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt. Mối đe dọa tiếp diễn của Houthi tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb không chỉ tác động tiêu cực tới an ninh khu vực, mà còn ảnh hưởng tới thương mại hàng hải quốc tế và ổn định toàn cầu.
0: Trong khi nguy cơ đối đầu khu vực gia tăng, tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục xấu đi. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric trước phép thử thực tế đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, ba nước chưa công bố quyết định chính thức kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.
2: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hàng trăm nghìn người dân nước này hôm nay đã tập trung về trung tâm thủ đô Tehran để tuần hành biểu thị tình đoàn kết với chính phủ. Trước sự kiện, hơn 600.000 người Iran đã đăng ký tham gia huấn luyện quân sự nhằm chuẩn bị cho khả năng chiến tranh bảo vệ đất nước có thể nổ ra. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Hãng thông tấn nhà nước cùng các nguồn chính thức của Iran khẳng định đây là chiến dịch tập hợp quân chúng ủng hộ chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ khi quốc gia Hồi giáo bị Mỹ và Israel phát động chiến tranh gây hấn cuối tháng 2. Những người tuần hành mang theo biểu ngữ và hô các khẩu hiệu thể hiện quyết tâm sẵn sàng cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao trong chính phủ Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian, đã trực tiếp xuống đường và tham gia tuần hành cùng người dân. Đáng chú ý, nhiều ngày trước khi chiến dịch tuần hành được tổ chức, truyền thông nhà nước Iran đã mở chiến dịch tuyên truyền đặc biệt, khuyến khích người dân tham gia huấn luyện quân sự nhằm sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh nổ ra. Tướng Hassan Hassanzadeh, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khu vực thủ đô Tehran, trưa nay thông báo hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia huấn luyện quân sự. Dự kiến tổng số
2: khoa học châu Âu năm 2026 nhờ những nghiên cứu về tác động của áp lực cơ học đối với tế bào, qua đó mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học tế bào và ung thư.
4: Nhà khoa học Phần Lan Wikström được trao giải thưởng Kerber về khoa học châu Âu trị giá 1 triệu euro cho những nghiên cứu về tác động của cơ học đối với tế bào, mở ra hướng nghiên cứu mới trong sinh học tế bào và y học. Tại Viện Sinh học Tế bào Y khoa Max Planck ở Münster, Đức, nhóm của bà Wikström nghiên cứu cách tế bào phản ứng khi bị ép, bị kéo hoặc nén. Các nghiên cứu cho thấy tác động cơ học không chỉ làm thay đổi hình dạng tế bào mà còn nhanh chóng làm thay đổi các dấu ấn trên bộ gen, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của gen và giúp tế bào thích nghi. Đáng chú ý, quá trình này có thể diễn ra chỉ trong vài phút, nhanh hơn nhiều so với nhận định trước đây. Với công trình nghiên cứu trên, bà Wikström được trao giải thưởng Kerber về khoa học châu Âu trị giá 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ. Để tiếp tục nghiên cứu, bà dự định sử dụng tiền thưởng để thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu liệu các tế bào có hình thành một dạng bộ nhớ đối với những tổn thương và áp lực cơ học hay không. Về lâu
2: cho biết ga Shinjuku, ga đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo, đang tiến hành thử nghiệm thùng rác robot di động nhằm giảm áp lực công việc.
4: Biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4.

0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chiều nay tại Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đại sứ là đại diện cho đất nước gắn với uy tín và lợi ích quốc gia dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ vừa kiên định nguyên tắc vừa linh hoạt về chính sách chiến lược, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia, mở rộng hợp tác và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài. Tại hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc diễn ra chiều nay tại Điện Biên, các đại biểu đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, hiện đại hóa logistics và phát triển cửa khẩu thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Hội nghị cũng thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Lào, Trung Quốc hướng tới xây dựng chuỗi giá trị, tăng cường hợp tác thương mại và xuất nhập khẩu. Nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sara Wikström vừa được trao giải thưởng Cover về khoa học châu Âu năm 2026 trị giá 1 triệu euro nhờ những nghiên cứu về tác động của áp lực cơ học đối với tế bào, qua đó mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực sinh học tế bào và ung thư. Bà Wikström dự định dùng tiền thưởng để tìm hiểu liệu tế bào có hình thành bộ nhớ đối với tổn thương và áp lực cơ học hay không, qua đó có thể góp phần mở ra hướng mới ngăn ngừa sơ hóa bệnh lý. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
9: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV.

Quý vị và các bạn thân mến, có ai trong quý vị khi nghe giai điệu của Về đây nghe em lại thấy lòng mình bồi hồi, dâng lên một niềm cảm xúc rất khó tả, một cảm giác thôi thúc bàn chân quay về để được hít hà những gì thân quen, được hòa vào không gian của thời thơ ấu. Vậy bây giờ sau một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi, quý vị hãy lắng lại, nghe radio và cảm nhận giai điệu sâu lắng ấy ở phần sau của Thức Cùng đêm nay nhé. Ngoài ra, Thức Cùng VOV đêm nay còn mang đến với quý vị những câu chuyện sau: Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng. Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian khi miền ký ức được đánh thức.

0: lo học sinh bị đói dẫn tới việc nghỉ học buổi chiều. Phụ huynh trường tiểu học Đức Giang phân hiệu Thượng Thanh cũng đặt câu hỏi về việc đơn vị cung cấp sử dụng xe tải chở hàng và bốc vác để vận chuyển thực phẩm. Những phản ánh tương tự còn xuất hiện tại một số trường khác ở Hà Nội. Sau khi nghe những thông tin vừa rồi, nhìn từ góc độ giáo dục và quản lý nhà trường thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
1: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn, rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học, sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đã lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ

0: tra, anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi nhìn thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàn rồi nó
1: bụng. Đường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, một phần quan trọng của quá trình chế biến không còn diễn ra trong trường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực kiểm tra giám sát. Chúng tôi kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ sinh học và thực phẩm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, theo ông đâu là những cái khó khăn bất cập trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường khi mà nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn?
2: Ngày trước ấy, thì các trường bán trú thì người ta có một cái đội ngũ nấu ăn chuyên nghiệp ấy, thì nhà trường tự kiểm tra. Nhưng bây giờ thì cũng cả thị trường, cả người cho rằng là đều là đấu thầu hết. Tức là cái bộ phận mà cung cấp thức ăn cho trẻ con ấy, thì ở nhà trường chỉ có một cái bộ phận quản lý thôi. Bộ phận quản lý tức là đi đặt hàng cho bao nhiêu suất, rồi là giá tiền bao nhiêu vân vân thôi. Chứ người ta không có cái bộ phận là nấu ăn, thì cho người ta không kiểm soát được. Vậy thì ở đây vấn đề là anh phải đặt vấn đề kiểm soát rất chặt chẽ. Nhà trường nếu có đủ năng lực thì có cái bộ phận phân tích và kiểm tra thức ăn trước khi các cháu ăn. Nếu không có thì phải ký hợp đồng hoặc là liên hệ với các cơ quan chức năng đến nó kiểm tra thường xuyên. Hoặc là trong quá trình mà đến kiểm tra cái nơi mà tôi đặt hàng ấy, xem là khả năng trình độ quản lý của họ thế nào, cái mức độ mà có khả năng gây độc như thế nào để chặn trước đi.
1: Vâng, để tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú thì theo ông cần làm những công việc gì ạ?
2: Nó có cả hai trách nhiệm. Một là trách nhiệm của hội đồng các phụ huynh. Các hội đồng phải có tăng cường cái quá trình kiểm tra giám sát thường xuyên. Ở đây phụ huynh học sinh kiểm tra hai yếu tố. Khía cạnh thứ nhất là về mặt giá trị dinh dưỡng của các món ăn bữa ăn hàng ngày.

0: đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Cho nên là đợt này tôi thấy ngoài cái chỉ thị, rồi là các biện pháp, rồi tập huấn, ngành giáo dục đang có rất nhiều cố gắng để thực hiện tốt cái chỉ thị của Thủ tướng trong việc là tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn, không bảo đảm được đúng giờ thì mời ông nghỉ, có thế thôi. Ông cung cấp đấm đúng giờ ấy là trẻ con phải được ăn, thế còn ông làm gì thì làm. Thế thì cái đó là chuyện đấy, là chuyện của các nhà phân phối hay là cung cấp. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước, rồi nhà nước nhân dân cùng làm. Thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của các cháu sẽ tốt. Và chúng ta đón chờ cái tin vui ấy, xã hội chúng ta cứ yên tâm một cái tổ chức của nhà nước và ngành giáo dục.
1: Từ những cái sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, các đơn vị cung cấp và phụ huynh?
0: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu xuất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi. Vấn đề bây giờ là công tác tổ chức của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp nhàng, đúng trách nhiệm của mình, thì tôi tin là bữa ăn đến với các cháu xứng đáng với cái lòng mong ước của xã hội và xứng đáng với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, về nội dung bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Và tiếp theo là chuyên mục tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Quý vị sẽ cùng với biên tập viên Thúy Ngọc đến với không gian âm nhạc đầy cảm xúc với sự trở lại.
1: Sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ khi tới Madrid, Shakira cho biết cô có cảm giác như ở nhà.
2: Tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều
3: nghệ sĩ nào.
4: And see.

0: hàng trăm người hâm mộ Celine Dion đã tập trung tại Palais Stalingrad ở Paris trong một buổi karaoke tập thể trước thềm đêm diễn. Những ca khúc nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ được trình chiếu trên màn hình lớn, còn đám đông cùng hát theo, tạo nên một không gian vừa giống một buổi tiệc âm nhạc, cũng có những người chỉ muốn được hát những ca khúc quen thuộc ấy một lần nữa trước khi Celine Dion chính thức trở lại sân khấu Paris. Trong đám đông ấy có bà Marie-France Cowell, 66 tuổi. Bà không mua được vé xem đêm diễn, nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn khi được tham gia sự kiện.
1: Thực ra chúng tôi không mua được vé xem concert nên đành phải chấp nhận với những gì mình có, thật đáng tiếc. Nhưng mà biết nói gì đây, cô ấy là một người phụ nữ phi thường, xuất chúng với lòng dũng cảm tuyệt vời khi vượt qua được bệnh tật mà vẫn hiện diện, mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Tôi thậm chí còn nói rằng nó mang tính toàn cầu bởi vì ở khắp mọi nơi, mọi người đều thực sự yêu thích cô ấy. Đó là điều mà Paris cần, chúng tôi rất hạnh phúc.
0: Với Eva Inglare, một người tham gia sự kiện karaoke, sức sống ấy còn đến từ việc Celine Dion xuất hiện trong những bộ phim và những ca khúc nhạc phim mà nhiều thế hệ đều biết đến.
1: Đối với tôi, lý do cho sự nổi tiếng toàn cầu của cô ấy là vì cô ấy đã xuất hiện trong khá nhiều bộ phim khác nhau. Cô ấy đã làm rất nhiều nhạc phim, đặc biệt là cho Titanic, nhưng cũng đã có cả bài hát trong Deadpool. Vì vậy, giới trẻ cũng biết đến cô ấy theo cách đó.
0: Và cứ như vậy, âm nhạc của Celine Dion được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với người trẻ, cô có thể là giọng hát trong một bộ phim nổi tiếng. Với những người lớn tuổi hơn, cô lại là tiếng hát của những mối tình đầu, những cuộc chia tay, những năm tháng đã qua. Nhưng lần này, những người hâm mộ Celine Dion không chỉ hát để nhớ về quá khứ, họ đang hát để chờ đợi một điều tưởng như rất khó xảy ra. Celine Dion trở lại sân khấu. Năm 2022, Celine Dion công khai việc mắc một căn bệnh thần kinh hiếm gặp gây cứng cơ và những cơn co thắt đau đớn. Năm 2013, cô hủy các chương trình đã lên lịch để tập trung điều trị. Bộ phim tài liệu I Am Celine Dion sau đó cho khán giả thấy những thời điểm rất khó khăn khi những cơn co thắt khiến cô gần như không thể nói chuyện. Và chính ở cuối bộ phim ấy, Celine Dion từng nói một câu như lời hứa với khán giả. Nếu không thể chạy, cô sẽ đi. Nếu không thể đi, cô sẽ bò. Nhưng cô sẽ không bật khóc. Cô dừng lại để lấy bình tĩnh. 6 năm xa những buổi hòa nhạc trọn vẹn dường như được thu lại trong vài phút đầu tiên ấy. Và rồi ở những khoảnh khắc quan trọng nhất, sức mạnh của giọng hát ấy vẫn xuất hiện. Khán phòng như được kéo trở lại với Celine Dion của những năm tháng trước. Nhưng đồng thời,

Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu phim tài liệu Tìm lại tuổi thơ qua trò chơi dân gian của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Dũng, cùng các hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi dân gian tại Hà Nội. Qua đó, các em nhỏ có dịp tìm hiểu và trực tiếp khám phá những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Đâu đó trên cánh đồng.

0: còn có những cánh đồng tỏi xanh mướt, những ngôi mộ gió hun hút giữa biển trời và những bóng hình người phụ nữ hóa đá, hóa tình chờ chồng nơi biển cả. Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ở nơi đây, giữa bốn bề sóng nước, cuộc sống dường như trôi đi chậm rãi hơn, nhưng lại chứa biết bao nhiêu câu chuyện về sự hy sinh, về tình yêu, những nỗi đợi chờ được ẩn chứa ngay trong tên gọi của một loại đặc sản ở Lý Sơn, đó là tỏi cô đơn. Hình ảnh đầu tiên cuốn hút tầm mắt tôi khi mà đặt chân đến hòn đảo nhỏ này không phải là vẻ đẹp của một vùng đất nơi đầu sóng của biển cả, mà đó là những vuông tỏi cát trắng trải dài bên triền núi lửa đã ngủ yên. Một mùi tỏi hăng hăng, rất đặc trưng, cay nồng, quyện với mùi muối biển tạo nên một thứ hương vị rất riêng, rất Lý Sơn.
1: À, nhà mình là có diện tích trồng tỏi là bao nhiêu ấy?
2: Em thì tầm 500 mét thôi.
1: 500 mét. Cái tỏi này chỉ có một mùa thôi, đúng không ạ? Một vụ thôi, đúng không ạ?
2: Dạ, đúng rồi, một vụ thôi. Hành thì nó 4 vụ thôi.
1: Em thấy ở ngoài kia có những cái ụ cát. Cái cát đấy là cát gì?
2: Cát trồng tỏi, cát đó là người ta hút ở người biển. Ba lớp cát. Một lớp là đất Ba Giang á. Bắt đầu người ta đưa một lớp cát đen lên. Rồi bắt đầu người ta đưa một lớp cát trắng lên. Để cho nó giữ được cái độ ẩm. Tỏi này tầm giác phải chục nắng rồi. Trên chục nắng rồi, mười mấy nắng rồi, nó khô rồi.
1: Lì sờ như này thì làm sao mà mình biết được rằng là tỏi như thế nào là chục nắng với lại một hai nắng ạ?
2: Chỉ cầm lấy nó nhẹ sừng.
1: Thế nhưng mà thế này đã là bán được chưa anh?
2: Được rồi, cái này là bán được rồi. Tỏi ở đây là cái chất của nó thơm, một cái tinh dầu nó nhiều hơn. Bởi vì cái tỏi Lý Sơn là một cái vùng đất nó hiếm lắm, cho nên củ tỏi lúc nào nó cũng...
0: Bạn biết không, người ta vẫn nói rằng tỏi ở Lý Sơn rất đặc biệt từ việc hút cát san hô ở Biển Đông để trồng, lấy nước ngọt chất chiêu từ mạch ngầm trên ngọn núi lửa Thới Lới để tưới, kết tinh lại thành những nhánh tỏi có hương vị nồng nồng, cay cay, rất riêng. Nhưng ít ai biết, trong cái hương tỏi nồng nàn ấy lại ẩn chứa cả những nỗi niềm của những người phụ nữ ở nơi đây. Họ là những người vợ, người mẹ vẫn ngày đêm ngóng trông bóng chồng, bóng con ra khơi. Hàng trăm năm trước, khi những chuyến hải trình đi không hẹn ngày về của hải đội hùng binh Hoàng Sa ra khơi cắm mốc khẳng định chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, những con thuyền gỗ chẳng thể thắng nổi bão tố, những người lính đã vĩnh viễn nằm lại với đại dương, hóa thân thành những đợt sóng trắng xóa xô về đảo từng lớp từng lớp. Nhìn về phía những lớp sóng bạc đầu ấy, ông Võ Văn Nhành, người duy nhất làm nghề hình nhân trên đảo Lý Sơn cho đến ngày nay, ông bảo để vơi bớt nỗi đau thì những người mẹ, người vợ đã đắp lên những ngôi mộ gió ẩn khuất ngay trong những ruộng hành, ruộng tỏi của gia đình như một nhịp cầu kết nối tâm linh với những người đã khuất.
3: Không có cái mộ gió này thì bây giờ có cái lễ cô lệ. Thì ôi không biết là tri ân tưởng nhớ là có cái anh hùng chiến sĩ. Cái lễ cô lệ này, cái lễ cầu ông cho toàn nhân dân. Vì đây là cái lệnh của vua đấy. Nó từ cái mộ gió nó mới ra cái lễ của lễ. Bởi vì trong cái cuộc sống đó, thì gia đình nào cũng thế, mà tộc họ nào cũng thế. Khi mà có một người mà gọi là chết trâu chết nổi, hoặc là tai nạn giao thông mà chết, khi cái linh hồn gì đó nó cực nó khổ thì về nó phải bác người khóc xuống nó thế. Thì cho nên là cái trách nhiệm của những người sống đó, phải lo để là một cái tư tưởng cho đi yên tâm. Cực lắm.
4: Thế ở gần đây có ai mà có chồng đi biển xong rồi mất không để làm mộ gió không?
3: Nhiều lắm. Thì như cái chồng này là cũng nhiều lắm. Anh chị em là phải mất công là lên gặp cái này là Đỗ Thị Hoa. Ở đây đi lên chắc cũng tầm cỡ một cây á.

0: đi cái đường bờ kè đi, mình đi cái đường đường đường bờ kè ở trên đình Loan Ân Vĩnh đó nha. Trên cái đình Loan Ân Vĩnh mình đi lên cỡ độ là 100 mét nữa thôi là tới cái nhà của nó ra ra biển, mà nó có bốn cái cuốn tập quá sầm sập nhỏ nhỏ thôi, vô đó hỏi là chính xác nhất vì nó là mấy anh em đi đi biển là cháy cháy mà
1: tên là Hoa.
0: hoa đổ thì hoa. Cứ lên ngay đình Loan Ân Vĩnh thì đi lên là phía ta phải là cách cỡ 100 mét. Thấy thấy thì bà cái quán nhỏ nhỏ đó là hỏi là nhà của cô Hoa đâu thì người ta chỉ định Ân Vĩnh đấy.
1: Là gần đây.
0: Ở trên đây.
2: Cứ về chồng chị theo gió biển dội về.
3: Ở đâu á, thả bố về là kêu có dây chìm rồi đó, cái đừng có dùm cho dinh ở trên cái kia nè, cái dinh kia nè, nó tay chừng tá chừng xuống cũng chẳng biết gì luôn, tá chừng đi về cái đường qua họ kêu là thái trong
2: đồng một ngôi mộ gió, như một sự chờ đợi, một sự ngóng trông, như anh vẫn đang trong những chuyến biển dài ngày. Để rồi mỗi khi cuộc sống bấp bênh, khó nhọc, tủi hờn, chị Hoa lại lặng lẽ trở lại ngồi cạnh anh, thì thầm những lời chia sẻ.
3: Thì bây giờ nghĩ cái số phận mình dạy đây, cũng như là tới đó lại thôi, không có nghĩ gì nữa hết. Bây giờ mới thở thở cho hồi chị suy nghĩ, bây giờ heo nhé, ba là khác. Cái mình đi hút đất luôn đó, mình linh lắm nghe, tha cái mộ, cái cục đất không mình linh lắm. Bây giờ chị muốn bác cái gì kiếm được là thép nhôn dưới chỉ liền. Cho nên họ tưởng tượng cái nghề là cúc rồi hay là nghề rèm, mình tưởng tượng thép nhôn rồi lâu la mình rắn mình xúc thép nhôn cho chồng rồi đó. Nghĩ thiệt nó không có cái vậy chứ, chứ mình không có nghĩ vậy. Nghĩ tội lắm chứ không có nghĩ người đi luôn.

người dân Lý Sơn từ bao đời nay thì vẫn tin rằng cây tỏi cũng có hồn, tỏi cũng có tình. Có lẽ điều đó lý giải vì sao mà những ngôi mộ gió vẫn nằm ẩn lẫn trong những ruộng tỏi, và trên những thửa ruộng tỏi ấy lại xuất hiện những nhánh tỏi cô đơn. Loại tỏi chỉ có duy nhất một tép, được hình thành từ sự đột biến tự nhiên vượt qua những khắc nghiệt của đất đảo. Loại tỏi ấy cũng cô đơn như chính tôi vậy. Gần 20 năm qua, tôi cũng luôn cô đơn lắng nghe gió và sóng từ ngoài ấy. Lời thì thầm của chị Hoa

Chỉ cần ra khơi một chuyến thôi, ngư dân cũng đã mang về cả 100 triệu đồng. Nguồn thu nhập ấy đã nuôi sống biết bao nhiêu gia đình làng chài và thắp sáng biết bao nhiêu ước mơ của con trẻ vùng miệt biển. Ở Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu giữa gió ngàn biển đông ấy cũng vậy. Nghề đi biển đã là nghề truyền thống từ bao nhiêu đời nay rồi. Vị mặn mòi của biển cũng đã bám sâu vào từng thớ đất, từng con người nơi đây. Cho nên dù những ngôi mộ gió ở Lý Sơn có nhiều lên, dù sự ngóng trông, bất an của người phụ nữ vẫn theo những cánh buồm bập bềnh, lênh đênh nơi ngọn sóng, thì với những người đàn ông ở Lý Sơn, đi biển vẫn là lẽ sống, là niềm tin bất dịch. Và hơn cả, còn một điều thiêng liêng khác, đó là ngoài nghiệp mưu sinh thì ngư dân đều hiểu được một đạo lý: bám biển là góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù đằng sau những chuyến biển ấy, ở phía sóng vẫn xô về từng lớp ấy là những nỗi nhớ, là sự đợi chờ. Đó cũng là sự kiên cường, là sức mạnh tiềm ẩn của những người phụ nữ, cũng như những nhánh tỏi cô đơn vẫn luôn vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên để vươn

mộc. Kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nôi thơ ấu khúc hát ban đầu. Thật ra Về đây nghe em được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác khoảng năm 1969, năm 1970 tại Sài Gòn. Nhạc sĩ từng bộc bạch thời điểm đó buổi tối Sài Gòn giới nghiêm, ban đêm chỉ còn lại lính Mỹ trong các quán bar, vũ trường. Chứng kiến cảnh đó, nhạc sĩ Trần Quang Lộc day dứt. Đúng lúc đó, ông tình cờ đọc được bài thơ Về đây nghe em trong tập thơ Vàng bay của A Khuê. Những cảm xúc từ bài thơ này, ông đã viết ca khúc Về đây nghe em như một lẽ tự nhiên của người con thiết tha yêu quê hương, yêu văn hóa dân tộc mình. Ẩn sau là tâm sự về tình yêu, Về đây nghe em đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa hãy trở về với cội nguồn, trở về và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống để được thỏa ước mơ ca hát trên một đất nước tự do với nụ cười tươi trên môi em thơ là tiếng hát hân hoan cho đời và về đây cho nhau nụ cười tương lai. Đêm đã về khuya, ca khúc Về đây nghe em của nhạc sĩ Trần Quang Lộc qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Vương cũng là lời chào tạm biệt của Thức Cùng VOV hôm nay. Quý vị hãy cùng nghe Về đây nghe em và rồi có một giấc ngủ ngon quý vị nhé.

0: Trại giam Đắc Trung cũng tổ chức 146 lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn tâm lý cho gần 4.400 lượt phạm nhân. Đại tá Đào Thanh Quang, giám thị trại giam Đắc Trung cho biết, việc giáo dục dạy nghề được tổ chức phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và tâm lý của từng phạm nhân nữ.
1: Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tổ chức các cái buổi tọa đàm để sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Còn lao động dạy nghề thì chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp và sau này cũng về xã hội để làm những công việc.
0: Giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu 100% phạm nhân nữ được phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và định hướng tái hòa nhập. 100% người trước khi chấp hành xong án được tư vấn hoặc kết nối học nghề, việc làm, vay vốn và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Ít nhất 70% phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tư vấn, kết nối việc làm, học nghề hoặc hỗ trợ sinh kế. Tại chương trình, các đơn vị trao 20 phần quà tặng phạm nhân nữ có thành tích cải tạo tốt và 8 phần quà tặng phạm nhân nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ tại trại giam Đắc Trung.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Giao tranh giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đang đẩy căng thẳng khu vực lên một nấc mới sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út và cáo buộc Houthi tìm cách tấn công thành phố linh thiêng Mecca. Pakistan tuyên bố đã đến lúc thực thi thỏa thuận Mecca, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các hoạt động của Houthi đang đe dọa cả an ninh khu vực và thương mại hàng hải quốc tế. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về gia hạn nhiệm vụ của nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, qua đó chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Theo đó, một dự thảo nghị quyết do Mỹ thúc đẩy nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống. Pakistan và Somalia bỏ phiếu trắng. Do Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, việc bỏ phiếu chống khiến nghị quyết không được thông qua. Hôm nay, Trung ương Nhật Bản đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và lên mức 1,25%, mức cao nhất trong hơn 30 năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Sau cuộc họp về chính sách tiền tệ kéo dài trong 2 ngày, từ 17 đến 18 tháng 9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất chính sách từ mức 1% hiện tại lên mức 1,25%. Đây là lần tăng đầu tiên trong 3 tháng qua, đồng thời là mức lãi suất cao nhất của Nhật Bản kể từ năm 1995. Quyết định này được đưa ra với mục tiêu nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh do giá dầu leo thang sau khủng hoảng ở Trung Đông và đồng yên xuống mức thấp kỷ lục trong 40 năm. Hiện nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang đứng trước áp lực lạm phát gia tăng vượt mục tiêu 2% do chi phí nhiên liệu tăng, đồng yên suy yếu làm gia tăng giá hàng nhập khẩu và nhu cầu đối với nhiều loại sản phẩm. Trong khi đó, đồng yên nội tệ cũng đang chịu sức ép lớn.

0: Trong tháng 8 vừa qua, lạm phát của Nhật Bản đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo được đưa ra trước đó ở mức 1,8% và tiệm cận vùng mục tiêu 2%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bày tỏ sự tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến mục tiêu, và trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã xác định rõ về nguy cơ tỷ lệ lạm phát vượt quá mức mục tiêu có thể xảy ra.
1: Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh khiến hành khách xếp hàng dài tại ba sân bay quốc tế lớn của Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane trong sáng nay. Sự cố kéo dài khoảng 14 giờ, ảnh hưởng các cổng kiểm soát điện tử dành cho hành khách nhập cảnh và xuất cảnh. Lực lượng biên phòng Australia phải tăng cường nhân viên để xử lý thủ tục thủ công trong khi kỹ thuật viên khắc phục sự cố. Các cổng điện tử đã hoạt động trở lại, tình trạng ùn tắc dần được giải tỏa. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm kỳ nghỉ học bắt đầu tại Queensland và Victoria, khi lượng hành khách quốc tế dự kiến tăng mạnh. Mỹ vừa trao trả cho Trung Quốc tổng cộng 64 hiện vật và hóa thạch cổ sinh vật học, trong đó có nhiều di vật văn hóa có giá trị. Các hiện vật được Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc tiếp nhận tại Washington và New York trong hai ngày 16 và 18 tháng 9. Theo Văn phòng Thu hồi và Hoàn trả Di sản Văn hóa bị mất thuộc Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, các hiện vật lần này có niên đại và chất liệu đa dạng. Trong số các hiện vật được trao trả, có 58 hiện vật và hóa thạch từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ. Một số di vật khác do Văn phòng Công tố quận Manhattan thu hồi. Đây là lần thứ 5 cơ quan này bàn giao các di vật văn hóa cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, ngành thuế siết chặt việc sử dụng công nghệ AI để bảo vệ dữ liệu, 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những chia sẻ đầy cảm xúc của cậu bé Tijin Koning Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng hợp lý hỗ trợ kiểm soát huyết áp, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, đổ đất làm đường tại Bắc Ninh ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, ca sĩ Tùng Dương từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh 1/4 thế kỷ, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ cơ thể khi suy nhược mệt mỏi tiền đình, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: về, bay về phía mặt trời.
1: Chiều vì tình tú đang chờ đón ta, chắp cánh và ta bay về phía mặt trời.
0: Điều gì đưa Tùng Dương trở thành một trong những giọng ca cá tính của làng nhạc Việt? Vì sao sau gần 3 thập kỷ làm nghề, nam ca sĩ lập kỷ lục với 14 giải công hiến vẫn tiếp tục bay về phía những thử thách mới? Mặt trời trong tâm được bồi đắp từ âm nhạc, gia đình, quê hương và lòng biết ơn đã dẫn lối anh ra sao? Phía sau giọng hát dữ dội, hào sảng là những khoảng lặng nào? Tất cả sẽ được Tùng Dương giải đáp trong livestream trên fanpage kênh Thời sự VOV1 từ 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 9.
2: Xin hẹn gặp tất cả các quý khán thính giả trên VOV1 vào 10 giờ sáng ngày 19 tháng 9. Tùng Dương sẽ có một buổi trò chuyện thú vị cùng tất cả quý vị khán thính.

Chiếc giường tuổi ấu thơ từng là sân khấu đầu tiên của Tùng Dương. Từ nơi nhỏ bé ấy, cậu bé say mê ca hát đã đi qua 25 năm hoạt động nghệ thuật để chuẩn bị cho live concert lớn nhất sự nghiệp tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với chủ đề

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa El Bab El Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Letter Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab El Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab El Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu, đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab El Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
2: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Giai đoạn 2015-2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những năm qua ngày càng bất mãn trước các lệnh phong tỏa kinh tế do Ả Rập Xê Út áp đặt. Những ngày gần đây, chiến dịch trên bộ đã giúp Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược ở ven biển đỏ. Các thành viên ban chính trị Houthi tuyên bố mục tiêu của lực lượng này là xóa bỏ vòng vây siết chặt lên Houthi cũng như người dân địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong số những vị trí chiến lược mà Houthi vừa kiểm soát, đảo Perim còn gọi là Mayun có lẽ là nơi đáng chú ý nhất. Perim nhỏ, khô cằn, gần như không có tài nguyên đáng kể. Nhưng hòn đảo nằm đúng giữa eo biển Bab El Mandeb, cửa ngõ nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Với vị trí này, Perim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải biển đỏ.
3: Nếu hình dung biển đỏ giống như một hành lang dài,

0: dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và Châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab El Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng Châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab El Mandeb. Bab El Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab El Mandeb để vào Biển Đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab El Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
1: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh El Bab El Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
0: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab El Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
3: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ, từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái, đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là El Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab El Mandeb, chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab El Mandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực lượng đồng minh có khả năng tác động tới Bab El Mandeb rõ ràng là một lợi thế chiến lược và có thể tạo thêm đòn bẩy cho Iran trong quan hệ với các nước vùng vịnh cũng như Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran có thể hoàn toàn quyết định Houthi sẽ làm gì. Lịch sử quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác, nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch. Với Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm

0: mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab el-Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab el-Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về Hà Nội. Sau hơn 10 ngày Hà Nội công khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, người dân tập trung kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống. Tổng hợp của ngành chức năng thành phố Hà Nội cho thấy các ý kiến tập trung vào 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng chống lũ, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, công trình di sản, di tích, tiến độ các dự án thành phần, quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di rời, tái thiết. Bà Lê Thị Kim Dung, phường Bồ Đề nêu ý kiến.
6: Đề nghị công khai mô hình, số liệu về dòng chảy sông Hồng, sông Đuống, mực nước, ngập lụt, sạt lở và an toàn đê điều tại khu vực Bắc Cầu, làm rõ tác dụng của kè hiện có và các giải pháp chỉnh trị, cần chỉ rõ khu vực phải di rời, khu vực có thể bảo vệ tại chỗ.
5: Trước lo ngại của người dân về chống lũ, ông Phạm Quang Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết.
7: Nguyên tắc là không được giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế và không được tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế. Đồ án đã được giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tính toán mô hình thủy lực thủy văn để kiểm tra đánh giá cái đảm bảo an toàn đê điều thoát lũ. Trên cơ sở cái tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thì Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam sẽ được nhà đơn vị để thẩm tra để đánh giá cái độ tin cậy cũng như là mức độ đảm bảo cái mô hình đưa ra để đáp ứng được cái quy định.
5: Trong 4 ngày qua, lượng mưa tích lũy tại nhiều khu vực Hà Nội ở mức rất lớn. Tại Yên Sở đạt 600,3 mm, Hai Bà Trưng 598,6 mm, xã Vĩnh Thanh 231,2 mm. Trước thực tế đó, hơn 2.500 lao động cùng trên 200 phương tiện, thiết bị đã được huy động để khơi thông dòng chảy, xử lý rác tại các cửa thu bơm, hỗ trợ tại các vị trí ngập úng. Tại nhiều điểm từng là trọng điểm ngập úng năm 2025 như Phùng Hưng, chợ Hàng Gia, Tông Đản, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, đợt mưa này không ghi nhận ngập. Một số khu vực trước đây thường ngập kéo dài 4 đến 10 giờ, nay thời gian rút nước phổ biến khoảng 30 phút đến 2 giờ sau khi cường độ mưa giảm. Ngành chức năng Hà Nội vẫn tiếp tục đầu tư các công trình đầu mối, trục tiêu chính và hệ thống thoát nước, nhất là khu vực phía Tây và Tây Nam, để ứng phó với những trận mưa lớn cực đoan vượt công suất thiết kế. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài những ngày qua, mực nước một số sông dâng cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên tại cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân. Tại xã Quảng Bị, lũ sông Bùi dâng cao ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Địa phương huy động lực lượng chống tràn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tạm cấm lưu thông qua các cầu bị ngập. Mặt trận Tổ quốc xã cùng các tổ chức chính trị xã hội thăm hỏi, hỗ trợ 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tại xã Xuân Mai, một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Bùi 2 xảy ra tràn đê, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân địa phương và các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn xe tăng 201 tham gia đắp các đoạn đê trũng thấp. Tại xã Kiều Phú, Mặt trận Tổ quốc xã đến các thôn bị ảnh hưởng, nắm bắt tình hình, thăm hỏi người dân. Cùng với hỗ trợ tại chỗ, mặt trận và các tổ chức thành viên, vận động người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và các hộ cần trợ giúp khi di chuyển.

Chỉ trong 6 tháng, toàn bộ mặt bằng của 7 đoạn tuyến còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2.5 Hà Nội đã được hoàn thành, bàn giao cho nhà thi công. Tổng diện tích đất thu hồi gần 260.000 m2, liên quan đến 2.566 hộ gia đình cá nhân và tổ chức. Tất cả đều đồng thuận chấp nhận, không phải tổ chức cưỡng chế. Đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng 7 đoạn tuyến đã hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phân cấp mạnh thẩm quyền cho cấp xã phường, nhất là trong quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần rút ngắn quy trình, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tại hội thảo chuyển động xanh cho đô thị thông minh diễn ra tại Hà Nội chiều nay, các chuyên gia cho rằng điện hóa phương tiện vệ sinh môi trường không chỉ là thay xe chạy nhiên liệu hóa thạch, mà cần tổ chức lại hoạt động thu gom, hạ tầng và cơ chế vận hành. Với đặc thù Hà Nội, nhất là các khu phố cũ, ngõ sâu và hẹp, cần nhiều loại phương tiện điện phù hợp từng tuyến. Đáng chú ý, phương tiện điện có thể trở thành nút dữ liệu di động, ghi nhận hành trình, thời gian hoạt động, khối lượng thu gom, mức tiêu thụ năng lượng và tình trạng kỹ thuật, qua đó giúp tối ưu tuyến, điều chỉnh tần suất thu gom và đánh giá chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia lưu ý, chuyển đổi cần đồng bộ phương tiện với trạm sạc, bảo dưỡng, điểm truyền tải, yêu cầu phòng cháy chữa cháy và an toàn pin. Một hướng được đề xuất là thí điểm có kiểm soát trước khi nhân rộng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới, sự kiện quy tụ 7 ban nhạc quốc tế cùng 8 ban nhạc hàng đầu Việt Nam tổ chức tại nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Đáng chú ý, các chương trình không chỉ diễn ra trong những địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp mà còn được mở rộng tới các không gian văn hóa công cộng. Cách tổ chức này cho thấy một nỗ lực đáng ghi nhận đưa jazz ra khỏi phạm vi quen thuộc của các câu lạc bộ sân khấu chuyên nghiệp để đến gần hơn với công chúng. Liên hoan nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 có thể tạo thêm một bước chuyển, nhưng để bước chuyển ấy trở thành nền tảng bền vững, điều quyết định nằm ở những hoạt động diễn ra sau festival. Mỗi festival vì thế không nên được đo bằng số lượng nghệ sĩ tham gia hay số khán giả trong vài ngày. Giá trị sâu xa hơn nằm ở khả năng tạo dựng một cộng đồng thưởng thức, nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ mới, hình thành các không gian biểu diễn thường xuyên và thúc đẩy những sáng tạo mới. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu với những ca khúc trữ tình do các ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc thể hiện. Album Nếu gồm 8 ca khúc đánh dấu sự trở lại tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng biên tập. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện, lời tự sự về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn được kể bằng những giai điệu da diết. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ngọt ngào khi yêu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày trích trong album mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

hết mình. Mỗi hơi thở đều căng đầy nhớ sông. Em có nghe tiếng thời gian động lại giọt nước mắt này?

0: thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội là nhắc đến những nỗi niềm da diết, đặc biệt là khi mùa thu về trên từng con phố nhỏ. Tình yêu sâu đậm với mảnh đất thủ đô đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để nhạc sĩ Đinh Phương Anh chấp bút nền ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu. Ca khúc như một bức tranh mùa thu lãng mạn và tinh tế, nơi góc nhìn từ khung cửa nhỏ mở ra cả một trời ký ức xao xuyến và yên bình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Đinh Phương Anh và thưởng thức ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu.
1: Hà Nội bên khung cửa mùa thu được tôi viết từ những cái rung động rất riêng trước vẻ đẹp của Hà Nội, đặc biệt là Hà Nội trong những ngày thu. Tôi vốn rất yêu Hà Nội và sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Một Hà Nội vừa dịu dàng, vừa lãng mạn, vừa có chiều sâu của ký ức. Và một cái buổi chiều khi mà tôi nhìn qua một khung cửa mùa thu, thấy nắng thu, thấy hàng cây, thấy những con phố, thấy những âm thanh rất quen thuộc của cuộc sống. Và trong tiếng đàn piano trong trẻo, trong tôi đã xuất hiện những cái giai điệu. Và tôi viết ca khúc không chỉ để nói về một mùa thu đẹp, mà còn lưu giữ những cái cảm xúc một người đã sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì vậy, khung cửa mùa thu với tôi giống như một cái ô cửa mở ra những kỷ niệm, những yêu thương và những điều rất dỗi bình dị của thành phố này. Tôi mong khi nghe bài hát, mỗi người lại có thể tìm thấy một cái Hà Nội của riêng mình. Có thể là Hà Nội của tình yêu, của tuổi trẻ, của những kỷ niệm, hoặc đơn giản là một Hà Nội mà mình luôn luôn thương nhớ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thăng Long, đất học đất linh, ngàn năm văn hiến kết tinh bao đời, địa linh hung thúc khí trời, nhân kiệt tiếp nối sáng ngời kinh đô.
2: Thăng Long tụ khí hôn dân tộc, Hà Nội nơi đất học đất linh.
3: Các bạn thân mến, tối 11 tháng 9 vừa qua, tại không gian thiêng liêng của Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới, thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 kéo dài từ ngày 11 đến 20 tháng 9 với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của thủ đô, trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng. Bên cạnh các đoàn đến từ Hà Nội, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 còn có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong cả nước và quốc tế như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng và nhiều màu sắc. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow được xây dựng hoành tráng, công phu và để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách tham dự. Chương trình gồm 3 chương: chương 1 đánh thức di sản, thắp sáng ngọn lửa di sản, mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn Hoàng thành Thăng Long; chương 2 giao lộ di sản, khắc họa Thăng Long Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, văn miếu Quốc Tử Giám, nét duyên Hà Thành và các làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ; chương 3 giao thoa đa sắc, dòng chảy văn hóa được mở rộng khỏi không gian Hà Nội với sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật quốc tế. Chương trình khép lại bằng tiết mục đồng ca Hà Nội chào thế giới. Điểm nhấn xuyên suốt lễ khai mạc năm nay là phương châm liên tục, thích nghi, kết nối, được thể hiện qua hình ảnh sân khấu như một dòng chảy kết nối, nơi các lớp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long Hà Nội được truyền tải liên tục giữa không gian di sản và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Chương trình kết hợp màn hình LED, visual, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR để mở rộng không gian trình diễn, đưa hình ảnh các di sản, địa danh và giá trị văn hóa của Hà Nội đến gần hơn với sân khấu và khán giả. Sự kết hợp giữa sân khấu thực cảnh, hình ảnh trình chiếu, AR, ánh sáng laser, âm thanh và nghệ thuật biểu diễn đã góp phần tái hiện các lớp lịch sử văn hóa một cách trực quan, sinh động, đồng thời tạo hiệu quả thị giác hiện đại, nâng cao trải nghiệm của khán giả và tăng sức lan tỏa của chương trình tới công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tiếp tục hướng tới việc tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa của thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, mở rộng giao lưu quốc tế và xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập. Sau đêm khai mạc, chuỗi sự kiện chào mừng Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 tiếp tục diễn ra. Đêm bế mạc sẽ diễn ra vào tối 20 tháng 9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Các bạn thân mến, diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Hà Nội Jazz Festival 2026 với chủ đề Jazz Hà Nội giai điệu không biên giới sẽ được diễn ra, mở đầu cho hành trình xây dựng một liên hoan nhạc jazz quốc tế thường niên mang thương hiệu Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Liên hoan diễn ra tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Vườn Hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố như Bình Minh Jazz, Long Wait. Cách tổ chức này mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng nhằm đưa nhạc jazz đến gần hơn với đời sống đô thị. Liên hoan được mở đầu với triển lãm Jazz và Phố tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, chương trình Women in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và điểm nhấn là lễ khởi động với chủ đề Thanh âm Jazz Hà Nội tại Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 17 tháng 9. Chương trình có sự tham gia của nhóm Sông Hồng Jazz Band, Nguyên Lê Special Quartet và Senni Kawaguchi Special Fusion Band. Tiếp đó, ngày 18 tháng 9, liên hoan diễn ra các hoạt động như tọa đàm quốc tế Hà Nội và nhạc jazz, workshop ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống, chương trình Jam Jazz Session tại Khách sạn Thăng Long Opera, đêm diễn Jazz Không Biên Giới tại Vườn Âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội và hoạt động Night Jam Jazz at Club tại các câu lạc bộ jazz. Ngày 19 tháng 9, liên hoan nhạc jazz quốc tế

tế Hà Nội tiếp tục lan tỏa ra không gian cộng đồng với chuỗi hoạt động Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình Jazz và Di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm mở thêm một hướng tiếp cận khi đặt jazz trong sự giao thoa với không gian di sản của khu phố cổ Hà Nội. Khép lại 3 ngày là Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại nhà Bát Giác.

muốn xây dựng chương trình jazz hiện đại đối thoại với không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là chuỗi âm nhạc mà còn tạo ra đời sống xung quanh, mang đến giá trị văn hóa, tinh thần cho cộng đồng. Với các chương trình được đầu tư chuyên nghiệp, Hà Nội Jazz Festival 2026 không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, góp phần xây dựng một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa, khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo, nghệ thuật và hội nhập trong khu vực, đồng thời từng bước định vị thủ đô trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Các bạn thân mến, sau nhiều năm hoạt động ở nhiều vai trò, từ sáng tác, sản xuất đến xây dựng các dự án âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung trở lại với bạn yêu nhạc bằng một concert mang tên Lối, diễn ra vào tối 17 tháng 9 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, nghệ sĩ ưu tú Xuân Diệu, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh, ca nương Kiều Anh, Mazos, drummer Hùng Cường, nghệ sĩ múa Duy Thành cùng các nghệ sĩ khách mời. Chương trình được chia làm hai phần. Phần đầu khai thác chất liệu từ các thể loại dân ca Việt Nam như chèo, quan họ, sẩm, kết hợp với âm nhạc điện tử theo hướng world music. Phần 2 sử dụng chất liệu âm nhạc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, được thể hiện qua những cách kể chuyện khác nhau. Bên cạnh âm nhạc, chương trình chú trọng yếu tố thị giác, khai thác ánh sáng, hình ảnh và phần trình diễn visual của các nghệ sĩ đến từ Anh và Australia. Các yếu tố này được sử dụng để tạo nên không gian trình diễn kết hợp giữa âm thanh và hình ảnh, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới trong âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung. Theo nhạc sĩ Quốc Trung, Lối không phải là một dự án hoàn toàn mới, mà là sự kết nối giữa những chất liệu và dự án anh đã thực hiện, đồng thời được làm mới trong một không gian trình diễn khác. Về ý tưởng, Lối không đặt người nghe vào một câu chuyện hay không gian được định nghĩa sẵn, mà âm nhạc là điểm khởi đầu để mỗi khán giả tự hình thành cảm nhận và liên tưởng riêng. Tinh thần này cũng được thể hiện trong cách xây dựng không gian âm nhạc, tối giản về mô típ và hòa thanh, chú trọng sự thay đổi về màu sắc âm thanh, sắc thái và cường độ. Đồng thời, sử dụng thủ pháp đa nhịp điệu để tạo cảm giác chuyển động, bay bổng trong không gian. Một trong những trục chính của chương trình là giới thiệu các tiết mục trong dự án Đường Xa Vạn Dặm, dự án từng đặt nền móng cho hướng tìm kiếm sự giao thoa giữa chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ đương đại của nhạc sĩ Quốc Trung. Không dừng ở việc phối khí lại dân gian, dự án đưa chất liệu chèo, quan họ, sẩm vào một không gian âm thanh rộng hơn, nơi những âm sắc truyền thống được đặt cạnh điện tử và các nhạc cụ hiện đại. Các tác phẩm từ Đường Xa Vạn Dặm được làm mới trong tổng thể chương trình, cùng với chất liệu từ cánh đồng di sản đã tạo nên một không gian world music mở, nơi người nghe không bị dẫn vào một câu chuyện hay cách diễn giải được định sẵn, mà có thể tự hình thành cảm nhận và liên tưởng riêng. Như các nhạc sĩ Quốc Trung mô tả, đây sẽ là một bữa tiệc âm thanh và hình ảnh, nơi âm nhạc của tôi trở thành câu chuyện của bạn. Đây cũng là chương trình nhạc sĩ Quốc Trung dành để tri ân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã yêu quý, ủng hộ anh trong nhiều năm qua.

Các bạn thân mến, tối 16 tháng 9 vừa qua, tại đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Báo Thanh niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động đánh dấu chặng đường 5 năm của Cùng con đi tiếp cuộc đời, do Báo Thanh niên khởi xướng ngày 16 tháng 9 năm 2021 nhằm đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ qua đời vì đại dịch Covid-19. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên như Uyên Linh, Đức Tuấn, Quang Dũng, Quang Hà, nhóm Mắt Ngọc, Võ Hạ Trâm, v.v. Nghĩa tình phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời được chia làm 4 phần với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đan xen giữa các phóng sự, câu chuyện đời thực, giao lưu và trao quà cho các em được chương trình đồng hành. Chương 1, chiếc cặp của con mở lại ký ức về những ngày đại dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19 và kể những câu chuyện phía sau sự mất mát của các em qua các phóng sự được ghi lại vào khoảng thời gian đặc biệt này. Chương 2, những vòng tay yêu thương, tập trung vào hành trình các em được sẻ chia và đồng hành. Chương 3, viết tiếp ước mơ, và chương 4, nghĩa tình phương Nam là phần nhìn lại hành trình 5 năm của các hoạt động thiện nguyện, đồng thời công bố và trao tặng các phần thưởng bằng khen cho những đơn vị cá nhân đồng hành. Từ những ký ức đau thương của đại dịch đến ánh sáng hy vọng dành cho trẻ em, chương trình Nghĩa tình phương Nam cùng con đi tiếp cuộc đời khẳng định giá trị của sự đồng hành bền bỉ của các nhà hảo tâm. Với nhiều cách khác nhau, tùy theo khả năng của mình, mỗi người góp một chút công sức, tiền bạc để san sẻ những nỗi đau, sự trống vắng làm chỗ dựa vật chất, tinh thần cho các em. Không chỉ do Covid-19 mà còn do thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật và những hoàn cảnh đặc biệt khác. Những việc làm nhỏ bé khi được trao đi bằng cả tấm lòng có thể tạo nên những nghĩa tình lớn lao. Đó cũng là cách một Việt Nam tử tế đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của đại dịch. Những đứa trẻ đã mất đi cha mẹ, không thể trở lại với ngày hôm qua, nhưng có thể được tiếp sức để viết tiếp câu chuyện của chính mình. Cũng thông qua chương trình, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam số tiền 18 tỷ 100 triệu đồng. Đây sẽ là động lực để các em được viết tiếp ước mơ hướng đến tương lai.

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Dương Quốc Hưng vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc MV mang tên Bầu Trời Tổ Quốc. MV Bầu Trời Tổ Quốc do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện, lên ý tưởng và trực tiếp đạo diễn nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự án bắt đầu từ một ý niệm về sự gắn kết. Mỗi người có thể sinh ra và lớn lên ở những miền quê khác nhau, mang theo những ký ức, văn hóa và bản sắc riêng, nhưng cùng chung một bầu trời. Trong Bầu Trời Tổ Quốc, Dương Quốc Hưng hóa thân thành một người con Việt Nam lên đường khám phá quê hương. Phần lớn hành trình, anh lựa chọn trang phục đời thường giản dị. Hình ảnh này được kết nối bởi một chi tiết xuyên suốt là chiếc ba lô màu đỏ có gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ. Hành trình trong MV đưa khán giả qua núi rừng vùng cao, những không gian mang dấu ấn Hà Nội, nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, biển đảo Côn Đảo và vùng đất cực Nam. Các địa danh được sắp xếp theo dòng cảm xúc của âm nhạc thay vì mô phỏng một chuyến đi theo bản đồ. Mỗi địa điểm mang một hình ảnh riêng, đồng thời góp phần tạo nên bức tranh chung về Việt Nam. Bên cạnh chiếc ba lô, áo dài cũng được Dương Quốc Hưng lựa chọn trong những phân đoạn có yếu tố văn hóa. Tại Hà Giang, anh xuất hiện trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ thổ cầm, ngồi cùng các em nhỏ dân tộc và hát những câu mang âm hưởng đồng dao. Ca sĩ Dương Quốc Hưng chia sẻ, tôi không muốn chỉ đến một nơi thật đẹp, đứng hát rồi rời đi. Tôi muốn được ngồi cùng các em, hát cùng các em và cảm nhận nét văn hóa của vùng đất ấy. Với tôi, Tổ quốc không chỉ là cảnh sắc mà còn là con người và bản sắc trên mỗi miền quê. Điểm đáng chú ý của MV Bầu Trời Tổ quốc là sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và Nhím Vi. Ba giọng hát thuộc những thế hệ khác nhau được đưa vào MV như một cách thể hiện sự tiếp nối của tình yêu quê hương. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi trước. Dương Quốc Hưng kết nối câu chuyện ở hiện tại, còn Nhím Vi mang đến màu sắc của thế hệ trẻ. Trong dự án này, ca sĩ Dương Quốc Hưng đảm nhiệm nhiều vai trò, từ sáng tác nhạc và lời, thể hiện, lên ý tưởng đến đạo diễn MV. Qua âm nhạc và hình ảnh, tác phẩm hướng đến câu chuyện về sự gắn kết giữa con người với quê hương, giữa những vùng đất và các thế hệ trong một không gian văn hóa.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mục khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Lương Nguyên có tựa đề là Đêm Mưa.

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên ạ.
1: Chào biên tập viên của VOV và chào tất cả các bạn nghe đài.
0: Nhạc sĩ có thể chia sẻ cái cảm xúc khi ông viết bài hát này được không ạ?
1: Nói về cái bài hát này, bài hát Đêm Mưa, thì tôi xin kể một câu chuyện rất là cảm động về cái mùa mưa lũ ở miền Trung từ năm 2002, rất là dữ dội. Hồi ấy tôi có được động viên sáng tác một bài hát để động viên bà con, thì tôi sáng tác bài Gửi Mẹ Miền Trung. Sau này thì tôi nghe một câu chuyện rất là cảm động là hai bạn trẻ yêu nhau, và qua một cái cơn lũ rất là dữ dội thì anh con trai bơi qua dòng sông để mà sang nhà người yêu, để giúp nhà người yêu đi tránh lũ. Thì anh ấy đã không may bị nước cuốn trôi và cô gái chờ mãi không thấy. Đấy là câu chuyện mà nó có một cái ấn tượng rất là sâu. Thế vừa rồi qua cái cơn bão lũ vừa rồi ạ, tôi lại nhớ lại những cái câu chuyện cảm động như vậy. Tôi mới gặp bài thơ của Quốc Đạt. Nó lại rất gần với cái câu chuyện mà tôi nghe thấy và chứng kiến những cái trận lũ lụt rất là dữ dội ở nước ta. Thì tôi viết cái bài hát này. Có một cái câu chuyện nữa.

0: là tôi rất là say mê cái lối hát giao duyên của đồng bào Lô Lô ở Hà Giang. Tuy nhiên mình cảm xúc thế nào mình lại viết theo cái lối giao duyên của người Lô Lô. Thế mà cái bài Đêm Mưa thì trở thành một cái ca khúc hát giao duyên, hát đối giữa nam và nữ. Cái hình tượng nữ ở đây nó giống như là cái câu chuyện mà tôi được nghe mà chờ đợi người yêu vượt qua cơn lũ, không may không qua được thì cứ chờ mãi thì cái bài hát này nó mô tả cái biểu cảm cảm xúc như vậy.
1: Dạ vâng, tức là cái bài hát này nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện rất là thực tế mà nhạc sĩ Lương Nguyên đã biết được. Sau đó thì đã gợi mở cho ông rất là nhiều những cái cảm xúc để ông viết bài hát này. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi mà xây dựng cái giai điệu cũng như là cái hình tượng âm nhạc trong cái bài hát này thì ông lại sử dụng một cái chất liệu âm nhạc của vùng núi, vùng cao phía Bắc đúng không ạ?
0: Cái lối hát giao duyên của người Lô Lô nó cũng giống như người Kinh mình có hát đúm, hát ghẹo, người Tày, người Nùng, người Mông thì cũng có cái lối hát giao duyên. Người Mông thì có cái lối hát gọi là báo dung, người bả dung ấy. Cho nên là cái bài thơ đấy thì nó rất là đặc biệt, nó rất là phù hợp với cái mong muốn biểu cảm của mình. Bởi vì là cái người đứng trông đợi cái người yêu của mình thường là có một cái ý tưởng hướng tới một cái ảo vọng nào đó, thì cái lúc cái câu chuyện nó hiện lên là cái người con trai ấy, hiện lên là anh đây, anh vẫn còn đây, trong cái lời ca nó có cái nghĩa đó, anh đây anh đây anh vẫn còn đây, nó như là hai cái hình ảnh giữa hư và thực thì nó cấu thành một cái tác phẩm từ thực tế nhưng nó chuyển ra thành một cái ý tưởng nó mơ hồ hơn, nó khiến người ta đi vào một cái thế giới tưởng tượng rộng hơn về cái không gian diễn xướng của cái ca khúc này.
1: Vậy thì cái mối lương duyên đã đưa nhạc sĩ bắt gặp cái bài thơ của nhà thơ Quốc Đạt thì như thế nào ạ?
0: Quốc Đạt là đạo diễn người gắn bó với cái hành trình hoạt động nghệ thuật của tôi từ hơn mười mấy năm nay. Quốc Đạt có rất nhiều bài thơ mà tôi đọc và tôi thấy có rất nhiều ý tưởng hay. Khi mà có ý tưởng là sẽ sáng tác một bài hát hát đối nam nữ, vô tình tôi lại gặp cái bài thơ Mưa Đêm của Quốc Đạt. Sau đây Mưa Đêm thì tôi lại chuyển ra thành Đêm Mưa vì nó có hai cái sắc thái khác nhau của cái cụm từ đấy. Mưa Đêm tức là nó bao quát nói đến một cái trạng thái của tự nhiên, nhưng mà Đêm Mưa thì nó cụ thể hơn là nó chỉ rõ là một cái đêm mưa nào đó trong một cái giới hạn nào đó, thì cái đêm mưa mà cái người phụ nữ trông chờ người yêu mà không thấy, anh ấy đã bị nước cuốn trôi đi trong cái cơn bão lũ dữ dội. Có lẽ là nó đúng với cái mong muốn cái tình cảm của mình hơn là cái cụm từ mưa đêm.
1: Có rất là nhiều cách để mà xây dựng một cái hình tượng âm nhạc cho cái chủ đề này, và đặc biệt là cái câu chuyện ẩn chứa đằng sau đó, đó là một câu chuyện rất là cảm động.
0: Các bạn sẽ thấy là cái lối giai điệu tiến hành nó đều đều, nó như là lan tỏa một cách rất là dịu dàng, thì nó khiến cho cái biểu cảm của cái bài hát này nó tạo ra một cái chiều sâu khác. Cái khao khát, cái ước mơ mà hai người đó không bao giờ chia lìa mà đang chờ đợi cái người yêu của mình. Trong tâm tưởng thì cứ nghĩ là anh ấy vẫn còn sống, anh ấy sẽ trở lại, hai người sẽ gặp với nhau, tức là vượt lên cái thực tiễn để mà sống lại cái tình yêu bất diệt của cái đôi trai gái đó.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Lương Nguyên về những ghi âm chia sẻ vừa rồi. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này với phần thể hiện của hai nghệ sĩ Đăng Thuật và Thành Lê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, BTS tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường biểu diễn quốc tế khi thiết lập kỷ lục doanh thu concert tại 4 sân vận động thuộc hệ thống NFL ở Mỹ. Theo thống kê của Billboard, nhóm đứng đầu về doanh thu biểu diễn tại Allegiant Stadium ở Las Vegas, Gillette Stadium ở Foxborough, M&T Bank Stadium ở Baltimore và Raymond James Stadium ở Tampa. Nổi bật nhất là chuỗi 4 đêm diễn tại Allegiant Stadium hồi tháng 5, BTS thu về khoảng 49,5 triệu USD tiền vé với tổng cộng 246.000 khán giả. Qua đó thiết lập mức doanh thu concert cao nhất từng được ghi nhận tại sân vận động này. Đáng chú ý, thành tích đứng thứ 2 tại Allegiant Stadium cũng thuộc về BTS với các đêm diễn của nhóm vào năm 2022. BTS cũng ghi nhận doanh thu 40,7 triệu USD tại Raymond James Stadium, 28,7 triệu USD tại Gillette Stadium và 27,6 triệu USD tại M&T Bank Stadium. Những con số này được thiết lập trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Arirang, đánh dấu sự trở lại với hoạt động biểu diễn quy mô lớn của 7 thành viên. Sau khi hoàn thành ở chặng Bắc Mỹ, BTS sẽ tiếp tục hành trình Arirang tại Nam Mỹ, bắt đầu ở Bogota, Colombia vào ngày 2 tháng 10, trước khi đến Peru, Chile, Argentina và Brazil. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dynamite, một trong những bản hit nổi bật.

Các bạn thân mến, Celine Dion đã có màn trở lại đầy cảm xúc với đêm diễn tại Paris, Pháp vào ngày 12 tháng 9, đánh dấu concert đầy đủ đầu tiên của nữ danh ca sau hơn 6 năm vắng bóng. Xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả tại Plenitude Arena, Celine Dion không giấu được sự xúc động khi cất tiếng hát trở lại trên sân khấu. Khoảnh khắc trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng khiến Celine Dion nhiều lần xúc động. Khi trình diễn ca khúc mở màn One Turn Past, nữ ca sĩ đã bật khóc trước sự chào đón của khán giả. Cô cũng nhắc lại lời hứa sẽ trở lại sân khấu và bày tỏ sự biết ơn trước tình yêu, sự kiên nhẫn và ủng hộ mà người hâm mộ dành cho mình trong suốt thời gian qua. Đêm diễn mở màn cho chuỗi chương trình Celine Dion Paris 2026-2027. Trong chương trình, nữ ca sĩ mang đến nhiều ca khúc gắn liền với sự nghiệp như My Heart Will Go On, All By Myself. Trước sự đánh dấu trở lại quan trọng của Celine Dion với hoạt động biểu diễn trực tiếp sau thời gian dài gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng vào năm 2022, một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải tạm dừng nhiều hoạt động biểu diễn. Sau hơn 6 năm kể từ concert đầy đủ nhất, sự trở lại tại Paris đã thực hiện lời hứa mà nữ ca sĩ từng dành cho người hâm mộ. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc My Heart Will Go On, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Celine Dion.

Các bạn thân mến, Oasis vừa công bố chuyến lưu diễn thế giới Oasis Live 27, tiếp nối màn tái hợp của ban nhạc vào năm 2025. Tour diễn gồm 38 đêm tại Anh, Ireland, châu Âu và Mỹ, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2027, đưa hai anh em Liam và Noel Gallagher trở lại nhiều sân khấu lớn. Theo lịch trình được công bố, Oasis sẽ biểu diễn tại nhiều thành phố như Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rome, Boston và Las Vegas. Đáng chú ý, ban nhạc

trở lại New York với 4 đêm diễn vào các ngày 11, 12, 18 và 19 tháng 9. Đây cũng là một trong những điểm dừng được chú ý nhất trong lịch trình năm 2027 của nhóm. New York là địa điểm đặc biệt trong lịch sử Oasis. Tháng 8 năm 1996, hai đêm diễn của ban nhạc tại đây đã thu hút tổng khoảng 250.000 khán giả, trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhóm. Hơn 3 thập kỷ sau, Liam và Noel Gallagher một lần nữa cùng xuất hiện tại New York, đưa Oasis trở lại địa điểm gắn với một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ban nhạc. Sau quãng thời gian ngừng hoạt động kể từ năm 2009, Oasis tái hợp vào năm 2025 và tiếp tục hành trình với chuyến lưu diễn mới. Từ cuộc tái hợp sau nhiều năm xa cách đến kế hoạch trở lại New York, Oasis đang nối lại những dấu mốc từng làm nên lịch sử của ban nhạc, đồng thời đưa âm nhạc của nhóm đến với một thế hệ khán giả mới. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Don't Look Back in Anger, một trong những ca khúc nổi tiếng và gắn liền với tên tuổi của Oasis.

0: Những thông tin âm nhạc vừa rồi đã kết thúc chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca với chủ đề Mùa Thu Quê Hương. Thưa quý vị, trong không gian dịu dàng của đêm thu, khi ánh trăng chảy vàng trên những mái nhà, làng quê và đồng ruộng, những câu hát chèo ngân lên tha thiết đưa người nghe trở về với nét đẹp thân thương của quê.

0: hương đất nước. Bài hát chèo, khúc hát dưới trăng thu của soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời theo điệu du xuân, mang hơi thở của mùa thu và những rung động đẹp đẽ trong tâm hồn người Việt. Hình ảnh ánh trăng, quê hương và tình người hiện lên, vừa gần gũi vừa nên thơ. Với lối hát giàu cảm xúc, đậm chất truyền thống, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương sẽ đưa quý vị đến với một đêm trăng thu đầy thi vị, nơi những câu hát dân gian gặp gỡ tâm hồn người nghệ sĩ, để từ đó ngân vang những tình cảm chân thành dành cho quê hương và cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: Bâng khuâng trăng đến bên thềm, lời ru ngọn cỏ ướt

Có những đêm trăng đi qua đời người mà để lại một niềm thương nhớ. Đó là khi vầng trăng thu rót ánh vàng vào lòng người, dễ rung động trước một ánh mắt, một nụ cười, một câu hát trao duyên. Từ bao đời nay, dưới ánh trăng quê, những chàng trai cô gái đã tìm đến với nhau qua những câu đối đáp. Một câu bên ni cất lên, một câu bên nớ ngân lại. Lời hát khi e ấp, khi bông đùa, khi lại thủ thỉ như gửi cả niềm thương nhớ. Và biết bao cuộc hát hội, hát phường đã trở thành những cuộc gặp gỡ nên duyên để câu dân ca theo người đi suốt một đời. Mời bạn về với xứ Nghệ trong một đêm trăng mùa thu như vậy, để nghe dòng Lam Giang lặng lẽ trôi dưới ánh nguyệt, để nghe gió đồng man mát qua bờ tre và nghe trong câu ví dặm cái tình quê chân chất, mộc mạc mà sâu nặng. Ở đó, lời ca chẳng cầu kỳ mà sao cứ thấm vào lòng người, như lời quê hương thủ thỉ cùng trăng, cùng đất,

khi khuyết khi tròn, khi trăng tròn trăng khuyết. Có một vầng trăng trong anh bao nỗi nhớ thương ra diệt.

Thu về trên đất Huế, trời như thấp hơn, dòng Hương Giang như chậm lại. Và trong những cơn gió heo may, khẽ lay hàng cây bên phố, có một mùa thu rất Huế, dịu dàng mà man mát, lại càng đẹp, khiến lòng người nhớ thương chốn kinh kỳ cố đô trầm mặc. Trong sắc thu ấy, nỗi nhớ hóa thành câu hát, nhẹ như một tiếng thở dài, sâu như dòng hương lặng lẽ trôi qua những miền kỷ niệm. Nhớ thu, soạn giả Thúy Hồng soạn lời theo điệu Tứ Đại Cảnh, là một khúc tự tình như thế, gợi nhớ mùa thu xứ Huế và những bóng hình đã xa. Mời quý vị cùng lắng nghe Nhớ Thu qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy trình bày.

Từ mùa thu ấy, mùa thu của độc lập và tự do, mỗi bước chân người Việt Nam như mang theo một niềm tin mới. Nắng thu vẫn trong veo soi trên mái tóc em, sáng cả nụ cười và những ước mơ về một ngày mai tươi đẹp. Bao mùa thu đi qua, nhưng khí thế của mùa thu cách mạng vẫn ngân vang trong mỗi trái tim. Đó là niềm tự hào về một dân tộc đã đứng lên làm trụ vận mệnh của mình, niềm tin vào thắng lợi, vào những chặng đường phía trước và là quyết tâm góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Từ mùa thu lịch sử, ta đi tới tương lai bằng niềm tin, bằng khát vọng và tình yêu đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài cải lương Từ mùa thu ấy ta đi, soạn giả Thanh Vũ viết lời, tiếng hát hai nghệ sĩ nhân dân Trọng Thủy và Thanh Thùy trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức tiếng sáo của nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh và cùng nghe những lời chia sẻ của nghệ sĩ về những tác phẩm mà nghệ sĩ sáng tác cho sáo trúc và đàn tam thập lục độc tấu cùng dàn nhạc dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Suối Nguồn do nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh sáng tác và độc tấu sáo trúc. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến bộ môn sáo trúc tại Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh là một trong những cái tên tiêu biểu được đông đảo các nghệ sĩ trong giới cũng như thính giả yêu âm nhạc truyền thống ngưỡng mộ. Sinh năm 1965 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc. Ngay từ nhỏ, ông đã được tiếp xúc với nghệ thuật sáo trúc qua tiếng sáo du dương của người cha là nghệ sĩ ưu tú Đinh Thìn. Năm 1987, nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh tốt nghiệp Đại học Bộ môn Sáo trúc tại Trường Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1992, ông là nghệ sĩ biểu diễn sáo trúc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Từ năm 1992 đến năm 2009, ông là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ năm 2009 đến nay, ông là nghệ sĩ biểu diễn tự do và tham gia truyền dạy, mở các lớp học sáo trúc online trên mạng, được nhiều các bạn trẻ và người yêu nghệ thuật truyền thống quan tâm yêu thích.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng sáo của nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh với tác phẩm Nhớ về dòng sông do nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh sáng tác và độc tấu sáo trúc cùng dàn nhạc dân tộc. Nói về tác phẩm này, nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh tâm sự.
1: Bản Nhớ về dòng sông thì cũng được sáng tác ở trong miền Nam khi tôi đang công tác ở nhà hát ca mối nhạc dân tộc Bông Sen. Tôi có một ý định là phải sáng tác một bản nhạc mà nó mang âm hưởng của dân ca miền Nam. Với những tác phẩm về miền Nam thì rất nhiều những nhạc cụ hoặc là những tác phẩm khác của các nhạc sĩ họ sáng tác rất là hay. Thế thì tôi muốn làm sao là nó phải có một cái giai điệu thật là đẹp. Cái thứ hai nữa là phải có tính tiết tấu. Khi người ta nghe về nhạc ở dân tộc, người ta không cảm thấy buồn, bởi vì nhạc dân tộc thường nhiều người cũng nghĩ rằng nó sẽ rất là buồn hoặc là cái tính hấp dẫn nó không cao. Thế do vậy là tôi cũng cố gắng làm những cái tiết tấu hiện đại trong đó, và hai nữa là cái nhịp của bản nhạc tôi cũng cố gắng làm sao để tạo ra cái nhịp nó lạ, nó mới. Do vậy là tôi không có dùng cái nhịp 2-4, 3-4 hoặc là 4-4 mà tôi dùng cái nhịp là 5-4. Bản thân tôi khi mà chơi bản nhạc này cũng phải luyện tập rất là nhiều. Về nội dung của tác phẩm thì thực tế ra thì tôi lúc nào cũng muốn một cái giai điệu thật là đẹp, cuốn hút cái người nghe bằng cái giai điệu. Họ cảm nhận được cái bản nhạc thực sự nhớ về dòng sông, nó không hẳn là có nhớ về một kỷ niệm cụ thể nào cả. Nhưng mà nhớ về dòng sông như là người ta nhớ về một cái ký ức của mỗi người, ai cũng có một chút và cũng có cảm nhận. Nhưng trong cái ký ức đó nó có sự sao động, có những cái mà cái dòng sông có lúc nó phẳng lặng và cũng có khi nó rất là dồn dập của những cái cơn lũ nó về. Dòng sông cũng như là một cái dòng đời của một con người, thì đấy cũng là cái ý mà tôi cũng muốn truyền tải. Có những cái kỷ niệm về dòng sông như vậy thì mỗi một người có thể soi vào cũng cảm thấy là mình có ở đấy một chút. Cái bài này nó ra đời khoảng năm 2001, và sau đó thì chúng tôi cũng hoàn thiện dần, và đến năm 2005 thì tôi được đi thi hội diễn toàn quốc và cũng được huy chương vàng về cái tác phẩm này. Thì đấy cũng là một cái là kỷ niệm trong cái cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh về tác phẩm Nhớ về dòng sông. Ngoài những tác phẩm sáng tác cho sáo trúc độc tấu cùng dàn nhạc dân tộc, nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh cũng kết hợp những tác phẩm của mình với nhạc điện tử để mang một hơi thở hiện đại cho cây sáo trúc, hòa nhịp với đời sống hiện nay, đáp ứng nhu cầu học sáo trúc của các bạn yêu âm nhạc truyền thống trên khắp mọi miền đất nước. Nghệ sĩ Đinh Linh đã mở các lớp học online trên mạng YouTube, truyền dạy cho các bạn có niềm đam mê muốn tìm hiểu và học những khóa học cơ bản về cây sáo trúc. Và trang Sáo Trúc Nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh trên mạng YouTube của nghệ sĩ đã trở thành một địa chỉ quen thuộc được nhiều người yêu bộ môn sáo trúc đăng ký và yêu thích. Với niềm đam mê cây sáo trúc cũng như âm nhạc truyền thống, nghệ sĩ Đinh Linh đã mang tiếng sáo của mình tham gia nhiều các chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa ở trong nước và nước ngoài, mang bộ môn nghệ thuật sáo trúc đến gần với mọi người hơn. Nghệ sĩ đã liên tục giành được các giải thưởng âm nhạc cao quý như giải B độc tấu sáo trúc Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc tại Hà Nội năm 1983, huy chương vàng biểu diễn độc tấu sáo trúc tại Liên hoan biểu diễn nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 1988, giải nhì độc tấu sáo trúc tại cuộc thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc Hà Nội năm 1998. Huy chương vàng độc tấu sáo trúc Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Và năm 2007, nghệ sĩ đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bên cạnh đó, gia đình nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh còn được mệnh danh ba đời giữ hồn sáo trúc Việt bởi người cha của ông là cố nghệ sĩ ưu tú Đinh Thìn, một người thầy đã truyền cho nghệ sĩ Đinh Linh tình yêu, niềm đam mê với cây sáo trúc và kế thừa truyền thống đó khi con trai nghệ sĩ Đinh Linh là nghệ sĩ trẻ Đinh Nhật Minh khi mới 16 tuổi đã đạt huy chương vàng độc tấu sáo trúc tại Liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012. Và để nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Hẹn hò, sáng tác nhạc sĩ Đinh Thìn do nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh độc tấu sáo mông cùng dàn nhạc dân tộc.

0: Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ sĩ Đinh Linh sáng tác cho đàn tam thập lục độc tấu cùng dàn nhạc và cùng nghe nghệ sĩ Đinh Linh giới thiệu về tác phẩm này.
1: Bản nhạc này có tên gọi là Rừng cây trước gió. Tôi sáng tác cho tam thập lục độc tấu với dàn nhạc. Tôi sáng tác bản nhạc này vào năm 1988. Lúc đó thì tôi cũng mới tốt nghiệp đại học ở nhạc viện xong. Nguyên do của cái bản nhạc này là hồi đó tôi có người yêu là một người chơi đàn tam thập lục, phía sau là vợ của tôi. Thực ra sáng tác cho đàn tam thập lục là một cái điều rất khó khăn vì hiểu về tính năng và kỹ thuật cũng như là làm sao để cho nó phù hợp với cái đàn tam thập lục mà đúng với cái tính năng đàn tam thập lục thì đó là một điều rất khó. Và hai nữa là đối với cái đàn tam thập lục thì nó không có nhấn nhá được. Cái tiếng đàn nó tựa như là đàn piano. Thì đối với cái người mà sáng tác mà quen với giai điệu, quen với sự nhấn nhá thì sáng tác với những cái bản nhạc mà không có nhấn nhá thì cũng rất là khó khăn. Hơn nữa là lúc đó tôi cũng mới bắt đầu gọi là ho he vào cái việc sáng tác, chỉ là đam mê thôi. Thì một lần nữa thì chính là cái bài này tôi cũng lấy một cái bài hát của ba tôi để làm giai điệu chủ đề. Hồi lúc đó cụ làm bài hát về Lạng Sơn và tôi rất thích cái giai điệu đó. Và tôi lấy giai điệu đó làm chủ đề và cứ mỗi một ngày tôi cứ đánh cái giai điệu. Bởi vì mình không biết bắt đầu sáng tác bằng cách nào và như thế nào. Thì hàng ngày tôi cứ lên trên đàn piano tôi cứ đánh giai điệu đó và để cố gắng làm sao cái giai điệu đó nó ám ảnh ở cái đầu của tôi. Và từ đấy tôi cứ từ từ tôi viết, tôi cứ cảm xúc đến đâu, tôi cảm giác đến đâu tôi viết đến đó. Và tôi viết ra những cái giai điệu mà thậm chí có những cái giai điệu nó không liên quan gì cả. Nhưng mà cứ cảm xúc đến đâu tôi viết. Và sau một tháng thì tôi tổng hợp tất cả những cái mà tôi đã viết ra, tôi mới chắt lọc, tôi mới ráp nối nó vào. Và đương nhiên cái hồi đó tôi đã sáng tác thì cũng phải nhờ tới người bạn của mình chơi thử. Và trong quá trình vừa chơi thì mình sẽ sửa để làm sao nó phù hợp với cái tính năng của nhạc cụ. Thì bản nhạc Rừng cây trước gió thì nó là một bản nhạc

nhạc khí. Thế do vậy để nói với một cái nội dung cụ thể cũng rất khó. Thế nhưng mà tôi cũng cố gắng là làm sao cũng vẫn với cái tinh thần là giai điệu cố gắng là đẹp và nó có tính chất kỹ thuật phù hợp với cái đàn tam thủ lục. Và thời đó thì cũng đem ra hội diễn và cũng được huy chương vàng. Thì cũng đang một kỷ niệm rất là thích thú. Và sau khi tôi đi vào miền Nam thì cũng biết rằng là khoa dân tộc ở Nhạc viện Hà Nội cũng sử dụng cái bài này là một cái bài trong giáo trình giảng dạy của tổ tam thập lục. Thì điều đó là cái điều mà những người sáng tác rất là vui, là khi tác phẩm mình đã được sử dụng và người ta yêu mến thì không có nguồn vui nào nó bằng là khi là những cái giá trị tinh thần mà được người khác công nhận.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Đinh Linh sáng tác cho sáo trúc và đàn tam thập lục đầu tấu cùng dàn nhạc. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình bài ca Đi cùng năm tháng với những ca khúc viết về các thế hệ thanh niên Việt Nam anh dũng quả cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đất nước. Đây là các tác phẩm ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước cũng như xây dựng cuộc sống mới của các nhạc sĩ có trong kho tư liệu Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu quý vị sẽ nghe Nơi nào khó có thanh niên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Doãn Thịnh. Đi bất cứ nơi đâu tổ quốc cần, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Xuân Miễn do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và nghệ sĩ ưu tú Đăng Khoa trình bày. Hành khúc thanh niên Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang do Top Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về các thế hệ thanh niên Việt Nam anh dũng quả cảm trong chiến đấu, năng động sáng tạo trong sản xuất và xây dựng đất nước. Tiếp theo chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Chu Minh ca khúc Chào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Nhạc sĩ Huy Cường ca khúc Trai núi quyết gái sông Lam. Và nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh do Đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

bày Khúc hát thanh xuân sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Tuổi trẻ Hà Nội lên đường sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng và nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà. Và tuổi xuân sôi nổi sáng tác nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ do Đồng Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển

0: kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn cùng nghe một số bài hát với chủ đề thanh niên. Mở đầu chương trình là bài Tiếng gọi thanh niên, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Đồng Ca Đài trình bày.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Chào mừng các bạn đến với khung giờ quen thuộc của game show Thử thách cùng âm nhạc, sân chơi dành cho tất cả những người yêu âm nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với người chơi thử thách bản thân với những kiến thức âm nhạc và khám phá chinh phục kho báu của chương trình. Hãy nhấc máy lên gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 024-3939-3344 để có cơ hội trở thành người chơi của chương trình, cùng chinh phục những thử thách và nhận về 2 triệu đồng ngày hôm nay các bạn nhé.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.

0: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
0: Người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
0: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
2: Và đó là thể lệ của chương trình. Vâng, hiện giờ thì vị khách mời của tuần này đã ngồi sẵn sàng chờ lên sóng trong phòng thu của chúng tôi rồi đây. Các bạn cùng nghe một món quà âm nhạc mở đầu chương trình và sau đó thì nghe vị khách mời tuần này giới thiệu về mình nhé.

0: Vâng, xin chào chị và chào quý vị thính giả. Mình là Lý Mỹ Cường. Hiện tại mình đang học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và mình đến từ Tuyên Quang ạ.
1: Lần đầu tiên đến với cả chương trình Thử thách của âm nhạc thì cảm xúc của bạn lúc này như thế nào ạ?
0: Mình khá là hồi hộp khi mà cũng lần đầu được tham gia chương trình và cũng như là tham gia chương trình Thử thách của âm nhạc ngày hôm nay. Mình hy vọng là sẽ có những điều thú vị sắp đến ạ.
1: Hy vọng rằng là với sự trợ giúp của Lý Mỹ Cường ngày hôm nay thì các bạn thính giả sẽ nhận được nhiều may mắn và cũng như là nhận được phần thưởng cao nhất của chương trình. Các bạn thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với cả khách mời bạn Lý Mỹ Cường trong chương trình ngày hôm nay thì rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-39-39-3344 để đăng ký tham gia ngay nhé. Và lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với người chơi đầu tiên rồi ạ. Vâng, alo ạ, xin chào bạn ạ, bạn có thể chia sẻ một chút thông tin về bạn được không ạ?
2: Xin chào chương trình, em là Nguyễn Hoàng Nhật Ánh, hiện tại đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuyên ngành học tại trường của em đang là truyền thông đại chúng. Hàng ngày thì chúng em tìm hiểu khá là nhiều và được học tập khá là nhiều các cái bộ môn liên quan đến lĩnh vực truyền thông cũng như là báo chí ạ.
1: Những cái mong ước của bạn mà sau khi ra trường ấy, cái công việc của bạn là gì ạ?
2: Sau khi ra trường thì em cũng rất là mong muốn là có thể có một cái công việc phù hợp với cả cái lĩnh vực mà em đang được học tại trường. Em cũng đặc biệt rất là mong muốn được tham gia vào những cái công việc liên quan đến báo chí và truyền thông ạ.
1: Vâng, hiện tại năm 3 rồi thì học ở trường có vất vả không ạ?
2: Lịch học của chúng em thì phải nói là so với các năm về trước thì khá là dày. Các cái lịch học của chúng em hiện tại thì hầu hết là kín tuần và chúng em cũng đang chuẩn bị có một cái kỳ thực tập sắp tới nữa, cho nên là thời gian học cũng khá là bận rộn ạ.
1: Và Ngọc Kiên cũng xin chúc cho bạn là học tập thật tốt này, ra trường và sẽ chọn được cái công việc của mình mong ước nhé.
2: Vâng, em cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin mời Lý Mỹ Cường gửi lời chào cũng như một lời chúc động viên bạn Nhật Ánh trước phần chơi của bạn ạ.
0: Xin chào bạn Nhật Ánh nhé. Mình với bạn cũng đang bằng tuổi nhau và rất là vui khi hôm nay chúng mình được đồng hành trên chương trình Thử thách âm nhạc ngày hôm nay.
1: Và Nhật Ánh đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Rất là vinh dự khi mà được trò chuyện cùng với cả anh Lý Mỹ Cường ạ.
1: Vâng. Và Nhật Ánh đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
1: Khi mà người chơi sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời Cường.
0: Thế thì mình sẽ gửi đến bạn một câu hỏi đầu tiên. Đó là ca khúc Gửi Anh Xa Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Tiên Khô Kíp.

0: do ca sĩ nào thể hiện?
1: Có phải là ca sĩ Bích Phương không ạ?
0: Câu trả lời chính xác ạ. Chúc mừng bạn.
2: Và sau khi trả lời qua câu hỏi thứ nhất rất nhanh và rất chính xác thì bạn đã nhận được quyền trợ giúp đầu tiên của chương trình, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ hai của bạn như sau. Bài hát Gieo Vang Bình Minh của nhạc sĩ nào ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu ạ.
1: Bài hát Gieo Vang Bình Minh là của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
2: Vâng ạ, một bài hát thiếu nhi rất là quen thuộc và chắc chắn là chính xác đúng không ạ Cường nhỉ?
0: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Sau khi vượt qua câu hỏi thứ hai thì bạn đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba thì xin mời Cường gửi đến bạn nhé.
0: Câu hỏi thứ ba mình xin gửi đến bạn đó là mã đầu cầm hay là đàn đầu ngựa là nhạc cụ truyền thống của đất nước nào ạ? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Xin mời.
2: Vâng ạ. Bạn chỉ có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi ạ. Và hiện tại thì bạn đã có sẵn trong tay một quyền trợ giúp. Nếu mà câu hỏi này quá khó ấy, thì bạn có thể sử dụng ngay bây giờ ạ.
1: Em có thể tham khảo quyền trợ giúp được không ạ?
2: Tất nhiên rồi. Ngọc Kiên sẽ đổi cho bạn một câu hỏi khác nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Câu hỏi đổi của bạn như sau. Lới lơ là tên của một làn điệu thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống nào? Chèo, sẩm, quan họ hay cải lương ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu. Bạn nghe rõ câu hỏi của chúng tôi không ạ?
1: Dạ, em có nghe rõ ạ.
2: Vâng ạ.
1: Câu trả lời của em là chèo ạ.
0: Vâng ạ, câu trả lời hoàn toàn chính xác.
2: Vâng. Bạn biết gì thông tin về sự kiện về vụ làn điệu này không ạ?
1: Thực chất thì em là một bạn trẻ thì em cũng không nghe quá nhiều các cái loại hình về dân gian. Nhưng mà qua lời kể của bà, của ông ấy, thì em cũng có biết đến cái làn điệu lời lơ và là thuộc chèo ạ.
2: Rất chính xác đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua câu hỏi thứ 3 và đến với câu hỏi thứ 4 là mốc rất quan trọng nhé. Và bạn hãy cố gắng lên và hãy thận trọng nha. Câu hỏi thứ 4 của bạn xin mời Cường đi.
0: Dạ.
2: Xin mời Cường mang may mắn cho bạn.
0: Dạ vâng. Câu hỏi thứ 4 của bạn Nhật Ánh như sau. Đó là nghệ nhân Hà Thị Cầu được biết đến với loại hình nghệ thuật truyền thống nào?
2: Vâng, xin mời bạn.
1: Câu này Hà Thị Cầu bà là nghệ nhân của loại hình hát sẩm ạ.
0: Câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng bạn.
2: Chúc mừng bạn. Và khi vượt qua khỏi thứ tư thì bạn sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên, đó chính là 50.000 đồng, cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Câu hỏi thứ năm là một câu hỏi về lĩnh vực giao hưởng thính phòng ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Bốn mùa, bộ bốn concerto dành cho violon của nhạc sĩ nào ạ? Xin mời bạn.
1: Có lẽ là đối với câu hỏi này thì chắc là em sẽ phải sử dụng gợi ý của chương trình ạ.
2: Vâng ạ, Ngọc Kiên xin gợi ý cho bạn như sau nhé. Đây là một nhà soạn nhạc người Ý của thời kỳ Baroque. Ông sinh năm 1678 và mất năm 1741 ạ. Xin mời bạn. Hy vọng rằng là những cái dữ liệu mà Ngọc Kiên mới cung cấp cho bạn thì có thể giúp ích cho bạn ạ.
1: Có lẽ là đối với câu hỏi này thì với những tiện thì em cũng chưa tìm ra được câu trả lời.
2: Vâng.
1: Rất là tiếc ạ.
2: Vâng ạ. Bạn xin dừng cuộc chơi đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
2: Có muốn đoán không? Tại vì là nếu mà có trả lời sai câu hỏi này thì chúng ta cũng quay lại mốc thứ tư thôi ạ.
1: Chắc là không ạ.
2: Câu hỏi là khá khó ở lĩnh vực giao hưởng thính phòng ạ. Và Ngọc Kiên xin cung cấp đáp án cho bạn ở câu hỏi này nhé. Đó chính là Antonio Vivaldi ạ.
1: Chắc là khá là xa lạ với em.
2: Vâng, có thể là do các bạn trẻ thì ít nghe giao hưởng thính phòng đúng không Cường?
0: Chính xác chị ạ, bởi vì trong trường thì bọn em học thì cũng có biết một chút thôi, cũng không biết quá sâu ấy. Thì em nghĩ rằng là đối với những bạn thuộc lĩnh vực khác không phải là âm nhạc thì sẽ khá là khó để mà các bạn biết đến những cái nhạc sĩ nổi tiếng ở nước ngoài như này.
2: Vâng. Nhưng mà không sao, đến trả lời đến câu hỏi thứ 5 là cũng khá xuất sắc rồi đúng không ạ?
0: Dạ, quá tuyệt
2: vời
0: rồi.
2: Vâng, xin chúc mừng bạn, bạn đã nhận được phần thưởng nhỏ nhỏ của chương trình, đó chính là 50.000 đồng. Và lúc này cảm xúc của bạn như nào ạ?
1: Em cảm thấy là em thứ nhất là rất là may mắn vì đã có cơ hội được giao lưu với cả ca sĩ Lý Cường, một trong những ca sĩ trẻ mà em cũng rất là ấn tượng. Và đồng thời là em cũng thấy rất là may mắn, rất là vui khi mà có chuyện được trò chuyện và giao lưu với cả những lĩnh vực âm nhạc em cũng rất là yêu thích ạ.
2: Vâng. Trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ gì với cả Lý Cường không ạ?
1: Thật sự là em thật sự là em rất là ấn tượng với cả anh Lý Cường, tại vì là anh còn trẻ nhưng mà

cái cống hiến, những cái định hướng của anh em cảm thấy rất là ấn tượng, rất là nhân văn. Và em nghĩ là với những cái nỗ lực hơn nữa ở trong tương lai thì trong việc giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông qua

0: Bạn có một năm học thật là nhiều năng lượng và gặp nhiều may mắn trong học tập và cuộc sống nha.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.
2: Và xin chào bạn ạ. Vâng, thính giả đầu tiên của chương trình bạn Nhật Ánh đã kết thúc phần chơi của mình. Lý Mỹ Cường thấy bạn Nhật Ánh của chúng ta chơi như nào nhỉ?
0: Bạn rất là nhiệt huyết và rất là có những cái kiến thức đối với âm nhạc Việt Nam là mình thấy quá tuyệt vời rồi. Còn những cái tác phẩm nước ngoài thì có thể là đối với người trẻ thì sẽ không có nhiều cái sự quan tâm, không liên quan đến chuyên môn lắm. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một câu hỏi khá là khó. Thực sự là một người không có tìm hiểu về nhạc thì sẽ rất là khó trả lời câu hỏi này. Thế nhưng mà bạn đã vượt qua 4 năm câu hỏi thì đây cũng là một cái điều quá tuyệt vời khi mà là một bạn sinh viên báo chí. Nên là mình thấy là bạn khá là giỏi.
2: Kiến thức thì rất là mênh mông vô hạn đúng không ạ? Không thể nào mà biết hết được. Các gói câu hỏi chúng tôi thì trải dài trên nhiều thể loại âm nhạc. Như có nhạc thiếu nhi này, nhạc quốc tế này, nhạc Việt Nam, còn cả giao hưởng thính phòng nữa.
0: Đúng rồi ạ.
2: Cho nên là để mà có thể biết được thì rất khó đúng không ạ? Nhưng mà không sao. Hy vọng các bạn đừng ngần ngại nhé. Tiếp tục gọi điện cho chúng tôi và tham gia chơi với chúng tôi. Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả Lý Mỹ Cường trong khi chờ kết nối với cả thính giả tiếp theo. Lý Mỹ Cường thân mến, từ một cậu bé sinh ra ở xã Lũng Phìn, Hà Giang, tự mày mò học thổi sáo và làm nhạc cụ, thì hiện nay thì bạn đã là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và từng đạt danh hiệu quán quân tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Vậy thì nhìn lại cái hành trình đó thì đâu là bước ngoặt lớn khiến cho bạn quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp ạ?
0: Dạ vâng. Bản thân mình thì cũng sinh ra lớn lên tại một cái không gian văn hóa bản địa. Khi mà mình quyết định đi học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thử thách với những cái ước mơ mà mình ươm mầm và mình mong muốn được thực hiện, thì thời điểm mình mới xuống Hà Nội thì cũng khá là vất vả. Mới xuống thì lại dịch Covid luôn, thế cho nên là thành ra là mình bị trì hoãn lại cái việc học và phải về nhà nghỉ dịch. Thì đó cũng là khoảng thời gian mà mình khá là mông lung khi mà mình không có được một cái định hướng rõ ràng, và lúc đấy mình cũng mới 14 tuổi thôi. Thế tuy nhiên là bước ngoặt đó là khi mình bắt đầu xuống học, và đến năm thứ 3 thì mình có những tham gia những cái cuộc thi âm nhạc quốc tế. Và trước khi mình tham gia âm nhạc quốc tế thì mình có tham gia một cái dự án mà mình nghĩ rằng đó là một cái trong những cái thúc đẩy tinh thần của mình để mình nghĩ rằng là mình sẽ theo con đường này. Đó là mình tham gia một chương trình dự án với cả Hội đồng Anh và Liên Ngàn. Thì đây cũng là một trong những dự án mà kỷ niệm ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thì đây cũng là một trong những dự án âm nhạc mình được tham gia và mình được sống với chính những cái âm nhạc bản địa của mình. Và khi đó là đã đánh thức mình, một cậu bé lúc thời điểm đó là 17 tuổi, thì đánh thức mình rằng là nếu mà theo con đường này thì mình sẽ theo hướng như thế nào. Và chính cái bước ngoặt mà mình tham gia dự án thì mình nhận được rất là nhiều sự góp ý và sự học hỏi từ anh chị ở trong dự án, cũng như là từ các nghệ sĩ nước ngoài, và thúc đẩy cho mình tinh thần tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cũng như là mày mò những cái nhạc cụ bản địa và sáng tác, cũng như là đem đến công chúng những bản nhạc bản địa nhất. Mình nghĩ rằng đó là cái bước ngoặt mà gọi là có một cái định hướng rõ ràng hơn cho con đường âm nhạc của mình. Và sau đấy nữa thì lại có thêm hai cái cuộc thi ở nước ngoài, ở Trung Quốc và Singapore. Thì đây cũng là hai cái bước ngoặt mà mình cũng quyết định đi thi để thử sức, và đi thi để mình học hỏi nhiều hơn, mình giao lưu với bạn bè quốc tế, và mình sẽ có những cái mở mang hơn so với hiện tại. Thì sau hai cuộc thi đó thì mình càng củng cố thêm tinh thần và thêm những cái động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này.
2: Dạ vâng, như bạn vừa mới chia sẻ, có những cái trải nghiệm đúng không ạ?
0: Dạ.
2: Để đánh dấu bước ngoặt trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, cũng như là tham gia hai cuộc thi. Vâng ạ, bạn đã là hai lần giành ngôi vị quán quân tại hai cuộc thi âm nhạc quốc tế như vậy. Thì cảm xúc của bạn như thế nào khi mà thấy những cái giai điệu mộc mạc của các nhạc cụ dân tộc như là tiếng sáo này, tiếng khèn mông được bạn bè quốc tế đón nhận và trân trọng?
0: Dạ vâng, mình cũng khá là bất ngờ khi mà được xứng tên là ngôi vị cao nhất. Thì đó cũng là một cái điều mình khá là tự hào, khi mà mình đem nhạc cụ của đồng bào được đi tham gia một cái cuộc thi chuyên nghiệp. Thế tuy nhiên là cái sự đón nhận của các giám khảo, sự đón nhận của các bạn bè quốc tế là một cái điều mình rất là vinh dự, khi mà mọi người rất là rất là tôn trọng bản sắc và rất là trân trọng những cái

0: giá trị truyền thống mà chính người trẻ đang gìn giữ và thực hành. Thì đó cũng là cái điều mà mình rõ nhất khi mà mình đi thi ở Trung Quốc ấy. Thì có một bạn bé rất là bé luôn, bạn ấy trong phòng thi thì chúng mình là đối thủ, thế nhưng mà ngoài phòng thi thì bạn ấy rất là tò mò về cái khèn của mình, cái khèn mông, một cái nhạc cụ mà có thể không quá xa lạ với bạn trẻ Trung Quốc, thế nhưng mà cái âm thanh nó khá là khác. Và khi mà được biểu diễn và lại còn có cả quay rồi là nhảy nữa, thì đó là một cái điều mà bạn ấy chưa từng nhìn thấy và bạn cũng khá là tò mò. Thì bạn có xin chụp ảnh với mình và cái khèn, thì mình nghĩ rằng là đó là cái sự đón nhận và cái sự tò mò về nhạc cụ của các bạn ở nước bạn. Thì đây cũng là một cái việc mà mình nghĩ rằng là cái việc truyền tải, quảng bá các cái nhạc cụ truyền thống bản địa đến với bạn bè quốc tế, thì nhận được cái sự đón nhận đó thì mình khá là vui và mình rất là tự hào và vinh dự nữa.
1: Đối với bạn, sau cái cuộc thi đấy ấy, đem lại cho bạn những cái trải nghiệm gì?
0: Mình nghĩ rằng là đối với cá nhân mình thì nhận được rất là nhiều cái kinh nghiệm biểu diễn, kinh nghiệm sân khấu và kinh nghiệm về tâm lý biểu diễn nữa. Bởi vì trong âm nhạc biểu diễn của chúng mình thì khi mà cái tâm lý khá là quan trọng. Nếu như mà chúng ta có run một chút này, chúng ta có lo sợ một chút thì cái tác phẩm nó sẽ không hoàn thiện một cách trọn vẹn nhất. Và sau hai cuộc thi và những cái áp lực từ các giám khảo đến từ 20 quốc gia thì mình đã chiến thắng tâm lý của mình. Và mình nghĩ rằng là mình có lãi hơn so với việc là giải thưởng. Bởi vì cái lãi đó là lãi về tinh thần, lãi về trải nghiệm, lãi về học hỏi và lãi cả về những cái kinh nghiệm nữa. Thì đó cũng là cái điều mình nghĩ rằng là mình nhận được sau những cuộc thi mà mình tham gia.
1: Vâng, là một nghệ sĩ Gen Z theo đuổi âm nhạc dân gian truyền thống này, thì bạn đã làm thế nào để cân bằng giữa cái tính nguyên bản của văn hóa dân tộc với cả thị hiếu nghe nhạc hiện đại của giới trẻ hiện nay ạ?
0: Dạ vâng, đối với bản thân mình thì về quan niệm về truyền thống hay là hiện đại hay là cả hiện tại luôn, thì với nghệ thuật truyền thống thì nó là những cái giản điệu mà rất là quen thuộc đối với các ông các bà. Còn đối với người trẻ thì có thể là đôi khi nó cũng có những cái chút xa lạ và nó không có được những cái yếu tố mới để mà cuốn hút bởi những người trẻ. Thế tuy nhiên là với cá nhân mình, với một cái tình yêu mà mình dành cho nhạc cụ truyền thống và mình dành cho cộng đồng của mình, thì mình đã khai thác một cách khéo léo, một cách nó khác hơn so với việc là mình chỉ thực hành nó nguyên vẹn. Mình hay gọi nó là cái phát triển một chút từ truyền thống, thế nhưng mà giữ cái yếu tố truyền thống khoảng 95%, 5% còn lại đó là cái ý tưởng và cái gọi là cái phần lớn cái chất liệu là mình sẽ lấy hết ở trong cái nhạc cụ và trong cái dân gian. Thì khi mà mình khai thác được cái tính năng của nhạc cụ và cái vận hành của nhạc cụ gắn liền với mình rồi, và dựa vào những cái kiến thức mình đã học ở trường nữa, thì mình cũng tạo ra những cái bản nhạc mà nó không phải là quá bản địa. Mình cũng như là các cụ thôi, trong âm nhạc của người Mông thì luôn luôn là sáng tác mọi lúc mọi nơi và sáng tác một cách nó có quy củ, nhưng mà nó cũng có sự sáng tạo rất cao. Và bản thân mình cũng vậy, mình cũng sáng tác nhưng mình dựa trên chất liệu, nhưng mà mình cũng có sự sáng tạo rất là nhiều. Và trong cái sự sáng tạo đó thì nó có những phần nào đấy, nó có những cái hơi thở, nó có những cái tiếng nói của cộng đồng ở trong đó. Và đó cũng là cái cách mà mình nghĩ rằng là cái việc cân bằng giữa cái âm nhạc đương đại hay là truyền thống, thì mình nghĩ nó là hai cái yếu tố khá là khác nhau. Truyền thống thì là mình yêu và mình muốn thực hành và mình muốn lan tỏa và mình muốn phát triển nó. Còn nhạc trẻ thì mình nghe vì cảm xúc, vì rất là nhiều cái những cái tâm tư của người trẻ chẳng hạn, thì cái đó là cái mà người trẻ nghe. Nhưng mà để làm và để thực hành thì với bản thân mình thì mình lại làm âm nhạc truyền thống. Đó, thì đối với mình yêu và nghe thôi thì nó là hai cái yếu tố khác nhau. Và cũng bởi là cái sự trăn trở của những cái thế hệ Gen Z như chúng mình, đó là mong muốn được đem âm nhạc truyền thống bản địa của cộng đồng mình đi xa hơn và phát triển hơn, thì cũng từ cái tình yêu đó mà mình tạo ra những cái bản nhạc mà nghe nó hơi hướng rất hiện đại nhưng mà nó lại rất truyền thống bản địa. Và chính cái câu nói mà mình cũng hay nói đó là khi mà tìm về truyền thống và những cái yếu tố cũ thì mình thấy nó càng hiện đại, bởi vì là chính những cái yếu tố mà không có ai khai thác thì nó dần dần bị lãng quên, thì mình chỉ cần show nó ra, đưa nó ra với công chúng thôi, thì vô tình nó trở thành một cái mới.
1: Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của Cường. Và có lẽ là bây giờ các khán giả rất muốn được nhận một món quà âm nhạc nữa rồi.

0: xin mời bạn.
1: À, dạ vâng, thì mình sẽ gửi tặng tất cả mọi người tác phẩm Duyên Trên Đá. Đây là một tác phẩm mình sáng tác vào đầu tháng 1 2026 và được quay MV tại cao nguyên đá Đồng Văn. Và đây cũng là một tác phẩm nói về những cái câu chuyện rất là bản địa, và hy vọng mọi người sẽ đón nhận và chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Duyên trên đá do khách mời Lý Mỹ Cường sáng tác và trình bày. Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách âm nhạc được phát sóng trên kênh VV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã có tín hiệu của người chơi thứ hai rồi ạ. Alo ạ, xin chào bạn. Hôm nay thì thử

0: thách cùng âm nhạc à, sẽ đón một bạn trẻ nào đây nhỉ? Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Dạ, xin chào các khán giả của VOV. Mình tên là Nguyễn Thị Thu, sinh viên chuyên ngành truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
0: Vừa nãy thì chúng tôi cũng đã trò chuyện với các Nhật Ánh một chút về công việc học tập của bạn ở trường rồi. Giờ mình cũng muốn hỏi Thu là vậy thì ngoài những cái giờ học căng thẳng ra đúng không ạ? Học rất là nhiều môn ở trường ấy, thì bạn có sở thích là gì ạ?
1: Trong mỗi giờ học căng thẳng này hoặc là trong mỗi lần mà sau giờ học khi mà trên đường về nhà thì mình đi xe buýt nên là mình rất là hay nghe nhạc và rất là thích nó, là nghe mỗi thể loại âm nhạc. Và quê hương của em thì cũng là ở vùng đất Quan Họ rất là nổi tiếng, cho nên là cũng thường xuyên nghe cái âm nhạc dân tộc để mà có thể hiểu thêm về những cái hình thức nghệ thuật văn hóa dân tộc của đất nước nữa.
0: Dạ vâng. Nhất là giải trí, thứ hai cũng là để tìm hiểu được những cái nét âm nhạc truyền thống, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương đất nước đúng không ạ? Một bạn trẻ nhưng mà có sở thích rất là hay đúng không ạ? Rất là tốt, vâng ạ. Và hy vọng rằng là Thu ngày hôm nay sẽ trả lời nhiều câu hỏi nhé, dinh về phần thưởng cao nhất của chương trình. Trước khi đến với phần thi của Thu thì cũng xin mời khách mời Lý Mỹ Cường gửi một lời động viên trước khi mình bắt đầu chơi nhé.
2: Chào bạn Thu nhé, mình là Lý Mỹ Cường và rất vui khi hôm nay bạn tham gia trò chơi phần giao lưu của thử thách âm nhạc của VOV ngày hôm nay. Mình rất vui khi đồng hành cùng bạn.
0: Dạ. Bạn đã nắm chắc thể lệ của chương trình chưa ạ?
1: Dạ, em đã nắm chắc thể lệ của chương trình rồi ạ.
0: Vâng ạ, đã sẵn sàng đúng không ạ?
1: Dạ, sẵn sàng.
0: Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu thử thách âm nhạc ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên thì xin mời Cường gửi đến bạn.
2: Câu hỏi đầu tiên thì mình xin gửi đến bạn Thu là một ca khúc mà mình nghĩ rằng là khá là quen thuộc và đã từng hot trong một khoảng thời gian dài. Ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ là sản phẩm âm nhạc do ca sĩ nào thể hiện ạ? Mời bạn, bạn có 10 giây để trả lời.
1: Ca khúc này rất là hot nên là đó là do ca sĩ Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện đúng không ạ?
2: Đúng rồi, chúc mừng bạn. Có quen thuộc.
0: Chúc mừng bạn ạ, một câu hỏi rất là dễ với bạn trẻ đúng không ạ? Và rất là nhanh chóng Thu đã vượt qua câu hỏi đầu tiên. Bạn sẽ nhận được quyền trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi ạ. Đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Viên sẽ gửi đến bạn. Bạn nghe nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn sẽ là một câu hỏi về nhạc Việt Nam ạ. Bạn nghe này. Bài hát Hoa Sữa được nhạc sĩ Hồng Đăng sáng tác vào năm nào ạ? Xin mời bạn.
1: Xin đổi câu hỏi ạ.
0: Vâng ạ. Đổi câu hỏi đúng không ạ? Vậy thì Ngọc Viên sẽ mời Cường mang may mắn cho bạn với câu hỏi đổi nhé.
2: Mình nghĩ rằng là câu hỏi này một câu hỏi khá là dễ, nhưng mà vì câu từ hỏi thì nó sẽ khá là khó. Vâng, thì mình đây là một cây đàn khá là dễ nhận dạng và dễ biết, dễ chơi và rất phổ biến trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Và ai biết chơi đàn này thì hầu như là sẽ rất là dễ để cưa đổ các bạn gái đấy ạ. Thì mình xin phép hỏi bạn câu hỏi của chúng mình là loại đàn nổi tiếng nguồn gốc từ Tây Ban Nha thường có 6 dây.
0: Vâng ạ, là đàn nào ạ? Xin mời bạn. Chưa gì đã được gợi ý được cửa.
2: Đúng rồi ạ. Chính xác, đây là chính là đàn guitar.
0: Đúng là Cường đã mang may mắn cho bạn Thu đúng không ạ? Dự kiện như thế thì Thu đã nhanh chóng trả lời và rất là chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn như sau. Tác giả của ca khúc Thiếu Nhi Con Heo Đất là ai ạ?
1: Có phải là nhạc sĩ Ngọc Lễ, chính là tác giả của ca khúc Con Heo Đất không ạ?
0: Từ đầu đến giờ chương trình thì thấy Thu rất là tự tin và Ngọc Viên cũng muốn là hãy tự tin lên. Bạn hãy tự tin trả lời là đấy có phải là đáp án của bạn lựa chọn không ạ?
1: Dạ, đáp án của mình là nhạc sĩ Ngọc Lễ ạ.
2: Đây là câu trả lời
0: chính xác đúng không ạ? Vâng, xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo.
2: Vâng, câu hỏi tiếp theo đây là một câu hỏi về thể loại nhạc. Thì đây cũng là thể loại khá là trẻ trung cho tất cả các bạn trẻ. Mình xin đọc câu hỏi như sau, đó là ban nhạc Cá Hồi Hoang chơi thể loại nhạc nào? Bạn có 10 giây.
1: Câu này lại vượt ngoài tầm kiến thức của mình mất rồi.
0: Cố gắng lên bạn.
2: Cố gắng lên. Đây, mình xin gợi ý một chút. Đó là thông thường thì những bạn trẻ thích nghe những bản nhạc rất là vui, rất là khuấy động. Và gọi là mình sẽ chơi trực tiếp trên sân khấu ấy. Thì đấy gọi là thể loại nhạc nào? Rất là sát luôn.
1: Alternative rock không ạ?
2: Đúng rồi, mình cảm ơn bạn.
0: Xin chúc mừng bạn với câu trả lời chính xác đúng không Cường?
2: Dạ vâng.
0: Sau khi vượt qua câu hỏi thứ tư thì chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 50.000 đồng. Cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý á. Đến câu hỏi thứ năm thì Ngọc Kiên xin gửi đến bạn nhé. Kịch nô thể loại nổi bật trong nghệ thuật kịch truyền thống Nhật Bản ra đời vào thời gian nào ạ? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Thu bắt đầu.
1: Em chắc là năm 1868 ạ.
0: 1868. Bạn chắc chắn là chốt đáp án này chưa ạ?
1: Em chốt ạ.

0: Chọn con số đẹp nhỉ, 1868. Rất tiếc là một con số rất là đẹp nhưng mà không phải là đáp án của chương trình ạ. Kịch Nô ra đời từ thế kỷ 14 ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta dừng chân ở câu hỏi thứ 5 đã là xuất sắc rồi đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Và chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 50.000 đồng. Và hãy liên hệ lại với chúng tôi để nhận phần thưởng của mình bạn nhé. Trước khi ngắt kết nối thì bạn có muốn chia sẻ điều gì với cả chương trình cũng như là khách mời không ạ?
2: Rất là vui được tham gia trả lời câu hỏi của đài và cũng như là được trò chuyện cùng với khách mời Lý Cường và chúc cho phóng viên Ngọc Viên cũng như là khách mời có thực hiện sức khỏe đài ngày càng thành công ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn bạn Thu ạ.
0: Vâng ạ, hy vọng rằng là bạn sẽ tiếp tục nghe nhiều âm nhạc hơn nữa, nghe nhiều chương trình hơn nữa và quay trở lại chơi với chúng tôi ở những chương trình sau nhé.
2: Dạ.
0: Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chào bạn ạ. Vừa rồi thính giả thứ hai, một bạn trẻ tên là Thu ạ, vừa hoàn thành xong phần chơi của mình. Lý Mỹ Cường, bạn thấy là phần chơi của thính giả thứ hai cũng như là hai bạn trẻ chương trình hôm nay thì như thế nào?
1: Ôi bạn, hai bạn đều rất là giỏi. Bạn đầu tiên thì gọi là rất là quyết đoán, bạn thứ hai thì cũng khá là tự tin. Thì đây cũng là toàn là những bạn trẻ mà đang gọi là có một cái tinh thần tìm hiểu cũng khá là nhiều và cũng như là cái tinh thần học hỏi rất là cao.
0: Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục được đón nhiều bạn trẻ hơn nữa, và những cái thính giả yêu mến âm nhạc, yêu mến chương trình gọi điện thoại về qua số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia và biết đâu đấy các bạn sẽ giành được phần thưởng cao nhất của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với cả khách mời ạ. Vâng, được biết là bạn vừa cho ra mắt MV mang tên là Khèn Vọng Ước. Vậy thì ước vọng hay là khát vọng lớn nhất mà bạn muốn gửi gắm thông qua cái tác phẩm này là gì ạ?
1: Dạ vâng, vừa rồi thì mình cũng ra mắt tác phẩm Khèn Vọng Ước. Đây cũng là một tác phẩm đầu tiên mà mình sáng tác nguyên cây khèn của người Mông. Đối với Khèn Vọng Ước thì mục đích mà mình đưa nguyên cây khèn vào để mình làm nguyên một tác phẩm thì đó cũng là cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là mình hay nói với mọi người rằng là tác phẩm này mình đưa khèn trở lại với bản chất của mình. Thực ra là mình nói như vậy là cũng chỉ là nói với câu chuyện của mình thôi. Tức là các bạn thấy mình sẽ cầm khèn đi nhảy múa quay cuồng ke đầu rất là nhiều. Cũng là mọi người cũng chưa biết đến rằng là cây khèn thực ra bản chất phần trăm rất lớn ở trong người Mông sử dụng cây khèn là sử dụng vào những cái mục đích là tâm linh và mục đích là cho các cái đám. Thì đây cũng là một trong những mục đích mà mình sáng tác ra Khèn Vọng Ước. Và Khèn Vọng Ước là một tác phẩm nói về sự chia cắt âm dương của một cặp đôi nam nữ ở trên quê hương, tức là ở trên vùng cao Nguyên Đá. Đây cũng là một cái cách lấy ý tưởng mà mình đã được nghe kể từ một cụ gọi là có nhân chứng, cũng như câu chuyện ở trong MV mình kể thôi. Là những cái câu chuyện tình, những cái giao duyên đẹp ở trên bảng thì có những cái câu chuyện là không được trọn vẹn và toàn vẹn, thì cái sự chia cắt đó nó vô tình tạo ra một cái màu sắc bi thương và đầy khát vọng của một chàng trai mới chưa đến tuổi đôi mươi. Và khi sáng tác tác phẩm thì mình cũng sử dụng các cái yếu tố đó là lặp lại rất là nhiều những cái câu, những cái nốt nhạc mà mang một tính chất buồn hơn. Và sau đó thì mình có một cái phần đó là thổi nguyên một cái bài khèn trong đám tang, và mình có phối lại một chút những cái tiết tấu, gọi là thay đổi tiết tấu một chút để mà người nghe họ cảm thấy nó có sự đau buồn nhưng mà có sự hào hùng và có một cái niềm tin mãnh liệt ở trong đó. Và đối với phần khèn đó thì một cái bài khèn một cái trích một cái đoạn nhỏ và có một cái chút cái phát triển trong cái bài khèn Đón Khách và Chỉ Đường. Vâng, thì đây cũng là một bài khèn khá là quen thuộc đối với cộng đồng. Mấy hôm trước thôi mình đăng lên thì hiện tại MV cũng được 45.000 lượt xem trong 3 ngày phát hành, và cũng có rất là nhiều người Mông họ nghe được một cái tiếng lòng của mình ở trong đó, nghe được một cái sự đau thương nhưng mà có cái sự hào hùng và một cái niềm tin mãnh liệt đối với người ở lại. Và đối với cộng đồng người Mông thì những câu chuyện tâm linh thì nó quá đỗi là bình thường. Và khi mà nghe được những cái âm thanh da diết của cây khèn, của 6 cái ống khèn, và nghe được những cái ngón vuốt nói lên một cái tiếng nói của cộng đồng, thì đó là cái điều mình muốn truyền tải, và mình muốn đi sâu hơn vào truyền thống, và mình muốn những cái nhạc cụ đó phải trở về với những cái thuộc về mình. Đó là khèn sinh ra là nỗi buồn, và khi MV đó buồn thì nó là câu chuyện quá đỗi bình thường. Khi mà mình nghĩ rằng là trong cái tác phẩm này thì cũng mong muốn rằng là mọi người sẽ nhìn thấy được tổng quan hơn về cây khèn, và có những cái khía cạnh nhìn về những cái

0: câu chuyện ở bản địa này, về những cái câu chuyện mà được hiện hữu và gọi là đã xảy ra ở trong quá khứ và trong đời sống tâm linh và đời sống văn hóa của người Mông.
1: Như bạn vừa mới chia sẻ là bạn đã đưa một số những cái tác phẩm khen, bản nhạc khen gốc đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Của người Mông vào cái tác phẩm này. Vậy vì cái việc mà lựa chọn những cái tác phẩm như thế và đưa vào cái sản phẩm của mình để sắp xếp tại sao để nó có thể kể được cái câu chuyện của mình ấy, thì có khó khăn gì không?
0: Mình nghĩ rằng là đối với một người mà họ không có biết về khen ấy và không có học các cái bài khen cổ như thế thì sẽ rất là khó, thật sự rất khó, bởi vì khen thì nó cái tính năng nhạc cụ của nó khá là phức tạp, có 6 nốt nhưng mà mình chơi một nốt phải bè 3 nốt hoặc bè 2 nốt, làm sao để ra được cái âm vực và cái âm điệu mà mình muốn truyền tải, tức là nói lên một cái tiếng nói vô hình ở trong khen. Và chính cái điều đó mà khiến cho mình muốn nói cái điều gì nhưng mà mình phải nói nó theo một cái lời của khen thì nó cũng khá là phức tạp, khi mà mình lựa chọn và mình phải có những lúc mình phải rất là đau đầu trong cái quá trình mà sáng tác khen mong ước ấy. Thì mình có những hôm mình ở trong studio, ở trong cabin phòng thu ấy, mình ngồi thổi cả từ bắt đầu từ chiều tối, ăn cơm xong bắt đầu vào suy nghĩ sáng tác rồi, bắt đầu vào lấy cảm hứng rồi. Thi thoảng mình sẽ dành từ lúc đấy cho đến sáng luôn ấy, trong kỳ nghỉ hè của mình thì mình tập trung vào làm tác phẩm ấy, nên là có những lúc mình ngủ trong cabin từ gọi là mình ở trong cabin từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Có lúc mình chập mắt được một tí lại tỉnh lại dậy, thì mình có những cái cảm hứng đó là xem những cái thước phim tài liệu và mình tiếp tục nghe những cái bản khen cổ, thì mình mới thấy là những cái tác phẩm mà nó phù hợp và cái âm điệu nó đồng điệu với những cái mà mình đang sáng tác thì mình sẽ đưa vào. Và mình không phải là đưa hoàn toàn, bởi vì trong dân gian của người Mông thì đối với những cái bản khen mà gọi là liên quan đến tâm linh nặng như vậy thì mình không được sử dụng vào một cái mục đích khác ngoài truyền tải và ngoài truyền dạy cho người khác để người ta học, thì kể cả mình có sáng tác như này thì mình cũng không có đưa hoàn toàn, mà mình sẽ cắt câu, và cắt câu đấy thì cũng vừa là phù hợp cho tác phẩm mà cũng vừa là để tránh những cái yếu tố tâm linh và những cái cấm kỵ trong cộng đồng.
1: Vậy thì quá trình thực hiện MV Khèn Vọng Ước tại quê nhà thì đã để lại cho bạn những cái kỷ niệm đáng nhớ?
0: Dạ vâng, Khèn Vọng Ước thì lần này mình có xây dựng câu chuyện và hình ảnh với một cái hình ảnh là 9X ạ. Tức là mình đang muốn kể câu chuyện đấy đúng với hoàn cảnh và đúng với thời gian, đúng với những cái thời điểm mà có những câu chuyện đó xảy ra. Và mình có quay trên cao nguyên Á Đồng Văn, trên quê hương mình, thì mình quá quen thuộc với những cảnh đẹp và quá quen thuộc với những cái sự hoang sơ, cho nên là đối với MV thì đạo diễn Thành Vàng của mình cũng như là một người anh đã hỗ trợ mình đi cùng mình trong rất nhiều tác phẩm và dự án, thì hai anh em cũng đi tiềm trạng 2 hôm, sau đó là quyết định chọn những cái khung thời gian và những cái thời điểm mà phù hợp nhất, cũng như là chọn những cái khung cảnh mà nó mang một cái sự bao la nhưng mà đôi khi nó lại mang một cái sự chân chất và rất là bản địa. Thì những cái sự khó khăn thì mình nghĩ rằng là đợt vừa rồi bọn mình lên cũng là mùa mưa ấy, thì thi thoảng thì lại gặp vài giọt mưa và mưa rất là lạnh. Bình thường thì lại mình cũng không sao cả, nhưng mà cái không khí ở trên đấy thì khá lạnh, và bạn là nữ chính cũng có bị dị ứng thời tiết thì chúng mình cũng phải nghỉ mất một hôm để tiếp tục đi quay. Thì những cái khó khăn đó thì mình nghĩ rằng là cũng không quá là khó để mà chúng mình tiếp tục. Nhưng mà trong MV mà phần mở đầu ấy, mọi người nhìn thấy cái mỏm đá khá là cao. Thực ra là mình là một người rất sợ độ cao. Thế nhưng mà trong cả 3 MV thì mình đều vượt khỏi cái sự an toàn là dám đứng trước một cái nơi mà một cái chỗ mà kiểu gió to, mình cũng rất là sợ. Cho nên là đấy cũng là một cái những bản năng con người ấy, thì bản thân mình thì mình khá là sợ độ cao. Nhưng mà vì hy sinh nghệ thuật, hy sinh cho tác phẩm, rồi là để mà đưa những cái hình ảnh mãn nhãn nhất cho khán giả, và thì mình cũng làm được điều đó rồi. Và hơn nữa là còn một phần rất là khó khăn nữa, đó là cái phần đi ngựa. Trong MV thì mình có rất nhiều cảnh đi ngựa, và hôm đấy thì mình nhớ là bọn mình có quay cảnh mà gọi là sử dụng con ngựa nó hơi nhiều, tức là từ 7 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa thì mình vẫn cho cỏ cho nó ăn thôi. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà mình quay cái cảnh cuối mà thì con ngựa ấy nó quá mệt rồi ấy, mà nó cáu ạ, nó cáu thì nó tha mình đi, thì lúc đấy mình rất là sợ. Tuy là mình có kinh nghiệm cưỡi ngựa thì không có, mình chỉ gọi là tiếp xúc được một chút mà mình có cưỡi thôi. Thế nhưng mà ngựa lúc đấy thì đường nó gập ghềnh ấy, thì ngựa nó chạy thì mình hô lên, mình hô anh ơi em, kiểu có một anh đi cùng ấy là chuyên lấy ngựa, thì con ngựa nó tha mình đi thì anh ấy bảo là kéo giật dây lại, mình giật lại thì nó lại sắp nhảy lên ấy, thì mình rất là sợ, bởi vì là nếu

0: Mà xe máy thì mình còn kiểm soát được, còn đây là một gọi là một người bạn, và bạn ấy có một cái sự nhận thức ấy, và bạn mệt là mệt đấy, chứ không phải là xe máy hết xăng là nghỉ đấy. Thì bạn ấy mệt thì mình cũng khá là sợ, mình khá là hoảng, bởi vì ngựa khá là cao ấy, thì lúc đấy là mình nghĩ là đấy là một cái cảnh mà khó khăn, và mình cũng bị gọi là hôn nhất. Và
1: ekip của mình thì quay cái MV này trong khoảng bao lâu nhỉ bạn nhỉ?
0: Mình dự kiến ban đầu là 3 ngày, thế nhưng mà bị delay thêm 1 ngày nữa thì là mình quay trong 4 ngày, và cũng gọi là tần suất cũng khá là dày, quay dày dày luôn. Vâng.
1: Bạn có thể chia sẻ cụ thể cho thính giả được biết đó là cái việc mà chọn bối cảnh ạ, bạn cũng như đạo diễn ấy thì chọn bối cảnh như nào?
0: Trong các cái bối cảnh trong MV Khèn Vọng Ước thì đầu tiên là chúng mình chọn một cái địa điểm mà gần sông và có mỏm đá, thì đi tìm có vài điểm rất đẹp nhưng mà lại không hoang sơ. Đấy, thì chúng mình muốn là phải lột tả được một cái khu rừng không có nhà mà phải có sông. Thì đối với Hà Giang cũ và Tuyên Quang mới ở trên cao nguyên đá thì khó thì không quá khó, thế nhưng mà để mà gọi là đầy đủ yếu tố nhưng mà phải đẹp nữa cơ. Đấy, thì mình cũng mất 2 ngày mà đi cái đường đi vào cái mỏm đá nó rất là khó đi, nó là cái đường đi nương của người dân bản địa thôi, nên là chúng mình đi xe máy thì phải nói là khá là khó khăn đấy, bởi vì với cá nhân mình thì lâu lâu cũng không có về nhà nên là tay lái cũng yếu dần đấy, nên là đi những cái đường đấy cũng khá là khó, thì cái việc đi tìm địa điểm đấy cũng có một chút khó khăn. Còn những cái địa điểm sau đó thì cũng khá là gần nhà, và đương nhiên rồi, bọn mình mất một ngày, nguyên một ngày để quay hình con ngựa và những cái cảnh liên quan đến con ngựa. Và thật ra cái hình con ngựa xuất hiện nhiều hơn ấy là bởi vì trong cái thời điểm mà 9X đấy thì qua những cái lời kể hay là qua những cái thước phim tài liệu mà mình có tham khảo thì bà mình cũng kể thôi là ngày xưa nhà mình nuôi ngựa rất là nhiều, và những con ngựa không chỉ là những người bạn mà giúp mình chở hàng hóa mà còn là những người bạn đồng hành của mình trên những cái đoạn đường đá mà hiểm trở, nguy hiểm của cao nguyên đá. Chính vì thế nên là mình đưa hình ảnh con ngựa vào để lột tả nên một cái MV về những cái thời điểm ngày xưa và những câu chuyện nó gắn bó với cộng đồng tại bản địa. Thì hầu như là các cái địa điểm thì có dự trù, thế nhưng mà thực ra trong tưởng tượng của mình thì nó sẽ rất là khác, mà thậm chí nó còn wow hơn ở trong MV. Thế nhưng mà đối với MV thì cũng đạt được khoảng 80% trong những cái tưởng tượng và những dự tính của mình. Dạ vâng.
1: Vâng ạ, bạn vừa chia sẻ rất là nhiều về việc thực hiện cái MV này. Hy vọng là các khán giả qua những câu chuyện mà Cường vừa kể thì sẽ lên kênh YouTube của Cường để cùng xem thành quả của bạn cũng như là ekip đối với MV Khèn Vọng Ước nhé. Để xem là trải qua những điều vất vả của cả ekip thì cái thành quả của các bạn được thực hiện như thế nào. Và vừa rồi thì nghe Cường kể rất là nhiều về cái MV này, về cái sản phẩm âm nhạc này, thì chắc hẳn là thính giả cũng rất muốn là sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cái tác phẩm này, thì Cường có thể gửi tặng cho thính giả được không ạ?
0: Dạ vâng ạ, sau đây thì mình sẽ gửi tới quý thính giả tác phẩm Khèn Vọng Ước ạ.
1: Vâng, xin mời quý thính giả cùng nghe ạ.

0: chúng ta vừa cùng nghe tác phẩm Khèn Vọng Ước của khách mời Lý Mí Cường. Sản phẩm vừa mới ra mắt của bạn mang tên là Khèn Vọng Ước. Vậy thì bản thân Lý Mí Cường, cái ước vọng lớn nhất của bạn gửi gắm vào tác phẩm này cũng như là cái con đường âm nhạc phía trước của mình là gì ạ?
1: Dạ vâng, với tác phẩm thì mình cũng mong muốn rằng là đối với những bạn trẻ trong cộng đồng người Mông thôi, sẽ nhìn thấy được nhiều hơn những cái gọi là truyền thống bản địa ngày xưa, và để không bị lãng quên đi những cái cội nguồn mà đã sinh ra mình và đã tạo nên một cái nền văn hóa rất đáng tự hào. Khi mà có những cái nét sống bản địa, có những cái tiếng nói riêng và có những bản sắc văn hóa rất là đặc sắc, thì với những cái sự thay đổi và toàn cầu hóa của xã hội thì cũng khiến những cái truyền thống dần bị lãng quên. Thì mong muốn rằng là qua tác phẩm này có những hình ảnh rất bản địa và những cái trang phục truyền thống cũng như là những cái đời thường của cộng đồng người Mông, thì giới trẻ sẽ tiếp tục khai thác, tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục có những cái tín hiệu tốt hơn về việc gìn giữ truyền thống, về việc là yêu cái truyền thống văn hóa và yêu cái giá trị mà được tạo nên bởi chính cộng đồng mình. Thì đó cũng là cái mong muốn nhất mà mình nghĩ rằng là mình sẽ mong muốn những người trẻ, không chỉ là cộng đồng người Mông đâu mà tất cả các cộng đồng, các nhóm dân tộc, mình cùng phải nâng niu, phải yêu thương những cái văn hóa và phải tôn trọng và trân trọng những cái giá trị cốt lõi mà ông cha để lại, và cũng như là gây dựng nên từ lịch sử, gây dựng nên từ rất là nhiều những cái yếu tố để trở thành một cái văn hóa như hiện nay và còn hiện hữu. Thì trước khi mà chúng ta bị sao nhãng bởi những cái yếu tố bên ngoài nhiều, thì hãy xem những thước phim này và hãy

0: lấy lại những cái cảm xúc của cộng đồng. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một tác phẩm mà gửi gắm rất nhiều những cái yếu tố truyền thống mà mình muốn rằng là nói riêng thì là cộng đồng người Mông, mà nói chung cũng như là các cái cộng đồng khác nữa, để chúng ta xem những cái báu vật của cộng đồng mình như cái khèn hay là con ngựa hay là những cái trang phục truyền thống là một cái báu vật mà biểu tượng của cộng đồng chúng ta phải gìn giữ. Và đối với người trẻ Gen Z thì có trách nhiệm mà phải lưu giữ, và cái sự phát triển nó không được làm khác một cách nó mất bản sắc và mất văn hóa truyền thống. Bởi vì trong những cái câu chuyện truyền thống ấy, nó không chỉ là, nó không đơn thuần đơn giản là gìn giữ để đẹp đâu, mà nó là có yếu tố tâm linh liên quan đến thờ cúng và liên quan đến rất là nhiều đời sống văn hóa của cộng đồng nữa. Và mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không thể bỏ được cái văn hóa và truyền thống đó. Đương nhiên là với trong các cộng đồng dân tộc thì cũng sẽ có những cái gọi là liên quan đến phong tục tục lệ, thì nó có chưa những cái rất là nhiều cái mà chưa được cải thiện, thì chúng ta sẽ cải thiện những cái đó để xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải trân trọng và tôn trọng những cái bản sắc văn hóa mà đang rất tốt đẹp. Và thông qua tác phẩm thì mình cũng mong muốn nên là bản thân mình trong tương lai thì cũng sẽ sáng tác nhiều hơn, và trong những dự định sắp tới thì mình cũng sẽ đem tiếng khèn, tiếng sáo của cộng đồng đi xa hơn và truyền đến nhiều bạn trẻ hơn, cũng như là giúp cho bản thân mình thực hiện được cái đam mê và cái sứ mệnh của mình.
1: Có thể nói là một Cường là một bạn trẻ, một bạn trẻ Gen Z thôi, nhưng mà những cái chia sẻ của bạn thì rất là sâu sắc đúng không ạ? Cũng rất là đúng, rất là theo cái đúng định hướng phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước đúng không ạ? Phát triển văn hóa tiên tiến nhưng mà phải đậm đà bản sắc dân tộc đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Sau sản phẩm âm nhạc Khèn Vọng Ước này thì những cái kế hoạch âm nhạc tiếp theo của bạn là gì ạ?
0: Tiếp theo thì mình nghĩ là sau tác phẩm này thì mình cũng có may mắn mình sẽ được đem tác phẩm cũng như là hai tác phẩm còn lại là Núi Đêm và Dương Trên Đá đi biểu diễn tại Stendam ở Hà Lan, là một chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Hà Lan, cũng như là mở khai trương cho chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ Nội Bài đến Amsterdam. Và đây cũng là một cái điều mình khá là vinh dự khi mà được tham gia chương trình cũng như là được đi biểu diễn tại Amsterdam. Và đây cũng là một cái cơ hội mà mình lần đầu tiên đem khèn Mông đến với châu Âu. Và đối với lần đầu tiên này thì mình hy vọng là mình sẽ nhận được sự đón nhận của quý khán giả quốc tế, cũng như là sẽ đón nhận và ủng hộ từ quý thính giả đang nghe chương trình. Và đây cũng là một cái sự may mắn của mình, và mình sẽ đem truyền thống đi xa hơn nữa và quảng bá nhiều hơn nữa. Và mình nghĩ đây không chỉ là một cái việc làm trách nhiệm phát triển của mình, mà đây cũng là một cái sứ mệnh được đem văn hóa. Và có thể là chính bản thân những người trẻ như chúng mình cũng sẽ là những sứ giả văn hóa, sứ giả du lịch.
1: Đến thời điểm hiện tại, cái việc chuẩn bị như nào? Những cái tác phẩm mà đã được bạn trình diễn trước đây rồi thì liệu trên sân khấu sắp tới đây thì có cái điểm gì đặc biệt, sáng tạo khác không?
0: Dạ có. Đối với Khèn Mông thì ngoài Khèn Vọng Ước ra thì mình có được kết hợp với một anh DJ người Hà Lan. Và đây cũng là một cái cách để giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Hà Lan. Thì mình có nhảy khèn một cái điệu nhảy khá là quen thuộc ở bản địa, kết hợp với cả một anh DJ ở Hà Lan để biểu diễn tác phẩm đó.
1: Thì một người ở Việt Nam, một người ở Hà Lan, cái việc mà trao đổi tập luyện giữa hai nghệ sĩ, giữa hai bạn như thế nào?
0: Mình có gửi trước cái bản khèn và anh đấy sẽ tập theo đấy, đánh DJ. Và đến lúc đấy thì có lẽ là mình có hai buổi tập với nhau tại Hà Lan, thì mình sẽ có hai hôm để chuẩn bị. Và mình nghĩ hai hôm đó thôi sẽ đủ để mình và bạn ấy sẽ có thể chơi với nhau, hoặc cười với nhau. Bởi vì đối với âm nhạc thì nó là ngôn ngữ gọi là không có ranh giới và không có lãnh thổ, mà tất cả mọi người đều hòa vào âm nhạc và sẽ lắng nghe những cái tiếng nói từ hai đất nước.
1: Dạ vâng, và cũng xin chúc cho Cường chuyến biểu diễn tới đây sẽ thành công tốt đẹp trong việc mà bạn đưa văn hóa, những cái bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc đến với cả bạn bè quốc tế ạ.
0: Xin
1: chúc cho bạn sẽ thành công và gặp nhiều may mắn.
0: Dạ vâng.
1: Và thưa quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho thử thách âm nhạc ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Thật vui là chúng ta đã có những giây phút lý thú chơi cùng với âm nhạc cũng như là gắn kết với các bạn thính giả, phải không nào? Và Lý Mỹ Cường thân mến, mời bạn gửi tặng một món quà âm nhạc, một tiết mục trước khi nói lời chào tạm biệt ạ.
0: Dạ vâng, mình xin gửi tặng quý thính giả tác phẩm Trăng Lên Gọi Bạn của nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân

0: Lương Kim Vinh ạ. Và mình xin gửi lời chào cũng như lời cảm ơn đến quý thính giả đã theo dõi chương trình VOV3 ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trên kênh VOV3 nữa ạ. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dạ vâng, tác phẩm Trăng Lên Gọi Bạn cũng sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VOV3 các bạn nhé. Và cũng đừng ngần ngại gọi điện tới chương trình để có thể trở thành một trong những người chơi và dinh về phần thưởng đầy hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em nghe bài Cây Trúc Xinh, dân ca Con Họ do Tố Hà và Khả Tú trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, hạ tầng dùng chung, nền tảng phát triển công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, ngành thuế siết chặt việc sử dụng công nghệ AI.

để bảo vệ dữ liệu. 11 giờ 35 kết nối 54, những người thầm lặng giữ lửa tri thức và nhịp đập bình yên nơi bản làng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon năm 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những chia sẻ đầy cảm xúc của cậu bé Tijin Koning Lê, kiều bào Hà Lan về tình yêu tiếng Việt và quê hương Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng hợp lý hỗ trợ kiểm soát huyết áp, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Đổ đất làm đường tại Bắc Ninh ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. Ca sĩ Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, biên phòng Quảng Ninh cùng ngư dân bám biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, 1/4 thế kỷ. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ cơ thể khi suy nhược mệt mỏi tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, những người giữ hồn Trung thu xưa, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Theo các quyết định, Bộ Chính trị điều động phân công chỉ định 7 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực hoặc Phó Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy tại Quảng Ninh, Cà Mau, Huế, Hải Phòng, Lạng Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, điều động bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương. Ban Bí thư điều động chỉ định 3 cán bộ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên. Điều động bổ nhiệm 2 cán bộ giữ chức Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Bộ Công Thương vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đẩy nhanh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện. Theo yêu cầu, các đơn vị phải lập kế hoạch bố trí hoặc huy động nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Đến nay mới có 2 trong số 34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành chính sách hỗ trợ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 33 tỷ đô la. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech đánh giá trong những tháng cuối năm, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ có xuống gây bất lợi cho xuất khẩu. Nhu cầu tại Mỹ và Liên minh châu có xuống thu hẹp, trong khi chi phí logistics và nguyên phụ liệu tiếp tục tạo sức ép lên biên lợi nhuận. Trước những biến động này,
3: theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chặng đường sắp tới đòi hỏi ngành phải nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên cơ sở đó, Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành.
4: Chiến lược và 3 trụ cột mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đặt ra đối với toàn ngành, đó là chúng ta phải đa dạng hóa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường. Chúng ta phải xuất khẩu đa dạng hóa đối tác khách hàng và xuất khẩu đa dạng hóa mặt hàng. Và tôi cho rằng là đây là một cái mục tiêu và một cái chiến lược nó sẽ có hiệu lực và nó có hiệu quả. Chúng ta có làm chủ cuộc chơi, chúng ta có cái thương hiệu, chúng ta có nhãn hiệu rồi. Và chúng ta sản xuất theo cái chiến lược mà khách hàng họ đã và đang trông đợi chúng ta. Thì như vậy cuộc chơi này chúng ta sẽ phải nắm. Và chúng ta nắm được cuộc chơi rồi thì chúng ta sẽ phát triển một nền công nghiệp dệt may bền vững.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của công ty này. Công ty kiến nghị tỉnh tháo gỡ nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư tại khu kinh tế Dung Quất. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Theo báo cáo của công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, các dự án trọng điểm của tập đoàn Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất đang bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Tuy nhiên, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Tại khu vực dự án ngăn cạn Dung Quất, trước đây còn 10 hộ dân với 20 thửa đất, diện tích khoảng 0,73 ha chưa nhận tiền đền bù, dù phương án bồi thường đã được phê duyệt. Doanh nghiệp đề nghị hoàn tất chi trả bàn giao mặt bằng trong tháng 9. Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất được ứng trước kinh phí để nhà nước thực hiện một số hạng mục như khu tái định cư, khu neo đậu tàu thuyền, di dời và cải táng mồ mả. Đồng thời cam kết ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phối hợp với doanh nghiệp, tập trung xử lý các vướng mắc.
6: Ủy ban xã Bằng Tường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và công ty để chúng ta chuẩn cái pháp lý ngay từ cái bước đầu để làm sao sau này chúng ta có cái số liệu khấu trừ cho công ty nó đảm bảo. Ví dụ bây giờ chuẩn bị cái dự án bến cảng số 4 số 5 đây thì các anh ứng tiền bồi thường giải phóng bằng và làm khu tái định cư là phải có trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Để trên cơ sở đó nếu mà tính mà không có khả năng mà hoàn ứng tiếp tục thì đừng tính vào chi phí đầu tư.
1: Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp mới đạt gần 51%. Địa phương đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, phần đầu đến cuối năm nay giải ngân toàn bộ số vốn được giao. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
7: Đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 6.052 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,4% kế hoạch Hội đồng nhân tỉnh giao. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương còn thấp, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh. Qua rà soát 32 dự án công trình kéo dài, những khó khăn chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, giá và nguồn cung vật liệu, nhân công, máy móc và công tác chuẩn bị đầu tư. Xã Thanh Hưng là một trong số các địa phương làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Thanh Hưng chia sẻ.
0: Kinh nghiệm của làm đầu tư công thì ngay thời điểm đầu thì mình được giao vốn thì mình phải có các bước chuẩn bị, rồi sau đó là mình không phải giải phóng mặt bằng. Cái thứ ba nữa là cái thi công mà lựa chọn nhà thầu có năng lực thì mình thi công nó sẽ đảm bảo.
7: Hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát tiến độ đầu tư công phải cụ thể đến từng chủ đầu tư, từng công trình. Trường hợp không có khả năng sử dụng hết vốn được giao phải đề xuất điều chỉnh, chuyển nguồn lực cho các công trình có khả năng triển khai.
1: Hơn 1.000 đại biểu cùng hơn 40 diễn giả từ các tập đoàn, hệ thống y tế trong và ngoài nước tham dự hội thảo khoa học ACP 2016 tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị đã thảo luận nhiều phương pháp để người bệnh hưởng lợi từ y tế hiện đại an toàn mà không tốn quá nhiều chi phí. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Các đại biểu đến từ tập đoàn hệ thống y tế trong và ngoài nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, Bệnh viện Medical City Philippines, Bệnh viện Siloam Indonesia cùng chia sẻ và tham luận những thay đổi trong chuyên môn sản nhi sơ sinh, IVF, chất lượng, an toàn, vận hành, nhân sự, trải nghiệm, clinical pathway, chuyển đổi số và những mô hình phát triển mới. Theo các đại biểu, trí tuệ nhân tạo có thể giúp nhận diện nguy cơ sớm hơn, dữ liệu có thể giúp phát hiện biến thiên trong kết quả điều trị. Công nghệ có thể kết nối những điểm chăm sóc vốn từng rời rạc, nhưng công nghệ không tự tạo ra một hệ thống y tế tốt hơn. Một tổ chức sử dụng AI nhiều hơn chưa chắc đã tạo ra giá trị cao hơn. Công nghệ chỉ thực sự ý nghĩa khi giúp nhân viên y tế đưa ra quyết định tốt hơn, giúp quy trình an toàn hơn, giảm gánh nặng không cần thiết và giúp người bệnh được chăm sóc liền mạch hơn. Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu cho rằng
9: trong một cái thời kỳ đổi mới, đây là một cái thời kỳ rất là đặc biệt trong ngành y tế, thì AI có thể giúp chúng ta phát hiện được những nguy cơ sớm hơn, dữ liệu có thể giúp chúng ta phát hiện những biến thiên trong điều trị, và công nghệ sẽ giúp cho cái việc chăm sóc được liền mạch hơn, trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là công nghệ phải đưa cho chúng ta được ra kết quả, tức là công nghệ phải giúp cho chúng ta ra quyết định tốt hơn, giúp cho được việc chăm sóc được liền mạch hơn và giảm thiểu cái gánh nặng cho người bệnh và nhân viên y tế. Thì đó là ý nghĩa của việc chuyển đổi công nghệ. Công nghệ không phải là đích đến, mà là công nghệ sẽ phải là công cụ để hỗ trợ cho việc con người chăm sóc cho con người tốt hơn.
1: Văn phòng Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị thu hút hơn 400 đoàn viên, sinh viên và cán bộ đoàn, hội trong tỉnh tham gia. Hờ xíu,

0: Phóng viên thường trú Tây Nguyên cho biết.
1: Nội dung tập huấn tập trung vào luật phòng chống mua bán người, biện pháp phòng tránh hỗ trợ nạn nhân, kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn và nhận diện những thông tin tuyển dụng việc làm có dấu hiệu lừa đảo. Tại hội nghị, các vụ việc tình huống thực tế về mua bán

0: đồng dân sự mà một cách mờ mờ, thì đó cũng chính là một cái những điều mà mới mà em mới được cập nhật. Đây cũng nằm trong nội dung mà được em được triển khai trong ngày hôm nay. Ban đầu mình báo với những người thân, đặc biệt là ba mẹ hoặc là những người mà mình gọi là tin tưởng nhất. Nếu là sinh viên thì có thể báo lại với ban giám hiệu, chính quyền địa phương cũng như là cơ quan chức năng.
1: Tiếp theo là phần lệnh trừng phạt đối với Iran. Qua đó, chấm dứt cơ chế giám sát độc lập này khi nhiệm vụ hiện tại hết hạn. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Mỹ Jennifer Losita cho rằng việc không còn nhóm chuyên gia độc lập sẽ khiến Hội đồng Bảo an mất một nguồn thông tin khách quan về các vi phạm trừng phạt. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho rằng cơ sở pháp lý của việc tiếp tục cơ chế này không còn phù hợp, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao. Theo chính quyền Iraq, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực Kurdistan thuộc Iraq. Đây là một phần của chiến dịch cuối cùng dự kiến sẽ chấm dứt sự hiện diện quân sự Mỹ tại nước này vào ngày 30 tháng 9 tới. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Việc rút quân sẽ đánh dấu sự kết thúc của hơn 23 năm hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, bắt đầu từ khi Mỹ đưa quân vào nước này vào năm 2003, lật đổ chính phủ của ông Saddam Hussein. Quá trình rút quân đã diễn ra trong gần 2 năm. Tháng 11 năm 2023, chính phủ Iraq chính thức yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này. Các cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu vào tháng 1 năm 2024, đạt đỉnh điểm với thỏa thuận rút quân theo từng giai đoạn, được ký kết vào tháng 9 năm 2024. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Joe Biden tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sẽ hoàn thành vào năm 2026. Chính sách này được duy trì bởi chính quyền của Tổng thống Donald Trump, vốn chủ trương giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Thời hạn rút quân cuối cùng đã được xác nhận trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 7 năm nay của Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi. Ông Ali Al-Zaidi mô tả ngày 30 tháng 9 là ngày cuối cùng và không thể đảo ngược để kết thúc sứ mệnh của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại nước này.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp quốc vương Jordani Abdullah Đệ Nhị và Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Paris. Trọng tâm của gặp là huy động khẩn cấp nguồn lực quốc tế nhằm củng cố năng lực cho quân đội Liban trong bối cảnh an ninh Trung Đông diễn biến đặc biệt phức tạp. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ tiến trình Aqaba, sáng kiến do Jordani khởi xướng. Các nhà lãnh đạo tập trung rà soát nhu cầu cấp bách của quân đội Liban về tài chính, trang thiết bị và huấn luyện tác chiến, tạo tiền đề để kêu gọi viện trợ quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới. Cùng ngày, đại diện an ninh quân sự của năm nước gồm Pháp, Liban, Jordani, Anh và Mỹ cũng đã nhóm họp bàn giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hiện diện và hiệu quả tác chiến của quân đội Liban, trọng tâm là khu vực miền Nam. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho giai đoạn lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL từng bước rút khỏi miền nam nước này. Do đó, việc xây dựng một lực lượng vũ trang Liban đủ mạnh được coi là chìa khóa then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện khoảng trống an ninh, đồng thời hỗ trợ chính quyền Beirut khôi phục và duy trì quyền kiểm soát thực tế trên toàn lãnh thổ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa.

gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phòng hơn chống để giảm thiệt hại trong cao điểm mùa mưa bão. Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động với các nội dung cập nhật quy định SPS tấm vé để nông sản Việt vươn xa. Ngành nông nghiệp hướng tới sản xuất xanh bền vững. Khôi phục rừng ngập mặn, giải pháp hấp thụ carbon và tạo sinh kế cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại nhiều khu vực từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho thấy mùa mưa bão năm nay bước vào giai đoạn cao điểm. Những trận mưa với lượng rất lớn trong thời gian ngắn không chỉ gây ngập úng, lũ trên sông mà còn làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi Trung Du. Thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra ở một số địa phương. Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa lũ trước, người dân và chính quyền các địa phương đã phát huy tính chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó, giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt mưa từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, nhiều nơi ở Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 400mm, riêng Quảng Trị và thành phố Huế có nơi từ 400 đến 600mm. Tại một số điểm, lượng mưa lên tới hàng trăm, thậm chí hơn 1.000mm. Trong khi đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An cũng xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, có nơi tổng lượng mưa trong 3 ngày lên tới 500mm. Nhiều địa phương ở Thanh Hóa, Nghệ An bị ngập sâu. Rút kinh nghiệm trận lũ năm trước do chủ quan gây thiệt hại lớn, ông Lưu Văn Thạch và anh Nguyễn Văn Long cũng như người dân ở thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động kê cao tài sản, dự trữ lương thực, ứng cứu những ngày mưa lũ.
4: Lũ là đưa lên hết rồi. Tivi rồi tủ lạnh rồi, nước lên vô là đưa nước thôi. Người đã định thì có chuẩn bị rồi, chuẩn bị trên trần rồi. Khi mà nước to là phải lên trần thôi.
5: Năm trước là bị rồi thì năm nay là dân nó cũng biết rồi, nên là cứ mưa là dần kề hết đổ rồi. Tạm thời là cũng đang cầm cự.
3: Cùng với người dân, cấp ủy chính quyền xã Nông Cống đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những khu vực sung yếu, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống cho biết:
6: Chúng tôi cũng đã chủ động các phương tiện tại chỗ theo tinh thần 4 tại chỗ đấy, như là mua thêm 8 xuồng để phục vụ trực tiếp cho việc mà

0: ứng cứu nhân dân nếu mà có tình huống bão lụt xảy ra. Còn ngoài ra là cũng các cái phương tiện tại chỗ như là cọc tre rồi là các cái nguyên vật liệu để phục vụ trực tiếp cho việc gia cố đê rồi các cái nhiệm vụ cụ thể đối với nông cống thì cũng đã có chỉ đạo, cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng.
1: Rút kinh nghiệm từ cơn lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, năm nay, việc tìm nơi tránh trú cho người dân tại các vùng trũng thấp, vùng xung yếu được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. 100 nhà tránh lũ cộng đồng gần như đã hoàn thiện, đầy đủ. Ở những nơi không có nhà tránh lũ, bà con tự chủ động xây dựng gác lửng tránh lũ tại nhà. Người dân cũng đã có ý thức chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống phòng khi bão lũ xảy ra.
2: Bão hoặc là lũ lụt sắp xảy ra thì trong nhà sẽ chuẩn bị tất cả những dinh dưỡng, sữa, đường và tất cả các anh dinh dưỡng cho trẻ con và người già để sức được chống bão.
3: Bà con là phải chuẩn bị thực phẩm, là phải đồ khô với sữa thôi, chứ còn khi bão tới lụt tới thì đâu có nấu nướng, điện nước thì không còn nữa, thì mình phải dùng ba cái đồ khô đấy, bánh trái khô, đồ hộp.
1: Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên trách, công tác phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chu đáo. Từ trước mùa mưa, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, các học viên là những thành viên các đội xung kích phòng chống thiên tai, tổ an ninh trật tự các xã phường được hướng dẫn thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, hướng dẫn đảm bảo dinh dưỡng khi xảy ra thiên tai cho người dân. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết.
4: Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai ứng phó mưa lũ cho bà con và trang bị ghe cho các thôn để chủ động ghe và áo phao. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận những cái cano với công suất lớn để mà phục vụ cho công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
1: Bài học từ những mùa mưa bão trước vẫn còn nguyên giá trị. Những vụ lũ quét sạt lở đất từng xảy ra cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai khi con người không kịp thời ứng phó và rời khỏi vùng nguy hiểm. Do đó, phương châm phòng hơn chống cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ người dân và cộng đồng địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phòng hơn chống và phát huy bốn tại chỗ, thì sự chung tay của cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai là hết sức quan trọng. Thời gian qua ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu, lụt lội tại nhiều khu vực. Trước đó là hàng loạt trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất nặng nề ở các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và hoa màu. Điều đó cho thấy thiên tai đang đến sớm hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn. Chính vì thế, để ứng phó với thiên tai trong cao điểm mùa mưa bão năm nay, cần sự chung sức của cả cộng đồng, các lực lượng tại chỗ ở địa phương.
6: Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Điển hình như trong trận lũ tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi ở xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên, đã dũng cảm không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già, trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của trưởng bản Mùa A Thi, cả bản Háng Pu Si với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc. Anh Mùa A Thi cho biết.
7: Bọn anh em nó đưa tất cả các con nó di rời sang chỗ an toàn. Xe với tài sản các kiểu trong nhà thì không cần, chủ yếu là mình, hai vợ chồng với các con nó thoát là đến nào mất thì mình mới tính sau.
6: Những câu chuyện như vậy cho thấy một điều rất rõ, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
8: Cái sự chủ động của người dân, đặc biệt là cái cán bộ dân cấp thôn bản cũng đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại. Sự chủ động cũng như là với phương châm mà hành động trong các cái đợt thiên tai lớn, đó là hành động không hối tiếc, đặc biệt là trong sơ tán dân. Khi chúng ta phát hiện ra những nguy cơ và chúng ta được cảnh báo trước những cái thiên tai mà cường độ rất lớn thì chúng ta phải có những cái giải pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán, không được do dự.
6: Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan,

0: thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản không chịu di dời, có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng, bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Thiên tai hiện nay không còn diễn ra theo quy luật cũ trước biến đổi khí hậu cực đoan. Những trận mưa với lượng mưa kỷ lục xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đô thị chỉ cần vài giờ mưa là ngập sâu. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở cả những nơi trước đây được coi là an toàn. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng. Từ kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống thiên tai nặng nề năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng:
1: trong thiên tai, chúng ta mới gọi là phòng chống thiên tai. Nhưng thực ra nếu mà phân tích câu từ, nó là phòng tránh thiên tai chứ không thể chống được. Và cái nguyên tắc của trong phòng chống thiên tai, nguyên tắc là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tức là gì? Là thích nghi có kiểm soát. Và đầu tư chúng ta phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là 1 đồng đầu tư cho phòng thì bằng 10 đồng đầu tư cho chống khắc phục. Bởi vì một trận lũ anh thiệt hại hàng chục nghìn tỷ, nhưng năm nay chúng ta mất 100.000 tỷ. 100.000 tỷ đấy nếu như mà đầu tư trước đó để phòng thì mất 1/10 đấy.
0: Để chủ động ứng phó với thiên tai, trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên, các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, nhưng đi cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và truy xuất nguồn gốc. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, đang trở thành một trong những tấm vé quan trọng để nông sản có thể bước vào và đứng vững tại các thị trường quốc tế.
5: Các thị trường lớn và giàu tiềm năng của nông sản nước ta như Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU, Trung Đông và châu Phi từ đầu năm đến nay đã liên tục cập nhật các quy định mới về SPS, đòi hỏi các doanh nghiệp, người sản xuất nông sản thực phẩm nước ta phải nắm bắt để biến những yêu cầu SPS từ rào cản thành điều kiện để nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.
0: Theo văn phòng SPS Việt Nam, từ đầu năm đến giữa tháng 9 năm 2026, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và nhóm thị trường Trung Đông, châu Phi đã thông báo tổng cộng 254 biện pháp SPS, gồm 150 thông báo dự thảo và 104 thông báo đã có hiệu lực. Con số này cho thấy, yêu cầu đối với hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu đang liên tục được cập nhật và thay đổi. Tại thị trường EU, yêu cầu về dư lượng và kiểm soát an toàn thực phẩm tiếp tục siết chặt. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, EU thông báo 90 biện pháp SPS, trong đó có 27 thông báo dự thảo và 63 thông báo đã có hiệu lực. Đáng chú ý, EU đưa ra 7 dự thảo sửa đổi mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nhiều nhóm nông sản như cà chua, xoài, ớt, trà, dưa chuột. Một số hoạt chất được đề xuất hạ mức dư lượng xuống rất thấp, chỉ khoảng 0,01 đến 0,05 ppm. Ở chiều tích cực, EU cũng có những thay đổi tạo thuận lợi cho một số nhóm sản phẩm chế biến có rủi ro thấp như một số sản phẩm ngũ cốc, khoai tây chiên, rau, quả, hạt đã qua chế biến hoặc bảo quản, nước sốt, gia vị và bánh kẹo được bổ sung vào danh sách được miễn kiểm tra chính thức tại trạm kiểm soát biên giới. Ông Lương Phước Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tetamus Việt Nam cho biết, châu Âu là một thị trường đầy tiềm năng nếu chúng ta tuân thủ các quy định SPS.
6: Cái doanh thu từ cái việc mà xuất khẩu nông sản vào châu Âu sẽ không dừng lại ở là 171 tỷ euro mà sẽ là tiếp tục tăng. Có nghĩa là thị trường châu Âu là một thị trường rất là lớn, rất là nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, luôn luôn nhấn mạnh là cái việc tuân thủ các quy định là kiểm dịch động thực vật hay còn gọi là SPS và hệ thống hóa lại thông tin là cực kỳ quan trọng.
0: Với thị trường Trung Quốc, trọng tâm nổi bật là quản lý rủi ro, đăng ký và truy xuất nguồn gốc. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, Trung Quốc thông báo 34 biện pháp SPS, trong đó có tới 31 thông báo dự thảo. Đáng chú ý là Nghị định số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, yêu cầu 17 nhóm thực phẩm phải đăng ký theo hình thức khuyến nghị chính thức, đồng thời mở rộng quản lý tới cả

0: các cơ sở lưu trữ ở nước ngoài. Một quy định khác yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải đăng ký và khai báo chính xác mã số để thông quan. Điều này cho thấy, với thị trường Trung Quốc, câu chuyện xuất khẩu ngày càng gắn chặt với mã số đăng ký truy xuất và minh bạch thông tin. Ông Nguyễn Tử Hải, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
1: Cũng để đáp ứng được điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc, doanh nghiệp cần thiết lập và vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP. Các doanh nghiệp cần phải chủ động tìm hiểu, cập nhật tuân thủ các quy định của lệnh 280 cùng những quy định liên quan của phía Trung Quốc nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đăng ký, quản lý và xuất khẩu thực phẩm.
0: Đáng chú ý, khu vực thị trường Trung Đông, châu Phi đang nổi lên với số lượng lớn các biện pháp SPS cần theo dõi. Từ đầu năm đến nay, khu vực này đã thông báo 130 biện pháp SPS, gồm 92 dự thảo và 38 biện pháp có hiệu lực. Các quy định trải rộng từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố, vi sinh, kim loại nặng đến ghi nhãn, bảo quản và yêu cầu HALA. Cơ hội mở rộng thị trường Trung Đông và châu Phi là rất lớn, nhất là khu vực đạo Hồi, nhưng muốn khai thác được, nông sản Việt phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể của từng quốc gia, từng nhóm sản phẩm. Theo ông Ramlan Bin Osman, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận HALA Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp cần tìm hiểu các tiêu chuẩn HALA để đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường khu vực này.
2: Để có chứng nhận HALA thì phải làm như thế nào? Các doanh nghiệp phải xác định được tính sẵn sàng của mình, từ đó xây dựng được chiến lược quản trị phù hợp, có sự phát triển sản phẩm cho từng thị trường mong muốn và cuối cùng là thực hiện chứng nhận HALA cho sản phẩm và xuất khẩu đến các thị trường.
0: Thời gian qua, Văn phòng SPS Việt Nam đã cập nhật hàng ngày các thông báo dự thảo và thông báo có hiệu lực của các thành viên WTO, đồng thời thực hiện cảnh báo sớm tới cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và người sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tổ chức các hội nghị cập nhật phổ biến quy định SPS, tập trung các thị trường như Trung Quốc, EU và yêu cầu HALA. Đáng chú ý, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông đang được triển khai hướng tới cảnh báo sớm tự động và tra cứu trực tuyến các quy định SPS của thị trường nhập khẩu. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết.
3: Có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU. Đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu.
4: Thay đổi về SPS được cập nhật kịp thời, được chuyển hóa thành hành động cụ thể ở từng vùng nguyên liệu, từng nhà máy và từng doanh nghiệp, các tiêu chuẩn quốc tế sẽ không còn đơn thuần là hàng rào kỹ thuật. Ngược lại, đó có thể trở thành động lực để nông sản Việt nâng chất lượng, tăng giá trị và mở rộng cánh cửa bước vào những thị trường ngày càng rộng lớn hơn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
7: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
6: Úi vậy ạ?
7: Vâng.
6: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
7: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
6: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
7: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
6: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
7: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
8: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
16: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama buồn lắm anh đi thoang à.
15: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me Lâm Thao mà bón. Vườn nhà tôi bón súp me Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
16: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
15: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me Lân Trung Tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
16: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoang.
15: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
16: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
15: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
17: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
18: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
18: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
19: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
18: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
19: Bằng cách nào vậy hả bà?
18: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
19: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trở thành yêu cầu sống còn, nông nghiệp Việt Nam, một trong những ngành đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Từ đồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đến những trang trại chăn nuôi ở miền núi phía Bắc, tinh thần xanh hóa sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, hiện đại và có trách nhiệm với môi trường.
2: Để chuyển đổi nông nghiệp xanh, thời gian qua, cùng với các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp với mô hình xanh hóa sản xuất lúa gạo, tập trung liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ để giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon và tăng thu nhập cho nông dân, góp phần tạo nên một cuộc cách mạng xanh trên đồng ruộng. Ông Lê Long Hồ, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi thu hoạch, lúa rơm rạ được thu gom để làm phân hữu cơ.
21: Thì sau khi lúa được thu hoạch ngoài đồng thì gom sẽ được cuộn lại, một phần là đem về giải tế cho bà con chắc nấm rơm, thứ hai là có thể cho những cái hộ nuôi đại gia súc như bò, dê, mình tận dụng lại cái nguồn phụ phẩm sau khi chắc nấm rơm về mình sẽ ủ quay với phân trùng quế và nấm Chicoderma để mình sẽ làm ra một cái sản phẩm nữa là phân hữu cơ.
2: Theo các chuyên gia, mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa khoảng 15% so với cách làm truyền thống, mà còn giảm tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm, hạn chế phát thải khí nhà kính, cải thiện đa dạng sinh học. Đồng thời, mô hình còn tái tạo tài nguyên bằng cách biến rơm rạ, vốn là phụ phẩm dồi dào, thành nguồn nguyên liệu có giá trị cho sản xuất nông nghiệp bền vững, sử dụng phân hữu cơ từ rơm rạ bón lại cho đồng ruộng, góp phần cải tạo đất, tăng độ phì và giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học. Đề án 1 triệu hectare lúa

0: chất lượng cao giảm phát thải tại đồng bằng sông Cửu Long được coi là chương trình chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa gạo bền vững. Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng.
1: Chúng ta làm sao đấy đồng hành cùng nhau thì sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bộ mặt của đồng bằng sông Cửu Long sẽ thay đổi. Không chỉ là một vựa lúa gạo của quốc gia mà đây chính là vựa lúa gạo của cả quốc tế. Và chúng ta cũng không chỉ là bán lúa gạo với chỉ là vấn đề dinh dưỡng, vấn đề là thức ăn mà chúng ta bán lúa gạo với cả cái quy trình của nó. Nó đã đóng góp vào phát thải với ra môi trường, nó đã đóng góp vào vấn đề bảo vệ sinh thái toàn cầu như thế nào.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xây dựng đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, thể hiện quyết tâm của ngành nông nghiệp trong việc đạt mục tiêu giảm phát thải 30% khí nhà kính vào năm 2030, hướng tới nền nông nghiệp xanh tuần hoàn và có trách nhiệm với môi trường toàn cầu. Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, mô hình tưới ngập khô xen kẽ, bón phân hợp lý, quản lý dịch hại thông minh đã giúp giảm từ 15 đến 20% lượng phân bón, giảm tới 30% lượng nước tưới và đặc biệt là giảm phát thải khí metan, một loại khí nhà kính có tác động lớn gấp nhiều lần khí CO2. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần phải ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xanh để đạt hiệu quả cao hơn.
2: Tăng cường cái việc ứng dụng các cái công nghệ quy trình sản xuất an toàn, tạo năng suất, chất lượng và đặc biệt là hạ giá thành cho cái sản xuất. Các quy trình ví dụ như lúa gạo thì hiện nay chúng tôi khuyến cáo ví dụ 1,5 giảm tưới xen kẽ hay SRI là những cái mô hình mà dứt khoát các hợp tác xã phải đưa vào trong cái sản xuất cho các thành viên của mình. Và đặc biệt là quan tâm đến cái khu vực giảm phát thải, phải dùng phân hữu cơ, phải dùng phân vi sinh thì như vậy cái nông nghiệp sẽ tốt hơn.
0: Sản xuất tuần hoàn theo hướng hữu cơ cũng là hướng đi khởi đầu để thực hiện sản xuất xanh, xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và bảo vệ môi trường hiện nay. Đây cũng chính là hướng chỉ đạo của ngành nông nghiệp và môi trường để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với mục tiêu bảo vệ môi trường, tăng hấp thụ carbon, giảm phát thải, vấn đề khôi phục rừng ngập mặn đang được đặt ra ngày càng cấp thiết. Rừng ngập mặn được coi là tấm lá chắn tự nhiên bảo vệ đê biển, là nơi sinh sản của nhiều loài thủy sản, là sinh kế của hàng triệu người dân ven biển và ngày càng được nhìn nhận như một kho chứa carbon quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc phục hồi rừng ngập mặn là hết sức quan trọng và cấp thiết, giúp tăng khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển, đảm bảo an ninh sinh thái và đạt mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gần 140.000 ha rừng ngập mặn ở nước ta đã biến mất trong vòng 70 năm qua. Con số này có thể tiếp tục sẽ tăng lên do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai gió bão và những hoạt động của con người như chặt phá rừng hay nuôi trồng thủy sản tự phát. Vì thế, việc khôi phục rừng ngập mặn là vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay. Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Ninh Bình với diện tích rừng ngập mặn lớn và hệ sinh thái Ramsar quý hiếm. Những năm gần đây, do tác động của triều cường, biến đổi khí hậu, nước biển xâm nhập sâu vào cồn cát khiến rừng phi lao bị bật gốc chết, ảnh hưởng lớn tới việc che chắn hệ thống sinh thái rừng ngập mặn. Ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy cho biết, Vườn Quốc gia Xuân Thủy cũng đã có nhiều giải pháp để khôi phục rừng ngập mặn.
4: Bằng những cái giải pháp lâm sinh, trong giai đoạn vừa qua, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã trồng mới được trên 20 ha rừng ngập mặn và với khoảng 60 ha trồng phục hồi bổ sung, thì những cái hoạt động này đã tăng cường cái sức chống chịu của rừng ngập mặn đối với các cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tăng cường cái sự đa dạng về sinh học trong khu vực.
0: Rừng ngập mặn giúp tiết kiệm chi phí gấp 5 lần so với cơ sở hạ tầng nhân tạo trong việc bảo vệ các cộng đồng ven biển khỏi sóng thần và nước biển dâng do bão. Vì rừng giảm độ cao của sóng lên tới 60% và giảm độ sâu của sóng thần xuống 30%, ông Vũ Chí Thanh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình nhận định.
5: Rừng ngập mặn tạo cái vành đai xanh chắn sóng, phòng chống bão, lũ, rồi bảo vệ các cái công trình như các tuyến đê biển. Rừng ngập mặn ven biển Kim Sơn thì cũng hỗ trợ cho cái việc phát triển sinh kế của người dân ở trên địa bàn. Người dân thì có thể là nuôi ong lấy mật, đánh bắt thủy hải sản tự nhiên dưới tán rừng.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, giá trị ấy càng trở nên quan

0: Quan trọng bởi rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái carbon xanh có khả năng lưu trữ carbon rất lớn. Theo Ngân hàng Thế giới, tính bình quân, phục hồi một hecta rừng ngập mặn có thể lưu trữ lượng carbon cao gấp khoảng 5 lần so với phục hồi một diện tích tương đương của rừng trên cạn. Các hệ sinh thái carbon xanh vừa lưu giữ carbon, vừa bảo vệ cộng đồng ven biển trước thiên tai, hỗ trợ thủy sản, an ninh lương thực và tạo việc làm. Đây cũng là lý do phục hồi rừng ngập mặn cần được đặt trong tổng thể chiến lược thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam. Theo ông Lê Huy Cường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, khôi phục và bảo vệ rừng ngập mặn là vấn đề hết sức quan trọng, cần được nhà nước và cộng đồng xã hội quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay.
1: Mục đích của cái rừng ngập mặn là để bảo vệ đê điều, bảo vệ các cái vùng đất ngập và đồng thời là chắn sóng để giữ gìn cho cái vùng sau đê. Đây là cái quan trọng nhất và hiện nay là cái rừng ngập mặn đang được nhà nước rất là chú trọng, quan tâm để mà xây dựng hình thành trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Vì vậy, trồng rừng ngập mặn phải đi cùng với quy hoạch không gian ven biển, kiểm soát chuyển đổi đất rừng sang nuôi trồng thủy sản, phục hồi thủy văn tự nhiên, lựa chọn cây phù hợp từng vùng sinh thái và đặc biệt là trao quyền gắn trách nhiệm với lợi ích của cộng đồng.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơ Lý?
7: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ăn ba ăn ý buồn lắm anh đi thoang à.
6: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
7: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
6: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
7: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
6: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
7: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
6: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
8: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
9: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano.

0: Nano đông trùng hạ thảo.
1: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
0: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano.
1: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Việt Nam tại nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại sứ tìm kiếm những lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Thành phố Hồ Chí Minh dồn tổng lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm nay. Tòa tuyên án 42 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan, còn tại Thái Lan, bạo lực khiến 18 người thương vong. Thương mại toàn cầu đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua liên quan đến eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea-Bissau, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome, Príncipe, Cộng hòa Cabo Verde. Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, đòi hỏi ngành ngoại giao, đặc biệt là các đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược, vừa giữ vững độc lập tự chủ, vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai đại sứ củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước,

0: Đây là hai địa bàn quan trọng tại khu vực có nhiều tiềm năng dư địa hợp tác lớn, đồng thời cần thúc đẩy hợp tác thực chất, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Đảng, nhà nước thì luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện cho những hoạt động đối ngoại. Nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng cũng phụ thuộc vào cái tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của các đại sứ. Chính sách đối ngoại đối với từng quốc gia, từng khu vực, từng nhiệm vụ là cái người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyên đầu. Phía sau là tổ quốc, trước mắt các đồng chí là những nhiệm vụ rất lớn. Thì tôi cũng tin rằng với phẩm chất năng lực của mình, trách nhiệm của mình, sự nhiệt huyết của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái trọng trách, góp phần giữ vững cái môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực của cơ hội bên ngoài để nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ thật tốt với các nước sở tại.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành, xã phường đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 10% trở lên. Tin của phóng viên Hà Khánh.
3: 6 tháng đầu năm, GDP thành phố tăng 8,55%, dự báo cả năm chỉ đạt từ 8,75 đến 9,5%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Để tăng tốc phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, phấn đấu tổng thu ngân sách cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành phố đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn FDI, tháo gỡ thủ tục cho các dự án công nghệ cao, kích cầu tiêu dùng, xuất khẩu, hỗ trợ các ngành công nghiệp tăng trưởng chậm, đẩy nhanh xây dựng bất động sản và hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội. Các sở ngành địa phương phải rút ngắn thủ tục, xử lý nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp để tạo thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
2: Hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư du lịch tại thành phố Cần Thơ để tìm kiếm hợp tác. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
4: Phát biểu tại diễn đàn, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố tập trung kết nối doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối Trung Quốc với doanh nghiệp Cần Thơ, nhất là đối với các nhóm sản phẩm có thế mạnh như nông sản, trái cây, gạo và sản phẩm từ gạo, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Cùng với đó, thành phố mong muốn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm, tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực logistics, trung tâm phân phối hạ tầng thương mại, chế biến sâu nông sản, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam châu Á cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử gắn với chuyển đổi số. Đây là cơ hội mở rộng thị trường, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về chất lượng hàng hóa, hệ thống logistics và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.
5: Doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, có vùng nguyên liệu và lợi thế địa phương. Doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh về công nghệ, về thiết bị, chế biến, logistics và thị trường. Nếu những lợi thế ấy được đặt trong cùng một chuỗi giá trị, được quản trị minh bạch và hướng đến tăng trưởng xanh, tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra những giá trị lớn hơn nhiều so với từng giao dịch riêng lẻ.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý 2 năm nay là 8,67%, cao gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không đi học hoặc không tham gia đào tạo.
3: Thông tin được đưa ra tại tọa đàm về việc làm thanh niên và xu hướng thị trường lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại Hà Nội. Không chỉ khó khăn trong tìm việc, chất lượng việc làm cũng là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2024, hơn 57% việc làm của thanh niên là việc làm phi chính thức và chỉ có hơn 41% thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội. Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng cần kết hợp tạo việc làm, đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp, dịch vụ việc làm và an sinh xã hội để giúp thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ việc học tập sang việc làm bền vững. Bà Sinh Park, Giám đốc ILO tại Việt Nam cho biết.
6: Thúc đẩy việc làm cho thanh niên là một trong những ưu tiên hàng đầu của ILO và các đối tác. Thách thức không chỉ nằm ở việc thanh niên có tìm được việc làm hay không, điều quan trọng hơn là liệu họ có thể tiếp cận được việc làm năng suất và việc làm thỏa đáng, có cơ hội phát triển kỹ năng và xây dựng sự nghiệp bền vững hay không, tiếp cận giáo dục và đào tạo hướng nghiệp cũng như cơ hội tích lũy kinh nghiệm làm việc có thể cải thiện triển vọng nghề nghiệp lâu dài của thanh niên.
2: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước thiếu hơn 45.000 phòng học và hơn 27.000 phòng học chức năng, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ chưa được khắc phục triệt để. Vì vậy, một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra trong năm học này là xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ

0: ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất, cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục giữa các vùng địa bàn còn lớn. Cả nước còn thiếu hơn 45.000 phòng học và trên 27.000 phòng chức năng. Ở các đô thị lớn, dân số cơ học tăng nhanh gây quá tải trường lớp. Ở chiều ngược lại, vùng sâu vùng xa biên giới còn khó khăn về hạ tầng, đội ngũ và dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nêu thực tế.
2: Tỉnh cũng còn có những cái khó khăn thuộc đặc thù, đó là cái địa bàn vùng biển, dân cư phân tán, vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như là thời tiết cực đoan, sạt lở vân vân cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng trường lớp và vấn đề đi lại của học sinh, của giáo viên còn có cái điều kiện hơi khó khăn.
1: Chênh lệch tiếp cận giáo dục của nhiều địa phương cũng là điều đáng lưu ý. Còn khoảng 300.000 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi chưa tới lớp và khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi chưa học phổ thông hoặc trung cấp nghề. Về đội ngũ, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên ở hầu hết các địa phương. Cụ thể, sau sắp xếp các cơ sở giáo dục và điều chỉnh số biên chế giáo viên theo quy mô học sinh, dự báo số biên chế giáo viên mầm non phổ thông cần được bổ sung cho năm học 2026-2027 là hơn 43.000 chỉ tiêu. Một số tỉnh thiếu nhiều giáo viên như Điện Biên, Tuyên Quang. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đây là trách nhiệm của cả bộ ngành và các địa phương cùng làm.
3: Để tạo được cái sự công bằng, từng bước thu hẹp cái khoảng cách về phát triển giáo dục giữa các vùng miền, các địa phương ấy, bản thân ngành giáo dục không thể làm hết được. Quan trọng nhất là các địa phương tiếp tục sẽ dành sự quan tâm thích đáng để đầu tư, trước hết là kiên cố hóa trường học, rồi xây dựng đủ trường lớp và tạo điều kiện về các cái cơ chính sách.
0: Cùng với đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ làm thu đầu năm học luôn là vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn. Năm nay, một số trường ở thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nói không với các khoản thu quỹ lớp quỹ hội. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
4: Trường tiểu học Bình Trưng Đông, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ra thông báo không thu quỹ lớp quỹ phụ huynh năm học 2026-2027. Theo đó, khi có hoạt động cần hỗ trợ, trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến ban đại diện phụ huynh và nhà hảo tâm. Còn các khoản thu bắt buộc thực hiện theo quy định, công khai. Một số trường tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trường đã không thực hiện thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh trong nhiều năm. Đối với các khoản chi phục vụ việc học như in tài liệu, tùy từng đợt nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh. Tại trường Trung học cơ sở Phú Định, phường Bình Phú, ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học 2026-2027, trường chủ động không thu các khoản quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Trường hợp phụ huynh muốn tài trợ cho lớp bằng hiện vật với hình thức cá nhân tự nguyện ủng hộ, nhà trường đồng ý. Tuy nhiên, nhà trường không cho phép phụ huynh đứng ra tổ chức thu tiền đóng góp.
5: Thì quan điểm của tôi, một số phụ huynh có hỏi tôi thì tôi nói rồi, trường tạm thời là không có thu cái gì hết á. Đầu năm phụ huynh rất là nhiều cái khoản đóng góp và đặc biệt nữa là mình giảm được cái gì cho phụ huynh thì mình giảm.
4: Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định về thu chi đầu năm học.
0: Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên án 42 bị cáo trong vụ sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, hai cựu viện trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát.
6: Bị cáo Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, bị phạt tổng cộng là 19 năm 6 tháng tù về 3 tội danh: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Văn Hùng, cựu viện trưởng kế nhiệm, bị phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu giám đốc Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên Trần Văn Thành bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ. 39 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù giam. Theo bản án, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo 29 lần đưa nhận môi giới hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ, kết luận giám định pháp y tâm thần. Hậu quả là 26 kết luận giám định sai sự thật, 3 hồ sơ bệnh án giả được lập và 1 trường hợp được chuyển khoa điều trị bắt buộc không đúng quy định. Số tiền hối lộ trong mỗi trường hợp từ 20 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.860 hộ dân cần bố trí ổn định chỗ ở tại 16 khu vực gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án bố trí xen ghép. Với mục tiêu sắp xếp nơi ở cho các hộ dân ngay trong năm nay, địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc để nhanh tiến độ đưa các hộ vùng thiên tai đến nơi ở an toàn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
7: Thấy khu mới này thì nó cũng rộng rãi hơn, cũng

0: cùng kinh phí di chuyển, ổn định cuộc sống. Bà Võ Thị Hoàng Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Hao, tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm nay, địa phương phấn đấu đưa 80 trong tổng số 180 hộ vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi ở mới.
1: Là đối với xã khi mà có cái khu tái định cư cho người dân ấy, là cũng rất là vui mừng và cái để là đưa bà con vào cái khu tái định cư.
0: Cách khu tái định cư Ia Hao không xa, tại xã Gia Tun, một khu dân cư mới cũng đang khẩn trương được hoàn thiện để đón người dân vùng thiên tai. Trên diện tích 22 hectare tại Bôn Tơ Khế, tiếng cưa, tiếng búa vang lên từ sáng đến tối. Người dân cùng đoàn viên thanh niên tháo dỡ nhà sàn, phân loại vật liệu, vận chuyển từng cấu kiện về nơi ở mới. Cùng với đoàn viên thanh niên, các đoàn thể, lực lượng bộ đội địa phương cũng được huy động với quân số lớn để hỗ trợ người dân. Chỉ trong 10 ngày, gần 20 căn nhà đã được tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian, quyết tâm hoàn thành việc di chuyển người dân trước thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.
2: Và cái quyết tâm của Bộ Chỉ huy là phấn đấu là trước ngày 30 tháng 10 là toàn bộ 207 hộ dân là được đến nơi tái định cư và ổn định cuộc sống.
0: Từ Ia Hao, Ia Tun đến các khu tái định cư ở những vùng xung yếu, tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đây không chỉ là việc xây nhà, chuyển dân, mà là giải pháp chủ động, phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng và tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, cử tri trên khắp nước Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia khóa 9, cùng nhiều cuộc bầu cử cấp khu vực và địa phương. Tin của phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
4: Tính đến 14 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu Duma Quốc gia trên toàn quốc đạt 11,52%. Tại một số khu vực viễn đông, tỷ lệ này cao hơn mức trung bình cả nước.
5: Tôi muốn bỏ phiếu cho người mà mình lựa chọn. Chúng tôi là những người lao động. Chúng tôi muốn có mức lương xứng đáng, muốn sân nhà và nhà cửa sạch sẽ, giao thông thuận tiện. Và tất nhiên, tình hình quốc tế hiện nay cũng khiến chúng tôi rất quan tâm. Tôi luôn đi bỏ phiếu, lần nào cũng vậy. Tất nhiên, chúng tôi mong chờ những điều mới. Tôi mong cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
4: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ kéo dài trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 với hơn 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước và hơn 2.200 chiến dịch bầu cử các cấp.
3: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong tuần sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp hiệu quả tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm nay. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận quan hệ thương mại, thuế quan, nông sản, đất hiếm, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, vấn đề Đài Loan, chiến sự Iran và việc ngăn chặn các hóa chất tiền chất dùng để sản xuất fentanyl. Một trong nội dung được theo dõi sát là khả năng gia hạn thỏa thuận đình chuyển thuế quan sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Washington muốn Bắc Kinh tăng nhập khẩu nông sản và hàng hóa Mỹ, trong đó có khả năng đạt thêm được thỏa thuận mua máy bay Boeing. Mỹ đồng thời yêu cầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng. Trí tuệ nhân tạo được dự báo là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để giành ưu thế trong lĩnh vực này.
3: Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Phát biểu bên lề diễn đàn công cộng của Tổ chức Thương mại Thế giới tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala cảnh báo nếu lệnh phong tỏa và tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài, giá hàng hóa có thể bị đẩy lên cao. Kết hợp với việc thiếu hiện đại hóa các quy tắc thương mại, mức tăng trưởng 10% tiềm năng của thương mại thế giới đối mặt với rủi ro lớn. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, với thị phần lên tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn sau khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran nổ ra ngày 28 tháng 2. Một báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á của Liên Hợp Quốc công bố cho biết, cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran cùng các biện pháp đáp trả của Tehran, trong đó có việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã khiến các nền kinh tế Ả Rập trong khu vực thiệt hại tới 150 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một tháng đầu tiên, tương đương 4% tổng GDP của toàn khu vực.
3: Một vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng vừa xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Phóng viên

0: Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Theo Thượng tá Prapot, trưởng công an huyện Sukhirin, vụ việc diễn ra trên tuyến đường dân sinh thuộc làng Blukayin, xã Romsai. Chiếc xe tải chở 18 chiến sĩ lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đang trở về đơn vị sau khi tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống thì trúng mìn tự chế nặng khoảng 50 kg giấu ở ven đường. Sức nổ khủng khiếp đã hất văng và làm chiếc xe tải lật úp ngược, tạo ra một hố sâu 2m, rộng 3m trên mặt đường. Ngay sau vụ nổ, nhóm đối tượng tiếp tục xả súng tấn công các chiến sĩ gặp nạn. Lực lượng tình nguyện viên quốc phòng đã chống trả quyết liệt, buộc nhóm tấn công phải rút lui vào rừng. Vụ tấn công khiến 2 binh sĩ tử vong tại chỗ và 16 binh sĩ còn lại bị thương, trong đó có 6 trường hợp bị thương rất nặng. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sukhirin. Cơ quan an ninh tỉnh Narathiwat nhận định đây có thể là hành động trả đũa sau chiến dịch truy quét hôm 9 tháng 9 vừa qua trên dãy núi Thawe khi quân đội Thái Lan tiêu diệt 2 đối tượng chế tạo bom nguy hiểm. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, truy bắt nhóm thủ phạm và tăng cường kiểm soát an ninh toàn tỉnh Narathiwat.
0: Còn tại Pakistan, số người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan đã tăng lên 66 người.
2: Theo thông báo mới nhất của quan chức Pakistan, ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo nằm gần khu doanh trại cảnh sát cũ ở Khorasan. Vụ đánh bom xảy ra vào đúng giờ cầu nguyện ngày thứ 6 khi đang có rất đông tín đồ tập trung tại thánh đường. Trong số những người thiệt mạng có 5 cảnh sát và 11 dân thường. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết kẻ tấn công dường như đã lao chiếc xe chở đầy chất nổ vào thánh đường Hồi giáo. Ít nhất 2 tay súng đã tìm cách xông vào khu doanh trại cảnh sát và đấu súng với các sĩ quan.
0: Hàng trăm nhân viên mặt đất của hãng hàng không Qantas của Australia sẽ tiến hành đình công trong tuần tới, yêu cầu hãng phải có biện pháp cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc.
2: Theo Công đoàn Công nhân Vận tải Australia, người lao động tại bang Victoria sẽ đình công trong 24 giờ vào ngày 23 tháng 9, trong khi nhân viên tại các bang còn lại của Australia sẽ đình công vào ngày 24 tháng 9. Công đoàn cảnh báo đình công có thể gây gián đoạn vận chuyển hàng hóa. Mâu thuẫn giữa người lao động và giới lãnh đạo diễn ra sau vụ việc Qantas đã thuê ngoài hơn 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19. Hành động này sau đó bị Tòa án Australia xác định là trái pháp luật.
0: Nhà sinh học tế bào người Phần Lan Sarah Wistrom vừa được trao giải thưởng Kober về khoa học châu Âu năm 2026 trị giá 1 triệu euro với nghiên cứu về tác động của lực cơ học lên tế bào.
2: Công trình cho thấy khi tế bào bị kéo, nén hoặc ép, không chỉ hình dạng mà hoạt động của các gen cũng có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới về sinh học tế bào và ung thư, trong đó có quá trình mô thay đổi khi bị khối u chèn ép. Bà Wistrom dự kiến dùng tiền thưởng để nghiên cứu khả năng tế bào hình thành bộ nhớ đối với tổn thương và áp lực cơ học, hướng tới tìm hiểu cơ chế sơ hóa bệnh lý.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam rời Shizuoka di chuyển tới Osaka chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Nagai Osaka. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 3 tại bảng E với hiệu số âm 9. Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan, đội cũng đang cạnh tranh vị trí thứ 3. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ 3 và có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết. Trong khi đó, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam để thua Hàn Quốc 1-3, đứng nhì bảng D và sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết ASEAN 2026 ngày mai. Nếu thua, đội tuyển tiếp tục thi đấu vòng phân hạng từ thứ 5 đến thứ 8. Chelsea nhận thất bại 0-3 trên sân Brentford ở trận đấu sớm nhất vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford mở tỷ số từ một pha phạt góc với cú đánh đầu của Anthony trước khi Igor Thiago nhân đôi cách biệt ở phút thứ 83. Đến thời gian bù giờ, Fabio Cavanho ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
3: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ

0: có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trao quyết định bổ nhiệm hai đại sứ Việt Nam tại nước ngoài chiều qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đại sứ kiên định nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, tranh thủ nguồn lực, thời cơ bên ngoài, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, xã phường đẩy nhanh vốn giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư, phấn đấu đưa tăng trưởng GDP năm nay đạt từ 10% trở lên. Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai vừa tuyên án 42 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, hai cựu viện trưởng đều nhận mức án cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Chiều qua xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng bằng mìn tự chế kết hợp xả súng tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai tình nguyện viên quốc phòng thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo thương mại toàn cầu đang đối mặt tình huống gián đoạn tồi tệ nhất trong 80 năm qua do tắc nghẽn chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
9: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi,
11: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này.

0: nhé.
1: Ồ, này này, hay quá Bảng A ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam về những đóng góp của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam với Liên Hợp Quốc.
0: Tiếp đó là phóng sự Công nghệ mới là chắn trước nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân và môi trường.
1: Cuối chương trình trong mục Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có phỏng vấn Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Việc xây mới các trường thiếu sinh quân không chỉ nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt, rèn luyện tốt hơn cho các em học sinh, mà còn gửi gắm sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm đó, sáng ngày 18 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với các cơ quan đơn vị về đầu tư xây dựng các trường thiếu sinh quân.
3: Tại hội nghị, qua nghe báo cáo các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại của 3 trường thiếu sinh quân trên địa bàn quân khu 1, quân khu 5 và quân khu 7, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại các trường thiếu sinh quân hướng tới sự đồng bộ, phải tính toán điều chỉnh làm sao để các công trình đều hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phù hợp với thể chất và tâm sinh lý của học sinh các cấp học, không áp dụng máy móc các hạng mục trong xây dựng doanh trại quân đội vào xây dựng trường học.
2: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao, chủ trì bế mạc hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2016 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Chung cuộc, binh chủng đặc công xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về Quân khu 5 và Tổng cục 2, các đơn vị Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đoạt giải 3.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu ngay sau hội thao, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ khai thác sử dụng vũ khí trang bị bắn tỉa, nghiên cứu đổi mới nội dung huấn luyện bắn tỉa sát với thực tiễn các hình thái chiến tranh hiện đại và vũ khí công nghệ cao, đồng thời kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, lấy lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia hội thao làm nòng cốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh gọn mạnh trong tình hình mới.
2: Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Bộ Tổng Tham mưu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1976, 20 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh, Viện Tên lửa chủ động tiếp cận nghiên cứu làm chủ công nghệ mới, hình thành năng lực nghiên cứu có chiều sâu, có tính hệ thống và khả năng tạo ra sản phẩm thực sự có giá trị đối với quân đội, chủ động dự báo để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị năng lực cho tương lai, làm chủ, lấy tự chủ công nghệ là mục tiêu xuyên suốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học là then chốt, coi trọng xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Tại Hà Nội, Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.

0: và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 20 tháng 9 năm 1951, 20 tháng 9 2026. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị dự phát biểu chỉ đạo và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng đơn vị.
1: Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu bảo đảm quan trọng của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Chỉ huy Cục Hậu cần chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng trúng sát thực tiễn, có tính khả thi. Đồng thời, công tác hậu cần kỹ thuật phải thực sự chủ động đi trước một bước, bảo đảm đầy đủ kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm đối với những nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, nhất là công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
0: Sáng ngày 17 tháng 9 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khai mạc tập huấn lái xe phục vụ năm APEC 2027. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tuyển chọn 550 đồng chí lái xe từ các đơn vị toàn quân có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tham gia tập huấn lái xe con và xe ca phục vụ năm APEC. Các nội dung tập huấn gồm pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe ô tô, hướng dẫn sử dụng bảo quản bảo dưỡng xe ô tô phục vụ hội nghị, tập huấn về ngoại ngữ lễ tân, y tế kỹ thuật sơ cứu ban đầu.
1: Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Ủy viên Tiểu ban Vật chất và Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh. APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ lái xe phục vụ APEC, các đồng chí giáo viên, học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chương trình tập huấn, đặc biệt chú trọng kỹ năng xử trí tình huống trên đường, kỹ năng giao tiếp ứng xử với quan khách quốc tế.
2: Thực hiện nghiêm các nội dung huấn luyện theo chương trình kế hoạch, quá trình huấn luyện phải thực hành, cơ động trên đường phải duy trì nghiêm đội hình và đúng theo quy định. Đặc biệt là quan tâm đến huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân, bảo đảm an toàn.
1: Trung tá Nguyễn Duy Dương, giáo viên khoa nghiệp vụ lái xe Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 cho biết.
3: Đối với các loại xe của những năm APEC trước thì là chúng ta dùng cái loại xe xăng. Nhưng mà đối với năm 2027 này thì chúng ta dùng cái loại xe là điện và hãng xe của VinFast. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho học viên cách sử dụng các thiết bị trong xe và thực hành cái kỹ năng điều khiển xe, chạy theo đoàn để làm sao cho khi các đồng chí ra thực hiện cái nhiệm vụ, chúng ta xử lý tốt các tình huống.
0: Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, duy trì quân số trực sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó với các tình huống. Các địa bàn trọng điểm phải rà soát khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di rời, sơ tán nhân dân, tổ chức canh gác tại các điểm ngập tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Tại Hà Nội, Binh chủng Đặc công tổ chức hội nghị tổng kết hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp binh chủng tham gia hội thi cấp toàn quân năm 2026 nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng luyện tập và tham gia hội thi, đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, đội tuyển Binh chủng Đặc công đạt giải xuất sắc phần thi tuyên truyền viên trẻ, một giải nhất phần thi cán bộ đoàn giỏi và một giải tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng với kết quả và kinh nghiệm từ hội thi, cán bộ và viên thanh niên binh chủng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần bản lĩnh, tự cường, tiên phong, quyết thắng, đoàn kết sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ năm 2014 đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, đóng góp thiết thực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam chuyên nghiệp, kỷ luật, giàu lòng nhân ái ngày càng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp quốc tế và nhân dân các nước sở tại. Nhân kỷ niệm 49 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2026, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam về những dấu ấn nổi bật và định hướng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.
7: Vâng, xin chào Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
8: Xin chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình.
7: Thưa Thiếu tướng, năm 2014 thì Việt Nam chúng ta đã chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nhìn lại hành trình hơn 11 năm qua thì quyết định này có ý nghĩa như thế nào đối với đường lối đối ngoại và vị thế của Việt Nam chúng ta?
8: Việt Nam tham gia hoạt động Bộ Nhân dân Việt Nam so với các nước khác khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Chính những việc làm này thì Liên Hợp Quốc cũng đã đánh giá rất cao và luôn luôn mong muốn cái nhân rộng, khuyến khích các lực lượng khác để học tập cái mô hình của chúng ta. Và Liên Hợp Quốc cũng luôn luôn đánh giá rằng lực lượng của Việt Nam cũng đã làm lan tỏa hình ảnh chiến sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc.
7: Vâng ạ, có một dấu ấn rất là đáng chú ý là tỷ lệ nữ quân nhân của Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình luôn ở mức là hơn 16%. Mức này cao hơn mặt bằng chung của nhiều quốc gia. Vậy thì con số này thể hiện điều gì ạ, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
8: Đó là một điểm sáng được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đặc biệt ghi nhận. Các nữ quân nhân của chúng ta mang đến những giá trị khác biệt và quan trọng với sự mềm dẻo, dịu dàng, kiên trì, nhạy cảm nhưng cũng hết sức kiên cường. Họ đã dễ dàng tiếp cận và tạo dựng lòng tin với người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xung đột.
7: Vậy những phẩm chất và lợi thế riêng của nữ quân nhân Việt Nam đã phát huy hiệu quả như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ?
8: Hoạt động của các nữ quân nhân chúng ta thì luôn luôn nhiều lần được các lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng như là chỉ phái bộ đánh giá là nữ quân nhân Việt Nam thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nam quân nhân. Và chính sự hiện diện của các nữ quân nhân Việt Nam đã phá vỡ các cái rào cản văn hóa, giúp các hoạt động nhân đạo tiếp cận đúng đối tượng và hiệu quả hơn. Ví dụ như là tại Nam Sudan, các bác sĩ và y sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của chúng ta cũng đã tổ chức các cái chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng chống xâm hại cho phụ nữ địa phương và cho đối với nhân viên nữ của Liên Hợp Quốc tại phái bộ. Họ không chỉ là những người lính, những bác sĩ, những y tá, những y sĩ, những điều dưỡng viên, họ còn là những người chị, người mẹ, người bạn, mang lại sự an ủi, chia sẻ và hy vọng cho người dân đang phải chịu đựng hậu quả của xung đột.
7: Vâng ạ, từ một quốc gia từng tiếp nhận sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã trở thành quốc gia chủ động để đóng góp cho hòa bình thế giới. Vai trò và năng lực của Việt Nam hiện đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận như thế nào, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng?
8: Sự chuyển mình này thể hiện khát vọng hòa bình và trách nhiệm của một quốc gia đã đi qua chiến tranh. Ngày nay vai trò vị thế của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng ta không chỉ là một quốc gia gửi quân, cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mà chúng ta còn là một thành viên tích cực có trách nhiệm và đóng góp thực chất vào hòa bình, an ninh thế giới. Cộng đồng quốc tế công nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chúng ta có tính chuyên nghiệp cao, kỷ luật tốt với một tinh thần đoàn kết quốc tế. Và các đơn vị của chúng ta từ quân y cho đến công binh thì đều được đánh giá là hoạt động rất hiệu quả, vượt trên cả kỳ vọng. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư tới chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để ghi nhận những đóng góp quân y của chúng ta. Đặc biệt năm 2018 thì Liên Hợp Quốc đã công nhận Việt Nam là một trong 4 trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực châu Á.
7: Cùng với tính chuyên nghiệp và kỷ luật thì theo Thiếu tướng ạ, đâu là bản sắc riêng của chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam tại các phái bộ?
8: Bản sắc riêng của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam thì được thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và phát triển, giữa an ninh và nhân đạo. Chúng ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao mà còn chủ động giúp đỡ người dân địa phương bằng những hành động thiết thực. Ví dụ như tôi đã nêu là giúp người dân trồng rau, rồi hướng dẫn người dân làm nông nghiệp, xây lớp học, khoan giếng nước sạch v.v. Chính những việc làm thấm đẫm cái tính nhân văn, tình người này thì đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo nên một bản sắc rất riêng, xứng đáng với truyền thống đi dân nhớ ở dân thương của bộ đội Cụ Hồ. Và Liên Hợp Quốc đã đánh giá rất cao cái cách làm này của Việt Nam và mong muốn nhân rộng ra các phái bộ khác như tôi đã nêu ở trên.
7: Vâng, thưa Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, tình hình an ninh thế giới chúng ta thấy là đang có rất là nhiều những diễn biến phức tạp mà đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng gìn giữ hòa bình. Vậy thì Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị nguồn lực và nâng cao chất lượng huấn luyện như thế nào để có thể là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ?
8: Chúng tôi xác định công tác tuyển chọn và huấn luyện là ưu tiên hàng đầu. Các chương trình huấn luyện sẽ ngày càng chuyên sâu, bám sát thực tiễn địa bàn và tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Ví dụ như từ kỹ năng sinh tồn, rồi các cái chuyên môn nghiệp vụ Liên Hợp Quốc, rồi đến cái công tác đối ngoại, tìm hiểu luật pháp quốc tế rồi.

0: các cái quy định của Liên Hợp Quốc. Và chúng ta cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực huấn luyện, phấn đấu có thêm các khóa huấn luyện quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời qua hợp tác quốc tế thì chúng ta cũng cử rất nhiều các cái học viên cũng như giảng viên chúng ta tham gia vào các cái khóa huấn luyện quốc tế tại nước ngoài.
1: Còn về quy mô và lĩnh vực tham gia thì Việt Nam dự kiến sẽ triển khai thêm những lực lượng nào và hướng tới những vị trí công tác nào tại các phái bộ, thưa Thiếu tướng?
0: Vừa qua thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thông qua cái đề án lộ trình triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Theo cái đề án đó thì Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các đơn vị có hiện có và có kế hoạch triển khai các loại hình đơn vị mới mà Quân đội Nhân dân Việt Nam có thế mạnh như là lực lượng bảo vệ, kiểm soát quân sự, thông tin liên lạc. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị những nhân sự có chất lượng cao để chúng ta tham gia thi ứng tuyển vào các cái vị trí chỉ huy cấp cao tại các phái bộ như là phó tư lệnh quân sự hay tham mưu trưởng, rồi các cái vị trí chủ nhiệm quân y tại phái bộ, vân vân. Và tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà quyết tâm chính trị cao thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung và của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào nhiệm vụ hòa bình và an ninh quốc tế.
1: Vâng ạ, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBIN có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và môi trường. Trong những tình huống như vậy, việc phát hiện càng sớm, ứng phó càng nhanh thì khả năng hạn chế hậu quả càng cao. Tại hội thảo về ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố CBIN do binh chủng hóa học tổ chức, nhiều giải pháp trang thiết bị hiện đại đã được giới thiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ trong xây dựng năng lực ứng phó trước các nguy cơ đặc biệt nguy hiểm. Bài viết của Huy Hiểu đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Trong một sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân, CBIN, mối nguy hiểm không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng mắt thường. Nhiều tác nhân không màu, không mùi có khả năng phát tán nhanh, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe con người và môi trường. Do đó, việc phát hiện chính xác, xác định nhanh tác nhân và đưa ra cảnh báo kịp thời là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong ứng phó sự cố. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng phòng hóa mà nòng cốt là bộ đội hóa học. Tại hội thảo, ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Nhiều giải pháp, phương tiện và trang thiết bị mới đã được giới thiệu, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian từ phát hiện đến cảnh báo và xử lý sự cố. Trong tham luận về lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ và nhà máy điện hạt nhân nổi trong kỷ nguyên điện hạt nhân mới, tiến sĩ Phạm Như Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động xây dựng năng lực ứng phó dựa trên bằng chứng, nhất là trước những tình huống có thể phát sinh từ các cơ sở công trình hạt nhân trên biển.
4: Hạt nhân mô đun nhỏ là một họ công nghệ rất đa dạng, và cái vấn đề về chúng ta cần xác định rõ là sự sẵn sàng về công nghệ là không đồng nghĩa với sự sẵn sàng về triển khai, và chúng ta cần phải căn cứ vào nhiều cái yếu tố khác trước khi đi vào cái cam kết về công nghệ hay là cái đối tác cung cấp công nghệ. Và cái điều quan trọng nhất với chúng ta là phải xây dựng cái năng lực dựa trên cái bằng chứng trước khi đi vào những cam kết, những dự án cụ thể. Và ở đây thì đối với vấn đề ứng phó sự cố thì đặc biệt là với các nhà máy điện nhân nổi trên biển thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nghiên cứu.
3: Một trong những điểm đáng chú ý tại hội thảo là nhóm thiết bị đo chính xác có khả năng phát hiện tác nhân theo thời gian thực, cùng các hòm hóa nghiệm phục vụ xác định chất độc quân sự và công nghiệp. Đặc biệt, một số bộ kit test có khả năng phát hiện độc tố trong khoảng 30 giây, đồng thời đưa ra cảnh báo, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Tại hội thảo Công nghệ, bản đồ số, nguồn nguy cơ và nguồn lực ứng phó sự cố của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã giới thiệu cách thức số hóa, quản lý các nguồn nguy cơ và nguồn lực phục vụ ứng phó. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm cho biết.
5: Tất cả cái này là liên quan tới nguồn lực gồm các trang thiết bị, vật tư, con người, phương tiện sẵn sàng. Về nhân lực chúng tôi cũng quản lý theo cách như vậy, vẫn theo nguyên tắc là làm sao đấy, huy động là phải có người, mà người là sẵn sàng. Tiếp theo nữa là cái rủi ro. Rủi ro thì đây chúng tôi có liệt kê rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau về năng lượng,

0: rồi thì về hóa chất, về phân bổ của các cái nguồn nguy cơ này nó nằm ở đâu, quy mô của nó lớn hay nhỏ, gắn với những cái hành động thực tế trong phòng ngừa, trong ứng phó, trong giảm thiểu nguy cơ và hậu quả đối với sự cố để bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng.
1: Thực tiễn cũng cho thấy, công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn cần được vận hành bởi con người. Trong môi trường có tác nhân nguy hiểm, mỗi thao tác đều đòi hỏi độ chính xác, kỷ luật và khả năng xử trí nhanh. Vì vậy, công nghệ không thay thế con người mà trở thành công cụ giúp con người nhận biết nguy cơ sớm hơn, hành động chính xác hơn và bảo đảm an toàn tốt hơn. Để nâng cao khả năng làm chủ trang bị và xử trí tình huống, binh chủng hóa học đã nghiên cứu sáng chế các thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện. Nhờ đó, bộ đội có thể rèn luyện kỹ năng trong những tình huống sát thực tế mà không phải trực tiếp tiếp xúc với tác nhân nguy hiểm. Đây cũng là cách gắn kết nghiên cứu khoa học, chế tạo thiết bị với huấn luyện và thực tiễn nhiệm vụ, từng bước hình thành chu trình từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng ứng phó. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh binh chủng hóa học khẳng định.
2: Binh chủng học xác định việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao cái năng lực phòng chống, ứng phó với sự cố thảm họa về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân, khắc phục hậu quả môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng lâu dài. Binh chủng thì mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan đơn vị, các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà khoa học đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
1: Một sự cố CBAN không chỉ gây nguy hiểm ngay tại thời điểm xảy ra, mà còn có thể để lại những tác động lâu dài đối với môi trường. Vì vậy, bên cạnh năng lực phát hiện và ứng phó nhanh, yêu cầu xử lý, khắc phục hậu quả cũng ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao về công nghệ. Trong xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh, đặc biệt là dioxin, các công nghệ phải đồng thời đáp ứng yêu cầu xử lý hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đại tá tiến sĩ Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học cho biết.
3: Hiện nay là cái ứng dụng các công nghệ áp dụng xử lý dioxin phù hợp điều kiện Việt Nam thì chúng ta hiện nay đang triển khai 4 cái công nghệ radiên nhiệt, sinh học, công nghệ nhiệt áp suất và công nghệ tích hợp. Trong giai đoạn sắp tới thì 4 cái công nghệ này đều được áp dụng để triển khai trong quá trình xử lý tại nhiệt dioxin để đáp ứng cho từng cái khoảng nồng độ, từng cái quy chuẩn và thời gian. Và trong sắp tới thì công nghệ radiên nhiệt, công nghệ sinh học thì đều được sẽ áp dụng tại xử lý tại sân bay Phú Cát và dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2027 đến 2029. Đấy là một quá trình tích lũy, là một quá trình kế thừa, tiếp thu những cái kết quả nghiên cứu trước đây.
1: Trước những nguy cơ, CBAN luôn đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh và chính xác. Làm chủ khoa học công nghệ chính là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực chủ động của lực lượng ứng phó. Mỗi thiết bị mới, mỗi giải pháp công nghệ được nghiên cứu và đưa vào thực tiễn không chỉ giải quyết một yêu cầu về kỹ thuật mà còn góp phần tạo nên một lá chắn nhiều lớp, bảo vệ con người, môi trường và cuộc sống bình yên. Bởi trong những tình huống đặc biệt nguy hiểm, khoa học công nghệ cần đi trước một bước để lực lượng ứng phó luôn sẵn sàng trước mọi tình huống.
4: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu. Những năm qua, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời xây dựng đội ngũ thầy thuốc quân y tận tâm, trách nhiệm với người bệnh. Cùng với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện khẳng định vai trò là cơ sở y tế tin cậy của bộ đội và nhân dân. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa đồng chí, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc thực hành lời dạy, lương y phải như từ mẫu. Bệnh viện Quân y 120 đã cụ thể hóa cái tinh thần đó như thế nào trong đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh?

0: trong thời gian qua?
1: Trong thời gian vừa qua thì Đảng, Nhà nước cũng xác định thì trong kỷ nguyên số thì chất lượng của một bệnh viện không chỉ được đo bằng cái trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc mà còn bằng cái năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đưa những cái thành tựu y học tiên tiến của trên thế giới đến Việt Nam và đến với người bệnh của chúng ta. Với định hướng đó thì Bệnh viện Quân y 120 xác định đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai của bệnh viện. Thời gian vừa qua thì xác định những cái định hướng đó thì bệnh viện đã đầu tư nhiều cái thiết bị hiện đại và bệnh viện đã vừa khánh thành cái trung tâm tầm soát ung thư, hệ thống xét nghiệm hiện đại tự động và đưa vào vận hành cái CT 256 ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng một số bệnh lý ví dụ như về đột quỵ não, về bệnh lý mạch vành và tầm soát ung thư. Việc đưa vào vận hành các hệ thống công nghệ y tế tiên tiến không chỉ nâng cao cái năng lực chẩn đoán điều trị cấp cứu mà còn thể hiện cái quyết tâm của Bệnh viện Quân y 120 để trở thành trung tâm y tế hiện đại chuyên sâu, giữ cái vai trò nòng cốt của quân đội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kỹ thuật chuyên sâu, thì Bệnh viện Quân y 120 đã chú trọng xây dựng cái đội ngũ cán bộ y bác sĩ như thế nào, nhất là về y đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ và thái độ đối với người bệnh để thực sự tạo dựng cái niềm tin của bộ đội và nhân dân.
1: Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện là một trong top đầu của bệnh viện 31 bệnh viện toàn quân, có cái mức độ tự chủ tốt, có số lượng khám chữa bệnh và điều trị tốt, đạt được các kết quả như thế thì cái việc mà nội bộ đoàn kết thống nhất và đưa ra các cái định hướng cụ thể và được sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng cũng như Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đó là những cái động lực quan trọng. Với tinh thần đó thì bệnh viện đã triển khai theo từng cái thế mạnh cụ thể. Đối với các bệnh viện quân đội thì cái vấn đề tâm lý tiếp xúc thể hiện cái nếp của người bác sĩ quân y thì đó là một vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là sự tận tâm của người thầy thuốc quân y. Vấn đề thứ ba là sự quan tâm của người bệnh, đặc biệt là xem người bệnh là như người thân để chúng ta có một cái chất lượng điều trị tốt nhất. Một vấn đề quan trọng nữa là bệnh viện xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao cái chất lượng quản lý và đưa cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào tiếp cận đến người bệnh để làm cho người bệnh tin tưởng hơn với cái chất lượng từ các cái cận lâm sàng đến việc thăm khám và điều trị hiệu quả để Bệnh viện Quân y 120 là một trong những cơ sở y tế được người dân cũng như quân nhân trên địa bàn tin tưởng đến điều trị.
0: Từ những cái kết quả đã đạt được, thời gian tới thì Bệnh viện Quân y 120 sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và thực hành theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, trong đổi mới, phát triển chuyên môn kỹ thuật và nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn cái yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.
1: Trong thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục xin các cái chủ trương của Bộ Quốc phòng để tiếp tục đầu tư các thiết bị để tiến tới là can thiệp mạch, tiến tới là định hướng điều trị chuyên sâu một số lĩnh vực đặc thù của quân đội, trong đó lĩnh vực ngoại khoa là được chú trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng thì với cái trí tuệ của người thầy thuốc quân y kết hợp với cái khoa học công nghệ sẽ tạo nên những cái bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân của khu vực. Bệnh viện Quân y 120 cam kết là không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng làm thước đo, lấy công nghệ làm động lực và lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phát triển cao nhất của bệnh viện.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm.